0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Konkrete forberedelser af sabotagehandlinger imod forsvarsindustrien i Danmark har fået politiets efterretningstjeneste til at komme med en for tjenesten sjældent melding i et interview med Berlinske. Chef for kontraspionage hos PET, Emil Græsholm, fortæller blandt andet, at russiske efterretningstjenester har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til spionage, og nævner samtidig, at brandstiftelse har været en mulig metode fra russisk side. Og PET's advarsel til den danske forsvarsindustri, den sender et klart signal til russerne, vurderer tidligere chefanalytiker hos Forsvarets efterretningstjeneste Jakob Korsbo.
3: Det er jo også et forsøg på at sende et signal til russerne om, vi ved godt, hvad I laver, vi ved, hvad I har gang i, og vi er på toppen af det.
2: Meldingen fik i går Dansk Industri til at ringe rundt til store dele af den danske forsvarsindustri for at opfordre virksomhederne til at se deres sikkerhedstiltag efter. Det fortæller direktør for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri, Rasmus Anderskov.
4: De skærper opmærksomheden, at de er så beredte som muligt, at de taler med relevante medarbejdere, at de bliver opmærksomme på, om der er nogen afvigelser i forhold til normalbilledet på deres fysiske lokationer, og om den sikring, de har, den er helt up to date i forhold til adgangskontrol.
2: Ukraine opfordrer nu FN's luftfartsorganisation til at bede sine medlemslande om helt at forbyde flyvninger i russisk luftrum. Det sker dagen efter, at Ukraines præsident Volodymyr Zelensky advarede om, at luftrummet er ved at blive fuldstændig usikkert. Fra Zelensky har det lydt, at Ukraine kun vil gå efter russiske militærfaciliteter og ikke true civile fly. Og i Ukraines brev til FN's luftfartsorganisation lyder opfordringen, at man vil minimere risikoen for tragedier i luftrummet. Senere i dag vedtager Folketinget den gødskningslov, som har skabt så meget debat de seneste par dage. Men hvis politikerne havde håbet, at det kommer ro på emnet nu, så kan de godt tro om igen. For nu truer landmænd med, at der kommer et retsligt efterspil. Og en af dem, det er Thomas Burba, der er landmand ved Løjt Kirkeby i Sønderjylland.
5: Vi er jo hverken advokater eller professorer i jura, men vi lytter vores der selvfølgelig til, og er nok klar til at gå det næste skridt, hvis det her det ligesom bliver aktuelt, hvor det er, at vi føler vores virkelig krænket.
2: Og helt i toppen af landbruget i organisationen Landbrug og Fødevare rasles der også med de juridiske sabler. På et stort møde i forgårs sagde formand Søren Giergaard sådan her.
6: Visse politikere lader til at tro, at vores marker er blevet sådan en form for fælleseje. Og derfor er der god grund til at værne om grundlovens paragraf 73.
2: Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen skriver til DR, at han har noteret sig de anførte bemærkninger, men at han er uenig i, at der skal være udfordringer med grundlovens paragraf 73. Natten byder på udbredt regn og byer fra sydvest, som kommer til at fortsætte ind i torsdagen.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Den danske forsvarsindustri er målt for konkrete forberedelser af sabotagehandlinger fra russiske efterretningstjenester. Det siger Emil Græsholm, der er chef for kontraspionage hos politiets efterretningstjeneste PET i et interview med Berlinske. Han fremhæver særligt virksomheder med tilknytning til militær hjælp til Ukraine som mulige mål. Og planerne er konkret i en grad, der ifølge kontraspionagechefen er bekymrende. Og det er der formentlig en simpel forklaring på, hvorfor den russiske sabotage endnu ikke er endt på dansk jord, vurderer tidligere chefanalytiker i Forsvars Efterretningstjeneste Jakob Korsbo.
3: Det, der måske er årsagen til, at vi ikke har set noget gå igennem i Danmark endnu, det er nok, at russerne kan have svært ved at rekruttere, eller sværere ved at rekruttere agenter til at foretage arbejdet her i Danmark, end de for eksempel har i den østlige del af Tyskland, hvor vi har set en hel del af de her operationer udgå fra.
2: Byggeriet af et storstilet golf resort i Ikast kan ende på skrivebordet hos ministeren for by og land. Det vurderer en ekspert i planlægning. Normalt er det ellers kommunerne selv, som behandler byggesager, men i Ikast Brande Kommune har forvaltningen kunnet tælle til 15 tilfælde, hvor bygherren ikke har søgt om at få de nødvendige tilladelser. Golfbanen ligger i et delvis naturbeskyttet islandskab, og alligevel har to politiske udvalg anbefalet at dispensere for blandt andet naturbeskyttelsesreglerne. Og det er højst usædvanligt, mener Michael Tophøj Sørensen, som er lektor ved Institut for Bæredygtighed og Planlægning ved Aalborg Universitet.
4: Det er fuld fart frem, uden egentlig at kigge til den lovgivning, der egentlig skal tages hensyn til.
2: Han vurderer, at Golf Resort risikerer at havne hos både planklagenævnet og på landdistriktsminister Signe Munksborg.
4: Når kommunens politikere, som jo er sat til efter lovgivningen at være vogter af areal- og naturinteresser, de ligesom ikke vil tage den opgave på sig, så må den jo ligesom eskaleres til højere sted.
2: Det samlede byråd tager indstilling til sagen på mandag. To personer er blevet dræbt og flere såret efter et bevæbnet person onsdag opnåede ild i en lejlighedsbygning i den amerikanske by Minneapolis. Det oplyser Gary Parton, der er talsperson for politiet, på et pressemøde. Blandt de sårede er der tre politibetjente, og to af dem er blevet ramt af skud, men de er begge i stabil tilstand. Den mistænkte gerningsperson er også død, oplyser Garrett Parton. Politiet har endnu ikke oplyst, hvad motivet bag skyderiet skulle have været. Og FBI-direktør Kasper Taylor skriver på X, at det amerikanske forbudspoliti arbejder på gerningsstedet fortsat. Så nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten byder på udbredt regn og byer fra sydvest, som kommer til at fortsætte ind i det meste af torsdagen. I de sydlige og østlige egne lokalt med torden. Men efter sidst på dagen klarer det lidt op fra sydvest med stedvis lidt sol og spredte byer. Temperaturen den kommer op mellem 14 og 19 grader i løbet af dagen.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Politiets efterretningstjeneste har afsløret konkrete russiske planer for sabotageaktioner mod forsvarsvirksomheder i Danmark. Planerne har været meget konkrete, og det er især forsvarsvirksomheder med tilknytning til militærhjælp i Ukraine, som er mål for planerne. Det fortæller PET-chef for kontraspionage Emil Krasholm til Berlinske. Og PET's advarsel til den danske forsvarsindustri sender et klart signal til russerne, vurderer tidligere chefanalytiker i Forsvars efterretningstjeneste Jakob Korsbo.
3: Det er jo også et forsøg på at sende et signal til russerne om, vi ved godt, hvad I laver, vi ved, hvad I har gang i, og vi er på toppen af det.
2: Meldingen fik i går Dansk Industri til at ringe rundt til store dele af den danske forsvarsindustri for at opfordre virksomhederne til at se deres sikkerhedstiltag efter, fortæller direktør for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri, Rasmus Anderskov.
4: De skærper opmærksomheden, at de er så beredte som muligt, at de taler med relevante medarbejdere, at de bliver opmærksomme på, om der er nogen afvigelser i forhold til normalbilledet på deres fysiske lokationer. Og om den sikring, de har, den er helt up to date i forhold til adgangskontrol.
2: I dag forventes det, at den omdiskuterede gødskningslov bliver vedtaget i Folketinget. Loven får nu flere landmænd til at advare om, at de vil gå den juridiske vej for at opnå erstatning gennem grundlovens paragraf 73, som beskytter danskernes ejendomsret. Og det er en af de landmænd af Thomas Burba, som har et landbrug i Løjt Kirkeby i Sønderjylland.
5: Vi er jo hverken advokater eller professorer i jura, men vi lytter vores der selvfølgelig til og er nok klar til at gå det næste skridt, hvis det her det ligesom bliver aktuelt, hvor det er, at vi føler vores virkelig krænket.
2: Men der er slet ikke belæg for at bruge paragraf 73 på den måde, mener professor i forfatningsret på Københavns Universitet, Jens Elo Rytter.
6: Generelt kan man ikke bruge paragraf 73 som begrundelse for at få erstatning, når det staten egentlig bare gør, det er at gå ind og begrænse eller forbyde en skadelig aktivitet, som der er tale om her.
2: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, skriver til DR, at han har noteret sig de anførte bemærkninger, men at han er uenig i, at der skulle være udfordringer med grundlovens paragraf 173. Kuwaits luftforsvar er aktiveret som følge af missil- og droneangreb. Det melder Kuwaits her på det sociale medie X. I samme opslag beskylder de iranerne for at stå bag aggressionen. Det fremgår ikke, om der er nogen, der er kommet til skade i forbindelse med angrebene. Og siden juli har der været en pause i angrebene mellem USA og Iran, men søndag angreb USA så den iranske ø Larak, og siden da er der blevet udvekslet flere angreb i begge retninger. Så nåede vi frem til nattens sidste vejrudsigt. Dagen kommer til at byde på mere regn, og i de sydvestlige og østlige egne lokalt med torden. Temperaturen den ligger mellem 14 og 19 grader, og sidst på dagen klarer det lidt op fra sydvest med stedvis sol og spredte byer. Nattens radioaviser var med Magnus Helms.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Falula og Perfect Tense. Ja, så har jeg endnu en gang fornøjelsen af at åbne Morgenklubben op for alle vågne medlemmer. Her hvor klokken er lige knap og op 5:07. Og hvis det nu er første gang, du ligesom er her som nyt medlem, ja, så kan jeg fortælle dig, at du altså er rendt ind i en klub af ligesindede folk, der ligesom dig af den ene eller den anden årsag er tidligt oppe denne her torsdag morgen. Og det er en torsdag med datoen den 3. september, og lige netop den dato, ja, den mindede mig om et ganske særligt nummer, for der er et nummer, hvor den 3. september også har en ret så særlig betydning. Det er nemlig i det her nummer, som jeg tænker, vi lægger ud med her i George Michaels version af det gamle Temptation-nummer, Papa Was a Rolling Stone. Godmorgen.

Thor Farlow gav os vinder hver 14 minutter over 5 blev klokken, mens han gjorde det. Og dermed så tager vi fat på dagens første faste morgenrutine, nemlig vores godmorgen natsang. Og her havde jeg i dag tænkt, at vi da lige skulle hylde alverdens poeter simpelthen med en lille ode til dem. Og den får du her fra Kira Skov og Mette Lindberg. Ode to the Poets.

Dagens godmorgen sang blev serveret af de damer Kira Skov og Mette Lindberg, som hyldede alverdens poeter her i Ode to the Poets. Og derfra så rykker vi videre med lidt musik fra Barcelona. Her skal du nemlig få udsving.

Sort Sol og Rhinestone var det her, hvor klokken er 17:55, og vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter. Og mens vi lyttede til Sort Sol, så fik jeg lige fisket et bud frem fra den store forslagskasse. Og det er et bud fra, jamen det er nogle gutter, vi godt kender, nemlig Ottos Knejde Hold 2, som har skrevet sådan her i den mail, de har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Der står: "Godmorgen Julie og resten af morgenklubben. Vi er kede af, at det er så længe siden, vi har skrevet. Det er simpelthen for dårligt, og det skal vi nok rette op på. Så vi vil gerne komme med et forslag til forslagskassen. Vi vil nemlig gerne ønske Rosa med skyklapper. Og så vil vi ønske resten af morgenklubben en fuldkommen, fuldstændig, fuld, fed, fuldendt fed fredag. Med venlig hilsen, Ottos Knejde Hold 2." Og med den der sidste salut, så går jeg ud fra, at Ottos Knejde Hold 2 har sendt deres mail ind på en fredag. Det er jo ikke helt den dag, vi har i dag. Det er en, ja, sådan en form for lille fredag, vi har gang i. Så det bliver en totalt top-checket torsdag, hvor vi altså nu skal høre dagens kropslige kickstarter, foreslået af Ottos Knejde Hold 2, Rosa og Sky.

Otto Schneide, hold to, havde foreslået dagens kropslige kickstarter Rosa og Skyklapper. Et nummer, som jeg tænker, at de gutter der, de er ret pjattet med. Jeg synes, at det altid er det nummer, de foreslår som kropslige kickstarter. Hvis du har et andet bud på en kropslig kickstarter, så er du meget velkommen til at skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. Og så smider jeg dit forslag ned i den der store forslagskasse, så kan det jo altså være dit bud, jeg trækker frem en af hverdagene her i Morgenklubben, sådan så du kan glæde hele Morgenklubben med dit forslag til en kropslig kickstarter. Vi går lidt ned i tempo nu og bliver sådan meget intense, for her der skal vi nemlig have fat i Chris Isaak og Wicked Game.

True Sigamore og Lonely Heat fik du her, hvor klokken er lige knap og nap 6:07. Et glimrende tidspunkt, synes jeg i hvert fald, til sådan lige at få testet, hvor vågen din hjerne egentlig er. Og det gør vi hver morgen her i Morgenklubben med selvfølgelig en musikquiz. I dag quizzer vi i kategorien 90'erne, og spørgsmålet, som du kan forsøge at gætte med på i håbet om at vække din hjerne, det lyder sådan her. Hvilket britisk band udgav i 1993 et selvbetitlet album, som i parentes fik titlen The Wedding Album? Ja. Hvilket britisk band var det altså, som tilbage i 1993 udgav et album opkaldt efter dem selv, og som i parentes fik titlen The Wedding Album? Svaret på det spørgsmål, det må du lige vente lidt med endnu, for vi skal lige høre et nummer fra Ella Langley, og så har jeg altså det rigtige svar klar til dig lige efter.

Langley, kvinden, der har domineret toppen af den amerikanske single-hitliste de sidste par måneder. Du fik hende her med Be Her, og det gjorde du sådan, så du lige i mellemtiden kunne tænke lidt over svaret på dagens musikquiz. Vi quizzer i dag i kategorien 90'erne, og spørgsmålet, som du har kunne gætte med på, det lyder sådan her. Hvilket britisk band udgav i 1993 et selvbetitlet album, som i parentes bare fik titlen The Wedding Album? Og svaret er, at det gjorde Duran Duran. Efter at Duran Duran havde været nærmest urørlige op igennem 80'erne, så havde der været sådan lidt anderledes stille omkring dem i begyndelsen af 90'erne. De der brede skulderbuder, de var ligesom blevet lidt smallere, og det der enormt flotte hår var også blevet en anelse kortere, og nogle steder også lidt mere gråt. Og modtagelsen af deres 1990-album, det album, der hed Liberty, ja, den havde altså mildest talt været pænt forfærdelig. Oven i det, så var der en hel del interne konflikter for forsanger Simon Le Bon. Han har senere udtalt, at han faktisk på det tidspunkt overvejede fuldstændig at pensionere sig selv fra musikkens verden. Men så var der altså lige en guitarist, som ville det lidt anderledes, Warren Cuccarolo. Han satte et studie op hjemme i sit eget hjem i Battersea, og igennem et års tid, så hiver han alle de forskellige drenge fra Duran Duran ind, og samler altså sammen til et album, der ender med at blive det her selvbetitlede 1993-album. Det er jo så også et album, som ender med at blive kaldt for The Wedding Album, og det gør det, fordi at albumcoveret simpelthen består af bryllupsbilleder af alle bandmedlemmernes forældre. Den sang, der ligesom kommer til at klare sig allerbedst fra det her album, det er Ordinary World, som den dag i dag er Duran Duran's anden mest streamede sang, og det er også den, du får lige her i morgenklubben. Duran Duran og Ordinary World.

0: Duran Duran var det her med Ordinary World, taget fra deres selvbetitlede 1993 album. Det album, der er sådan i folkemunden også bare hedder The Wedding Album. Simpelthen fordi, at coveret er fyldt med bryllupsbilleder fra bandmedlemmernes forældre. Vi rundede musikquizzen af med det største hit fra det album, nemlig Ordinary World. For Duran Duran var jo altså i dag det rigtige svar på musikquizzen. Om lidt får du dagens hjertestarter-sang, men først så skal vi lige ud og køre i S-tog sammen med Nick og Jay. Vi tager lige en tur afsted med linje H.
1: Der er jo drøm på skolebænken, vil så gerne skille mod for mængden. Men jeg voksede op og rejsen lærte mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jay Mar lige på pletten, bare giv mig stafetten, så vender vi kajakken og typer kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antipasperant.

Og selv når tingene tager form som en forhindringsbane, lad os tage turen sammen. Sig mig, du gerne vil nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror, at jeg har noget på hjertet, ja.

Nick & Jay hæver os en tur med ud på linje H, og mens de gjorde det, så blev klokken 6:09. Vi skal dermed have fat i vores sidste faste morgenrutine. Vi skal have vækket hjertet med en hjertestartersang, som i dag er bestilt af Kenneth. Og Kenneth, han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben, snabel-a.dr.dk, der står: Hej Julie og morgenklubben, tusind tak for et godt program. Vi lytter altid med og kan ikke starte dagen bedre. Vi bryder vores hjerner med morgenquizzen, og vi er ikke altid helt enige. Nå, men jeg vil gerne ønske en hjertestartersang til min makker Jimmy, som har været min makker gennem de sidste 10 år. Han har nemlig fødselsdag.

fredag den 4. september. Men det kan ikke blive den dag, så den 3. september kan godt accepteres. Han vil meget gerne høre Annika Aakjær med Pop. Til slut så vil vi gerne ønske jer alle sammen en rigtig god dag og sender hilsner ud til hele Dalgas-folket med venlig hilsen Kenneth. Og Kenneth, jamen kæmpestort tillykke til Jimmy med fødselsdagen i morgen, hvor det jo altså ikke kunne blive, og derfor så er vi lidt på forkant her med en fødselsdagshilsen dagen før. En fødselsdagshilsen, som udmunder sig i en hjertestartersang, som Kenneth altså har bestilt til Jimmy. Her er det Annika Aakjær og

igennem de sidste 10 år. Jimmy har fødselsdag i morgen, og derfor så vil Kenneth gerne sådan lige lidt på forkant sige stort tillykke til Jimmy med en hjertestartersang, som altså var Annika Aakjær og Pop. Hvis nu der er nogen, som du også gerne vil sende en hjertestartersang til, så hedder adressen altså morgenklubben@dr.dk. Jeg skal dog lige gøre opmærksom på, at du skal et stykke frem i tiden for at finde en ledig dato, for altså mellem nu og så 1. november, så har jeg faktisk kun 2 ledige datoer. Det er henholdsvis den 30. september og den 29. oktober. Så kender du nogen, der en af de 2 datoer fortjener en hjertestartersang, så er det altså de eneste 2 ledige datoer de næste, ja nærmest 2 måneder. Så om på den anden side af den 1. november, der er der et par ledige datoer, i hvert fald sådan cirka halvdelen af november er lige pt. Ledig, og cirka også halvdelen af december. Så du kan godt høre, man skal altså være i god tid, når det gælder dagens hjertestartersang. Nå, lad os få rundet morgenklubben af for i dag, og det gør vi med et nummer fra Dua Lipa og Training Season. Og med den, jamen så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Politiets efterretningstjeneste har afsløret konkrete russiske planer for sabotageaktioner mod Danmark. Planerne har været meget konkrete, og det er især forsvarsvirksomheder med tilknytning til militærhjælp i Ukraine, der har været målet. Det fortæller PET's chef for kontraspionage Emil Græsholm til Berlingske. Og der er en klar grund til, at PET nu fortæller om det, vurderer tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste Jakob Korsbo.
2: Det er jo også et forsøg på at sende et signal til russerne om, vi ved godt, hvad I laver, vi ved, hvad I har gang i, og vi er på toppen af det.
1: Meldingen fik i går Dansk Industri til at ringe rundt til store dele af den danske forsvarsindustri for at opfordre virksomhederne til at være opmærksomme og få dem til at kigge på deres sikkerhedsprocedurer. Det fortæller direktør for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri, Rasmus Anderskov.
3: At de er så beredte som muligt, at de taler med relevante medarbejdere, at de bliver opmærksomme på, om der er nogen afvigelser i forhold til normalbilledet på deres fysiske lokationer. Og om den sikring, de har, den er helt up to date i forhold til adgangskontrol.
1: Lyder det altså her fra Rasmus Anderskov. Og så er det senere i dag, at Folketinget formentlig vedtager den gødskningslov, som har skabt røre den seneste uge med stormøde i Landbrug og Fødevare og traktordemonstration i København. Men bliver det et ja til loven, så truer landmænd nu med et retsligt efterspil. En af dem er Thomas Burba, der er landmand ved Løjt Kirkeby i Sønderjylland.
4: Vi er jo hverken advokater eller professor i jura, men vi lytter vores der selvfølgelig til og er nok klar til at gå det næste skridt, hvis det her det ligesom bliver aktuelt, hvor det er, at vi føler vores virkelig krænket, og det er både over grundlov og nok over EU-ret.
1: Og i Landbrug og Fødevare rasles der også med de juridiske sabler. På stormødet mandag sagde formand Søren Søndergaard sådan her.
5: Visse politikere lader til at tro, at vores marker er blevet sådan en form for fælleseje. Og derfor er der god grund til at værne om grundlovens paragraf 73.
1: Men landmændene har bare ikke meget at komme med, når de taler om retssager og grundlovens paragraf 73, siger Jens Elo Rytter, der er professor i forfatningsret ved Københavns Universitet. For grundlovens paragraf 73 siger godt nok, at ejendomsretten er ukrænkelig, men det forhindrer ikke, at staten stopper forurening.
6: Grundlovens paragraf 73 beskytter den private ejendomsret, men den her form for rådighedsbegrænsning, hvor man går ind og begrænser en aktivitet, som er dybt skadeligt for det omgivende samfund, er helt generelt betragtet noget, staten kan gøre uden at betale erstatning.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, har ikke haft mulighed for at stille op til interview, men ministeriet skriver, at ministeriet noterer sig de anførte bemærkninger, men er uenig i, at der skulle være udfordringer i forhold til grundlovens paragraf 73. Den konkrete regulering vil kunne efterprøves ved domstolene, skriver de. Danmarks Naturfredningsforening advarer nu i kraftige vendinger imod at gøre et byggeri af et kæmpe golfresort i Ikast lovligt. Byggeriet er allerede i gang, men det skal stoppes, siger foreningens direktør Lars Midtby.
7: Her har man altså bevidst og systematisk kørt over for rødt, og det skal man selvfølgelig ikke belønnes for.
1: Det er en af Danmarks rigeste mænd, modkongen Jens Poulsen, der står bag DK Company, der står bag byggeriet i Ikast Golfklub. Visionen er at skabe en golfbane i topklasse med hotel- og konferencecenter, og så et palæ til ham selv. Men noget tyder på, at det går lidt for stærkt. Golfbanen ligger midt i et istidslandskab i et delvis naturbeskyttet område. Og 15 gange er der, ifølge Ikast Brande Kommune, blevet flyttet jord, lavet veje, stier og greens, uden at der er givet tilladelse til det. Og i 7 tilfælde er det ifølge forvaltningen slet ikke muligt at dispensere fra loven. Alligevel anbefaler 2 politiske udvalg at dispensere fra alle overtrædelserne, og det chokerer Lars Midtby.
7: Det er en meget usædvanlig og meget voldsom sag, at man så systematisk bryder så mange forskellige regler.
1: Ib Lauritsen fra Venstre, der er borgmester i Ikast Brande Kommune, erkender, at det er en skærpende omstændighed, at flere entreprenøropgaverne allerede er udført. Men det er politikerne og ikke embedsfolkene, som i sidste ende bestemmer, siger han.
8: Man kunne også vælge den helt hårde linje og sige, jamen intet kan lade sig gøre. Sådan plejer vi ikke at arbejde i Ikast Brande Kommune.
1: Og vi forsøger at få en kommentar fra Jens Poulsen fra DK Company. I sidste uge sagde han til DR, at han ikke kunne genkende det billede, der bliver tegnet af sagen. Det samlede byråd tager endelig stilling til sagen på mandag. Ikke bare en bydag, men en regulær regnværsdag er på vej, og regnen kommer ind fra sydvest. Først sidst på dagen klarer det lidt op med lidt sol. mellem 14 og 19 grader med en svag til frisk vind fra vest og sydvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
9: 6.05 P4-trafik. Stille og rolig morgentrafik er, hvad jeg kan byde på denne torsdag morgen. God tur.
10: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen.
1: Med Tine Jensen og Sara Skovhave.
2: Jeg er simpelthen blevet kagesulten fra morgenstunden.
3: Okay, det er tidligt.
2: Ja, det er tidligt. Jeg kunne virkelig godt spise noget kage lige nu.
3: Nå?
2: Det er DR.dk's skyld.
3: Okay.
2: Der er en quiz derinde. En bagedyst-quiz i anledning af, der er premiere på Den Store Bagedyst på lørdag.
3: Og den skulle du lige tage her for morgenstunden?
2: Ja, hvis jeg ser en quiz, jeg tænker, jeg har en god chance i, så kan jeg ikke lade være med at tage den. Så vil du også blive lidt kagesulten? Lige at få et par spørgsmål?
3: Ja, okay.
2: Altså, du får ikke lov til at se billederne, som er dem, der virkelig gør det. Men lige et spørgsmål eller to kan du da få.
3: Hindbærsnitter. Nå, jeg skal ikke svare endnu.
2: Det er din yndlingskage. Ja. Tiramisu betyder kvik mig op. Hvilket land kommer den populære kage fra?
3: Ah, det tror jeg godt, jeg kan.
2: Vil du have svarmuligheder?
3: Nej.
2: Nej.
3: Italien.
2: Det er korrekt. Det er en klassisk italiensk dessert. Hvilken frugt er sjældent brugt i en crumble? Rabarber, æble eller melon?
3: Jeg tror, det er melon.
2: Jamen, det kører for dig.
3: Ja.
2: Svenskerne elsker deres kanelbullar. Nå, så skal man kigge godt på billedet. Det må man lige selv gå ind og tage.
3: Ja.
2: Så går det galt.
3: Ja.
2: Ja. Det er jo noget med, hvad der er ovenpå.
3: Men ved du hvad? Selvom jeg ikke fik det spørgsmål, så er jeg nu blevet kagesulten. Så tak for den, Sara.
2: Selv tak. Jeg synes ikke, jeg skulle være den eneste. Hvis du også har lyst til at være kagesulten fra morgenstunden, så er det altså på DR.dk, den her bagedyst-quiz ligger.
3: Og ellers så lover vi at være søde hele morgenen igennem, ikke?
2: Og Monique, jeg har en quiz mere til dig om lidt.
3: Åh, det kan... Nå?
2: Ja.
3: Okay, ja. Det man skulle kende dig dårligt, hvis du ikke har i hvert fald.
2: Det handler om musik i stedet for.
3: Okay.
2: Så lad os varme op til den med lidt musik. Stella Lefty her med Boston. Godmorgen.
3: Godmorgen.

0: Stella Lefty var det her med Boston. Klokken er 12 minutter over 6. Og så er spørgsmålet jo, om du er klar til en quiz mere.
1: Jamen det er jeg, men jeg er stadigvæk kagesulten.
0: Ja, ja, men det kan vi ikke fikse med det her. Men nu skal det handle om musik og ikke kage.
1: Okay, jeg glemmer kagen.
0: Så kan det være, du kan få dine tanker et andet sted hen.
1: Ja, tak.
0: Spørgsmålet er jo, hvor hurtigt du lærer de nye sange, vi spiller her på P4. Kende, det er ret simpelt. Jeg har fundet teksten fra en ny P4-sang. Jeg læser den op, når du har et bud på, hvilken sang det er og hvem sangen er med. Så melder du bare ind.
1: Ja, så melder jeg bare ind. Det lyder simpelt.
0: Ja, og så er det jo lige, vi også smider den her på, for det ikke skal være alt for nemt. Og for at gøre det endnu sværere i dag, så starter jeg lige andet vers.
1: Okay, så.
0: Jamen, jeg synes første vers var for kort. Du skulle have mere.
1: Ja, okay, tak. Ja.
0: Så derfor, så prøver vi nu. Min kys fortæller mig, hvad de er værd. Mit liv i procenter. Knapper ned og føler mig vulgær. Det tænder mig at tænde dig. Og når lyset slukker, hvad der så tilbage? Gulv med konfetti. Tomme glas.
1: Halløj, eller hvad skal jeg sige?
0: Ja,
1: når jeg har et bud?
0: Ja, allerede.
1: Altså, jeg har et bud?
0: Ja.
1: Hvad gør vi, hvis det er forkert?
0: Jamen, så fortsætter jeg med at læse.
1: Jeg tror, det er den nye med Søren Toppegaard Lund.
0: Kan du huske, hvad den hedder?
1: Noget med festen er forbi, eller festen slutter aldrig, eller... Festen stopper aldrig. Der var det!
0: Det var tæt nok på, synes jeg, til at du får den.
1: Fedt, mand.
0: Festen stopper aldrig. Ja. Søren Toppegaard Lund.
1: Ja.
0: Det var hurtigt, du havde den.
1: Det kan du mærke på mig, jeg er egentlig også overrasket.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi startede en dag andet vers.
1: Ja.
0: Hvordan lykkedes det for dig?
1: Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke.
0: Men teksten er også meget eksplicit.
1: Ja, den er meget eksplicit.
0: På den måde.
1: Og måske har jeg hørt efter, når han har sunget.
0: Jamen, Tina er i hvert fald klar med til at synge med på andet vers.
1: Sådan, mand.
0: Ja, sikke en start.
1: Ja, sikke en start.
0: Du har både styr på tiramisu og Søren Toppegaard Lund.
1: Jamen, så kan det jo nærmest kun gå nedad herfra, ikke?
0: Jeg tror bare, det tegner til at blive en fremragende torsdag.
1: Enig.
0: Især fordi vi nu skal høre Kylie Minogue og Can't Get You Out of My Head. Godmorgen.
1: Godmorgen, og tak for quiz.
0: Så lidt da.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencer, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Teddy Swims fik du her med Bad Dreams. Klokken er 21 minutter over 6, og det er Line Porse, der holder øje med trafikken i dag. Godmorgen, Line.
1: Godmorgen.
0: Hvordan er morgentrafikken kommet fra start?
1: Dejligt, dejligt, dejligt. Stille og roligt. Vi har ikke nogen problemer i øjeblikket. Det kan være, at du møder lidt regnvejr på din vej, men det skulle altså også være det eneste.
0: Jamen, vi håber, at det fortsætter sådan, men ellers så kan du ringe til trafikredaktionen på 70 100 110, hvis du ser problemer derude, dine medtrafikanter skal have besked om.
2: P4. P4 Trafik. Med dig hele vejen.

0: Det kører her med Friday, I'm in love på en torsdag. Jeg ved ikke, om det er lidt sådan at håne alle har spillet den.
1: Nej, det kan vi måske ikke godt have ret i.
0: Nå, det er også lige meget, for vi skal have regionale nyheder om lidt.
1: På en torsdag.
0: På en torsdag, og vi skal også have lidt Michael Jackson inden der her med The Way You Make Me Feel. På en torsdag.
1: Ikke fredag.
0: Nej.
1: Det er først i morgen.

0: Så var der musik fra Michael Jackson her i din morgenradio, og nu er vi klar til at give dig regionale nyheder. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Der kan gå lang tid, før de støjplagede naboer til E45 i Vejle kan se frem til støjværn. Det viser et svar fra Transportministeriet til Vejle Kommune, som Vejle Amts Folkeblad i går kunne fortælle om. Ingen områder i Vejle Kommune er nemlig blandt de 30 steder, som Vejdirektoratet prioriterer højst til at få støjværn. Og den besked blev bestemt ikke modtaget godt hos Christa Laursen, der bor tæt på motorvejen i Vinding i Vejle.
3: Jeg blev rasende. Jeg blev virkelig, virkelig rasende. Hvad i alverden tænker de på?
2: Christa Laursen er talsperson for en gruppe, der kæmper for at få støjværn op på begge sider af Vejle Fjord, hvor der ifølge tal fra Vejdirektoratet er 1300 støjplagede boliger. Vejle Kommune har bedt om at få vurderingen og rangordenen af støjplagede områder, men Transportministeriet skriver til kommunen, at det materiale ikke er offentligt tilgængeligt. Og den mangel på åbenhed frustrerer også Christa Laursen.
3: Jeg forstår slet ikke, hvordan de regner på det her. Og det forventer vi da at få en redegørelse for, det kan jeg da godt fortælle dig.
2: Der er afsat 3 milliarder kroner i en pulje til at bekæmpe trafikstøj i årene fra 2022 til 2035. Og det er altså i den pulje, at Vejle endnu ikke er. Men det skal der ændres på, mener Christa Laursen.
3: Det vil vi ikke finde os i, så vi skal bo inden for i løbet af de næste 5 år. Og ellers går vi jo helt frem til 35, og den går jo ikke. Altså folk, de er jo døde inden den tid, ikke?
2: Mange ture med almindelig flextrafik har været aflyste de seneste dage. Ifølge Sydtrafik så skyldes det, at flere vognmænd ikke har kunnet stille med det aftalte antal biler. Trafikselskabet vil ikke sige mere om, hvad der ligger bag aflysningerne. Hos 3F kan de dog oplyse, at de i øjeblikket har problemer med en række vognmandsfirmaer, der ikke har udbetalt løn til en række chauffører, både i Jylland og på Fyn. Det fortæller Jørgen Hedengrand, der er forhandlingssekretær hos 3F Transport.
4: Vi har konstateret, at der er 6 af vores afdelinger, der i dag er kontaktet os, da de har fået indberetninger om, at der er medlemmer, der ikke har fået løn fra august måned.
2: 3F kan dog hverken bede eller afkræfte, at det er årsagen til aflysningerne i flextrafik. Hvis lønningerne ikke bliver udbetalt, vil 3F muligvis begære vognmændene konkurs på fredag. Sydtrafik oplyser, at flextrafik igen fungerer som normalt, da det lykkedes at finde erstatninger for de 22 biler, der manglede for at få planen til at hænge sammen. Det siger kommunikationsansvarlig Louise Christine Rasmussen.
5: Vi har fundet nok kapacitet hos vores andre leverandør, altså hos vores andre vognmænd.
2: I går kom det så frem, at et af busselskaberne er LS Busser, der nu har valgt at trække sig fra deres opgaver hos både Sydtrafik, Fyn Bus og Midttrafik.
0: Vi får skydevejr med regn og byer, der lokalt kan være med torden. Temperaturer mellem 15 og 17 grader, og så en svag til jævn vind fra sydøst og syd, der i løbet af dagen drejer og bliver svag til frisk vind fra vest og sydvest ved kysterne, stedvis op til hård vind.
6: Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen. Med Tine Jensen og Sara Skovhave.

0: Medina er her med vi to. Vi kommer til at lave en stor efterårsfejl hjemme med mig.
1: Hvad er det?
0: Jamen, vi har lavet vores høner være ude på altanen, da det begyndte at regne.
1: Ja.
0: Og så sker der jo det, at fordi vi hele tiden får byer lige for tiden, så bliver de ikke tørre.
1: Nej.
0: Så nu er spørgsmålet, om de bare skal bo ude resten af året, indtil det bliver sommer igen og godt vejr.
1: Jamen, det kan jeg godt forstå er et stort dilemma, altså. Og jeg kan godt forstå, at I er kommet til det, fordi august har jo været enormt tør.
0: Ja, ja,
1: præcis. Der har vi jo ikke fået meget regn, og så har man bare tænkt, nå, vi lader det da ligge.
0: Vi lader det da ligge, og så tørrer de jo igen, hvis der kommer en lille by.
1: Præcis.
0: Ah, nej, nu er det jo vådt, og så er det godt, og så er det vådt, og så er det godt vejr hele tiden.
1: Og det er heller ikke små byer, der kommer. Altså, de er ret hissige,
0: de byer. De giver noget, så de drypper jo med vand, de der hønner. Og det er store, det er loungemøbler, vi har.
1: Ja.
0: Så det er sådan nogle rigtig fire meget store høner og nogle rygpuder også og sådan noget.
1: Så I skal ud og lege en lade, hvis de skal, ind et tørt sted?
0: Ja, men jeg ved det ikke. Jeg har overvejet, om vi skal ind i brugskabinen og stå, indtil de er tørre, så kan vi pakke dem ned.
1: Så skal I lige huske ikke at gå i bad, mens de står derinde, ikke? Ja, så er problemet der igen.
0: Ja, jeg ved det ikke. Måske skal vi bare acceptere, at de høner, de får en masse vand.
1: Ja. Det kan godt være. Så det er våde hønder.
0: Så bliver de rigtig klamme.
1: Jeg tror i hvert fald, at der var vand her fra morgenstunden af. Mm. Og jeg tror ikke, det er slut med vand her i september endnu.
0: Nej, det tror jeg heller ikke. Men lad os da få svaret fra en, der ved lidt mere om vejret, end vi gør. Efter Lasse Skriver og Everyday Life.

0: Lasse skriver her med Everyday Life. Klokken er 19 minutter i 7, og vi kan sige godmorgen til dig, Cecilia Sand Nørholm.
1: Godmorgen.
2: Morgen.
0: Får vi endnu en dag, hvor der kommer til at være brug for regnjakken?
1: Ja, det tror jeg altså godt, vi kan afsløre. Der er allerede nu sådan lidt regn på vej ind over fra vest. Og i første omgang, så bliver det altså sådan lidt mere sammenhængende regn. Så skal man ud af døren inden for de næste par timer, så er det altså en rigtig god idé med en regnjakke. Så senere på dagen, så kommer der altså nogle byer, og de her byer, de kan godt blive kraftige, måske også med lidt torden i. Så det er sådan lidt en regn- og ruskdag i dag, men det ser til gengæld ud til, at når vi sådan kommer lidt ud på eftermiddagen, så bliver der mere tørt igen.
0: Og hvad med temperaturen?
1: Ja, altså en 18, måske lokalt 19 grader kan vi altså godt nå op på, men det føles altså nok stadigvæk lidt efterårsagtigt. Vi har sådan en vind, der er lidt til jævn netop fra en vest-sydvestlig retning, og sammen med det her regn, så rusker det altså nok bare lige en lille smule i det derude.
2: Det er i den grad blevet efterår?
0: Ja.
1: Det må man sige.
0: Jamen, det er jo ikke, fordi vi ikke har været vant til det de seneste dage, så...
2: Men jeg vil bare lige sige, at jeg fik mig en lille halv time, hvor jeg sad ude i solen i går eftermiddag.
0: Nej.
2: Så det kan altså godt klare op, ikke?
0: Man skal bare lige have timing med sig.
2: Mm.
1: Sådan.
0: Jamen, tak for vejrudsigt.
1: Selv tak.
0: Lad os fejre det med noget Taylor Swift.
2: En god idé.
0: I knew it, I knew you.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget gør, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Det var Nordstrøm her med Berlin. Klokken er 11 minutter i 7. Godmorgen, Line Pause.
1: Godmorgen.
0: Hvordan ser det ud i trafikken?
1: Det er en af de torsdage, som vi rigtig godt kan lide, for det ser jo helt fredeligt ud. Der er ikke så meget morgentrafik endnu. Så er du en af de heldige, der er kommet tidligt ud af dynerne, så er der altså masser af fri asfalt at lege på. God tur.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: tilbage. Den nye version af En som dig fik du her i P4 Morgen på P4 Trekanten. Og hele ugen, der har vi simpelthen glædet os til i dag.
1: Ja.
0: For den nye sæson af Gift ved første blik begynder.
1: Mm.
0: Det er et af mine yndlingsprogrammer. Og mit yndlingsøjeblik er, når parrene de møder hinanden ved alteret, ikke?
1: Ja.
0: Det er der, de ser hinanden for første gang. Og så synes jeg, det er så sjovt at se deres reaktion på at se hinanden. Det er meget forskelligt, hvordan man reagerer.
1: Ja.
0: Og jeg tænker, at det jo ofte er en lidt mere dramatisk måde at møde hinanden på, og dramatiske reaktioner, end da vi andre så vores partner for første gang.
1: Jamen, der så vi jo, sagde vi jo heller ikke ja, og skulle giftes allerførste gang.
0: Altså. Præcis. Og vi kunne da godt tænke os at høre historien om dit første møde med din partner her til morgen.
1: Ja, altså, hvor mødte du egentlig din partner hen? Vil vi gerne høre om. Skriv lige en sms ind til os, 3K, et mellemrum, og så afsted til 12-12'eren. Og jeg er i den klassiske gruppe. Med
0: ja.
1: Det arbejde.
0: Arbejde.
1: Simpelthen på jobbet har jeg mødt min kæreste.
0: Ja.
1: Ja.

0: Så det kunne nærmest ikke være mere kedeligt end det?
1: Nej, det ved jeg da ikke. Det kunne da også være lidt spændende, synes jeg.
0: Det var det da også. Det var det da også.
1: Kunne man lige gå og sende blikke til hinanden og sådan noget i kontortiden?
0: Ja, det er rigtigt. Og det skal der heller ikke afvise, at vi gjorde.
1: Nej, det tænker jeg nok. Jamen, jeg ved ikke, om min også er klassisk. Det er den måske. Det var klokken 4 på et dansegulv på Old Iris i Vejle.
0: Ja.
1: Ja, så smilede jeg til ham.
0: Ja. Og så smilede han tilbage?
1: Nej, så vendte han faktisk ryggen til mig.
0: Nej!
1: Jo, så gik der lige et par minutter, og så kom han og kyssede mig, uden vi havde sagt noget til hinanden.
0: Godt så!
1: Ja.
0: Okay, så han skulle lige finde modet, eller hvad?
1: Nej, han havde besluttet sig for, at han ikke skulle score den aften. Han skulle bare hygge med sine venner.
0: Og så er alligevel kommet på bedre tanker.
1: Ja, så jeg forsøget ud, synes han.
0: Okay.
1: Ja, så det første, han siger til mig, det er, hvor gammel... Han spørger, hvor gammel jeg er, efter vi har kysset. Så er vi ligesom i gang, ikke?
0: Så er vi ligesom i gang, ja. Og det er altså ham, du står og skal giftes med
1: nu,
0: ikke?
1: Ja, det er ham, jeg skal giftes med, simpelthen. Så sådan kan man også starte et forhold.
0: Vi vil også gerne høre fra dig, der lytter med. Altså, hvor mødte du din partner? Det må gerne være svaret ligesom vores på arbejde eller på et dansegulv klokken 4 om morgenen. Det kan jo også være noget helt 3., 4., 5. Skriv lige til os 3K et mellemrum og så afsted til 12.12'eren.

0: Det var Sue her med Shakira. I aften er der premiere på den nye udgave af Gift ved første blik. Her møder parrene hinanden ved alteret første gang. Og vi kunne altså godt tænke os at høre dig, hvor du har mødt din partner henne for første gang. Fortæl os det i en sms til 1212. Start med et tretal, et k og et mellemrum. Så kigger vi i indbakken efter radioavisen.
1: Og vi glæder os til at kigge i indbakken.
0: Meget.
1: Lige om lidt, så er der jo altså radioviser. Her kan du høre, at russiske efterretningstjenester forsøger at rekruttere helt almindelige danskere til at spionere mod virksomheder og fabrikker herhjemme med henblik på at lave sabotage.
0: Det er Niels Christian Lang, der står i spidsen for radioviserne den her morgen, og han er altså klar i din radio klokken 7. Det er efter, vi har hørt Rosa med Fuck, om de kan lide os.

0: Politiets efterretningstjeneste har afsløret konkrete russiske planer for sabotageaktioner mod Danmark, det skriver Berlingske. Ifølge PET har Ruslands planer været meget konkrete, og det er især forsvarsvirksomheder med tilknytning til militærhjælp i Ukraine, der har været målet. Og russerne forsøger blandt andet at få almindelige danskere til at tage billeder af virksomheder eller installationer, fortæller Flemming Spidsbol, der er seniorforsker fra Dansk Institut for Internationale Studier.
1: Den her metode med at rekruttere helt almindelige mennesker, som nogle gange ikke engang rigtig ved, hvad det er, de deltager i, det bliver mere og mere udbredt. Og det er jo, fordi russerne er presset, de har svært ved at finde folk på jorden, der kan gøre de her ting, som de gerne vil. Men også fordi nye teknologier, jo for eksempel krypterede netværk, giver dem adgang til at rekruttere på den måde.
0: Men når nu politiets efterretningstjeneste fortæller om det her, risikerer det så ikke at omvendt at skræmme befolkningen, og faktisk så gør Rusland farligere, end de i virkeligheden er? Altså i virkeligheden at gå i russernes ærne?
1: Nej, jeg synes ikke, at vi går russernes ærne ved at tale om det her. Vi er nødt til at tale om risikoen for f.eks. sabotage eller cyberangreb eller påvirkning, og vi er også nødt til at tale om risikoen for, at der er danskere for eksempel, som måske uforvarende bliver trukket ind i det her, fordi de for eksempel gerne vil tjene nogle hurtige penge.
0: Er det her noget, vi kommer til at se mere af så?
1: Ja, vi skal desværre forvente at se mere af det her. Det skal vi jo blandt andet, fordi Rusland er enormt hårdt presset i krigen i Ukraine. Vi taler om 500.000 dræbte russiske soldater, og de vil jo meget gerne finde en udvej. Og en af udvejene kan være at prøve at lægge pres på nogle af de lande, der støtter Ukraine, for eksempel via sabotage.
0: Fortalte Flemming Spidsbol, da jeg talte med ham kort før udsendelsen her. Og meldingen fra PET fik i går Dansk Industri til at ringe rundt til store dele af den danske forsvarsindustri for at opfordre virksomhederne til at være opmærksomme og få dem til at kigge deres sikkerhedsprocedurer efter, fortæller direktør for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri, Rasmus Anderskov.
2: At de er så beredte som muligt, at de taler med relevante medarbejdere, at de bliver opmærksomme på, om der er nogle afvigelser i forhold til normalbilledet på deres fysiske lokationer, og om den sikring, de har, den er helt up to date i forhold til adgangskontrol.
0: I dag forventes det, at en omdiskuteret ny lov, der vil regulere, hvor meget gødning landmændene må bruge på deres marker, bliver vedtaget. Men det får nu flere landmænd til at advare om, at de så vil gå rettens vej for at få erstatning. Til Landbrug og Fødevares stormøde i Odense i tirsdags antydede formand Søren Søndergaard, at landmændene kunne gå den juridiske vej.
3: Visse politikere lader til at tro, at vores marker er blevet sådan en form for fælleseje. Og derfor er der god grund til at værne om grundlovens paragraf 73.
0: Grundlovens paragraf 73 beskytter ejendomsretten og sikrer, at staten ikke uden videre kan tage din ejendom. Og det er lige præcis det, som gødskningsloven overskrider, hvis man spørger Frederik Våge, der er professor i forfatningsret på Syddansk Universitet.
4: Der sker nogle indskrænkninger i landmændenes rådighed over deres egen jord, og det er et indgreb i deres ejendomsret. Hvis det er sådan, at det er meget hårdt, så kan det føre til, at man får fuld erstatning efter grundlovens paragraf 73, så det er der en hjemmel til i lov. Men lige nu så ved man ikke præcis, hvad det er for konsekvenser, som den her lov vil have, og derfor så stemmer Folketinget i et vist omfang i blinde.
0: Siger altså Frederik Våge, men professor i forfatningsret på Københavns Universitet. Jens Elo Rytter er lodret uenig.
5: Den paragraf 73, den bruger man for eksempel, når staten går ind og siger, vi har brug for din ejendom, vi skal udvide en lufthavn, eller vi har af nogle helt særlige grunde behov for at ramme din ejendom. Men generelt kan man ikke bruge paragraf 73 som begrundelse for at få erstatning, når det staten egentlig bare gør, det er at gå ind og begrænse eller forbyde en skadelig aktivitet, som der er tale om her.
0: Lyder der altså her, omvendt fra Jens Elo Rytter. Ukraine vil skrue op for sine droneangreb mod Rusland og opfordrer FN's luftfartsorganisation til at bede sine medlemslande om at forbyde flyvninger i russisk luftrum. Opfordringen kommer dagen efter, at Ukraines præsident Volodymyr Zelensky advarede om, at luftrummet over Rusland er ved at blive fuldstændig usikkert. Zelensky understreger, at Ukraine ikke ønsker at true civile fly og går efter russiske militærfaciliteter, men at et stigende antal droner i det russiske luftrum bør tages i betragtning. Europæiske og amerikanske flyselskaber flyver ikke over Rusland, men det gør flyselskaber fra lande som Kina, Tyrkiet, de Forenede Arabiske Emirater og andre golfstater. Ikke bare en bygedag i dag, men en regulær regnværsdag er på vej, og regnen den kommer ind fra sydvest. Først sidst på dagen klarer det sig lidt op med lidt sol. Mellem 14 og 19 grader med en svag til frisk vind, som kommer fra vest og sydvest.
6: 7.05 P4 Trafik, som stadig kan melde om ganske rolig morgentrafik i trekantområdet.

0: lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
0: Med Tine Jensen og Sara Skovhave.
2: Jeg elsker at høre historien om, hvor folk mødte deres partner henne. Mm. Og hvordan det hele det foregik. Og det er altså de historier, vi godt kunne tænke os her til morgen. Det er fordi, der er premiere på Gift ved første blik i dag. Og de par kommer jo til at have en helt unik historie, når de skal fortælle, hvor de mødte hinanden første gang. For det er jo ved alderen, når de skal sige ja til hinanden.
3: Og det er jo egentlig sjældent, tror jeg, hvad kan man sige, almindelige mennesker kan sige, at det var ved alderen, man første gang mødte sin partner. Men den her morgen vil vi gerne høre dig. Altså, hvor mødte du din partner første gang? Skriv lige til os 3K, et mellemrum, og så afsted til 12-12'eren.
2: Det har Mia gjort. Jeg har mødt min mand inde på Singleland på Facebook, hvor han startede med at skrive til mig i påsken 2020. Så tog jeg over til ham, og så var de sammen i 14 dage. Og siden da, der har de været sammen.
3: Sådan.
2: Ja. Det er da imponerende.
3: Altså, det må jo så sige 6 år.
2: Ja.
3: Sådan lige min hovedregning.
2: Jamen, hvad der ikke kan komme ud af Facebook?
3: Jamen, hvad der ikke kan komme ud af at være på sociale medier i det hele taget. Vi vil gerne høre fra dig også. Altså, er det også på Facebook, du måske har mødt din partner, eller et helt tredje sted? Skriv lige til os 3K, et mellemrum og afsted til 12-12'eren.
2: Vi elsker at høre de her historier.
3: Vi er så fulde af kærlighed den her morgen.
2: Vi glæder os til at læse din i vores indbakke. Nu skal vi høre Darlene med Det hele værd. Godmorgen.
3: Godmorgen.

0: Det hele værd her fra Darlin. Fortsæt endelig med at skrive, hvor du har mødt din partner henne. En sms til 1212, start med et tretal, et k og et mellemrum. Vi vender tilbage til indbakken om lidt, for lige nu der skal det handle om støj.
1: Ja, for 1300 huse langs motorvej E45 i Vejle er plaget af støj. Men selvom det her antal det er højt, så er Vejle Kommune faktisk slet ikke på listen over de 30 steder i Danmark, hvor Vejdirektoratet prioriterer at bekæmpe støj. Det viser en mail fra Transportministeriet til Vejle Kommune, som Vejle Amts Folkeblad i går kunne fortælle.
0: Et af de mennesker, der til daglig lever med støjen fra motorvejen, er du på besøg hos nu, reporter Jonas Dahlum Bæk.
2: Jeg er gået ud i Christa Laursens have her, og der står 4-5 rækker af højtræer, og lige der bagved, der ligger motorvejen. Og den kan man høre, og den kan man høre støjen fra, og det ligner netop den støj, som du ikke synes om over talsperson i gruppen, der skal reducere den her støj og være med til det. Hvad tænkte du, da du fik beskeden den anden dag?
3: Jeg blev rasende. Det var mit første indtryk af det her. Jeg tænkte, hold nu op. Men så blev jeg også enig med mig selv om, nu tager du lige et glas vand, fru Laursen. Sætter dig ned, og så får du lige det her til at virke. Og så blev jeg enig om, at med mig selv, at nu skal vi simpelthen have fokus på det her. Og så skal vi vente til noget positivt. Fordi nu ved vi, hvad vi er oppe imod. Vi er oppe imod nogen, der ikke kan finde ud af at få os på den her liste. Det er fuldstændig tåbeligt. Vi ligger nummer 1 i Jylland, som den mest støjplagede by. Så det er på begge sider af broen her, så det er ikke kun her i min have.
2: Du har boet her siden 1977, og hvordan har støjen udviklet sig siden dengang?
3: Den har udviklet sig temmelig meget. Nu er vi oppe over 100.000, og i løbet af nogle få år, der er vi oppe på 135.000 biler, der kører igennem. Og det er jo den tunge trafik, der gør al den her larm. Det er vi nødt til at indrømme. Sådan er det.
2: Hvordan er det at leve i den her støj?
3: Det er forfærdeligt. Der er folk, der flytter herfra, de kan ikke holde ud. Der er folk, der bliver syge. Det er virkelig, virkelig forfærdeligt. Og prøv at spørge en masse af dem, der bor rundt omkring, og sygdomme, de følger med det her. Det har vi jo beviser for, også gennem WHO og Kræftens Bekæmpelse.
2: Hvis det er sådan et stort problem, som det lyder til, hvorfor flytter du ikke bare herfra?
3: Jeg kunne ikke drømme om, jeg elsker mit sted her, men der er mange, der flytter. Det er jeg nødt til at sige. Jeg får også mange beskeder. Folk kan ikke holde det ud. Folk bliver syge af det her. Og det synes jeg, det er ganske forfærdeligt. Det bliver man nødt til at gøre noget ved. Og så synes jeg også i grunden, at man fra Vejle Kommune siger, jamen det er så skønt at flytte til Vejle. Jamen det er jo dejligt, fordi der er både skov og strand og natur, og der er institutioner og skoler. Men prøv at høre, der er også støj.
1: Altså nu lyder det altså fra Vinding og Christa Laursens have, og Christa Laursen er talsperson for en gruppe, der kæmper mod vejstøj i området.
0: Klokken er 7:15. Det her er P4 Morgen på P4 Trekanten, nu med Natalie Imbruglia og Thorn. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Imbroglia var det her med tårn, og så skal der love for, at der er kærlighed i vores indbakke.
1: Det er så dejligt, for vi har jo spurgt dig, der lytter med her til morgen. Hvor har du mødt din partner? Og her er der en sms, hvor der står, en venindes kæreste havde lovet en fyr, at han måtte overnatte hos dem. Jeg skulle også sove der. Der var kun én seng. Resten af historie. Det var i 1990.
0: Det er jo snedigt af veninden der.
1: Matchmaker.
0: Præcis. Mega dejlig historie. Der er flere af dem i indbakken, men din er også velkommen. Fortæl os, hvor du mødte din partner i en besked til 1212. Start med et tretal, et k og et mellemrum. Og lad os så få lidt mere musik, Hjalmar og Katinka her med Vær at vente på.

0: Hjalmar og Katinka sang her værd at vente på. Og det er du også, Line Poulsen, værd at vente på.
1: Åh, oh, tak skal du have.
0: Altså især, hvis du har de der gode nyheder fra trafikken med dig.
1: Straks så bliver man mødt af krav, kan jeg fornemme jer, ikke også? Ja, ja, men altså, phew, jeg kan godt indfri kravene, fordi der er rolig morgentrafik. Lidt tæt selvfølgelig motorvejen ved Kolding, som altid. E45, E20 i begge retninger. Men det er altså lige før, jeg våger pelsen og siger, at det er lidt mindre, end det plejer at være. Resten af trekantområdet, hvis vi lige kigger der, det ser helt fredeligt ud.
2: P4.
3: P4 Trafik. Det der med Anders Breinholt på P4.
4: Emma Sehested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
5: Hvad?
4: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Pia på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
5: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
4: Nej.
5: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
4: Stærkt at være så bevidst.
5: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
3: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: var Walking on a Dream her med Empire of the Sun.
1: Jeg mødte min kæreste, fordi han boede over for mig, skriver Louise fra Horsens. Han var min genbo. Han boede i nummer 11, jeg boede i nummer 10. Vi havde mødt hinanden for mange år siden, men vi havde ikke vidst, at vi boede ved siden af hinanden i nogle år eller over for hinanden. Og samtidig med, at jeg så møder ham, så er jeg tilmeldt et datingprogram. Og det ender jo så med, at jeg ikke får ham fyren i datingprogrammet, men at jeg får min kære, skønne, dejlige genbo. Og i dag så er vi hus sammen, og er vildt glade for, at det er endt sådan.
0: Det er en fantastisk kærlighedshistorie.
1: Herligt.
0: Hvor er det smart. Så var han bare lige ved siden af dig eller over for dig.
1: Ja, nogle gange skal man bare åbne øjnene, ikke?
0: Og vi spørger her til morgen, hvor du mødte din partner henne. Og fortæl os så gerne, hvor du mødte din i en sms til 1212. Start med et tretal, et k og et mellemrum. Vi er klar til mange flere kærlighedshistorier efter de regionale nyheder, som du får om lidt. Og efter Christoffer og ham med gitaren.

0: Det her, det var musik fra Christoffer. Nu er klokken 7:30, og det er tid til, vi skal have nyheder her fra vores område.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Der har de seneste dage været problemer med at bestille en flextaxa. Sydtrafik, Midttrafik og Fynstrafik bruger vognmænd til at køre turene, men det har ikke været muligt at skaffe de biler og busser, der har været nødvendige. Og derfor har der kun været kørt de nødvendige ture med patienter og handicappede, og ikke almindelige flexture. Men direktør Michael Aagaard fra Sydtrafik regner med, at du i dag godt kan bestille en flextur.
3: Vi forventer, at vi kan køre alle kørsler, også flexture, men det vil nok være med en del forsinkelser i løbet af dagen.
2: Selskabet LS Busser, der har været i DR-programmet Kontant, er stoppet med at køre for både Sydtrafik, Midttrafik og Fynbus. Og i en pressemeddelelse skriver de, at deres penge er blevet beslaglagt, så de kan ikke betale for blandt andet benzin og løn. Og det har stor betydning for Sydtrafik, for LS Busser har kørt mange af deres ture.
3: Det er en alvorlig situation for os, fordi det er et pænt indhug i vores kapacitet.
2: Så hvis du kan vælge en anden dag til din flextur, så kan det være en god idé.
3: Hvis man ikke lige behøver at rejse i dag, så var det måske ikke i dag, man skulle rejse. Fordi vi regner med, at vi kan køre det hele, men det er meget stramt, så man kan sige, hvis man godt kunne køre en anden dag, så ville jeg nok anbefale det.
2: LS Busser, der altså er stoppet, skriver i en pressemeddelelse, at de gerne vil køre videre, men at det ikke er muligt, fordi deres penge er blevet beslaglagt. Vi er blevet beskyldt for mangt og meget i medierne, men vi har koncentreret os om at sørge for god og pålidelig kørsel for borgerne, skriver ejer Omran Khaled Abdel Rahman. Støjplagede naboer til motorvejen nord og syd for Vejlefjordbroen skal fortsat leve med støj fra motorvejens 100.000 daglige biler, busser og lastbiler. Forstrækningen er ikke blandt de 30 områder i Danmark, som Vejdirektoratet prioriterer højst i forhold til at bekæmpe vejstøj. Det viser et svar fra Transportministeriet til Vejle Kommune. Og det ærger de to lokale folketingsmedlemmer, Birgitte Vind fra Socialdemokratiet og Christoffer Aagaard Melson fra Venstre.
4: Jamen, jeg mangler næsten ord for det, fordi hver en fiber i min krop skriger jo på, at vi skal have hjulpet borgerne langs E45 i Vejle, og det har jo stået på længe, hvor vi har forsøgt at komme igennem.
2: Ministeriet skriver til Vejle Kommune, at det ikke kan oplyse, hvad der ligger til grund for rangordningen, men det er ikke i orden, siger Venstres Christoffer Aagaard Melson.
5: Jamen, jeg vil starte med at stille spørgsmål til ministeren i morgen, for at få hende til at gøre det, som Rigsrevisionen egentlig havde bedt ministeriet om, nemlig at have åbenhed omkring de her tal, så at det ikke sker i hemmelighed, hvordan man laver de her prioriteringer.
2: Både Christoffer Aagaard Melson og Birgitte Vind sidder i Folketingets transportudvalg, hvor Birgitte Vind er næstformand, og Birgitte Vind er enig med Christoffer Melson i kritikken af lukketheden.
0: Vi får skydevejr med regn og byer, som lokalt kan være med torden. Temperatur mellem 15 og 17 grader, og så får vi svag til jævn vind fra sydøst og syd, men i løbet af dagen der drejer den og bliver svag til frisk vind fra vest og sydvest.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen. Med Tine Jensen og Sara Skovhave.

0: lov at sige, hvad fik vi her med Solvæv?
1: Og det er jo en total fuld af kærlighedstorsdag, du lytter med her på P4 Morgen. For i aften, der er der premiere på den nye sæson af Gift ved Første Blik. Et program, vi glæder os meget til.
0: Mm.
1: Mm. Og det er jo her, hvor parrene de første gang møder hinanden foran alteret, hvor de skal stå og sige ja til hinanden. Og det har inspireret os til at spørge dig, der lytter med den her morgen. Hvor har du egentlig mødt din partner?
0: Og lad os da bare give det spørgsmål videre til dig, Tobias fra Vejle. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Hvor var det, du mødte din kæreste henne?
2: Jamen, jeg mødte min kæreste som taxachauffør i en taxa.
0: Ja, altså, hvordan kom det lige i stand?
2: Jamen, altså, det kom så af, at jeg skulle hente hende fra en kolonihavefest, og så skulle hun jo betale for den her tur her, og det kunne hun så ikke helt, fordi min terminal den var nede, hendes kort virkede ikke, og kontanter havde hun heller ikke. Og så måtte hun jo betale med MobilePay, og det foregår så via min egen private MobilePay, så fik hun jo mit nummer på den måde.
0: Og så skrev hun til dig, eller du skrev til hende, eller hvad gjorde I?
2: Hun skrev til mig, og jeg må som taxichauffør ikke selv skrive. Så det var jo sådan lidt, skriver hun eller skriver hun ikke? Jeg synes, hun var sød, og hun havde sådan lidt svært at lagt an på mig hele turen.
1: Okay, så der var lidt kærlighed i luften der i taxaen?
2: Ja, det var der.
0: Nå.
1: Hvad tænkte du så, da du fik den besked fra hende?
2: Jeg tænkte, yes. Det kunne ikke blive meget bedre.
1: Så du slog til med det samme?
2: Ja, det gjorde jeg.
0: Og hvor længe
2: fik du? Vi mødtes som søndagen, og mødtes så igen om tirsdagen ugen efter.
1: Og hvor længe siden er det?
2: Jamen, det var den 26. maj, vi mødtes hjemme ved hende privat første gang.
0: Okay,
2: så det må så have været den 24.
1: Mm.
0: Så det er sådan et relativt nyt forhold?
2: Ja, det er det.
1: Har du prøvet det her som taxichauffør før, at du har mødt en kunde, som du egentlig synes var meget sød?
2: Nej, det har jeg faktisk ikke. Det er en første.
0: Åh, men altså.
1: Og forhåbentlig eneste.
2: Ja, helt bestemt.
0: Jamen, det lyder nærmest som en form for kærlighed ved første blik, det der, Tobias.
2: Jamen, det er det også.
0: Jamen, tillykke med kærligheden.
2: Jamen, mange tak.
1: Og tak for din historie.
2: Mange tak, og I må have en rigtig god dag.
1: Tak,
0: ja, i lige måde. Og vi hører altså også meget gerne din historie. Godt være, at den ikke er lige så fascinerende som Tobias, men altså alle kærlighedshistorier elsker vi at få i vores indbakke. Du sætter den afsted til 12.12. Start den med et 3-tal, et K og et mellemrum.

0: Sienna Spyro var det her med Material Lover. Flemming har skrevet til os. Jeg mødte kæresten på første skoledag.
1: Okay.
0: Det blev til 10 år i samme klasse. 40 år senere, i marts 2025, blev vi kærester.
1: Okay, det er langt tilløb.
0: Der var et lidt langt tilløb, men vildt og dejligt, I fandt hinanden.
1: Altså, på første skoledag, sådan der. Så er der også Nina, som har skrevet til os. Jeg så min mand Allan for første gang tilbage i 1994. Jeg sad uden for den lokale grillbar, da han kom gående sammen med hans bror. Flemming boede i den samme opgang som mig, så jeg råbte efter ham, hvem ham den lækre var. Flemming op tilbage. Det var min lillebror. 3 dage senere, så stod Allan så og bankede på min dør for at invitere mig ud. Han var 17, og jeg var 15 år dengang. I 2024, der kunne vi fejre sølvbryllup med vores 3 dejlige unger og resten af familien og vennerne. Med 3 sekunders mod kommer man længst. Det har altid været en del af vores opdragelse.
0: Jeg synes også, det var modigt, at der Nina lige at råbe
1: meget
0: der.
1: Meget modigt.
0: Men altså, dengang man var 15.
1: Ja, der turde man lidt
0: af hvert. Der turde man lidt noget andet. Så er der Jørgen. Vi skrev sammen dengang med postbrev. Det er nu 30 år siden, at vi har været gift i 29 år.
1: Sådan der.
0: Sådan skal det gøres.
1: Altså, sådan et gammeldags brev, det kan altså også et eller andet, ikke?
0: Mm.
1: Så er der også Lars, som har meldt ind i sms-indbakken. Mødte min partner for 7 år siden via en fælles bekendt. Vi har boet sammen de sidste 6 år. Og ingen af os har planer om, at der skal ændres på det.
0: Det er jeg sikker på, at din partner er glad for at høre. Det er sådan en akavet måde at break den på.
1: Yeah. Dumt at skrive det der.
0: Hvor har du mødt din partner? Fortæl os det i en besked, du sender afsted til 1212. Start med et tretal, et k og et mellemrum. Og tak til alle jer, der allerede har skrevet. Vi skal nok nå jeres sms'er, men vi må heller ikke glemme den gode P4-musik. Lad os snuppe et nummer med Boyzone, Picture of You.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til et udsigtspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: Jonah Blacksmith var det her med Yellow Bike. Og inden vi ser nærmere på jeres kærlighedshistorie, så lad os lige få en opdatering fra dig i trafikken, Line Porse.
1: P4 Trafik, vi har tæt trafik nu i byerne Kolding, Vejle, Fredericia. Også flere andre ting at være opmærksom på. Vi starter i 20, den nye Lillebæltsbro fra Fyn mod Jylland. Her er der altså god grund til at passe på broen. Vi har nemlig noget tabt gods, det kunne ligne låget fra en Webergrill, siger bilister. I hvert fald noget tabt gods, som bliver puffet rundt i alle tre spor på den nye Lillebæltsbro mod Jylland. Sæt gerne farten ned og hold godt øje, så du ikke risikerer at ramme det her låg, eller hvad det nu er. Og jeg giver Vejdirektoratet besked, så vi får samlet op. Og så kan jeg sige, skal du så videre fra den nye Lillebæltsbro mod Kolding, så venter der kø fra før sammenflætningen ved Kolding. Det, der også hedder motorvejskryds Kolding. Det er fra før Kolding, og så gennem motorvejsudvidelsen ved Kolding, også tæt trafik her sydgående. Men ellers i resten af trekantområdet, der har vi normalt tæt morgentrafik.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
3: Og vi skal altså en tur i sms-indbakken igen, fordi der er masser af dejlige kærlighedshistorier. Vi har spurgt dig, der lytter med, om hvor du mødte din partner. Kirsten skriver til os: vi mødtes hos venners forældre. Det var til forfest til Guderup Halbal. Det var den 16. april 1992, og vi har været sammen lige siden.
0: Hvad, det giver hvad, 34 år?
3: Det er godt regnet ud, det ved jeg ikke.
0: Ja, noget i den stil.
3: Mange år i hvert fald.
0: Dejligt, Kirsten. Michael, han har også et langt forhold. Jeg mødte min partner, da vi flyttede ind på kollegie i Aarhus på samme dag i 1994. Et år senere var vi kærester og er stadig par i dag.
3: Jamen, nogle gange så ved man jo, det er jo bare med det samme, ikke?
0: Så har de mødtes over flyttekasserne.
3: Så er der også Jette, som har skrevet til os: jeg mødte min mand i banken, da jeg skulle låne penge til et kvart sommerhus. Der røg bare en gnist hen over skrivebordet. Det er 35 år siden. Jeg kan huske, jeg sagde til ham, at han måtte have et skilt op, hvor der stod: lukket for tilgang af enlige kvinder. Det kan ende galt.
0: Det elsker jeg. Hun skulle lige låne penge til et sommerhus, og hun fik en mand med i købet.
3: Jamen altså, ved du hvad? Man ved aldrig, hvad der sker, når man går
0: en
3: i banken.
0: En af de bedste handler, nogen har lavet i en bank, tror jeg. Vi hører stadig gerne fra dig. Hvor mødte du din partner? En sms til 1212, starten med et tretal, et k og et mellemrum. Lige nu skal vi høre fra Sanne Salomonsen, hvis du forstod.

0: Hvis du forstod med Sanne Salomonsen.
1: Jeg mødte min senere kone til bal i Mølvang forsamlingshus den 11. december 1965, skriver Carsten i en sms. Unge mænd i den ene side af salen og pigerne i den anden. Og så var det bare om at komme først, når den levende musik spillede op. Jeg var heldig at få flere danse med den skønne, lysøjet pige den aften. Og den sidste dans var kinddans. Og så til sidst et kys.
0: Nå.
1: Og sådan begyndte vores forhold. Vi var 16 og 17 år. Desværre er hun her ikke mere, men livsdansen varede 54 år.
0: Dejlig historie fra Carsten. Annika fra Grej skriver, jeg mødte min søde mand for 20 år siden, da vi startede på Rødkilde Gymnasium. Vi gik i samme klasse, men fandt først sammen i slutningen af 3. G. Nu har vi boet sammen siden 2010, er gift og har 3 drenge sammen.
1: Ja, nogle gange skal man jo lige kysse lidt flere frøer.
0: Ja, før man finder.
1: Ja, sådan er det jo. Så er der også Jens, som skriver, jeg mødte min kone i en pølsevogn. I Åbenrå i 1999. Vejen til en mands hjerte går gennem maven. Er gift med 2 dejlige børn i dag, og PS, hun laver stadig god mad.
0: Det er vigtigt, Jens, at det her hold ved, når det var vejen til dit hjerte. Vi samler op på resten af sms'erne efter radioavisen, som Niels Christian Lang giver dig lige om lidt.

P4 Trafik hurtig ekstra trafikmelding. Det gælder E20 E45 ved Kolding i nordgående retning. Her har vi nemlig en havereret bil holdende nu i det såkaldte frakørselsspor. Det er mellem 64 Kolding Vest og 63 Brandrup Dam, altså E20 E45 ved Kolding i nordgående retning. Køretøjshavari mellem 64 Kolding Vest og 63 Brandrup Dam. Pas godt på i det såkaldte frakørselsspor.

0: Festen stopper aldrig med Søren Torpegaard Lund. Nu er det tid til en radioavis her på P4. Klokken er 8.
1: Russiske efterretningstjenester forsøger at rekruttere helt almindelige danskere til at spionere mod virksomheder og fabrikker herhjemme med henblik på at lave sabotage. Sådan lyder det fra politiets efterretningstjeneste, som advarer om, at Rusland planlægger aktioner typisk mod forsvarsvirksomheder, der er beskæftiget med militærhjælp til Ukraine, det skriver Berlingske. Det kan ligne et uskyldigt lille ekstrajob. Tag et billede af en port, film en lagerbygning, noter, hvornår en lastbil kører ind på en virksomhed. Men det kan udvikle sig, siger Jakob Korsbro, som selv er tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
2: Dels er der jo almindelige borgere, som man prøver sådan at lokke og få sådan et spin omkring ved at sige, okay, du skal gøre noget, der virker uskyldigt, og så bliver det så grovere og grovere, fordi når de først har gjort noget, der overtræder loven, så har folk typisk svært ved at sige nej. Det er et mønster, vi kender, det er et mønster, vi ved, russerne bruger.
1: De her opgaver bliver beskrevet i en slags jobopslag. Mange af opslagene er på dansk, skriver Berlingske, og de dukker op på beskedtjenesten Telegram, på gamingplatforme eller på almindelige sociale medier. Og den slags kommer vi til at se mere af i fremtiden, siger Flemming Spidsbol, som er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier.
3: Den her metode med at rekruttere helt almindelige mennesker, som nogle gange ikke engang rigtig ved, hvad det er, de deltager i, det bliver mere og mere udbredt. Og det er jo, fordi russerne er presset, de har svært ved at finde folk på jorden, der kan gøre de her ting, som de gerne vil. Men også fordi nye teknologier, jo for eksempel krypteret netværk, giver dem adgang til at rekruttere på den måde.
1: Forløbig er russerne altså ikke lykkes med deres forsøg på sabotage. Og nu skal vi til netop Tyskland, for den tyske efterretningstjeneste for indenrigsanliggender beskylder her Rusland for at stå bag hundredvis af falske videoer på sociale medier forud for søndagens delstatsvalg i Sachsen-Anhalt. En del af videoerne omhandler Erik Stehr, der er en ung kandidat for det tyske venstrefløjsparti Die Linke. I forskellige videoer, der skal forestille at være fra seriøse medier som Spiegel TV og Frankfurter Allgemeine, der bliver han blandt andet beskyldt for at have dræbt sin egen bedstemor og stå bag hemmelige sexfester på et universitet. Og så er vi dig med for netop Sachsen-Anhalt, Tysklands korrespondent Sten Nørskov. Hvorfor er det, at tyskerne retter mistanken mod Rusland, når det gælder de her små videoer?
4: Ja, dels så har de tyske hemmelige tjenester, siger de, nogle tekniske spor, der leder i retningen af Rusland. Og dels så er der den påfaldende ting ved det her, at alle tyske partier i den her valgkamp er blevet ramt af desinformation, bortset fra to. Nemlig de to, der er åbent pro-russiske. Det er det lille venstreorienterede Bündnis Sahra Wagenknecht. Og så er det parti, der står til at vinde valget nu på søndag. Nemlig det partiet på det yderste højre, Alternative für Deutschland, AfD. De er ikke blevet valgt, de er ikke blevet ramt af den her desinformationskampagne. Og har i øvrigt selv bekræftet, at det er tilfældet, de er ikke blevet ramt.
1: Og har de her falske videoer så påvirket valgkampen?
4: Det er utroligt svært at sige, fordi vi har kun nogle meningsmålinger, og vi ved ikke, hvorfor folk stemmer, som de gør, eller siger, at de vil stemme, som de gør. Indtrykket er, siger de tyske myndigheder selv, at det lykkedes dem at få de her videoer pillet væk og fjernet ret hurtigt. Man var på forhånd før det her valg klar over risikoen for især påvirkningsforsøg fra Rusland for at støtte partiet yderst til højre, som sagt er pro-russisk og er imod sanktionerne mod Rusland.
1: Lød det her fra Sten Nørskov. Et byggeri af et mindre palæ og en større udvidelse af IKAS Golfklub har udviklet sig til en stor debat i lokalområdet. Byggeriet har nemlig allerede resulteret i mindst 15 lovovertrædelser, fordi der er blevet bygget, gravet og ændret på naturen i et af de få bevaringsværdige istidslandskaber, vi har herhjemme. Alligevel har to politiske udvalg anbefalet at dispensere for blandt andet naturbeskyttelsesreglerne. Og IKAS Brandes borgmester Ib Lauritsen mener, at der skal være et politisk råderum i sådan nogle sager.
5: Jeg synes, det er skærpende omstændighed, at tingene faktisk er udført. Men det ændrer ikke på, at man er nødt til at træde en skridt tilbage og sige, hvad kan vi så gøre ved det? Hvordan kan vi eventuelt løse noget af det her?
1: Dog bliver projektet mødt med både hovedrysten og skuldertræk blandt de lokale.
6: Det bliver virkelig godt, det de før bestod, men de skal jo overholde alle lovgivninger, som alle andre skal.
7: Nu er det jo opført, og det er jo kæmpe flot.
8: Nu har de gjort det, og hvad er næste step så? Altså, man kan ikke gøre de skader om jo alligevel. Jo.
1: Sagde Katte Laursen, Vivi Klinge og Tue Malmborg. Den står på udbredt regn i dag, der kommer ind fra sydvest. Først sidst på dagen klarer det lidt op med en lille smule sol. Mellem 14 og 19 grader kommer vi op på med en svag til frisk vind, som kommer fra vest og sydvest.
9: 805 P4-trafik, E20 E45 nordgående ved Kolding. Her har vi stadig en havereret bil i det såkaldte frakørselsspor mellem motorvejskryds Kolding Vest og 63 Brandrup Dam. Og generelt har vi tæt morgentrafik i begge retninger ved og forbi Kolding og også flere steder i Kolding by. Blandt andet, men ikke kun på Skamlingvejen og Tøndervej ind mod Kolding Centrum. Til gengæld så har jeg også gode nyheder for E20, den nye Lillebæltsbro fra Fyn mod Jylland for det tabte gods, som rent faktisk viste sig at være lovet fra en Webergrill. Det er nu fjernet, og kørebanerne er fuldt farbare.
10: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
0: Med Tine Jensen og Sara Skovhave.
2: I dag kan vi se fire par møde hinanden for allerførste gang ved alteret, hvor de skal sige ja til hinanden. Der er premiere på den nye sæson af Gift ved første blik i dag. Det er de færreste, der møder hinanden, når de faktisk skal giftes. Så vi har spurgt dig, hvor du mødte din partner.
3: Og Lone skriver, vi mødtes på et diskotek, hvor hans scorereplik var: har jeg ikke set dig før et sted? Det virkede åbenbart, for her 29 år senere er vi stadig sammen.
2: Imponerende, det virkede. Så er der Stefan. Jeg mødte min hustru i et kollektiv i Aarhus. Jeg var flyttet ind i august 2003, og 3 måneder senere flyttede en af de andre ud, og vi havde et ledigt værelse. 2 ville gerne flytte ind. Den ene var mærkelig, det var den anden ikke, så hun fik tilbuddet og tog imod det. Så blev det nytår mellem 2003 og 2004, og vi havde begge inviteret en lille håndfuld venner til at fejre nytåret i lejligheden. Og der skete der noget i mig. De næste måneder forsøgte jeg at vise, at jeg var mere end almindelig interesseret i Sara. Hun havde luret det. I forbindelse med, at jeg skulle på tur til Polen og Hviderusland i marts 2004, fik hun mig til at skrive et brev til hende om mine tanker. Hun ville læse det, mens jeg var væk. I påsken 2004 blev vi så kærester. Vi blev gift i 2006, fik vores første barn i 2011. De følgende kom i 13 og 15. Nu er vi med raketfart, sådan føles det, på vej mod sølvbryllup. Og Sara er stadig den, jeg allerhelst vil være sammen med. Meget, meget sødt, og forstår det godt med det gode navn, hun har.
3: Men Stefan må altså også kunne et eller andet med at skrive et brev. Karin har også skrevet, jeg er med min mand på casino i Kolding, og i år der har vi været gift i 35 år.
2: Hvor man ikke kan møde hinanden.
3: Ja.
2: Det kan man også online, for Jette skriver, jeg mødte min mand via dating.dk. Jeg havde besluttet mig for at blive solomor og var gravid. Han boede på Sjælland, men havde skrevet 7.000 i sin profil, fordi han havde besluttet sig for at tage hjem til sit barndomsområde. Vi hænger stadig sammen 13 år senere, og han har adopteret min datter, og der er kommet en lille søster til.
3: Ej, men altså, det er kun til at blive glad over de beskeder. Tusind tak for dem. Det er så dejligt, når I gider at skrive til P4 Morgen. Det er jo et program, vi laver sammen.
2: Og husk, at du kan se Gift ved første blik i aften på DR1 og allerede nu på DR TV.

0: Sæt det fri her med Malte Ebert. Klokken er 8:15.
1: Der har været bøvl med flextrafikken de seneste dage. For nogle af de vognmænd, der kører turene for Sydtrafik her i området, kører ikke mere. Og det betyder, at der har manglet en masse biler. Godmorgen, Michael Aagaard.
2: Godmorgen.
1: Du er direktør i Sydtrafik. Hvordan ser det ud? Kan jeg bestille en flextaxa i dag?
2: Det ser sådan ud, som I nævner i øjeblikket, at ja, vi mangler at få et godt indhug i vores kapacitet. Og det gør jo, at det bliver lidt stramt, men vi forventer sådan set at kunne holde alle ordninger i luften i dag, så man vil kunne bestille flexture. Jeg vil dog gerne opfordre til, at hvis man godt kan vente til en anden dag, kunne det måske være en god idé at gøre det, for det bliver nok en dag med lidt forsinkelser.
1: Hvad er det for nogle problemer, I har?
2: Jamen det er jo, kan man sige, ret enkelt sådan, at nogle af de vogne, vi normalt har til rådighed, de er blevet dels trukket ud sådan på legal vis, hvor de kan fremmelde nogle vogne, og så er der jo en virksomhed, som har indstillet al kørsel for både Sydtrafik, Fynbus og Midtrafik. Og det er jo så de vogne, der går ud af det normale flåde, vi planlægger på.
1: Men burde I ikke have en plan B til sådan en situation?
2: Det kan man jo ikke rigtig have. Altså, det er rigtig mange biler, som hvis man skulle have en plan B, så kunne man jo stå og betale dem for at holde stille. Så det gør vi ikke. Men vi går selvfølgelig, det er klart, vi går jo gået i gang med at forsøge at skaffe og fylde det hul ud igen. Det tager bare lige lidt tid. Så vi er nødt til at prøve at gøre det så godt, som vi kan med det, vi har, det, vi kan skaffe ind. Og det bestræber vi os på.
1: Hvornår tror du så, at alt er tilbage til normalen?
2: Det er simpelthen for tidligt for mig at sige noget nu. Jeg ved, at vi allerede er i gang og har skaffet de første ekstra eller nye kapaciteter, men jeg kan simpelthen ikke sige det endnu.
1: Men hvis jeg nu gerne vil bestille en flextur, men er noget usikker på, om det kører, altså hvordan holder jeg mig så bedst opdateret?
2: Ja, jeg vil klart opfordre til, at man lige tjekker vores hjemmeside. Der har vi, kan man sige, hele tiden de sidste nye oplysninger om, hvordan det står til. Så det vil være en klar opfordring for mig.
1: Så man kan altså godt bestille en flextaxa i dag, men det kunne være rigtig fint, hvis man kan vente til en anden dag. Hvordan vil du egentlig betegne den her situation, Michael Aagaard?
2: Jamen det er klart, det er en meget alvorlig situation. Det er jo ikke noget, vi sådan har prøvet før. Man kan have haft dage, hvor det har været snestorm, så kan der være vældig mange forstyrrelser. Men det med, at så mange biler med et hug forsvinder ud, det er ikke noget, vi har prøvet før. Men jeg er fortrøstningsfuld i forhold til, at vi nok skal komme hen til et sted, hvor vi får normaliseret driften. Vi har bare brug for noget tid til at prøve at få købt noget ekstra ind.
1: Sådan lød det altså fra direktøren i Sydtrafik, Michael Aagaard. Tak fordi du var med her til morgen.
0: Det her er P4 Morgen på P4 Trekanten. Nu skal vi høre Robin og Hang With Me. Godmorgen.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs at blive født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Dasha var det her med Austin. Det er Line Porse, der opdaterer os på trafikken, og vil du ikke give os en melding, Line?
1: Det vil jeg. P4-trafik E20 E45 nordgående ved Kolding. Herfra hører jeg ikke mere til den havarerede bil, vi ellers havde holdende i det såkaldte frakørselsspor mellem motorvejskryds Kolding Vest og 63 Brandrup Dam. Forhåbentlig er den kommet videre. Generelt så har vi stadig noget myldretidstrafik. Det har ikke fuldstændig sluppet sit greb i Kolding by, men det er dog aftagende. Blandt andet på Skamlingvejen og Tøndervej ind mod Kolding Centrum. Havnen til gengæld, den ser altså ret fornuftig ud. Her ikke ret meget morgentrafik tilbage. Vejleby har også noget tæt morgentrafik lidt endnu, blandt andet på Fredericiavej ind og ud af byen.
2: P4 Trafik.

0: Nielsen med Bob. Og jeg kan se, at du har haft travlt med at læse de regionale nyheder, Tine.
1: Ja, for jeg skal jo være parat til lige om lidt, hvor der er regionale nyheder.
0: Og det giver os lige præcis tid til at høre Wide Awake med Scarlet Pleasure og Sharma.

0: Wide Awake her med Scarlett Pleasure og Sharma. Nu er klokken 8:30, og det er tid til regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Der har de seneste dage været problemer med at bestille en flextaxa. Sydtrafik, Midttrafik og Fynbus bruger vognmænd til at køre turene, men det har ikke været muligt at skaffe de biler, der har været nødvendige. Og derfor har der kun været kørt de nødvendige ture med patienter og handicappede og ikke almindelige flexture. Men direktør Michael Aagaard fra Sydtrafik regner med, at du i dag godt kan bestille en flextur.
3: Vi forventer, at vi kan køre alle kørsler, også flexture, men det vil nok være med en del forsinkelser i løbet af dagen.
2: Selskabet LS Busser, der har været med i DR-programmet Kontant, meddelte i aftes, at de stopper med at køre for både Sydtrafik, Midttrafik og Fynbus. Flere chauffører, der har kørt for LS Busser, fortæller i programmet om snyd med trafikselskabskontroller og fusk med handicaphjælpemidler. Og LS Bussers stop kommer oveni, at flere andre vognmænd også har trukket deres biler. Og det har alt sammen stor betydning for Sydtrafik.
3: Det er en alvorlig situation for os, fordi det er et pænt indhug i vores kapacitet.
2: Så hvis du kan vælge en anden dag til din flextur, så kan det være en god idé.
3: Hvis man ikke lige behøver at rejse i dag, så var det måske ikke i dag, man skulle rejse. Fordi vi regner med, at vi kan køre det hele, men det er meget stramt, så man kan sige, hvis man godt kunne køre en anden dag, så vil jeg nok anbefale det.
2: LS Busser, der altså er stoppet, skriver i en pressemeddelelse, at de gerne vil køre videre, men at det ikke er muligt, fordi deres penge er beslaglagt. Vi er blevet beskyldt for mangt og meget i medierne, men vi har koncentreret os om at sørge for god og pålidelig kørsel for borgerne, skriver ejer Omran Khaled Abdel Rahman. Og du kan læse mere om LS Busser på dr.dk. Støjplagede naboer til motorvejen nord og syd for Vejlefjordbroen skal fortsat leve med støj fra motorvejens 100.000 daglige biler, busser og lastbiler. Forstrækningen er ikke blandt de 30 områder i Danmark, som Vejdirektoratet prioriterer højst i forhold til at bekæmpe vejstøj, viser et svar fra Transportministeriet til Vejle Kommune. Og her står der også, at man ikke kan oplyse, hvad der ligger til grund for rangordningen. Og det er ikke i orden, siger Venstres Christoffer Aagaard Melson.
4: Jamen, jeg vil starte med at stille spørgsmål til ministeren i morgen. For at få hende til at gøre det, som Rigsrevisionen egentlig havde bedt ministeriet om, nemlig at have åbenhed omkring de her tal, så at det ikke sker i hemmelighed, hvordan man laver de her prioriteringer.
2: Christoffer Aagaard Melson sidder i Folketingets transportudvalg, hvor Birgitte Vind fra Socialdemokratiet er næstformand, og hun er enig med Melson i kritikken af lukketheden.
5: Det dur jo ikke. Altså, vi kan jo ikke træffe politiske beslutninger på grund af hemmeligheder. Altså, vi bliver jo nødt til at have tingene frem i lyset, så det er jo så utilfredsstillende, som noget kan være.
0: Og lad os så tage et kig på torsdagsvejret. Det bliver skyet med regn og byer. Lokalt kan de være med torden. Mellem 15 og 17 grader får vi i dag. Og så får vi en svag til jævn vind fra sydøst og syd. I løbet af dagen der drejer den og bliver svag til frisk fra vest og sydvest. Ved kysterne der får vi stedvis op til hård vind.

0: Don't Care hedder den her med Justin Bieber og Ed Sheeran, men det er ikke helt sådan, du har det, vel, Signe, med det, vi skal nu.
1: Nej, jeg er meget investeret.
2: P4 Morgen. Så er der clickbait.
0: Det er godt, fordi det er sjovere at quizze, når man går op i det.
1: Ja, det er det. Jeg kan nok ikke helt gå så meget op i det, som du gør i quizzer.
0: Nej, lad os nu se. Jeg går op i, at du klarer det godt her. Ja, fordi jeg har været inde på DR.dk og taget tre overskrifter, og så har jeg lavet dem om til clickbait-overskrifter. Så er det op til dig og lytterne at regne ud, hvad der gemmer sig bag den historie. Mm. Eller den overskrift,
1: jeg Men har hvis lavet. Jeg skal tale for mig selv, så er jeg klar.
0: Så lad os da bare komme i gang.
1: Yes.
2: DR clickbait.
0: Stormflod er opkald. Har du også det her problem?
1: Kan du høre stillheden?
0: Ja, okay.
1: Ja.
0: Den havde jeg faktisk regnet med, du kunne.
1: Er det rigtigt?
0: Ja.
1: Ej, det, og det er så tarveligt at sige,
0: Sara. Jeg havde regnet med, du kunne den.
1: Okay, det er noget med tal. Noget med at regne. Mm. Ah, okay. Tak for hjælpen.
0: Ja.
1: Jeg tror, den handler om forsikringsselskaber, som får massevis af opkald, fordi al den regn, vi nu har fået her i ugens løb, altså giver skader ude hos folk.
0: Jeg sagde jo, jeg gerne ville dig det godt. Det er da lige præcis den historie. Jeg tænkte, du havde den med stormflod, for det var også noget med vand.
1: Nå,
0: men det er altså ikke det, vi har haft. Men alt det regn, vi har haft, altså skybrud, kraftige byer, det har betydet vand i kælderen, kortsluttede apparater, og så også telefonkø til forsikringspolicen. Folk har sgu anmeldt skader, desværre.
1: Ja.
0: Jamen, sådan.
1: Ja, tak. Fik jeg et point for den?
0: Ja, selvfølgelig.
1: Sådan.
2: DR clickbait.
0: Chokbeslutning i storbyen, det må skolebørn ikke længere bruge.
1: Den kan jeg til gengæld godt, tror jeg.
0: Sådan.
1: Jeg tror, det er, vi skal til en tur til New York.
0: Ja, vi skal.
1: Hvor de har besluttet, at skolebørn op til 8. klasse, tror jeg det var, ikke må bruge AI i undervisningen.
0: Ja. Jo, det er sådan set bare det.
1: Ja.
0: New York lukker ned for kunstig intelligens i offentlige skoler. Det er et år, de kommer til at sige, at man ikke må bruge kunstig intelligens. Og ja, det er simpelthen et forsøg på at lave nogle retningslinjer for brug af det her.
1: Ja.
0: Jamen, 2 point.
1: Ja, tak.
0: Skal du have den sidste?
1: Ja, kom med den.
2: DR clickbait.
0: Nåede du det heller ikke, billetter revet væk på rekordtid?
1: Ja, jeg tror, det handler om festival. Mm. En musikfestival.
0: Ja.
1: Er det Nibe Festival?
0: Ja.
1: Ja, som simpelthen har solgt deres billetter, selv om de overhovedet ikke har en eneste musiker på plakaten.
0: Præcis. 55 minutter gik der, så var der udsolgt af par to billetter. Og det er Nibe, og som du siger, jamen, der er ingen, der ved, hvad de skal høre endnu.
1: Nej.
0: Men de har billetten i hvert fald.
1: Jamen altså, jeg har færdiggjort DR.dk, så ja.
0: Du har 3 point.
1: Tak skal du
0: have. Du har gennemført.
2: DR clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

fortæl mig, kan du stadig kende mig? Vi plejer at være bedste venner. Du er stadig fuld af farve og fyldte fester. Det er godt at se, du ligner dig selv. Jeg er din lys glemt, da du skinner.

0: Det her, det var det nyeste nummer fra Nick & Jay, det hedder KBH.
1: For nogle unge er sex ikke et udtryk for lyst og nydelse, men en måde at straffe sig selv på. På fagsprog så hedder det her seksualiseret selvskade, og det er et forholdsvis nyt begreb i psykiatrien, men ikke desto mindre, så er det altså en ting, der findes især blandt unge. Det er svært at sige, hvor mange der har brugt sex til at skade sig selv, fordi der ikke rigtig lavet nogen danske undersøgelser om netop det. Men godmorgen, Morten Hell.
2: Godmorgen.
1: Du er specialpsykolog i Region Syddanmark. Altså, prøv lige først at forklare os, hvad er seksualiseret selvskade?
2: Jamen, selvskade, som generelt fænomen, er jo noget, hvor vi skal regulere vores følelser, og der er sex som selvskade blevet en del af hele den enorme komplekse sammensætning af selvskade, der er. Så det er på den måde et nyt ben, vi er ved at undersøge, som adskiller sig lidt fra de andre selvskadeformer.
1: Jamen, hvad er helt konkret seksualiseret selvskade?
2: Det er, at man ufrivilligt, eller man har sex ufrivilligt med, med nogen, hvor man efterfølgende har altså en oplevelse af skam. Det vil sige, at man indgår i en seksuel relation, som man egentlig ikke ønsker. Men den kan kategoriseres også lidt som selvskade by proxy, altså at man får andre til at lave selvskade mod en. Og der er det så sex, man bruger som redskab til at få den selvskade.
1: Ja, det er jo, som du også lige var inde på, mange former for selvskade. Det her med for eksempel at brænde, krasse eller ligefrem skære i sig selv. Altså, hvor meget minder det her seksualiserede selvskade om de andre former?
2: Altså det er jo meget, meget komplekst område, hvor man har den direkte selvskade, som du taler om, der hvor man har vævskade med det samme, man har en selvskade. Og så har man en kategori med indirekte selvskade, hvor der ikke er en vævsskade i det samme øjeblik, kan man sige, som man har en selvskade, men sådan en skade over tid. Og så har man andre sådan kategorier også herunder sex som selvskade. Og på den måde så adskiller den sig ved, at man får andre til at gøre det, altså den skade mod en selv. Og når vi taler om sex som selvskade, så er det oftest en kombination af, at man har haft mange traumer, og man bruger så sex som selvskade som en følelsesregulering. Så vi ser tit, at der har været seksuel misbrug hos den enkelte. Det er ikke altid, men der er en større sammenhæng imellem, at der også har været sådan seksuelle traumer tidligere i livet.
1: Der er flere fagfolk, der efterlyser mere forskning og flere undersøgelser om det her sex som selvskade, og du er jo også selv ansat som forsker i regionen. Hvad er det, du gerne vil vide mere om det her område?
2: Det, jeg synes, der kunne være interessant, det er at få lavet nogle undersøgelser, som er rettet mod den enkelte. Sådan at vi, lige nu der ved vi jo meget sådan på gruppeniveau, men vi mangler nogle undersøgelser, der ligesom kan hjælpe os i klinikken til at målrette behandling til den enkelte. Så det kunne være nogle undersøgelser, hvor inden behandling går i gang, simpelthen for en meget mere nøjagtig gennemgang af den enkeltes traumer, og så kunne bruge det som intervention. Der mangler vi simpelthen noget forskning inden for det. Og det, altså, for hele området er det jo relativt nyt. Det er jo inden for de sidste 10 år, at der er kommet rigtig meget forskning for det her, men vi halter lidt efter i øjeblikket, især på den individuelle del.
1: Så lød det altså fra Morten Hell, specialpsykolog i Region Syddanmark. Tak fordi du var med her til morgen. Og der findes altså ikke danske tal på, hvor mange der bruger sex som selvskade, men et svensk studie fra 2017, der har forskere spurgt gymnasieelever, om de nogensinde har brugt sex til at skade sig selv. Og her svarede 0,8% af drengene, 3,2% af pigerne og 9,2% af de non-binære, at de havde gjort det her. Og du kan lytte mere om det her i en ny podcast, der hedder Under radaren grænseløs, hvor tre unge kvinder fortæller, hvordan de gennem grænseløs sex har gjort skade på sig selv.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: Mathias Lieder her med dig og mig. Klokken er 8:07. Og er der faldet ro på trafikken, Line Porse?
1: Jo, det synes jeg. Det plejer der jo her omkring klokken 9, når vi har fået alle på arbejde, hvor man ellers skulle hen. Så falder roen over land, var jeg lige ved at sige. Således også på vejene i trekantområdet. Jeg hører ikke til de store forsinkelser.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: Rock DJ her med Robbie Williams.
1: Lige om lidt, så er der radioavis. Og her kan du høre, at du skal passe på med at tage imod mærkelige jobtilbud på de sociale medier. For det kan være fra russiske efterretningstjenester, og de er måske nu i gang med spionage, uden du aner det.
0: Niels Christian Lang fortæller dig mere om den historie i radioavisen kl. 9. Nu skal vi høre ny musik fra Sys Bjerre. Den her hedder Dø Lykkelig.

0: Weekly fik du her med Sys Bjerre, og nu får du en radioavis lige her på P4 klokken er 9.
1: Det kan virke ret uskyldigt, når du ser det, men det er faktisk den russiske efterretningstjeneste, der er på udkig efter dig for at få dig til at hjælpe med planlægning af sabotageaktioner i Danmark. Det foregår blandt andet på sociale medier, og målet for aktionerne er eksempelvis forsvarsvirksomheder i Danmark, der arbejder med militærhjælp til Ukraine. Så alvorlig er den advarsel, politiets efterretningstjeneste kommer med i Berlingske. Flemming Spidsbol, som er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, forklarer her, hvordan den slags kan gå til.
2: Det kan være Facebook-sider, hvor folk søger sort arbejde, og så rækker russerne måske ud der og siger, lad os lige tale om bagved, lad os tale et andet sted, og så finder de nogen måske, som kan udføre de her opgaver. Så det er noget, vi ser i stigende grad mange steder i Europa.
1: Konkret kan du blive tilbudt at tage et foto af en port, eller notere, hvornår en lastbil kører ind på en virksomhed. I Dansk Industri tager de PET's advarsel alvorligt, lyder det fra deres direktør for samfundssikkerhed og beredskab, Rasmus Anderskov. Han opfordrer til, at man skal være snusfornuftig, så det basker.
3: Og tænke sig om, at det her sådan uden for normalen, er det lidt underligt? Kunne der være en årsag til, at det foregår på den her måde, som ikke er sådan inden for normalbilledet af, hvordan man får opgaver?
1: Og Flemming Spidsbol mener også, at situationen er alvorlig.
2: Når PET melder ud på den her måde, så er det jo også for, at vi sammen skal løfte os et niveau, og så sige, jamen tidligere har vi hørt om det, det er noget, vi læste om, der skete i udlandet, men nu er det kommet meget tættere på, det er blevet meget mere konkret, og vi skal alle sammen være opmærksomme på det på en anden måde.
1: I dag forventes det, at en ny omdiskuteret lov, der vil regulere, hvor meget gødning landmændene må bruge på deres marker, bliver vedtaget. Men det får nu flere landmænd til at advare om, at de så vil gå rettens vej for at få erstatning. Til Landbrug og Fødevares stormøde i Odense i mandags, der antydede formand Søren Søndergaard, at landmændene kunne gå den juridiske vej.
4: Visse politikere lader til at tro, at vores marker er blevet sådan en form for fælleseje. Og derfor er der god grund til at værne om grundlovens paragraf 73.
1: Grundlovens paragraf 73 beskytter ejendomsretten og sikrer, at staten ikke uden videre kan tage din ejendom. Og det er lige præcis det, som gødningsloven overskrider, hvis man spørger Frederik Waage, der er professor i forfatningsret på Syddansk Universitet.
5: Der sker nogle indskrænkninger i landmændenes rådighed over deres egen jord, og det er et indgreb i deres ejendomsret. Hvis det er sådan, at det er meget hårdt, så kan det føre til, at man får fuld erstatning efter grundlovens paragraf 73, så det er der en hjemmel til i lov. Men lige nu så ved man ikke præcis, hvad det er for konsekvenser, som den her lov vil have, og derfor så stemmer Folketinget i et vist omfang i blinde.
1: Men professor i forfatningsret på Københavns Universitet, Jens Elo Rytter, er lodret uenig.
6: Den paragraf 73, den bruger man for eksempel, når staten går ind og siger, vi har brug for din ejendom, vi skal udvide en lufthavn, eller vi har af nogle helt særlige grunde behov for at ramme din ejendom. Men generelt kan man ikke bruge paragraf 73 som begrundelse for at få erstatning, når det staten egentlig bare gør, det er at gå ind og begrænse eller forbyde en skadelig aktivitet, som der er tale om her.
1: Den danske mangemillionær og modekonge Jens Poulsen, der står bag DK Company, er i fuld gang med at poste penge i udviklingen af IKAS Golfklub. Det skal udvikles til en af Danmarks bedste golfbaner med hotel, konferencecenter og en bane i topklasse. Og så en privat herregård på omkring 1000 kvadratmeter. Problemet er bare, at de har glemt at spørge om lov. I 15 tilfælde har de gravet, flyttet jord og bygget i området uden kommunens tilladelse. Og ifølge DR-journalist Christian Formsgaard Brander, så er der enighed blandt lokalbefolkningen om, at man skulle nok have spurgt om lov først.
7: Jamen, jeg tror, der er sådan en rimelig gængs opfattelse i byen af, at det havde nok været bedst, hvis man allerførst havde fået styr på de her tilladelser, og så havde udført det bagefter.
1: Kommunens administration har vurderet de 15 forhold, og 8 kan ifølge kommunen godkendes, men 7 bør afvises. Sagen er så alvorlig, at ministeren bør overveje at gribe ind, mener Michael Tophøj Sørensen, der er lektor i bæredygtighed og planlægning.
8: Når kommunens politikere, som jo er sat til efter lovgivningen at være vogter af areal- og naturinteresser, de ligesom ikke vil tage den opgave på sig, så må den jo ligesom eskaleres til højere sted.
1: Lyder der altså her fra Michael Tophøj Sørensen, der er lektor i bæredygtighed og planlægning. Byrådet i IKAS Brand, det skal på tirsdag stemme om, hvorvidt man vil gå videre med projektet eller ej. Og Jens Poulsen, rigmanden bag projektet, skriver til os, at han først vil udtale sig om sagen efter byrådsmødet. Skyde med udbredt regn og byer, der vælter ind fra vest, og som i syd og øst også kan ende i torden. Først i eftermiddag klarer det lidt op med lidt sol. 15-20 grader og svag til jævn vind fra syd. Camilla Mask står i stævnen for radioaviserne her til morgen.
9: 9.05 P4-trafik. Vi har fået overstået den værste morgentrafik, så der er igen god plads på vejene og ingen forsinkelser.
10: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
0: Med Tine Jensen og Sara Skovhave.
2: Hvis man har været i Legoland og har gået rundt og kigget på ting i Miniland, har man nok drømt om, at man kunne have noget af det hjemme ved en selv. At man kunne bygge noget, der var lige så flot.
3: Ja.
2: Og lige så prangende.
3: Ja.
2: Det kan jeg overhovedet ikke.
3: Det kan jeg heller ikke.
2: Men hvis man er uden talent for den slags, så har man faktisk nu muligheden for at få del i noget af det, der har stået i Miniland. Det er det gamle kongeskib, man kan byde på. Fordi de har fået et nyt, kæmpestort kongeskib i Miniland. Så derfor så sælger de det gamle, og alle pengene de går til et godt formål. Men jeg har lige været inde at se, hvad der er budt på det indtil videre.
3: Ja.
2: 18.500 er højeste bud lige nu.
3: Okay, man skal alligevel have den store pengepung op i lommen.
2: Det er vurderet til mellem 20.000 og 30.000.
3: Okay.
2: Ja, og så tror jeg bare, at jeg nøjes med mine Lego skills i stedet for.
3: Man skal også lige have plads til det i stuen, ikke?
2: Jo, præcis. Nu ved jeg ikke lige, hvor langt det er, men det er alligevel.
3: Knap altså, 2 meter langt.
2: Ja.
3: 28 centimeter bredt, og så var det 17,5 kilo, har jeg læst noget til.
2: Vi må håbe, det lander ved en rigtig samler, der kommer til at blive helt glad for det.
3: Ja. Yeah.
2: Og så er det jo sådan noget Lego, når man får det indendørs. Man må ikke lege med det.
3: Ja, det er rigtigt. Der må ikke komme små børn, der gerne vil lege med det.
2: Kun se, ikke røre.
3: Mm.
2: Nå, men jeg synes, at det er meget sjovt, at man kan få del i Miniland på en eller anden måde.
3: Ja, og det er jo et klenod i det her. Det er over 30 år gammelt stykke legetøj, som Legoland nu udbyder.
2: Og det er første gang, de gør det. Altså sælger noget fra Miniland.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: Man in the Arena. De skal lige være færdige i det script. Så blev de færdige med den 16 minutter over 9.
1: Gødskningsloven. Det ligger ikke rigtig godt i munden.
0: Nej, det er lidt et træls ord.
1: Men det er alligevel noget, vi har talt om en del her de seneste dage. Og i dag, der forventes det så, at den her lov, gødskningsloven, bliver vedtaget. Den handler jo om, hvor meget der skal reguleres på den gødning, som landmændene må bruge på deres marker. Og det er en lov, der har både fået landbruget på barrikaderne, som også har skabt splittelse i partiet Venstre. Men hvad handler den her lov egentlig om? Altså, er det noget, man sådan ved? Ja, vi har været en tur på gaden i Vejle og spurgt.
2: Ved du, hvad gødskningsloven det er?
3: Nej, det gør jeg ikke. Ikke hørt om det før.
2: Er det noget, du ved noget om?
4: Intet overhovedet.
2: Har du fulgt med i den her gødskningslov?
5: Ja, det har jeg. Og nu er jeg bekymret.
1: Ja, sådan lyder det fra Karen Marie Højgaard, Allan Stovbo og Erik Nørrebo. Og hvis du er en af dem, der er sådan lidt vaklende i din viden om gødskningsloven, så lad mig lige prøve at forklare.
0: Ja, tak.
1: Den her lov, den ændrer måden, som landbrugets kvælstofudledning reguleres på. Altså, det er noget, der skal være med til at hjælpe det danske pressede vandmiljø. Men det er også noget, der betyder strammere krav til, hvor meget kvælstof, der så må udledes, og hvor landmændene så må sprede det ud på deres marker. Og ifølge Allan Stovbo, som vi har mødt på gaden i Vejle, så vil sådan en regulering altså ikke være godt.
4: Jeg synes, det er helt forkert. Altså, der må være andre måder, vi kan gøre det her på, end at det skulle jo landmændene altid. Det er altid landmændene, det går over. Altid. Og så fortsætter det bare. Hvor ender vi end? Vi kan bare lægge vores landbrug ned her, det vi gerne vil. Jeg ved det ikke. Men det er forkert, det her. De her stakler her, de skal kæmpe deres kampe, og de skal lave mad til os andre. Og om det er afgrøder af korn, eller det er dyr, eller et eller andet, så er det bare dem, der altid har vælt den. Og så skal det ikke være. Vi skal værne om det, vi har i Danmark, og det er vores landbrug.
0: Okay, så han er imod.
1: Han er imod, men Karen Marie Højgaard, som vi også har mødt i Vejle, har en anden holdning til det her med, om en regulering vil være okay eller ej.
3: Det synes jeg er fair, at de skal gøre en indsats for at omstille sig, så vi kan få et bedre vandmiljø.
0: Ja, kort og godt.
1: Ja, og så er der Erik Nørrebro. Han synes faktisk, det er svært at finde ud af, hvad han skal mene.
5: Jeg kan ikke rigtig se, om man skal stå på den ene ben eller den anden ben, fordi at det er jo et kæmpe problem for de bønder, det går ud over. Og jeg kan godt se, at vand i Vejle Fjord og andre steder, jamen det er vi jo også bekymret for. Så jeg ved ikke rigtig, hvad benene skal stå på, om det er godt eller skidt.
0: Nej, det er altså også svært at finde ud af.
1: Det er svært at finde ud af, men jeg håber, at politikerne de finder ud af det, fordi det er her til formiddag, at de skal stemme om den her lov. Og du kan læse meget mere og blive klogere på gødskningsloven, hvis du klikker dig ind på DR.dk.
0: Det klarede du flot at sige.
1: Tak skal du have. Jeg kommer meget umage.

0: Sabrina Carpenter var det her med Feather. Klokken er 22 minutter over 9. Og det er da et fremragende tidspunkt at få en status på dig, fra dig og trafikken på, Line Porse.
1: Jamen, jeg kan da kun være enig, og jeg vil da ønske, at jeg så slet ikke havde problemer at fortælle om, men det har jeg altså lidt.
0: Nå.
1: E20, E45, nordgående ved Kolding. Vi har stadig den her havarerede bil holdende i det såkaldte frakørselsspor mellem motorvejskryds Kolding Vest og 63 Brandrup Dam. Jeg troede faktisk, den var kommet videre. Det er den ikke. Jeg har lige talt med vejdirektoratet. Nu ved de også, at den er der, mon ikke den snart forhåbentlig bliver fjernet.
0: Og ser du andre problemer på vejene, så kan du altid ringe til Trafikradioen.
2: Ring til P4's Trafikradio 70 100 110.

0: Disco 2000 fik vi her med Pulp. Hvad er status på de regionale nyheder?
1: News 2026
0: is coming to you.
1: On the regional basis.
0: Ja, det er klokken 9.30. Ja. Skal vi ikke bare sige det?
1: Det er godt, at vi ikke skal tale engelsk hele tiden, ikke?
0: Det er efter Sisters. I don't feel like dancing, og så bliver det på dansk herfra.
1: Enig.

0: var så Saxe-søstrene, men jeg har ikke lyst til at danse. Hvis vi skulle tage den på dansk. Og lad os så få regionale nyheder. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Støjplagede naboer til motorvejen nord og syd for Vejlefjordbroen skal fortsat leve med støj fra motorvejens 100.000 daglige biler, busser og lastbiler. Forstrækningen er ikke blandt de 30 områder i Danmark, som Vejdirektoratet prioriterer højst i forhold til at bekæmpe vejstøj. Det viser et svar fra Transportministeriet til Vejle Kommune. Og det ærger blandt andre folketingsmedlem Birgitte Vind fra Socialdemokratiet, der er næstformand i Folketingets transportudvalg.
3: Jamen, jeg mangler næsten ord for det, fordi hver en fiber i min krop skriger jo på, at vi skal have hjulpet borgerne langs E45 i Vejle, og det har jo stået på længe, hvor vi har forsøgt at komme igennem.
2: Ministeriet skriver til Vejle Kommune, at det ikke kan oplyse, hvad der ligger til grund for rangordningen. Men det er ikke i orden, siger Venstres Christoffer Aagaard Melson.
4: Jamen, jeg vil starte med at stille spørgsmål til ministeren i morgen, for at få hende til at gøre det, som Rigsrevisionen egentlig havde bedt ministeriet om, nemlig at have åbenhed omkring de her tal. Så at det ikke sker i hemmelighed, hvordan man laver de her prioriteringer.
2: Tilbage hos Birgitte Vind, så er hun enig med Christoffer Aagaard Melson i kritikken af lukketheden.
3: Det dur jo ikke. Altså, vi kan jo ikke træffe politiske beslutninger på grund af hemmeligheder. Altså, vi bliver jo nødt til at have tingene frem i lyset, så det er jo så utilfredsstillende, som noget kan være.
2: Billund Kommune er droppet ned på ranglisten over, hvor god infrastrukturen er i de danske kommuner. I den her uge kom Dansk Industri med sin liste over, hvordan erhvervslivet har det i kommunerne. Det bliver bedømt på en lang række faktorer, og generelt så ligger Billund Kommune højt. Men når det kommer til offentlig transport, veje, jernbaner og den slags, altså infrastruktur, så ligger Billund Kommune kun på plads nummer 37. Og det er ikke godt nok, siger viceborgmester Martin Almene Friis fra Socialdemokratiet.
5: I Billund, der er vi lidt et uland i forhold til kollektiv trafik og den betjening, vi har af Danmarks næststørste lufthavn, store turistattraktioner og ikke mindst en rigtig stor virksomhed.
2: Så han mener, at der skal jernbane til Billund. Det er dog ikke nogen ny idé, for tidligere har der været planer om skinner til Billund, men det er ikke den plan, han forestiller sig.
5: I folkemunden kaldet Tullebanen, den var ikke elektrificeret, var der ikke lagt op til. Den kunne heller ikke klare det tunge trafik.
2: Han vil i stedet have en moderne jernbane langs med den kommende motorvej mellem Give og Billund.
5: Man bør undersøge, kunne man, når man alligevel etablerer et motorvejstykke fra Billund og så op til Give, kunne man etablere en jernbaneforbindelse parallelt med, så vi kan understøtte den her udvikling, der er i området.
0: Og nu skal vi se på torsdagsvejret. Det bliver skyet med regn og byer, som lokalt kan være med torden. Temperaturen kommer op mellem 15 og 17 grader, og vi får svag til jævn vind fra sydøst og syd, som i løbet af dagen drejer og bliver svag til frisk vind fra vest og sydvest ved kysterne, stedvis op til hård vind.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen med Tine Jensen og Sara Skovhave.

0: Den er med Ariana Grande, den her. Den hedder Hate That I Made You Love Me. Klokken er 20 minutter i 10.
1: Så kan du forestille dig at sidde på et rivejern?
0: Jeg tror ikke, der er nogen steder, jeg mindre vil sidde end på et rivejern.
1: Det lyder rigtig ubehageligt. Ja. Men det er faktisk det, Søs Marie Serup, der er politisk kommentator og også tidligere pressechef hos Venstre, mener, at partiet Venstre, ikke mindst Troels Lund Poulsen, formanden, gør i øjeblikket.
0: Au.
1: Det siger hun til vært Anna Ingris i dagens udgave af Genstart. Og det her, det handler jo om, at Venstre står i et usædvanligt hårdt krydspres mellem en ny grønnere kurs og så et oprør i eget bagland.
0: Der er mange ting på spil i Venstre lige for tiden.
1: Det er der nemlig. Altså, for midt i masser af landmandsprotester, også her i Trekantområdet, så har 5 af partiets 18 folketingsmedlemmer meddelt, at de vil stemme imod den såkaldte gødskningslov, L5 hedder den også, der altså skal skære ned på landbrugets kvælstofudledning. Det er blandt andre det lokale folketingsmedlem Anni Mathiesen fra Stenderup Krogager ved Grindsted, der stemmer imod den her lov. Og alt det her, det er altså en svær situation for Venstre, siger Søs Marie Serup.
2: Uanset hvad de gør, så bliver de kørt frem og spærre over det rivejern. Og de skal bløde, og de skal aflevere noget af eget kød på vejen. Det er derfor, jeg bruger udtrykket med et rivejern. Og jeg bruger det også, fordi det er en situation, som ikke er overstået med et snuptag. Det er ikke sådan, at man kan sige, nu amputerer vi et ben, og så er det det. Fordi der kommer til at være mange lovpakker, lovforslag, behandlinger i løbet af den her valgperiode, som kommer til at handle om landbruget. Og det bliver ikke overstået. Man kan ikke sige, at så er vi igennem det.
1: Og når flere markante skikkelser i sådan et parti melder ud, at de vil stemme imod partilinjen, jamen så kan det jo altså ikke undgå at udfordre partiformand Troels Lund Poulsens autoritet. Både internt, hvor erfarne venstrefolk advarer om, at partiet altså kan knække det her, men også udad til, siger Søs Marie Serup.
2: De er jo heldige med, at de sidder i opposition nu. Fordi hvis man nu var et regeringsbærende parti, så var det her absolut no-go. Og det gør jo, at Troels Lund Poulsens troværdighed som aftalepartner, altså den, der kan levere 18 mandater, når han går ind i et forhandlingslokale, er jo udvasket. Kan han have styr på at skal samle blå blok og være den blå oppositions statsministerkandidat, hvis han ikke kan holde styr på sit eget 18 mand store parti på Christiansborg? Så det er jo dybt undergravende for Troels Lund Poulsens troværdighed og gennemslagskraft og mulighed for at blive leder af blå blok.
1: Og så, Sara, så kommer vi til det med rivejernet.
0: Ja, det har jeg ventet på.
1: Ja, for med den nye regering, så kommer der jo altså til at være mange af de her situationer, hvor der skal presses ting igennem på Christiansborg, som kommer til at gøre virkelig ondt på landbruget.
2: Og lige nu kigger vi frem mod, at han igen og igen og igen vil sidde med en folketingsgruppe, der ikke bakker ham samlet op. Og vi sidder med en regering, som har skruet op med forventningerne til landbruget ved siden af den grønne trepart. Sprøjteforbud er en af de næste, der kommer. Vi skal have lavet den her grise-firepart. Den er altså også problematisk. De ligger bare som perler på en snor hele vejen igennem. De kommer til at køre ham frem og tilbage hen over det rivejern hele valgperioden.
0: Vi fik lige lidt underlægningsmusik fra Genstart-podcasten med det også.
1: Jamen ved du hvad, det gør ikke noget. Meningen stod klart. Det er en trælsag med det der rivejern. Men vi skal også lige fortælle, at flertallet i Venstre jo stadigvæk bakker op om formandens linje. Så for Troels Lund Poulsen, så er det jo den der med, tør han tage afstand fra den sidste del af et bagland for at vinde nye vælgere. Og der går han efter fremtidens vælgere, mener altså Søs Marie Serup.
2: Der er kun ham, der kan gøre det, og hvis ikke det sker med ham, så kommer det ikke til at ske. Så bliver Venstre et lille parti, der kommer til at ligge på permanent under 10% med de sidste rester af landbruget, og så bliver det bagland, der er. Så bliver man ikke noget stort folkeparti igen, og det er jo det, de drømmer om. Danmark flytter sig nu fra at have været et landbrugsland til at være et land med forskellige erhverv herunder landbrug.
1: Og hvis du vil høre mere om Venstre og rivejern og alt det, der
0: det der
1: foregår,
0: rivejern, det tror jeg, jeg fik nok af, hvis jeg skal være ærlig.
1: Ej, men du skal høre, Søs Marie Serup. Jeg har hørt afsnittet her af Genstart. Og hvis du også vil høre det, så kan du gå ind i DR Lyd-appen og så finde dagens Genstart. Afsnittet hedder Troels i lort til halsen.
0: Jeg tror, jeg går ind og hører det. Jeg synes bare, det blev så billedligt. Det gjorde helt
1: ondt. Det er meget billedligt.
0: Tanken om, sådan, du ved, når man lige snitter fingrene på et rivejern.
1: Jamen, vi skal ikke tale mere om det.
0: Nej, godt. Så er det Thomas Helmis tur i stedet. Gotta get away from you.

0: Thomas Helmig her med Gotta Get Away From You. Skal vi ikke få sagt et rigtig svært ord igen?
1: Jo, vi har talt en del om det, men lad os da bare lige tage en omgang mere. Gødskningslån.
0: Jamen, du er så god til det.
1: Ej, det, tak skal du have. Du er meget anerkendende i din tilgang til mig. Men vi skal tale om det her, fordi når klokken bliver 10, så tager Folketinget altså hul på den sidste behandling af den her lov. Og det er jo den lov, som har fået mange landmænd til at demonstrere de sidste par dage. Den ligger nemlig op til, at landmændene for næste år skal have en kvote for deres udledninger af kvælstof til fjorde og kyster. Kvoterne skal så justeres i takt med, at der kommer nye målinger af, hvor meget kvælstofudledning vandmiljøet kan klare. Men det kan altså ifølge mange landmænd være katastrofal for landbruget, fordi de ikke længere kan dyrke så mange af deres marker, hvis de skal overholde de her krav. Men inden den afsluttende debat går i gang, så er det måske for alles vedkommende på tide, og ikke mindst min, at vi får lidt styr på, hvordan man egentlig udtaler gødskningsloven.
0: Ja tak, det kunne jeg godt tænke mig.
1: Derfor så har vi spurgt en kvalificeret sproglig overdommer i form af sprogforsker Michael Ejstrup.
2: Hedder det gødskningsloven eller gødskningsloven? Jeg vil sige, der er lidt frit valg, og det går vel nogenlunde sådan, at vi får en fælles konsensus om, hvordan vi gør, og så bliver det det, der gælder. Jeg tror nok, at jeg hælder til den der uden blød del, altså hvor det hedder gødskningsloven.
0: Nej, det er jo modsat af, hvad vi siger.
1: Ja, det er det godt nok, men han sagde, der er frit valg.
0: Ja, ja.
1: Altså, og det kan jeg godt lide, det der med frit valg, fordi så kan man ikke gøre noget forkert.
0: Nej, eller rigtigt.
1: Ja, okay. Gødskningsloven eller gødskningsloven? Du må selv om det, men det er i hvert fald det, de skal snakke om her fra klokken 10 i Folketinget. Og selve afstemningen vil jo så altså foregå derefter. Vi ved ikke lige, hvornår det bliver.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Ræn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Venus var det med Marquitte Sat.
1: Og det er altså ikke mig selv, jeg taler for nu, men det er, hvad formiddagen skal handle om. Ikke?
0: Spændende.
1: Hvordan går man glad på arbejde, selvom man er sur på en kollega?
0: Nå.
1: Ja, nej, men det er ikke. Det okay. kommer ikke fra mig af,
0: Sara. Okay.
1: Hvordan bekæmper man dårlig stemning på kontoret? Det kommer heller ikke fra mig af.
0: Altså, hallo.
1: Og hvordan siger man sin chef imod, uden at få alt for meget ballade?
0: Det ved jeg ikke af mig.
1: Det er spørgsmål, som Louise og Mads søger svarene på i dagens formiddag på 4'eren.
0: Og det handler altså ikke om mig?
1: Nej, det handler ikke om dig.
0: Nej. Men det kan jo være dig, og der lytter med, kan være med. Du kan også være i selskab med en mand, der har stor viden om partiet Venstre. Lyt med til formiddagen efter radioavisen kl. 10 og efter One Republic med Need Your Love.

0: Netop nu tredjebehandler Folketinget det meget omdiskuterede lovforslag om gødskning. Lovforslaget, der vil begrænse landbrugets brug af gødning, er en følge af aftalen om den grønne trepart, der går ud på at omstille dansk landbrug og ændre brugen af Danmarks arealer for at beskytte klima, natur og vandmiljø. Normalt er der ikke debat ved en tredje behandling, kun en afstemning, og derfor varer det som oftest kun få minutter. Jeg har ret sikkert resultatet af afstemningen med i næste radioavis kl. 11. Politiets efterretningstjeneste siger, at man har taget de russiske sikkerhedstjenester i at forberede operationer mod mål i Danmark. Chefen for kontraspionage i PET fortæller til Berlingske, at russerne forsøger at værve danskere til at udføre opgaver for dem. Og det kan være beskrevet i en slags jobopslag på beskedstjenesten Telegram, på gaming-platforme eller på sociale medier. Og det kan ligne et uskyldigt lille ekstra job. Tag et billede af en port, film en lagerbygning, noter, hvornår en lastbil kører ind på en virksomhed osv. Og der er god grund til, at PET nu fortæller om det, vurderer tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste, Jakob Korsbo.
1: Det er jo også et forsøg på at sende et signal til russerne om, vi ved godt, hvad I laver, vi ved, hvad I har gang i, og vi er på toppen af det.
0: Seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Splidsbol, kalder situationen alvorlig.
2: Når PET melder ud på den her måde, så er det jo også for, at vi sammen skal løfte os et niveau, og så sige, jamen tidligere har vi hørt om det, det er noget, vi læste om, der skete i udlandet, men nu er det kommet meget tættere på, det er blevet meget mere konkret, og vi skal alle sammen være opmærksomme på det på en anden måde.
0: Og lidt i samme skuffe, den tyske efterretningstjeneste for indenrigsanliggender beskylder Rusland for at stå bag i hundredvis af falske videoer på sociale medier forud for delstatsvalget i Sachsen-Anhalt nu på søndag. Tjenesten siger, at man har tekniske spor, der peger entydigt mod Rusland. Men det betyder også noget, hvilke partier, der er ramt af de falske budskaber, siger DR's korrespondent i Tyskland, Sten Nørskov.
3: Alle tyske partier i den her valgkamp er blevet ramt af desinformation, bortset fra to. Nemlig de to, der er åbent pro-russiske. Det er det lille venstreorienterede Bündnis Sahra Wagenknecht. Og så er det det parti, der står til at vinde valget nu på søndag. Partiet på det yderste højre, Alternative für Deutschland.
0: I forskellige videoer, der skal forestille at være fra seriøse medier, der bliver en af kandidaterne, som for eksempel bliver beskyldt for at have dræbt sin egen bedstemor. Skyet med udbredt regn og byger fra vest i syd og senere øst kan der komme torden. Sent på i eftermiddag klarer det op fra sydvest med sol og spredte byger. Mellem 15 og 20 grader.
4: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Det er virkelig blevet efterår, hva'?
3: Er du sindssygt, hvor der regner?
2: Det regner, og prøv at se bladene uden for vinduet. De begynder at blive orange-røde.
3: Ja, det gør de. Men ved du hvad, jeg var en del på fodboldbanerne i går, og selvom det regnede, det er jo ikke koldt. Det er jo faktisk sådan meget rart stadigvæk.
2: Synes du det?
3: Jeg fryser lidt. Synes jeg. Godt det?
2: Ja, jeg fryser lidt i dag.
3: Nå.
2: Ja, men altså, jeg er også en frossen pind. Men
3: hvad med en sweaters?
2: Ja, den burde vi måske have haft på vores efterårsbingo.
3: Nå ja, hyg dig. Tag en varm sweater på. Ja, det er rigtigt.
2: Det er godt, vi har den. Der er masser af gode ting, vi stadig kan lave og hygge os med, nu hvor vejret ligesom inviterer til måske lidt mere indendørs aktiviteter. Gitte, hun fik nye tænder i går.
3: Ja, hun er rasende travlt i de her dage, Gitte. I dag skal hun til frisør.
2: Ja, det kan vi se på ugeplanen.
3: Yes.
2: Det er trods alt federe at gå til frisør, synes jeg, end til tandlæge.
3: Ja. Det tror jeg da, du har ret i.
2: Den her torsdag formiddag, der zoomer vi blandt andet ind på Venstre, fordi der er godt nok ballade og interne stridigheder, fordi landbruget er jo rasende over den her gødskningslov, som politikerne jo efter alt at dømme vedtager, altså nærmest nu, ikke?
3: Jo.
2: Altså, de er i gang.
3: Ja, de sidder i Folketingssalen lige nu, og inden ret lang tid, altså der blev jo teaset for i radioavisen, at højst sandsynligt i radioavisen kl. 11, der ville man kunne have med, at nu var den blevet stemt igennem.
2: Vi får selskab af politisk analytiker Jakob Brun, der ligesom skal hjælpe os med at forstå, hvad den her ballade egentlig betyder for partiet, og måske i særdeleshed for Troels Lund Poulsen.
3: Ja, han har, altså, det er jo første gang, han sådan rigtig er kommet i modvind i sin tid som venstreformand.
2: Ja, men det er helt sikkert ikke kun på Christiansborg eller i politiske partier, at der kan være sådan nogle stridigheder, uenigheder, nogen, der går op imod chefen. Så hvordan vi ligesom selv oplever og håndterer det der på vores arbejdspladser, det skal vi også tale om den her formiddag.
3: Ja, det er jo ikke kun inde i Venstres gruppeværelse, at der nogle gange er dårlig stemning, og nogen, der mener et, og nogen, der mener noget andet. Det foregår altså også hen over computerskærmene ude i sådan et kontorlokale, eller jeg tror også ude i skurvognen. Ude på byggepladsen, der tror jeg også godt, man kan være lidt uenig om nogle gange, hvordan man skal gribe tingene an. Det er fint, det dykker vi ned i senere.
2: Det bliver en rigtig god torsdag formiddag, den her. Måske de bedste to timer
3: på hele dagen. Det bliver de bedste. Jeg tør jeg godt love, Louise. Det bliver de bedste to timer.
2: Velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Louise, landmænd og landbruget sådan, generelt, de har været rasende.
1: Ja, det må man sige.
0: Altså, jeg har jo kørt på E45 mellem der, hvor jeg bor i Hedensted, og så op mod Aarhus. Og der, sådan mellem Horsens og Skanderborg sted, der har stået, i hvert fald i starten af ugen, rasende mange traktorer med orange blink. Ja. Og det er jo ligesom sådan landmændenes måde at vise deres utilfredshed med både eksperter og politikere, fordi de er utilfredse med den her nye gødskningslov, som er på vej til at blive stemt igennem i Folketinget, som jo betyder, at de skal udlede meget mindre kvælstof, for ligesom at være med til at give Danmark et bedre havmiljø. Og det er de rasende trætte af, de her regler, der er på vej.
1: Men det er jo ikke kun uden for Christiansborgs tykke mure, at den her utilfredshed over den her lov, ligesom ulver, den er flyttet direkte ind i gruppeværelset hos det gamle landbrugsparti Venstre. Fem af Venstres 18 folketingsmedlemmer, de kommer til at stemme nej til den her lov. Og det betyder jo også, at de går direkte imod partiets linje og imod Troels Lund Poulsens linje. Og en af dem, der er utilfreds, det er Peter Juel Jensen.
2: Jeg kan kun tale på egne vegne. Jeg synes ikke, når man tager en eller anden stille ud og stiller ringer i forhold til resten af landet, det synes jeg ikke er fair, og derfor kan jeg ikke bakke op. Hvad Troels Lund stemmer på torsdag, det må Troels Lund jo om. Jeg er bundet af min egen overbevisning.
0: Sådan.
1: Ja. Altså, det er jo lidt vildt, synes jeg egentlig, med den her utilfredshed, fordi man skal jo også huske på, altså udover at være et politisk parti, det er jo også en arbejdsplads.
0: Ja.
1: Altså det er jo kollegaer, der nu er dybt, dybt uenige om noget ret essentielt.
0: Og også...
1: Det kan ikke være rart.
0: Nej, og det startede jo også med, at en af sådan de meget, meget rutinerede og profilerede venstrepolitikere, den tidligere formand for Folketinget, Søren Gade jo gik ud og sagde, jeg kommer ikke til at stemme for den her lov. Jeg kommer til at stemme imod den her lov.
1: Altså, det og så er jo var også, der andre, der ligesom fulgte
0: i hænden. Så det er jo også en markant karakter på internt i Venstres gruppe, internt i arbejdspladsen Venstre i Folketinget, som siger, det kan I godt glemme.
1: Fortæl lige en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Hvilke store uenigheder har I haft på din arbejdsplads? Hvordan løste de dem? Og hvad gjorde det ligesom ved arbejdsklimaet, at der opstod en eller anden situation, hvor I var rygende uenige, eller måske gik mod chefen? Det kan jo være, at du har prøvet det der, at gå imod fællesskabet, ligesom de her fem venstremedlemmer. Gav det dårlig stemning? Fik du noget ud af det, hvis det var dig, der ligesom gik mod strømmen? Det er jo lidt vildt, fordi det er jo faktisk knap en tredjedel af gruppen.
0: Ja, det er vildt. Det er jo virkelig mange.
1: Ja, det er det. Det er det altså. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, altså, hvad det ligesom gør ved arbejdsklimaet. Hvordan går man stadig glad på arbejde, hvis man godt ved, at man er dybt uenig med en af sine nærmeste kollegaer?
0: Men jeg tænker også, hvor lang tid går der, før luften den er renset?
1: Ja, og der må også være nogle af de her politikere, der har tænkt, okay, hvad risikerer jeg, hvis jeg ligesom siger, jeg er uenig med chefen? Fordi det er jo det, Troels Lund Poulsen er.
0: Han er jo formand for Venstre, så han er jo deres chef. Altså, det er jo ham, der udstikker retningen, ikke?
1: Lige om lidt, der skal vi tale med formiddag på 4'ens faste politiske analytiker, Jakob Bruun. Fordi vi gerne lige blive lidt klogere på, hvad der foregår der internt i Venstre.
0: Og det ved Jakob jo alt om, for han har jo arbejdet for Venstre.
1: Det må man sige. Men skriv lige til os om de uenigheder, I har haft på din arbejdsplads. Hvad gik det ud på, og hvordan løste I dem?
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Mening. Rasmus Seebach og søn her med sprækker. Der er vel også slået lidt sprækker i partiet Venstre, fordi 5 ud af 18 folketingsmedlemmer, de vil altså ikke stemme for den nye gødskningslov i dag. Selvom at det jo altså går lidt imod partilinjen.
1: God formiddag, Jacob Bruun.
2: God formiddag.
1: Formiddagens helt egen politiske analytiker og en del af DR-podcasten Magten, der tager temperaturen på dansk politik. Jacob, hvorfor er det her pludselig blevet så stor en sag i Venstre?
2: Jamen, det er det jo egentlig ikke særligt pludseligt, fordi i Venstre har sager omkring landbruget altid formået ligesom at aktivere de der sprækker i fundamentet. Og problemet er bare igen, at nu opdager man kampen mellem sådan byvenstre og landvenstre, sådan lidt karikeret sagt, og landvenstre larmer meget, og det har givet ballade.
0: Jan fra Løgum Kloster, han spørger, hvorfor opponerer de her venstremedlemmer først nu? De har jo haft over et år til at komme med kritik af L5, som jeg ser det. Og det er vel egentlig et meget relevant spørgsmål. Altså, hvorfor har man ikke taget den her diskussion for lang tid siden?
2: Jamen, det er et super godt spørgsmål fra Jan. Altså, det er jo ikke nogen overraskelse, at vi er i gang med at lave den her lovgivning. Det har man egentlig vidst længe, også i landbruget. Hvis man skal prøve trods alt lige at sætte sig en lille smule i landbrugets sted, hvad er det, de er blevet særligt sure over nu, så er der sådan set nogle forskellige ting. For det første, at i store dele af landbruget troede man jo, at den der grønne trepartsaftale, man lavede før valget, som er sådan en stor aftale om at omlægge fra landbrugsjord til natur, man troede i virkeligheden, at nu var der så fred. Hvis man havde gjort det og gennemført det, så ville der være fred. Men valgkampen handlede jo også om drikkevand og smågrise og alle mulige andre ting, som lægger i landbrugsøjne byrder ovenpå. Så det er det ene. Det andet er, at der hen over sommeren kommer nogle nye tal for, hvordan bliver den her byrde fordelt. Det rammer jo helt konkrete mennesker derude, landmænd, som har noget jord. Og så det tredje problem er timingen. Det her lovgivning, som man nu i dag behandler 3. september og bliver vedtaget i Folketinget, det skulle have været behandlet før sommer. Så der er også noget med timingen. Så der er nogle forskellige forhold, som man i landbruget siger, at de her ting, de er forandret i forhold til det, vi troede, hvis vi bare kigger nogle få måneder tilbage.
1: Ja, du fortalte jo lige mig, inden vi gik på det her med, at du kunne godt mærke, at huset inde på Christiansborg, du sidder nede i kælderen i vores studie derovre på Christiansborg, og kunne godt mærke, at huset det sidrede, og der var også lidt dårlig stemning rundt omkring. Det er jo heller ikke, altså i Liberal Alliance er der også nogen, der er utilfreds med den her lov, men det er jo ikke kommet ud på samme måde, som det er i Venstre. Hvorfor er det, Venstre ikke har kunne holde den her uenighed mere internt?
2: Ja, men det skyldes jo, hvis man skal være sådan lidt ligefrem med det, så skyldes det jo egentlig, at Søren Gade, altså Folketingets formand, meget, meget stor venstreprofil, han valgte til hans lokale medier i Midt Vestjylland, og egentlig orientere dem om, han havde tænkt sig at stemme imod. Og så var proppen ligesom af flasken, og så fulgte en kæmpe stor debat og et i virkeligheden slags revolte i Venstres folketingsgruppe med. Den her uenighed, der er i Venstre, den findes jo også andre steder. Den findes også mest konkret hos Liberal Alliance. Men Liberal Alliance er bare lykkedes med at holde den indendøre. Så når de skal ned og stemme her om relativt få minutter i Folketingssalen, så vil der også være nogen fra Liberal Alliance, der stemmer imod, på trods af, at partiet egentlig er for. Men de bare lykkedes med at holde det lidt mere indendøre frem for at tage et slagsmål i offentligheden.
0: Jacob, du bliver heldigvis hængende. Efter de regionale nyheder, der ser vi nærmere på det her helt, helt særlige bånd, der er mellem Venstre og landbruget.

0: One Direction med Perfect. Nu er det tid til regionale nyheder. Klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Der er lige nu debat i Folketinget om den meget omstridte lov om, hvor meget gødning landmænd må putte på markerne. Den bliver sandsynligvis endelig vedtaget her til formiddag, men først så er der altså en hård debat. Loven, der hedder L5, har fået landmændene på barrikaderne i den seneste tid, fordi de groft sagt mener, at den ødelægger landbruget. Allan Stovbo, som vi mødte i Vejle her til morgen, ja, han er på bøndernes side.
3: De her stakler her, de skal kæmpe deres kampe, og de skal lave mad til os andre, og om det er afgrøder af korn, eller det er dyr, eller et eller andet, så er det bare dem, der altid har vælten. Og sådan skal det ikke være. Vi skal værne om det, vi har i Danmark, og det er vores landbrug.
2: Karen Marie Højgaard, ja, hun mener omvendt, at loven den er ok.
4: Det synes jeg er fair, at de skal gøre en indsats for at omstille sig, så vi kan få et bedre vandmiljø.
2: Og så er der Erik Nørbo, der kan se det fra begge sider.
5: Det er jo et kæmpe problem for de bønder, det går ud over. Og jeg kan godt se, at vand i Vejle Fjord og andre steder, jamen det er vi jo oppe bekymret for. Jeg ved ikke rigtig, hvad benene skal stå på, om det er godt eller skidt.
2: Du kan følge med i debatten på dr.dk. Flextrafikken i Trekantområdet kører sandsynligvis, som den skal igen. De seneste par dage har der været aflyste ture, og det er blandt andet fordi, at Sydtrafik ikke har kunnet skaffe vognmænd til at køre. Men direktør Michael Aagaard fra Sydtrafik, ja, han regner med, at du i dag godt kan bestille en flextur.
6: Vi forventer, at vi kan køre alle kørsler, også flexture, men det vil nok være med en del forsinkelser i løbet af dagen.
2: Og hvis du kan vælge en anden dag til flexturen, ja, så kan det være en god idé.
6: Hvis man ikke lige behøver at rejse i dag, så var det måske ikke i dag, man skulle rejse. Fordi vi regner med, at vi kan køre det hele, men det er meget stramt, så man kan sige, hvis man godt kunne køre en anden dag, så vil jeg nok anbefale det.
2: Det er skyet i dag, og der kommer regn og byer, og lokalt kan det altså være med torden. Temperaturen i dag ligger et sted mellem 16 og 19 grader.

0: med Louise og Mads.
1: Lige nu der er godt gang i debatten i Folketingssalen, og sæderne de er fyldt, og de sidder altså og debatterer den her nye gødskningslov, som forventes at blive stemt igennem lige om lidt, og hvor fem af Venstres 18 folketingsmedlemmer kommer til at gå imod partilinjen og mod formand Troels Lund Poulsen, og så stemme nej til den her lov.
2: Politisk analytiker Jakob Broen er stadig med os. Jakob, du har jo tidligere arbejdet for Venstre, du har været rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, da han var statsminister, så du kender jo om nogen partiet indefra. Kan vi ikke lige sådan begynde med hele den der fortælling om landbruget og Venstre? Hvordan er det, de ligesom er forbundet?
3: Jamen, de er tæt forbundet, og det ene er jo sådan en historisk bånd, altså hvor Venstre er udsprunget af og har rødder i, du ved, bondebevægelsen, de små samfund. Det er ligesom den historiske baggrund. Men grunden til, at landbruget stadigvæk fylder så meget i Venstre, som det gør i dag, det er fordi, at hvis man kigger ned i Venstres medlemskreds, dem der er medlem af partiet, dem der er aktive i kommuneforeninger, kredsforeninger, dem der bærer boller og brygger kaffe til politiske møder, hænger valgplakater op, så er der bare en meget stor overvægt af dem, som stadigvæk den dag i dag har en eller anden tilknytning til landbruget, til fødevareerhvervet, til landdistrikterne. Mm. Det er slet ikke det samme som Venstres vælgere, men dem, der er aktive i Venstre, der fylder det her bare enormt meget i hverdagen.
1: Hvad er det så for et dilemma, det stiller partiet Venstre i, når der er så dybe rødder, og partiet måske også i nogen sammenhæng gerne vil noget andet?
3: Jamen, det har jo givet Troels Lund Poulsen nu den samme hovedpine, som hans forgængere havde. Altså, før Troels, der var det jo Jakob Ellemann, og før ham var det Lars Løkke, og før ham var det Anders Fogh. Og de har alle sammen haft det samme problem, nemlig, at de godt har kunne se, at Venstre har brug for at rykke sig på den her dagsorden, hvis Venstre skal være et relevant, sådan et centrum-højre parti, også for byvælgere, også for folk, der kører på cykel, og nogle gange spiser vegetarisk, og afleverer børn i børnehaven, og alle de der ting der, som helt almindelige mennesker gør. Og udfordringen er, at den bevægelse af Venstre for at komme tættere på, hvor Venstres vælgere egentlig er holdningsmæssigt, og lidt væk fra, hvor baglandet medlemmerne er, det er vildt svært at lave, og de er ikke lykkedes med det, nogen af forgængerne, og Troels Lund Poulsen og Stephanie Lose, jo næstformanden med ham, de prøver nu at gøre det, men det koster jo altså blod, sved og tårer, det må man bare sige.
2: Vi bliver ved uenighederne i Venstre, men lige om lidt, der vender vi blikket mod formand Troels Lund Poulsen. Men nu hvor vi taler om det her med interne stridigheder, det er så godt nok i en politisk et parti, så breder vi det også lidt ud og siger, det er sådan er det vel også på andre arbejdspladser.
1: Ja, for Venstres folketingsgruppe kan vi jo godt sammenligne med sådan en eller anden form for storkontor, en eller anden form for arbejdsgruppe, hvor de jo lige nu er uenige. Så derfor så vil vi rigtig gerne høre fra dig i en sms eller ind i taleboblen i dialyd. Hvilke store uenigheder har I haft på din arbejdsplads? Hvordan har I løst dem? Hvad gjorde det ved arbejdsklimaet?
2: Ja, og måske har du, som de her fem venstremedlemmer, prøvet at gå imod fællesskabet måske, ligefrem op imod din chef. Hvordan gik det? Var der dårlig stemning? Fik du noget ud af det?
4: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
4: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.
5: Her er P4 Trafik på E20, den fynske motorvej i retning mod Jylland. Der er der sket uheld lige ved den nye Lillebæltsbro. I øjeblikket der kan trafikken kun passere forsigtigt forbi via nødsporet, og derfor er der også hurtigvoksende kø. Den møder I ved 58B Middelfart. Det er altså E20, den fynske motorvej i retning mod Jylland. Lige ved Lillebæltsbroen der er sket uheld, og trafikken sniger sig forbi via nødsporet.

0: Jeg kan kun tale på egne vegne. Jeg synes ikke, når man tager en land selv ud og stiller ringer i forhold til resten af landet, det synes jeg ikke er fair, og derfor kan jeg ikke bakke op. Hvad Troels Lund stemmer på torsdag, det må Troels Lund jo om. Jeg er bundet af min egen overbevisning.
1: Ja, det her det er Peter Juel Jensen. Han er en af de 5 venstremedlemmer, som i dag går imod partilinjen og mod partiets formand, Troels Lund Poulsen, og stemmer nej til den her nye gødskningslov, som lige nu bliver behandlet inde i Folketingssalen. Politisk analytiker med stor kendskab til Venstre, Jacob Bruun, du er stadigvæk med os. Jacob, hvordan stiller den her uenighed egentlig Venstres formand, Troels Lund Poulsen?
2: Ah, det stiller ham dårligt, ikke? Altså, det kan alle jo se. Nu spurgte de lytterne før, hvad har man af erfaringer med sådan nogle kriser på sin egen arbejdsplads, med steder, hvor man har været uenig. Og problemet for Troels Lund Poulsen som leder er jo, han har ikke de samme redskaber, som du ved, jeres redaktionschef har over på P4-regionen, vel? Altså, fordi, du ved, hvis I ikke opfører ordentligt, så kan han jo i sidste ende fyre jer. Troels Lund Poulsen kan jo ikke fyre Peter Juel Jensen, vi lige hørte her, folketingsmedlem fra Bornholm, eller Søren Gade, eller nogen af de andre. Altså, han har ikke de der ledelsesmæssige redskaber. Så han kan egentlig bare, du ved, læne sig tilbage og blive ydmyget af sine egne medarbejdere, eller kollegaer, eller hvad man nu skal se på det. Og det vil sige, at det er en kæmpemæssig udfordring og et kæmpe autoritetstab for Troels Lund som leder.
3: Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, Jacob, at Troels Lund Poulsen jo ikke har været formand for Venstre i årtier, du ved. Altså, at det er som om, han nærmest ikke engang har nået sådan at etablere sig selv som formand, før han står i den her krise. Altså, hvor svækket er han efter den her sag?
2: Jamen, det er et autoritetstab. Han er selvfølgelig svækket. Jeg tror egentlig ikke, det koster ham så meget på de indre linjer, fordi man ved godt i Venstre, at der er ikke rigtig nogen alternativer. Altså det eneste, der ville være alternativ til Troels Lund Poulsen, det er hans næstformand, Stephanie Lose. Og jeg føler mig ret overbevist om, at de to har sådan en stiltiende aftale om, at hun ikke udfordrer ham. Mm. Det har vi jo set eksempler på i fortiden, at næstformanden har prøvet at vælte formanden. Det kommer ikke til at ske. Og for Venstres bagland gør det jo heller ikke den store forskel, fordi Stephanie Lose, hun har jo akkurat lige så stort medejerskab til den grønne trepart, til det her ryg, som Troels Lund Poulsen har. Så venstreledelsen er presset, men det burde jo også sende signal til Venstres bagland, hvis man har en venstreledelse med Troels Lund Poulsen, der er, altså, han er hobbylandmand, han er boet opvokset på landet. Stephanie Lose, der ved Gud også forstår, hvad betyder livet i landdistrikterne. Hun kommer fra en egen i det sønderjyske område, hvor det her fylder enormt meget. Så hvis man har de to i spidsen for Venstre, og de alligevel siger til landbruget, venner, vi bliver nødt til at rykke os, vi bliver nødt til at finde en lidt mere langsigtet, holdbar position, så burde det være et signal, som man fra baglandet tog ned, og det har de altså ikke været villige til i den her situation.
1: Jamen, hvordan kommer Venstre og Troels Lund Poulsen, og jo vildheden også Stephanie Lose som del af ledelsen, hvordan kommer de videre herfra?
2: Ja, de bliver nødt til at håbe på, at når de har været nede at stemme her om relativt få minutter nede i Folketingssalen, og lovforslaget så bliver til virkelighed og bliver omsat til konkret gældende ret, jamen, at de så får noget fred. Altså, det værste, man kan forestille sig af Venstre, det er jo, at den her debat, den fortsætter. At der er nogen, der melder sig ud af Venstre, at der er nogen i baglandet, der smækker med døren, eller aller værst, at en af de der 5 oprører i folketingsgruppen, de vælger at sige, nu kan jeg ikke længere genkende mig selv i Venstre, nu skifter jeg parti. Det er jo de ting, som kunne forværre krisen yderligere. Og så skal man huske, hvis vi bare lige har tid til det, at selv hvis den her grønne linje i Venstre, den skal blive til noget, så er det her jo kun den første sten på vejen. Altså Troels Lund Poulsen, det er for at sige, at vi er ude på sådan en rejse, det er ligesom deres udtryk, og det er en rejse, der er igennem mineret farvand. Fordi lige om lidt, så skal vi i Folketinget tale om, hvad skal der ske med drikkevandet? I kan huske, det var sådan en kæmpe tema i valgkampen. Lidt senere hen af sæsonen, så skal vi tale om, hvad skal der ske med de der smågrise? Et andet kæmpe tema i valgkampen. Og hvis Venstre vil det her grønne, så bliver de nødt til at bide sig fast i bordet og blive grønne, ikke bare én gang, men hver gang, og så giver det endnu mere ballade i baglandet.
3: Det bliver spændende at følge. Jacob Bruun, tusind tak for igen at være med her i formiddag på 4'eren.
2: Så tak, Louise.
3: Du kan høre mange flere gode analyser af Venstre i den seneste udgave af deres politiske podcast, Magten. Du kan finde den i DR Lyd.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Selv tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end galt. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Har du oplevet uenigheder på din arbejdsplads? Er du måske endda gået op imod din chef, som flere medlemmer jo gør i Venstre lige nu? Folketingsmedlemmer, skal jeg huske at sige. Vi har bedt jer skrive ind om jeres erfaringer med sådan det her med konflikter på arbejdet.
1: Vi fik en sms fra Jakob. Jeg kan huske dengang, vi alle sammen var meget uenige om, hvordan vi skulle tage imod de nye japanske ejere, der havde overtaget vores gamle, stolte danske IT-virksomhed. Nogle ville være trodsige, andre ville være ligeglade osv. Til sidst, da de ankom, kiggede alle bare frygtsomme ned i bordene og sagde ikke et ord. Og så arbejdede vi videre, som vi plejede, med få ændringer i hverdagen. Nærmest bare en ny automatisk e-mail-underskrift.
0: Ja, det er jo lidt, det tror jeg altså er meget typisk. Altså, der tror jeg, man oplever mange steder, der ved sådan, ej, fandme nej, du, ja, ja. Det vil jeg ikke, og jeg kommer til at sige, og så... Nå,
1: jeg var også en gang en del,
0: så fik man ikke lige sagt det.
1: Jeg var også en gang en del af en større fusion i mediebranchen. Mm. Og der kan jeg også godt huske den der skepsis, der var hos nogen. Hvad pokker, hvorfor skulle man slå sammen på tværs?
0: Det bliver aldrig godt.
1: Dansk dele og alt muligt, det bliver aldrig godt. Og altså, det er også fordi, for nogen er der jo meget stærke følelser knyttet til det der med en bestemt arbejdsplads osv.
0: Ja, forandringer.
1: Ja, præcis. Det kan jo sagtens give nogle store uenigheder.
0: Der er også en unavngiven lytter, der skriver, jeg blev bedt om at tømme askebæger. Jeg blev så rasende, at jeg gik hjem og skrev en tale og en opsigelse. Der kom styr på kommandovejen, og fremadrettet kommer alle nye opgaver gennem min leder. Altså, stor respekt for at skrive en tale.
1: Ja, det synes jeg er stærkt.
0: Ikke? Altså, går man så ind til chefen og aflægger talen?
1: Og så smider opsigelsen.
0: Og smider opsigelsen. Men altså, hvis I askebær, dem er der jo ikke mange af længere rundt på arbejdspladsen.
1: Jeg ved, at man kan finde askebær på en arbejdsplads. Ja, og står på et kontor.
0: Men altså, man kan jo godt blive bedt om andre ubehagelige ting.
1: Ja, uha. Ikke? Man kan jo virkelig blive bedt om ubehagelige ting, som man ikke har lyst til.
0: Men det her, det er jo sådan lidt et udtryk for det der med... Man kan godt tænke op i sit hoved, ej, så vil jeg altså sige sådan her, eller det vil jeg ikke finde mig i, men så, ja. Når situationen opstår, så kan det godt være, at man siger, okay.
1: Men også nogle gange det der med, at man lige kommer til at gå en tur rundt om det igen, ikke? Og lige tænke sig om, inden man udviser sin frustration.
0: Tusind tak for alle jeres input. Vi høres ved på den anden side af Radioavisen.

her på P4 Trafik med en opdatering fra E20, den fynske motorvej i retning mod Jylland. For ved uheldet, der er sket lige ved den nye Lillebæltsbro, ja, der er kommet redning frem. Trafikken får fortsat kun lov til at passere forsigtigt forbi via nødsporet, og derfor så vokser køen også støt på nuværende tidspunkt. Køen den møder i kort efter 58A Middelfart Øst. Det er altså E20, den fynske motorvej i retning mod Jylland. Der er fortsat uheld lige ved den nye Lillebæltsbro. Trafikken passerer forsigtigt forbi via nødsporet, og køen starter kort efter Middelfart Øst.

0: Så er der radioavis. Klokken er blevet 11.
1: Tredje behandlingen af den såkaldte gødskningslov i Folketingssalen trækker ud. Loven har i lang tid givet masser af debat, og landmænd har i denne her uge demonstreret mod den. Den vil begrænse deres muligheder for at gøde marker. Normalt varer en tredje behandling ikke lang tid, men Danmarksdemokraternes leder Inger Støjberg bruger anledningen til at debattere forslaget endnu en gang.
2: Når Folketinget i dag træffer den endelige beslutning om, at loven her skal gennemføres, så får det enorme konsekvenser for dansk landbrug og for dansk fødevareproduktion, men også for selve balancen i Danmark.
1: Og debatten er stadigvæk i gang. Flere ordførere har deltaget i den ophedede debat, blandt andre Carl Valentin fra SF, som anerkender, at loven vækker stærke følelser.
3: Så forstår jeg godt, at den lovgivning, vi indfører nu, den vækker nogle følelser i dele af landbruget. Og jeg forstår også godt, at der er nogen, der kan blive vrede. For det er store forandringer.
1: Budgettet for næste år er kommet på plads i hovedstaden. Et flertal af politikerne på Københavns Rådhus er blevet enige om, hvordan pengene skal bruges i 2027. Aftalen vil blandt andet sikre flere boliger, noget der i mange år har været et stort problem i kommunen. Der afsættes 30 millioner kroner til opkøb af andelsboliger. Og så skal der bruges penge på at gøre København grønnere, ligesom der er fokus på velfærdsområdet. Bag aftalen står SF, Enhedslisten, Socialdemokratiet, De Radikale, Venstre, Liberal Alliance, Alternativet og Dansk Folkeparti. De konservative og Frie Grønne er ikke med i aftalen. Og det er altså den første budgetaftale, der er lavet under SF-overborgmester Sisse Marie Vellings ledelse. Russiske efterretningstjenester forsøger at rekruttere danskere til at spionere mod virksomheder og fabrikker herhjemme med henblik på at lave sabotage, det skriver Berlingske i dag. Det kan ligne et uskyldigt lille ekstra job, tage et billede af en port, film en lagerbygning, noter, hvornår en lastbil kører ind på en virksomhed osv. Men det kan udvikle sig, siger Jakob Korsbo. Han er tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
4: Dels er der jo almindelige borgere, som man prøver sådan at lokke og, få sådan et spin omkring ved at sige, okay, du skal gøre noget, der virker uskyldigt. Og så bliver det så grovere og grovere, fordi når de først har gjort noget, der overtræder loven, så har folk typisk svært ved at sige nej. Det er et mønster, vi kender. Det er et mønster, vi ved, russerne bruger.
1: Vi får udbredt regn. Se på eftermiddagen, så klarer det op fra sydvest. Svagt til jævn vind og mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Jeg glæder mig.
3: Det gør jeg også.
2: Helt afsindig meget til klokken den bliver 11.35 ish.
3: Ja.
2: Fordi så er der en, og det kan desværre kun være en, ja, af Formiddag på 4'erens fantastiske lytter, som har mulighed for at få den oprejsning, som vedkommende fortjener. Fordi der skal vi afholde mit favoritelement i Formiddag på 4'eren. Comeback quiz.
3: Ja, det bliver så godt. Både for dig og for den, der får.
2: Jeg føler jo, jeg comeback. Får et comeback. Jamen, sammen med folk.
3: Jamen, det gør vi jo også. Altså, det kan jo være, at du er blevet kaldt til kammeratlig samtale på chefens kontor, fordi du sådan måske går lige lovligt for meget imod den linje, som chefen ligesom har udstukket. Det kunne jo godt være en grund til at ringe på 70 20 44 45.
2: Ja, hvis jeg oplevede et stort comeback i går.
3: Jo, ja, fodbold.
2: Ja, ja. Men det var, fordi mine drenge, de var bagud 1-5 ved pausen. Da kampen var slut, der stod der 6-6.
3: 6-6?
2: Det er da et comeback, der vil.
3: Det må jeg nok sige. Ja, meget, meget imponerende.
2: Ja, jeg er også meget stolt af dem. Jeg roste dem også meget.
3: Gardneren Marie har faktisk allerede skrevet til os. Der står med store, fede bogstaver. Hvornår er der comeback-quiz? Jeg trænger.
2: Ja, det er godt, Marie.
3: Og så skriver Marie også en lang forklaring på, hvorfor lige netop hun skal være med i quizzen. Og Marie, det er jo altså den her anden time af Formiddag på 4'eren. Så hvis det skal være dig, der får comeback i dag, så er det altså nu, du skal ringe på 70 20 44 45. Det gælder selvfølgelig også alle andre end Marie. Trænger du til et comeback, så ring alle nu på 70 20 44 45.
2: Det er det her en god time at Formiddag på 4'eren. Det tror jeg godt, du kan regne med.
1: Ja. Vær med i Formiddag på 4'eren.
0: Ring ind på 70 20 44 45.
1: 70 20 44 45.

0: Regnen vælter ned.
1: Ja.
0: Og det er lækkert, for det betyder, at vi er kommet ind i efteråret. Og kan jeg godt lide noget, så er det efteråret.
1: Det er... Og comeback-kisser.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er efteråret har gjort comeback.
0: Ja.
1: Det er dejligt, og i tirsdags, da kalenderen viste 1. september...
0: Ja, efterår.
1: Der lavede vi jo formiddag på Fjerns egen efterårs-bingo-plade.
0: Jeg har tænkt over efterfølgende. Jeg er meget tilfreds med den der bingo-plade. Jeg sad og skrev den ren.
1: Jamen, den er rigtig flot, Mads.
0: Ja, nå, men det var ikke så meget det. Jeg synes, det var nogle gode ting, der
1: jamen,
0: var kommet på.
1: Jamen, det er gode ting. Der er jo for eksempel indendørs hygge.
0: Ja.
1: Det kan være for eksempel med strikketøj.
0: Kan det sagtens være.
1: Det kan være selvforkælelse. Og det er ligegyldigt, hvad det er. Det skal bare gøre dig glad.
0: Ja.
1: Så har vi også det der med at spille et spil.
0: Ja.
1: Brætspil.
0: Ja.
1: Kortspil. Puslespil.
0: Terningsspil.
1: Og så er der også en af mine favoritter. Kastanjer.
0: Ja.
1: Og det er særligt underkategorien af kastanjer. Du ved, samle dem, byg dyr, dyr. Nus dem i lommen.
0: Ja.
1: Alt tæller.
0: Alt tæller.
1: Ja. Så er der min personlige favorit. Simremad.
0: Ja.
1: Nyd noget simremad. Og det, andre må gerne lave det.
0: Ja, og det glæder jeg mig meget til at skulle gøre,
1: har du
0: gøre,
1: sådan en favorit simmermad?
0: Nej, det tror jeg ikke. Men hvis det er noget med, som du ved, altså, hvor der også indgår kartoffelmos.
1: Ja, det, så, det kan du godt lide.
0: Ja, det kan jeg godt lide.
1: Ja, men det kan jeg også.
0: Jeg får det for sjældent, men jeg kan virkelig godt lide det.
1: Det er rasende nemt at lave.
0: Ja, jamen jeg ved det godt.
1: Ja.
0: For at snakke om noget helt andet. Frem for mine manglende madkundskaber. Hvordan går det med dig med at få sat nogle krydser?
1: Ja, det vil jeg så sige, og det er jo skamfuldt at sige. Jeg synes ikke, jeg har fået sat nok krydser, men jeg så minder mig selv om, det er jo kun den 3. september.
0: Ja, ja, det er efteråret.
1: Jeg har nyt et glas vin.
0: Det, ja.
1: Det har jeg.
0: Og det står jo også, at man skal nyde noget lækkert.
1: Jeg vil så også sige, jeg har også haft en kulturel oplevelse til Aarhus Festuge.
0: Okay.
1: I går.
0: Ja.
1: Men det var er meget, meget svingende. Altså, det var et kopiband.
0: Okay.
1: Jeg var ikke begejstret.
0: Nej.
1: Men det er jo en kulturel oplevelse.
0: Men man kan jo sige, at det hører jo under samme kategori som det med, at man skulle læse en bog, god eller dårlig.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Så,
1: det gør
0: vi
1: også til dommer.
0: Vi har jo ikke sagt, at den kulturelle oplevelse skulle være high class.
1: Nej, jeg har ikke fået begyndt på en ny aktivitet. Har du det?
0: Nej.
1: Er der noget af det, du har?
0: Ja, altså, jeg nød en øl i omklædningsrummet i går efter fodbold. Så det tænker jeg...
1: Fordi et af felterne hedder, nyd et glas rødvin eller en anden lækker drik.
0: Ja, og det var virkelig en dejlig kold Tuborg, vi fik der.
1: En tur i naturen? Det, du har det ikke noget endnu?
0: Nej, det har jeg ikke noget endnu. Altså, jeg har haft svært ved at nå tingene, vil jeg sige. Altså, jeg var sammenlagt i går, talte jeg sammen. Altså, vågne timer havde det hjemme lige lidt over 2 i mit hjem.
1: Men hør nu her, Mads, det er jo vigtigt. Du må ikke have for travlt til at nå at spille bingo.
0: Nej, det er rigtigt. Jamen, jeg skal nok nå det. Altså, fordi jeg husker også mig selv på, som du selv sagde, er kun den 3. september. Efteråret kan jo være, er jo langt. Det er jo hele, altså, både hele september, oktober og november. Så jeg håber... Tror på, at jeg skal nok nå det.
1: Vi har jo lavet den her efterårsbingo-plade i fællesskab med alle jer, der uge efter uge, dag efter dag er samlet her på P4. Vi prøver at få den lagt ud på P4's sociale medier, så man ligesom hele tiden kan vende tilbage og sige, hvor langt er jeg, kan jeg råbe bingo?
0: Ja.
1: Jeg råber med bango. Det er jeg altid i tvivl om.
0: Hos os er gør man det ligesom, man har lyst.
1: Og ved du hvad? Det skal ikke skille os ad, man råber det ene.
0: Nej, nemlig.
1: Det vigtige er, at vi får lavet nogle skønne ting her i løbet af efteråret, sådan så det ikke føles så gråt og trist.
0: Præcis. Men de har rasende travlt hos EDB-afdelingen. Så,
1: EDB.
0: vi håber meget, at de på et tidspunkt får tid til at kunne lægge pladen ud. Der er en, der er budt ind med noget.
1: Hvad
0: I forhold til simremaden.
1: Ja.
0: Enebærgryde.
1: Åh, altså det vil jeg jo så have lov at sige. Den lavede jeg jo faktisk i sommer, fordi mine børn elsker det.
0: Ja,
1: det føltes lidt mærkeligt at stå i 30 graders varme og lave enebærgryde.
0: Nu kan du så lave den sådan, hvor det føles mere rigtigt.
1: Apropos rigtige ting. Lige om lidt, der skal vi tale om noget, der passer rigtig godt til efteråret. Nemlig en tv-premiere, som vi har glædet os rigtig meget til.
0: Vi snakker... Om den, ja, den er bare god.
1: Der er sådan lidt efterårsvibe.
0: Ja, det er der faktisk lidt. Vi snakker om den der tv-serie, vi har glædet os til. Lige efter Fast Car, Tracy Chapman. Den er bare god.

Og her er P4 Trafik med en opdatering først fra E20, den fynske motorvej i retning mod Jylland. For ved uheldet, der er sket lige ved Lillebæltsbroen, her der er redning stadigvæk i gang med oprydningsarbejdet, og I får kun lov til at passere forsigtigt forbi via nødsporet. Derfor har der nu samlet sig massiv kø, som I møder kort efter 58A Middelfart Øst. Og så ved Kolding på E20, E45 i sydgående retning, her er der sket et uheld mellem motorvejskryds Kolding og 62 Kolding Øst. Lige nu er det kun det midterste spor, der er farbart. Politiet er fremme, og jeg ved, der er mere redning på vej, og det giver kø, som I møder før motorvejskryds Kolding.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, hvor er jeg glad med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Vi starter eventyret.
5: Hej, kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Du skal finde noget over.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.

0: her på P4 Trafik med en opdatering fra E20, den fynske motorvej i retning mod Jylland. For ved uheldet, der er sket lige ved Lillebæltsbroen, ja, der er det sidste oprydning nu flyttet ind i nødsporet, og den sidste del af tilkørslen fra 58B Middelfart. Det betyder, at der igen er tre spor farbare forbi uheldstedet, og det skulle gerne hjælpe lidt på den massiv kø, der har nået at samle sig. Køen, den møder I ved 58A Middelfart Øst. Og så ved Kolding på E20, E45 i sydgående retning, der er der fortsat kun et spor farbart mellem motorvejskryds Kolding og 62 Kolding Øst. Der er det midterste spor, I får lov til at passere forbi i, og køen starter et godt stykke før motorvejskryds Kolding.
1: Det er en stor dag.
2: Ja.
1: Gift ved første blik er i gang.
2: Du kan se det allerede nu.
1: Første afsnit derude.
2: Ligger på DRTV.
1: Altså, det er jo 8 vanvittigt modige singler.
2: Det er de vildeste. Jamen, findes der meget større mod?
1: Nej, jo, det gør der, ja, måske.
2: Det gør der måske.
1: Men
2: nok,
1: i kærlighedsrelationer, synes jeg, det er meget, meget modigt.
2: Man bliver gift med en, man ikke kender.
1: Mm.
2: Man gør det i et fjernsynsprogram,
1: ja,
2: mens herre fra Danmark, Louise og Mads, de kan sidde og kigge, ja, på.
1: Jeg hæpper på dem.
2: Det gør jeg også.
1: Altså, helt utrolig meget.
2: Men det bliver faktisk en form for comeback for mig. Gift ved første blik.
1: Okay.
2: Det er, fordi, jeg har haft tunet ud de sidste par år. Og det er ikke, fordi jeg synes, programmet er dårligt. Men det var simpelthen det der med, jeg synes, det var så synd, at det ikke gik for dem.
1: Nå, ja. Ja, du blev faktisk...
2: Jamen, jeg blev sådan lidt ked af det på deres vegne, for jeg synes... Ja. Oh, de var så modige, og de prøvede, ja, at gøre det lige så godt, som de kunne. Men det var så svært for dem.
1: Men nu er du tilbage.
2: Jeg er tilbage. Nu får den hele armen igen.
1: Skal vi ikke lige kigge på feltet?
2: Jo.
1: Der er Markus på 31 år, som er partnerspecialist i København.
2: Jeg er meget spændt på, hvad laver en partnerspecialist? Har han nogle fordele, når han skal ud og finde en ny partner?
1: Gud. Det er rigtigt. Der har du,
2: ja,
1: åbningsreplikken, ikke?
2: Jo.
1: Han ser sød ud. Jeg kigger ind på DR.dk, der ligger en artikel, hvor man kan se dem. Så er der Jesper, 37 år, salgsdirektør for Frederiksberg. Han har en søn fra tidligere ægteskab. Han ser også meget, meget sød ud,
2: ja,
1: synes jeg.
2: Det er spændende. Der er jo nogle gange noget med det der, når nogen de har nogle relationer fra tidligere børn eller sådan et eller andet.
1: Ja.
2: Men jeg tror på Jesper. Det skal nok,
1: men til gengæld så er Jesper jo helt sikkert vant til at tage ansvar, og der, ja, er lidt mere struktur, og det kan jo også være rigtig godt.
2: Det bliver mega godt.
1: Så er der Cecilie, 28, ja, år. Hun er revisor. Hun er fra Valby, ser helt utrolig sød og smilende ud.
2: Ja.
1: Hun skriver, jeg drømmer om at finde manden, jeg skal dele mit liv med. Alle livets stunder og tosomheden med.
2: God forudsætning for at gå ind i gift for første blik.
1: Så er der Line.
2: Ja.
1: Hun er 30 år, hun er advokat, også fra Frederiksberg.
2: Jeg har tænkt over Line, hun ser enormt. Da jeg kiggede på hende, der tænkte jeg, hun kunne godt være advokat. Så er hun så advokat.
1: Ja, det er hun.
2: Hun ser enormt, ja, advokatkompetent-agtig
1: ud. Dygtig. Yes. Og er jeg for meget, eller er jeg for lidt, fordi man ikke er i tvivl? Altså, hun skal ikke kunne være i tvivl om hendes partner synes, hun er for meget eller for lidt. Man skal være åben og ærlig at sige. Ja. Og så er der Torben.
2: Ja.
1: 43 år, økonomichef fra Haderslev.
2: Stærkt.
1: Og som man siger, jeg meldte mig til, fordi jeg gerne vil finde kærlighed.
2: Ja, det er godt.
1: Og det er igen rigtig godt.
2: Og dejligt, at vi også lige har Haderslev med.
1: Nu er det jo sådan, når man hæpper, at så har man jo ofte en favorit.
2: Ja, altså vi skal bare lige sige, at vi elsker alle.
1: Ja, ja, men jeg tror altså, at Christina på 36, der er lektor fra Roskilde, bliver min favorit. Og det er mest fordi, hendes præsentation af sig selv, synes jeg er så skøn. Hun kalder, grunden til, at jeg meldte mig til gift for første blik, var, at jeg var træt af at være ventebente.
2: Ventebente?
1: Ja. Jamen, hun siger meget ærligt, at jeg synes bare, jeg har svært ved at komme på date, så bliver de aflyst dagen før, whatever, så er der lige noget mere spændende. Og så følte hun sig bare som sådan en, hun gik bare og ventede.
2: Ventebente, det er, ja, et ord, der er på vej ind i formiddag på Fierens egen ordbog, på linje med ligepaverforældre.
1: Så er der Frederik på 35. Trælæs sælger for jeres pris.
2: Ja.
1: Meget, meget sød. Det er ikke lykkedes for ham at finde kærligheden, og det var en oplagt mulighed.
2: Ja.
1: Og der tror jeg, at nogen, der vil sige, at det er en meget modig.
2: Meget modig oplagt mulighed.
1: Ja. Så er der Michael, 45, ja, år, selvstændig og pædagog for Randers.
2: Ja, det er Michael er min favorit.
1: Ja.
2: Det er fordi, han siger, jeg har ventet længe. Alt for længe.
1: Ja.
2: Og det er en erkendelse, som er til at forstå. Og så gør han noget ved det, Michael. Det synes jeg er fedt. Og han har jo et skønt billede, der er en fed strik, tror jeg, han
1: er
2: på.
1: I det hele taget, ja, synes jeg, at det her det er mennesker med utrolig meget udtryk og stil. Og de ser virkelig godt ud. Jeg glæder mig til at se med. Så smider du lige share. Det er nakken af mig.
2: Jamen, ved du hvorfor?
1: Wow.
2: Den hedder Believe.
1: Ja,
2: vi hæpper, og vi tror på dem kæmpe meget.
1: Så meget.
2: Ej, det bliver godt. Jeg glæder mig meget til, at vi skal evaluere det her gift for første blik.

0: Lige om lidt, så skal vi comeback-quizze og give en lytter et kæmpe stort comeback. Men først, regionale nyheder. Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Den meget omstridte lov L5, der vil begrænse landmændenes brug af gødning, skulle have været endelig vedtaget her for mere end en time siden i Folketinget. Normalt så tager det få minutter at stemme lov igennem tredje gang, men nu har politikerne debatteret i halvanden time og er stadig i gang. Også på gaden er der forskellige holdninger. Allan Stovbo, som vi mødte i Vejle her til morgen, ja, han er på bøndernes side.
3: Vi skal værne om det, vi har i Danmark, og det er vores landbrug.
2: Karen Marie Højgaard, ja, hun mener omvendt, at loven den er ok.
4: Det synes jeg er fair, at de skal gøre en indsats for omstillelse, så vi kan få et bedre vandmiljø.
2: Og så er der Erik Nørbo, der kan se det fra begge sider af.
5: Det er jo et kæmpe problem for de bønder, det går ud over. Og jeg kan godt se, at vand i Vejlefjord og andre steder, jamen det er vi jo også bekymret for. Jeg ved ikke rigtig, hvad benene skal stå på, om det er godt eller skidt.
2: Du kan følge med i debatten, og det kan du på dr.dk. For nogle unge, der er sex ikke et udtryk for lyst og nydelse, men en måde at straffe sig selv på. Seksualiseret selvskade, ja, det er et forholdsvis nyt begreb i psykiatrien, men ikke desto mindre, så er det noget, de oplever, siger specialpsykolog i Region Syddanmark, Morten Hell. Groft sagt, så er der to former for seksualiseret selvskade. Den handler om at have sex med nogen, selvom man egentlig ikke har lyst. Og den anden, ja, det handler om at få ens sexpartner til at påføre sig smerte for smerten og ikke lystens skyld. Og ligesom med andre former for selvskade, ja, så handler det altså også tit om, at den, der udøver selvskade, har svært ved at styre sine følelser, eller ligefrem mærke dem, siger Morten Hell.
6: Det er sådan et redskab til at regulere sine følelser, når man ikke har noget sprog for følelserne, eller ikke lige har nogen, man kan tale med om det.
2: Begrebet seksualiseret selvskade er så nyt, at der ikke findes danske undersøgelser om, hvor udbredt det er. Skyde med regn og byer i dag. Lokalt kan de også være med torden. Temperaturen ligger et sted mellem 16 og 19 grader.
1: Du lytter til Form.

0: Er du klar?
1: Du står bare og danser.
0: Jeg står og kigger på dig, Mads, og tænker, jeg ved, at manden begynder at sige noget
2: Nej,
0: på et tidspunkt.
2: Nej, jeg skal jo nyde af det der bam, bam. Af det der gode der. Det er jo også noget af det gode ved comeback-quizzen.
0: Ring 70 20 44 45, hvis du kan mærke, jo, jeg trænger til et comeback. Fordi du bestemmer faktisk helt selv, hvorfor du fortjener et comeback.
2: Ja.
0: Du skal selvfølgelig lige kunne argumentere for din sag, når nu det lige om lidt vælter ind på telefonerne på 70 20 44 45. Det er jo vores måde at sige, du fortjener en ny chance.
2: Alle fortjener en ny chance.
0: Vi visker tavlen ren.
2: Fuldstændig.
0: Og du kommer igen med fornyet styrke. Vi havde Inger med sidst uge.
2: Ja.
0: Inger, hun blev som lyn fra en klar himmel. Blev hun for 2 måneder siden som en fældet af en hælespor.
3: Det døjer jeg så stadigvæk med.
2: Ej, det er jo fuldstændig forfærdeligt.
0: Altså, ja, på anden måned? Kan man ikke gøre noget, Inger?
3: Altså, nu har jeg fået en masse laserbehandlinger, og jeg sidder og kører med en bold, og jeg har en nål i øret, og jeg har taget ibuprofen, og jeg smører med Voltaren. Og ja. Så ja, jeg synes, jeg gør, hvad jeg kan.
2: Ja, det lyder det da til.
0: Vi har løsningen. Et comeback.
3: Jeg er så utålmodig efter et comeback.
2: Hun fik et comeback.
0: Ja, det gjorde hun.
2: Og det var i den grad på sin plads. Også fordi, vi læste jo lidt op på det der hælspor. Det kan jo være noget forfærdeligt drilsk noget
0: ja,
2: i lang tid.
0: Jeg tror, den er forduftet.
2: Ja, det tror jeg også.
0: Altså, jeg kan ikke forestille mig andet i hvert fald. Og du kan jo også få et comeback om et øjeblik, hvis du lige nu ringer 70 20 44 45. Det kan være. Der kan være jo alle mulige årsager til.
2: Du kan være blevet drivhammerende svåd på cyklen på vej på arbejde, fordi dit regntøj, det lå derhjemme, og så kom der en syndflod af vand.
0: Det kan også være, at du lige har fået en besked om, at der er nu givet byggetilladelse til den der kæmpe klods lige på nabogrunden.
2: Nej.
0: Ja.
2: Kan jo også godt være, at du havde lavet en god madpakke, som du havde glædet dig til.
0: Ja. Men
2: nu ligger den hjemme i køleskabet. Ja.
0: Det kan også være, at du, og nu er vi ude i en helt anden afdeling, måske har skrevet en rigtig fræk sms til konen.
2: Oh, God.
0: Men du er simpelthen kommet til at sende den til chefen.
2: Det er også uheldigt.
0: Det er da meget uheldigt, men der kan jo være 1000 forskellige grunde til, hvorfor man sådan torsdag formiddag trænger til at komme tilbage med fornyet styrke.
2: Og vi lover, vi vil gøre alt for, at du får et comeback og kommer tilbage og flyver videre ud i torsdagen og helt ind i weekenden. Ja, helt ind i næste uge.
0: Vi hæpper så meget, som du, som man overhovedet nærmest kan forestille
2: sig. Du kan ikke hæppe mere, end vi kan hæppe.
0: Vi har forberedt en quiz. Den skal ringe nu.
2: Og den er god.
0: Ja, det er den.
2: Ja, det er den.
0: 70 20 44 45. For hvem vil egentlig ikke gerne have et comeback?
4: Formiddag på 4'eren. Vi elsker et godt comeback. Ring ind på 70 20 44 45.
5: 70 20 44 45.

Og her er P4 Trafik med en opdatering for ved Kolding på E20 E45 i sydgående retning. Ja, der er der fortsat kun et spor farbart mellem motorvejskryds Kolding og 62 Kolding Øst. Det er det midterste spor, I får lov til at passere i, og det skyldes et uheld. Køen vokser frem mod motorvejskryds Kolding. Det er uanset, om du kommer fra Fredericia-siden af, eller om du kommer fra Vejle-siden. Men køen, den er absolut værst for jer, der kommer på E45 i sydgående retning fra Vejle mod Kolding. Her møder i køen cirka halvvejs mellem motorvejskryds Skærup og motorvejskryds Kolding. Så har vi fortsat kø på E20, den fynske motorvej i retning mod Jylland. Det skyldes et uheld, der har været sket lige ved den nye Lillebæltsbro, og her er man stadigvæk gang med det sidste oprydning i nødsporet og den sidste del af tilkørslen fra 58B Middelfart. I øjeblikket i forhold til køen, ja, så møder I noget kø omkring Middelfart Øst, og så letter det en smule, men så må I ned i fart igen, når I nærmer jer Lillebæltsbroen.

0: Med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date.
1: Lad os party, choose, du skal
0: opdag P3's næste.

0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Så skal der quizzes. Kom til.
2: Der ringede ind.
3: Der, selvfølgelig var der flere, der ringede ind.
2: Og var sådan, tag mig, tag mig. Der
3: jeg
2: var
3: trænger.
2: For eksempel kunstneren Andreas, der mangler kunstnerisk inspiration for tiden. Han har simpelthen brug for en sejr i comeback-quizzen for ligesom at komme tilbage i gear.
3: Det er også resten uheldigt, når man lever af at være kunstner, men man mangler den kunstneriske inspiration.
2: Ja, så var der jo Marie, der skrev ind tidligere. Der var bøvl både med en firmabil, der sådan havde knækket bærekuglen. Det er vist ret alvorligt.
3: Ja.
2: Og så var der også lige hendes kollega, der var kørt på sådan et jordbi. Bo.
3: Nej.
2: Jo, det er lidt vildt. Og så hun skrev, jeg trænger til et comeback, eller måske bare weekend. Men der er jo altså kun plads til en i formiddag på 4'erens comeback-quiz. Camilla fra Præstø, velkommen til.
4: Hej, tak.
2: Camilla, hvorfor har du brug for et comeback?
4: Jamen, jeg kørte galt i min bil i går på motorvejen.
2: Nej.
3: Nej, er du okay, Camilla?
4: Ja, jeg har det helt fint.
3: Nå, det er godt. Hvad med bilen?
4: Ja, den pæne side har det ikke så godt.
3: Nå.
4: Så den kører ikke mere.
3: Så den trænger i virkeligheden også til at få et comeback i form af en reparation?
4: Bestemt.
2: Okay, Camilla, jeg kan jo høre, at du er ude og køre lige nu i lastbil, må jeg forstå, på vej til Sakskøbing. Altså, så det er bare op på hesten igen. Det er ikke noget, der er sat sig i dig?
4: Altså, selvfølgelig er man mærket af det, og specielt nu, hvor det regner. Det var nemlig akvaplaning, der gjorde, at jeg stod. Men det er... Det er faktisk okay.
2: Det er godt at høre.
3: Ja, det er vi meget glade for at høre, Camilla. Men jeg er sikker på, at det, altså, alt bliver godt, når du nu, lige om lidt, for det tror vi meget, meget på, at du gør, får dit comeback.
4: Ja.
2: Er du klar?
4: Yes.
1: Spørgsmål 1.
2: Organisationen Bæredygtig Landbrug havde jo tirsdag indkaldt til demonstration på Christiansborg Slotsplads, og det betød, at man kunne se et velkendt landbrugskøretøj, men dog et yderst sjældent syn midt i Københavns myldretrafik. Intet mindre end 300 slagsen faktisk. Hvilket køretøj taler vi om?
4: Traktor.
2: Ja!
3: Sådan, Camilla. Jeg skal trykke på den rigtige knap.
2: Sådan!
3: Det var, fordi jeg blev så begejstret, at jeg glemte, hvad jeg skulle trykke hen. God start, Camilla. Det kører fremragende. Er du klar til næste spørgsmål?
4: Ja.
1: Spørgsmål 2.
5: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
6: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
7: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
8: Jeg skal giftes.
9: Jeg vil skide grønne grise lige nu.
5: Endnu.
9: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyr.
10: Har kæft, han er stor mand.
11: Det er jo muscles.
12: Gift ved først.
13: Jeg vil også...
12: Ny sæson.
3: 8 modige danskere, Camilla, de jagter igen kærligheden på en meget alternativ måde, når de i den bedste sendetid siger ja til at gifte sig med en fuldstændig vild fremmed. I aften er det gør det her meget populære DR-program Comeback, når 12. sæson har premiere. Hvad hedder programmet, hvor man gifter sig ved første øjekast?
4: Gift ved første blik.
3: Yes! Godt, Camilla!
2: Sådan.
3: Oh, kan du mærke det, Camilla?
4: Ja.
3: Vi er så tæt på at have fået comebacket.
2: Der er et spørgsmål tilbage.
4: Yes.
1: Spørgsmål 3.
2: Det er et problem, der gør comeback år efter år. Altså det her med, at kommunernes økonomi er presset. Og derfor har i alt 45 kommuner i år søgt om at få del af næste års særtilskud. I mandag så lød det, at det så altså kun er 22 økonomisk trængte kommuner, der får det her tilskud. Spørgsmålet til dig lyder, Camilla, hvor mange kommuner er der i Danmark? Vi kan hjælpe dig så langt at sige, at det, hvis du laver det lille regnestykke, der hedder 100, og så trækker 2 fra.
4: 98.
2: Ja!
3: Jeg vidste, du kunne, Camilla.
2: Ej.
3: Ej.
2: Ved du hvad? Nu kan det regne. Nu kan der kan ske alverdens ting. Du har hænderne på rattet, for du har lige fået et comeback.
4: Ja.
2: Stort tillykke, Camilla.
3: Stort tillykke, Camilla. Kør forsigtigt videre ud i trafikken, og kæmpe god dag til dig.
4: Tak i lige måde.
1: Formiddag.
0: Formiddag på 4'eren.
1: Vi elsker et godt comeback.

0: Mads Tyrsted.
1: Så er fælles med.
2: Ja, meget gerne.
1: Klokken nærmer sig jo 12 med hastige skridt. Jeg synes faktisk, at den her formiddag er fløjet afsted.
2: Jamen, det har været en dejlig, dejlig formiddag.
1: Det må man sige. Vi har jo blandt andet talt om vores efterårsbingoplade.
2: Ja.
1: Og som jo er sådan... Vi har jo lavet den for at skyde efteråret bedst muligt i gang. Og ligesom omfavne efteråret og sige, lad os fokusere på alle de dejlige ting ved efteråret. Simmermad for eksempel.
2: Mm.
1: Det der at gå ud i naturen, se de smukke farver.
2: Finde nogle kastanjer.
1: Finde nogle kastanjer. Alt det der. Men Lene... Jeg har sendt os en besked, og hun skriver... Jeg ved altså godt, jeg er tidlig på den. Men så skriver Lene, jeg kan bare mærke, at når jeg tænker, at jeg tænker på det... Altså januar og februar. Når jeg tænker på januar og februar, så er jeg lige ved at gå i sort.
2: Nej!
1: Jo. Og så skriver Lene, i de måneder i 2026, der gik jeg helt i sort og ned. Så når vi kommer dertil... Hjælp!
2: Så gerne!
1: Og ved du hvad, Lene? Det synes jeg, at vi er nødt
2: til. Det lover vi. Det lover vi. Vi skal da gøre noget for, at vi kommer godt igennem vinteren også.
1: Ja. Der er noget med mørket, og så er der jul og sådan noget. Men det kan godt være nogle hårde måneder.
2: Apropos indbakken, Louise.
1: Ja.
2: Der er nogen, der har stillet nogle af livets store spørgsmål.
1: Nå?
2: Hvornår får fanden sko på?
1: Ja, det er et godt spørgsmål.
2: Hvor meget er en pelikan, når det stormer en pelikan?
1: Altså, man siger, det stormer en halv pelikan, ikke?
2: Jo.
1: Ja, jeg vil sige meget.
2: Ja. Er regn og byer ikke det samme?
1: Nej.
2: Nej.
1: Nej, det vil jeg ikke sige.
2: Nej.
1: Jeg vil sige, regn, det er jo sådan mere kontinuerligt. Byer, det er lidt mere forbigående, er det ikke?
2: Jo, det vil jeg jo også umiddelbart sige.
1: Altså, men...
2: Men igen, altså det er jo nogle af livets store spørgsmål.
1: Jamen, det er det da. Har du andre spørgsmål, du har brug for at stille, Mads? Fordi så siger du bare til.
2: Masser. Jeg skal lige... Jeg kan lave en bruttoliste.
1: Hvad har du med på madpakke?
2: Jeg har... ja, hvad har jeg egentlig med i dag? Jeg har en oksekødspejepølse med i dag.
1: Du har en oksespejebørge?
2: Yes.
1: Det lyder lækkert.
2: Og den obligatoriske klamper med hamburger og ost.
1: Mm, det er
2: jeg har også gulerødder med, som jeg plejer.
1: Det er
2: så
1: godt.
2: Altså, der er ikke noget, på den måde er der ikke noget nyt under solen.
1: Det er heller ikke noget nyt under solen i forhold til, at vi er tilbage igen i morgen. Ha' en rigtig dejlig torsdag. Vi høres ved. P4.

Og her er P4 Trafik med en opdatering. For ved Kolding på E20 E45 i sydgående retning, der er der nu to spor farbare mellem motorvejskryds Kolding og 62 Kolding Øst. Det er det højre spor, at Vejhjælp arbejder i øjeblikket, så det er altså det venstre og det midterste spor, I nu får lov til at passere forbi i. Der har desværre nået at samle sig rigtig meget kø frem mod Kolding. Det gælder både fra Fredericia-siden af og fra Vejle-siden. Kommer du fra Fredericia mod Kolding, ja, så møder du køen lidt efter 61 Tavlov. Og på E45 i sydgående retning fra Vejle mod Kolding, ja, der møder I køen cirka halvvejs mellem motorvejskryds Skærup og motorvejskryds Kolding. Også en opdatering fra E20, den fynske motorvej i retning mod Jylland. For ved uheldet, der var sket ved den nye Lillebæltsbro, ja, der bliver stadigvæk arbejdet i en del af nødsporet og tilkørslen fra 58B Middelfart. Der er stadigvæk noget kø på strækningen, som skal løsne, og køen den møder I lidt efter 58A Middelfart Øst.

0: Ja, så prøver vi alligevel at komme i gang med radioavisen her. PT advarer nu om, at du uden at vide det kan komme til at blive russisk spion, hvis du ikke passer på. Og det er ikke helt ramt ved siden af, siger en ekspert.
1: Der er danskere for eksempel, som måske uforvarende bliver trukket ind i det her, fordi de for eksempel gerne vil tjene nogle hurtige penge.
0: Hør lige om lidt, hvordan det kan gå til, og hvad folk så siger til det. Bølgerne mellem hav og mark er gået højt her til formiddag i Folketinget, der er i gang med at vedtage den nye gødningslov, som landbruget er imod. Og bølgerne går lige så højt uden for Christiansborg.
2: Altså, de skal indstille sig fuldstændig på nogle forandringer nu. Det kan ikke fortsætte.
3: Ja, så landmanden færdig.
0: Og så har en rigmands investering i en golfbane i Ikast 15 huller. Så mange tilladelser til byggeriet har han nemlig slået let og elegant henover.
4: Ja, men det er en meget usædvanlig og meget voldsom sag, at man så systematisk bryder så mange forskellige regler.
0: Sådan lyder det fra Danmarks Naturfredningsforening. Vi tager dig med ud og golfe sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Og så kom vi alligevel i gang, og vi starter altså med politiets efterretningstjeneste, der nu er ude med en advarsel og en opfordring til os alle sammen om at være ekstra opmærksomme, når vi færdes online. For hvis man for eksempel bliver lovet penge for at tage billeder af en port, et lager eller en virksomhed, så kan det betyde, at man bliver brugt til spionage. Russerne vil nemlig gerne lave sabotage i Danmark, blandt andet mod forsvarsindustrien, som arbejder med hjælp til Ukraine. Den slags sabotageaktioner kræver planlægning, og til den del af arbejdet forsøger den russiske efterretningstjeneste at rekruttere helt almindelige danskere til tilsyneladende helt uskyldige opgaver. Det har PET fundet eksempler på, det oplyser tjenesten til Berlingske. Og det er blandt andet på sociale medier, at russerne forsøger at få folk til at hjælpe sig. Vi har spurgt på gaden, om det er noget, som folk er overrasket over.
5: Nej.
6: Hvorfor ikke? Altså, de gør jo, hvad de kan.
5: Jeg bliver ikke overrasket over, at Rusland måske skulle forsøge det, men jeg er ikke, samtidig ikke tillid til, at det er noget, som de faktisk går igennem med.
6: Da jeg var barn i 50'erne, der kom der nogle russere og fotograferede med vores hjem. Og det var, fordi min far var officer. Og dengang, der var der ingen, der syntes, det var spor mærkeligt.
5: Hvis nu du har noget, en almindelig grad selvbevidst, som man nu skal være, så om det er russere eller helt almindelige danskere, der prøver at give dig en dårlig idé. Det er nogenlunde samme måde, du skal fortolke det på.
7: Tror du, de kommer til at lykkes med det for alvor en dag?
6: Altså, bliver der krig, det er der jo ingen, der ved. Altså, men de gør jo, hvad de kan.
5: Men jeg tror ikke, det nogensinde bliver en eller i hvert fald ikke inden for den forudsigelige fremtid, bliver en seriøs problem for danskerne.
0: Lyder det her fra Theodor Sørensen og Ingeborg Tryde. Og så kan jeg sige velkommen til dig, retskorrespondent Louise Dalsgaard. Altså, vi har altså flere gange hørt om russisk spionage og hybridkrig. Det står sågar i efterretningstjenestens risikovurdering for Danmark. Så hvorfor er det her alligevel en vild udmelding fra PT?
8: Det er det, fordi man nu meget konkret siger, at man har set eksempler på den her type spionage eller sabotage i Danmark, og dermed også kommer med en advarsel til danskere, der måske tænker, at det vil være en idé at tage sådan et billede af en port eller anstifte en brand, hvor man meget tydeligt siger til dem, vi ved godt, hvem det er, der kan have hyret jer, og vi vil advare kraftigt mod det.
0: Men hvis man nu sidder derhjemme og er bange for at blive rodet ud i sådan noget her, hvad er det så, man skal være opmærksom på?
8: Man skal selvfølgelig være opmærksom på, hvem man kommunikerer med, hvad det er, de vil have en til, og så er det bedste råd jo nok bare, hvis du fatter den mindste smule mistanke om, hvem der kan stå bag, hvem det er, du kommunikerer med på online, på krypterede tjenester, på sociale medier, ja, så lad være, lad det ligge.
0: Og PET advarer jo så på den måde om, at vi skal tænke os om, når vi går på nettet. Hvad er deres budskab ellers?
8: Deres budskab er også på en eller anden måde en advarsel til det danske samfund, hvor vi ikke lige nu har en egentlig sabotagebestemmelse i den danske straffelov. Og det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere, i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
0: Lød det her fra Louise Dalsgaard. Og det kan altså være meget alvorligt, hvis man hjælper en fremmed efterretningstjeneste med at skaffe sig oplysninger om eksempelvis danske havne eller danske virksomheder. Her vil domstolen se på, om man ved, at man hjælper en anden stat eller ej. Og hvis man er vidne om, at man eksempelvis indsamler oplysninger fra Rusland, så er det noget, som bliver straffet meget hårdt, siger Birgit Feldmann, der er professor i jura ved Aalborg Universitet.
9: Nogle af de bestemmelser, som kan være på spil, når det vedrører sådan nogle sabotagehandlinger, de kan straffes med op til livstid.
0: Og Per Bang Thomsen, du er DR's korrespondent for Norden og Østersøområdet. Og det er jo nyt i Danmark, at efterretningstjenesten går ud og advarer og fortæller, at de har fundet konkrete eksempler på, at russerne forsøger at hyre borgere til at indsamle informationer. Men det er jo velkendt ude i Europa, blandt andet i de tre baltiske lande, som du jo dækker. Hvad er det, man oplever der?
10: Jamen altså, Estland, Letland og Litauen, de grænser jo alle op til Rusland, og de kender jo om noget presset fra russerne. Og tidligere på året, der kom Kapo, som er den interne sikkerhedstjeneste i Estland, med en analyse, der viste, at der i de sidste år, der afslørede de rekordmange personer, der arbejdede for russiske efterretningstjenester. Og det interessante ved den analyse var, at langt de fleste af de her personer, det var almindelige borgere, jamen, som hverken arbejdede i det offentlige eller havde adgang til følsomme oplysninger, men som russerne kunne bruge som det, esterne kalder engangssamarbejdspartnere. Så det her, det er altså noget, man er meget bevidst om i både Estland, men også i Letland og Litauen.
0: Men har du eksempler fra der, hvor du så arbejder på, hvordan man konkret er gået til værks, når russerne forsøger at få folk til at hjælpe sig?
10: Jamen altså, det er noget, som selvfølgelig de er opmærksom på, sikkerhedstjenesterne også prøver at stoppe i opløbet, og det var også det, som analysen sagde fra tidligere på, at de faktisk havde fanget mange af dem her i opløbet. Men vi har jo set rigtig mange eksempler på sabotage, også i Estland, hvor myndighederne mener, at det er at russerne, der står bag. Der har blandt andet været et angreb på indenrigsministerens bil her i 2023, som man mener, at Gru, som er den russiske militære efterretningstjeneste, står bag. Og så her i august, der var der der blev sat ild til en fabrik i Tallinn, som en estisk forsvarsvirksomhed bruger. Og der har den estiske statsminister været ude at sige, at man nu er ved at undersøge, om russerne også har haft en finger med i det.
0: Lød det her fra Per Bang Thomsen, vores korrespondent i Norden og Østersøområdet. Og så herhjem og til gødskningsloven. Folketinget stemmer lige nu om lidt om en af de mest omdiskuterede lovforslag længe, nemlig gødskningsloven, der sætter grænser for, hvor meget landmænd må gøde på deres marker. Loven skal forhindre kvælstof i at sidde ud fra markerne ud i havet, hvor det fører til iltsvind og dårligt havmiljø. I den seneste uge har lovforslaget ført til traktordemonstrationer og et rabaldermøde med flere tusind utilfredse landmænd samlet i Odense. Og selvom der tegner sig et komfortabelt flertal for loven i Folketinget, så har debatten både været hård og følelsesladet i dag i Folketingssalen. Venstres Marie Bjerre kæmpede med følelserne, da hun argumenterede for at stemme ja af hensyn til miljøet, selvom det har konsekvenser.
11: De fleste af jer kan se, at det her lovforslag, det ikke er nemt for mit parti og mine kollegaer. Det er det ikke, fordi det rammer hårdt. Og det har konsekvenser, som ikke var tilsigtet.
0: Mens SF's Carl Valentin og Danmarksdemokraternes Inger Støjberg stod skarpt over for hinanden.
12: Balancen er tippet i retningen af, at det er landbruget, der har et land, i stedet for, at det er vores land, der har et landbrug. Og det er vi nødt til at lave om på.
13: Det her, det er gået hurtigt. Det er noget magtværk. Jeg forstår simpelthen ikke den lyst til at drive dansk landbrug ud af landet.
0: Rikke Gyldmansø, politisk analytiker her i DR. En hård og følelsesladet debat i Folketinget i dag. Hvor usædvanligt er det, at der er så heftig debat om et politisk lovforslag?
14: Altså, det er jo ikke usædvanligt, at bølgerne går højt herinde. Det gør de sådan set tit. Men så lang og så heftig og følelsesladet en debat, vi har set i dag ved tredje behandling, det er usædvanligt, fordi tredje behandling, det plejer at være sådan ren formalie, at man går ind, man trykker på en knap. Men i dag har det netop været meget følelsesladet, som vi især kunne høre på Marie Bjerre fra Venstre her.
0: Og så er det jo ikke kun politikerne, der er uenige. Det virker også til, at befolkningen deler sig skarpt op. I hvert fald dem, vi har snakket med. Du kan lige høre her.
2: Altså, de skal indstille sig fuldstændig på nogle forandringer nu, 100%. For det andet, det her, det kan ikke fortsætte.
3: Ja, så landmanden færdig.
15: Jeg synes virkelig, det er vigtigt, at vi værner om det vandmiljø, som vi har ødelagt gennem generationer.
0: Rikke Gyldmansø, hvorfor får den her debat folk til at så stejlt i hver sit hjørne?
14: Jamen, i sin substans handler den jo om kvælstof, og altså, hvad må landmændene gøre på deres marker? Men den her lov, den er samtidig blevet det seneste og måske også tydeligste symbol på den kamp eller det skisma, der ligger mellem by og land, og på den her store omlægning af landbruget, som vi er i gang i. Og det er der bare masser af følelser i og identitet i.
0: Og så skal vi lige omkring Venstre, hvor fem folketingsmedlemmer jo altså går stik imod partilinjen og stemmer imod loven i dag. Noget som formand Troels Lund Poulsen beklagede på vej ind til afstemningen.
16: Jeg er ked af, at Venstres folketingsgruppe ikke står samlet i den her sag, men det ændrer ikke på den politiske linje, jeg har lagt, som er, at vi støtter op om den grønne trepart.
0: Så her til sidst, Rikke Gjølmansø, hvorfor er den her sag så svær for Venstre, altså at 5 ud af partiets 18 folketingsmedlemmer går imod formandens linje?
14: Det er den, fordi Venstre er rundet af landbruget, og rigtig, rigtig mange venstrefolk i partiets organisatoriske bagland er enten selv landmænd eller tæt knyttet til landbruget. Og de oplever det her som et opgør med selve partiets DNA, at partiet nu stemmer for loven, og jo altså også vil gøre op med båndene til netop landbruget. Og derfor så bliver det her garanteret heller ikke den sidste sag, der kommer til at splitte partiet i det her spørgsmål.
0: Lød det her fra Rikke Gjølmansø, og de er simpelthen stadig i gang med at diskutere inde på Christiansborg. IKAFs golfklub ligger i det idylliske, kuperede istidslandskab, og drømmen er at udvikle banen til en af Danmarks bedste med hotel- og konferencecenter. Derfor er der blevet gravet, flyttet jord, bygget i det delvist fredede istidslandskab, dog uden at man har spurgt kommunen om lov. Noget som Lars Mitteby, direktør i Danmarks Naturfredningsforening, ikke ser hver dag.
4: Men det er en meget usædvanlig og meget voldsom sag, at man så systematisk bryder så mange forskellige regler.
0: Byggeriet er allerede resulteret i mindst 15 lovovertrædelser, fordi der er ændret på naturen i et af de få bevaringsværdige istidslandskaber, vi har herhjemme. Byrådet skal derfor nu tage stilling til de 15 lovovertrædelser og afgøre, om de kan lovliggøres eller om de skal stoppe med at bygge. Det er en kompliceret sag, siger Ikast Brandes Kommunes borgmester Ib Lauritsen.
17: Hvor langt kan man så gå politisk, for at man ikke er gået for langt? Så der er nogle afvejninger i den her sag. Man kunne også vælge den helt hårde linje og sige, jamen intet kan lade sig gøre. Sådan plejer vi ikke at arbejde i Kasper Brande Kommune.
0: Blandt de lokale, der virker det undrende, så omfattende bygge- og anlægsarbejde er blevet gennemført uden først at indhente de nødvendige tilladelser.
18: De skal jo overholde alle lovgivninger, som alle andre skal.
19: Altså, jeg ville jo nok synes, det var en god idé at spørge om sådan noget, inden man går i gang med sådan et stort projekt.
20: Det er jo en lidt vild sag, men jeg synes bare, det er vildt, det kan ske i hvert fald.
0: Og det er Jens Poulsen, mangemillionæren, der står bag DK Company, der ejer IKAST Golfklub. Og der har han postet millioner i projektet for at skabe Danmarks bedste golfbane. Og derudover også en privat villa på 1000 kvadratmeter, der skal ligge lige ved banen. Og journalist her i DR hos DR Midt og Vest, Christian Formsgaard Brander, du har beskæftiget dig meget med den her konflikt. Hvem er Jens Poulsen, og hvilken betydning har han for kommunen?
21: Jamen, som du nævner, så er han jo en erhvervsmand i IKAST, der har startet DK Company. Det er altså en modvirksomhed, som har en milliardomsætning. Og så er han en mand, der tilsyneladende også gerne vil bruge nogle af alle de penge, han har tjent på IKAST og på at forny det her område. Den her golfbane, som han har købt, den har man altså lagt en 100-årsplan for, som hele tiden skal udvikle og på sigt også trække nogle af de helt store europæiske golfturneringer til IKAST, som altså ikke har tradition for at have den slags i området.
0: Og hvorfor vælger kommunen først at gå ind i sagen nu, når den har været i gang længe?
21: Jamen, man har lagt en lokalplan for det her område for ligesom at muliggøre den her udvikling. Men så efter det her byggeri er gået i gang, så har man fået en henvendelse fra Naturfredningsforeningen, som siger, der er altså nogle ting her, vi ikke kan genkende i forhold til det, der er blevet tilladt. Og derfor så er det altså, at kommunen har været ude og tilse området og fundet de her 15 punkter, som politikerne nu på mandag skal tage stilling til. Hvor meget kan man godkende, og hvor meget bliver man nødt til at sige til Jens Poulsen, at det bliver I nødt til at lave om igen?
0: Men hvorfor er det så svært, når det ligesom står ret klart, om tingene er lovligt eller ulovligt?
21: Jamen, der har været en golfbane i det her område i 30 år. Der har de løbende lavet en masse justeringer af terrænet for at få et tiested til at være plan, som man rent faktisk kan slå til golfbolden. Så der er, hvad kan man sige, nogle ændringer, som de har været vant til, de gerne må lave.
0: Og sådan lød det her fra Christian Formsgaard Brander. Og så til en vejrudsigt med dig, Louise Gade.
8: Ja, tak. Vi er godt i gang med en overskyet torsdag med udbredt regn og byer, som godt kan blive kraftige og måske med torden. Sidst på eftermiddagen begynder det så småt at klare op fra sydvest med en lille smule sol og nogle spredte byer. Temperaturen er op mellem 15 og 20 grader, og i dag det bliver køligst i Nordjylland, hvor vi en svag til jævn vind. Den kommer primært fra syd.
0: Og det var vejrudsigten, og det var også radioavisen, og den stod Camilla Mærsk i spidsen for.
22: Du lytter til P4.

Ja, P4 Trafikken med godt nyt til dig, der kører på den sønderjyske motorvej E20 E45 i sydgående retning. Vi har tidligere haft problemer på grund af et trafikuheld mellem motorvejskryds Kolding og 62 Kolding Ø, men nu er der ryddet op efter trafikuheldet, at vi kan få gang i afviklingen af den kø, der har hobet sig op. Og der er altså flere kilometer kø frem mod motorvejskryds Kolding, både når du kommer fra Vejle og fra Fredericia-siden, og det kommer altså til at tage noget tid, før de er afviklet. Men selve uheldet, der er ryddet op, og alle spor er farbar igen. Hvis du kører på den fynske motorvej, så er der også ryddet op efter trafikuheldet, der var sket kort før den nye Lillebæltsbro i retning mod Jylland. Men der er stadigvæk noget kø omkring 58B i Middelfart, du lige skal være opmærksom på, når du nærmer dig broen.

0: Til at sætte os i gang i dag, der var det den nye sang fra Sys Bjerre, vi fik her Dø Lykkelig.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og der er i den grad meget mere ny dansk musik på vej til dig her de næste par timers tid, hvor jeg for eksempel kan byde på en lille håndfuld forpremiere med navnet som lige straks Kalby. Så er der også nyt fra Uro, der er en ny duet på vej med Malte Ebert og Mumle, og så er der altså også ny musik ud med Christoffer. De her sang, de udkommer alle sammen i morgen, men vi lytter altså til dem allerede i dag. Og der er ugens album selvfølgelig, som vi også kan høre en sang fra Alex Warhol, der står for den, og ja, alt muligt andet. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: Og så er det nu, den står på Kalby her i P4 Play. Kalby, der jo er sangeren og sangskriveren med det borgerlige navn Mick Tybo, som bragede stort igennem for en 6-7 års tid siden med sangen som The Everyday Bit og Burnout. Burnout, som også var titlen på Kalbys allerførste album, der udkom i 2021, og som var en plade, hvor han virkelig fik vist, hvor stort et internationalt format han besidder. Og det gør han sådan set stadig også på det helt nye album, som han udgiver i morgen, og som hedder Rabbit Hole, og der gemmer sig altså nogle rigtig forrygende sange nede i det der kaninhul, det kan jeg godt fortælle. En af dem er for eksempel den, vi skal lytte til nu fra pladen, som hedder Deserve, og som Kalby her lige sætter lidt ord på.
1: Deserve er jo sådan en sang, hvor vi er helt inde i motorrummet, i hjertekuglen, og behandler den her helt grundlæggende ting med, at du som menneske faktisk fortjener noget kærlighed i dit liv. Og det kan lyde simpelt, måske nærmest banalt, men det er der faktisk rigtig, rigtig mange mennesker, som har rigtig, rigtig svært ved at tage imod og acceptere de gode ting, der sker for dem i livet, og virkelig tro på, at det har de faktisk fortjent. Og man kan sige, at den følelse sat i kontekst af noget musik, der lyder enormt stort og nærmest som sådan et vindbrusende hav, det har en forløsende karakter, synes jeg, som er enormt magisk. Og jeg kan huske morgenen efter, meget, meget tydeligt, efter vi havde været i studiet, og den havde samlet sig, der daskede jeg lidt rundt i tårehallerne og var rigtig træt, for det var blevet sent. Og hørte den her sang 15 gange i træk, og jeg havde bare lyst til at råbe ud til alle så højt jeg kunne. I skal kraftedeme høre det her nu. Det kan de så nu.

er der altså rigtig mange gode sange at finde på det nye album fra Kalby, som man udgiver i morgen. Rabbit Hole hedder albumet jo altså, og sang vi lyttede til her var som nævnt Deserve. Der er regionale nyheder på vej til dig lige straks her på B4 efter denne her.

0: jeg vil sige, i dag der føles det som Sweet July ligger langt væk, men ikke desto mindre sagt i det her Take That. Og ved dem blev klokken halv et.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Loven, der vil begrænse landbrugets brug af gødning på markerne, giver stor debat i Folketinget lige nu. Politikerne diskuterer for og imod loven. Også i Venstre giver den debat. 5 af Venstres medlemmer i Folketinget har meldt ud, at de stemmer imod partiets linje. Og det bør også i tale sat af Venstreordfører på området, Marie Bjerre.
3: De fleste af jer kan se, at det her lovforslag, det ikke er nemt for mit parti og mine kollegaer. Det er det ikke, fordi det rammer hårdt. Det rammer også uventet hårdt. Og det har konsekvenser, som ikke var tilsigtet. Men vores linje er klar. Vi stemmer for.
2: Ja, også på gaden i Vejle er der for og imod. Erik Nørbo kan nemlig se det fra begge sider.
4: Det er jo et kæmpe problem for de bønder, det går ud over. Og jeg kan godt se, at vand i Vejle Fjord og andre steder, jamen det er vi jo op og bekymret for. Jeg ved ikke rigtig, hvad benene skal stå på.
2: Ja, det er en debat, du også kan følge på DR.dk. Ideen om en jernbane til Billund bliver nu foreslået igen, for Billund Kommune er kun på en 37. plads, når Dansk Industri spørger, hvordan erhvervslivet synes, det ser ud omkring energi og infrastruktur. Det siger viceborgmester Martin Almene Friis fra Socialdemokratiet.
5: I Billund der er vi lidt et uland i forhold til kollektiv trafik og den betjening, vi har af Danmarks næststørste lufthavn, store turistattraktioner. Og ikke mindst en rigtig stor virksomhed.
2: Og det kunne en jernbane være med til at rette op på, mener han.
5: Man bør undersøge, kunne man, når man alligevel etablerer et motorvejstykke fra Billund og så op til Give, kunne man etablere en jernbaneforbindelse parallelt med, så vi kan understøtte den her udvikling, der er i området.
2: Skyde med regn og byer lokalt kan det være med torden. Temperaturen ligger mellem 16 og 19 grader. Vinden den er svag til jævn fra syd. I løbet af dagen drejer den og bliver let til frisk fra vest og sydvest.

var det så Benjamin Hov, der endnu en gang tog os en tur til Portugal. Tak for den tur. Det kan da godt være, at de har lidt bedre vejr på de kanter, sådan en torsdag her 12.35. Men her i P4 Play, der har vi til gengæld nogle spændende nye danske singleudspil klar til dig her i de nærmeste... halvanden times tid er der vel stadig knap og nap tilbage af programmet. Lidt senere i denne her time, for eksempel en ny duet med Malte Ebert og Mumle, og så lidt senere også nye udspil fra Uro og fra Christoffer. Og så er det også lige straks, vi skal til ugens album. Det, der kommer fra Alex Warren, selvfølgelig.

0: Dance Like No One's Watching, sang hun Pixielot.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det nu Alex Warren, der er på vej igen her med en sidste sang i den her omgang fra hans nye andet album, Wild Child. Og som jeg har været inde på nogle gange her i ugens løb, så var Wild Child det kælenavn, Alex Warren fik af sin far, da han var barn. Hans far, der gik bort i en tidlig alder, da Alex bare var 9 år gammel. Så på det her nye album, der er der flere sange, hvor han hylder og mindes sin far. Der er også nogle enkelte lydsekvenser med på pladen, hvor man rent faktisk hører hans fars stemme. Hvis du for eksempel lytter rigtig godt efter på den sang, vi skal lytte til nu, så vil du faktisk på et tidspunkt kunne høre Alex Warrens far. Det er albumets titelnummer, vi har fat i her, altså Wild.

You're a tough kid, you know that? Fik han sagt på et tidspunkt, Alex Warrens far, som altså dukket op på sang her, Wild Child. Titelnummeret fra ugens album, den er jo spillet fra, som sagt, Alex Warren. I P4 Play, hvor vi nu fortsætter med lidt nye danske toner, det er Thomas Meilstrup, vi lytter til her. Hvad sagde

0: Du er det bedste.
1: Christian Bundes radioprogram på P4.
2: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
2: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
2: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
2: Hej, Osvald.
5: Hej.
2: Hvad tænker du om varmt vejret?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
2: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
1: Christian Bundes radioprogram.
3: Ikke det, man lige har svedet under patteren.
2: Som mor plejede at sige det.
1: Fredag kl. 14 på P4 og i DR Lyd.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

Call me when you're lonely. Lytter her fra danske Emil Lewis, før ham jo altså også Thomas Meilstrup. Og hvad sagde jeg? Og så er det lige straks, at jeg kan blænde op for en helt ny sang med Malte Ebert og Mumle her i P4 Play. Der kan jeg efter

er der nyt fra Malte Ebert, vi skal til nu. Men faktisk ikke kun ham, for han er nemlig i selskab med Mumle på den sang, der er på vej nu. De to, de lærte hinanden at kende, da de tidligere på året fulgte sad i en bil på vej fra København til Aarhus. Og det var faktisk der, de første kim til sangen blev lagt. Den sang, der så blev skrevet færdig nogle dage senere i et sommerhus, hvor Malte Ebert holdt til sammen med nogle venner, som Mumle kiggede forbi. Det er en sang, som de siger handler om at strejfe rundt, opleve Danmark og opleve, at hjem ikke nødvendigvis bare et sted, men også kan være den tryghed, man finder i et andet menneske. Sang, den hedder Vagabund og udkommer officielt i morgen, men var du blandt de sådan cirka 200.000 mennesker, der var til grøn koncert i sommer, så har du formentlig allerede hørt den, for de sang den nemlig der. Malte Ebert og Mumle.

0: Efter næsten 3 timers hed debat i Folketingssalen har partierne nu stemt om forslaget om gødskning. Og det blev ikke overraskende til et stort ja fra et flertal på 119-34 stemte imod loven. Det er altså den lov, som vil begrænse landmændenes brug af gødning på markerne. Afstemningen fandt som sagt sted efter en meget hed debat, hvor følelserne kom i spil, ikke mindst hos partiet Venstre, der stemte for loven af hensyn til naturen, selvom det ifølge miljøordfører Marie Bjerre er et dilemmafyldt problem.
1: De fleste af jer kan se, at det her lovforslag det ikke er nemt for mit parti og mine kollegaer. Det er det ikke, fordi det rammer hårdt. Det rammer også uventet hårdt. Og det har konsekvenser, som ikke var tilsigtet.
0: Og netop i Venstre har 5 af partiets 18 folketingsmedlemmer på forhånd sagt, at de vil gå imod partilinjen og stemme nej. Og det skyldes, at Venstre traditionelt har mange bånd til landbruget. Det siger DR's politiske analytiker, Rikke Gyldmansø.
2: Og de oplever det her som et opgør med selve partiets DNA, at partiet nu stemmer for loven, og jo altså også vil gøre op med båndene til netop landbruget. Og derfor så bliver det her garanteret heller ikke den sidste sag, der kommer til at splitte partiet i det her spørgsmål.
0: Nettet strammes så småt om snyd med Airbnb-lejligheder, de såkaldte skyggehoteller i Københavns Kommune. I formiddag har et bredt flertal i Københavns borgerrepræsentation afsat 27 millioner kroner til en boligpatrulje, som skal give bøder til dem, der ulovligt udlejer deres lejlighed i mere end de tilladte 70 dage om året. Det siger overborgmester Sisse Marie Velling fra SF.
3: Det er sådan, at vi ved, at der bliver udlejet ulovlige boliger til hoteldrift i København. Det er et kæmpe problem, fordi det er boliger, der skulle bo københavner i, ikke boliger, der skulle være blevet brugt til hoteldrift. Der har vi fået afsat penge til at kunne tage kontrollen hjem, når den lovgivning den kommer.
0: Og den lov, som overborgmesteren efterlyser, det er en bred politisk aftale, der blev indgået i januar blandt partierne på Christiansborg. Og den aftale går ud på at styrke tilsynet og forhøje bødestraffen for brud på reglerne for korttidsudlejning via tjenester som for eksempel Airbnb. Aftalen blev ikke til noget på grund af valget, men den nye by-, land- og transportminister sagde før sommerferien, at den nye regering står bag aftalen. Udbredt regn og byger, der kan være kraftige at komme med torden. Sent i eftermiddag klarer det op fra sydvest, og så kommer der lidt sol og spredte byger. Svag til jævn vind omkring syd og mellem 15 og 20 grader.
4: Og dermed tak for den radioavis, Maria Dohn.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du vil aldrig være alene. Jeg vil jo altid bo i dig.
1: Her er der nu mere.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Det er fuldstændig rigtigt. Og til en begyndelse her i time 2 af programmet, der var det jo nyt fra Hugo, om vi hørte, de var sammen med Gita Nørby på sang, der hedder Hugget i Sten. Dermed velkommen tilbage. Jeg kan lidt senere byde på et nyt spil fra henholdsvis Uro og Christoffer. Der er også en tip med gruppen Drenge og Piger, der er hitdepotet med 3 du kan lide fra 1 og 10. Og så er det lige straks igen Sanne Salomonsen, der dukker op, for hun er nemlig ugens danske musiknavn her.

0: Et af de hits, jeg tror, vi er mange, der er trællet med på i sommeren 2026. Dig, dig med Shakira og Burna Boy.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og dermed så er det nu, at vi lige igen skal lytte lidt til Sanne Salomonsen med en sang fra albumet 1996, det hun udgav lige omkring ved den her tid i 1996, hvilket vil sige, at hun nu kan fejre 30 års jubilæum med den plade, noget vi jo så har valgt at markere ved at udnævne Sanne Salomonsen til ugens danske musiknavn, selvfølgelig med sangene fra albumet. Det var Nikolaj Steen, der havde produceret pladen, og han var også med til at skrive langt de fleste af sangene sammen med nogle af de mest flittige tekstforfattere på den tid, navnet som Elisabeth Gjerluf Nielsen og Hans Henrik Kolse for eksempel, og så også Steffen Brandt, så det var således ham, der havde forfattet ordene til den sang, vi skal lytte til i dag fra albumet 1996, den her, der hedder Bange og Glad.

der fik vi så lidt 30 år gamle toner fra Sanne Salomonsens sang her, jo også hentet fra albumet 1996, Bange og Glad. Og som nævnt, så var det jo altså Steffen Brandt, der skrev teksten til den sang. Sanne Salomonsen har været ugens dansk musiknavn her i P4 Play i anledning af jubilæet. Lige straks i programmet, der skal vi til den sang, der er vores hit-tip i den uge med gruppen Drenge og Piger. Og inden da, der får du som et også et tidligere hit-tip her i P4 Play, nemlig den her med Blaue Blume, Kærester, sangen

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nå, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.
4: P4 Play. Ugens hit-tip.

var den så igen, den sang, som jo har været vores hit-tip i den uge her i P4 Play med den nye trio, der kalder sig Dreng og Pige, og sangen, der hedder Hvor Du Er. Om lidt i P4 Play, nyt singleudspil fra Uro efter Jenny.

0: skal vi nu videre til den her lystige fløjtende mand, som de senere år har lagt æblesalat på vores spillelister her på kanalen, og også andre steder med sange, som føles godt. Godt opsvej, min bror og Happy Days, og som også havde en pæn andel i sangen med Mille, der hedder Drømmefanger. Det er jo så med andre ord Uro, vi skal høre igen, og dengang med en helt ny sang, som han udsender i morgen. Den hedder Nirvana, og spørger man Uro, hvad det er for en sang, ja, så svarer han sådan her.
1: Nirvana er meget sådan for mig en nostalgisk sang. Den afspejler ligesom en følelse af sådan en ungdommelig forelskelse. Og så har jeg jo været nødt til at få min kærestes navn tatoveret på benet, fordi at jeg jo synger, at jeg har dit navn tatoveret. Og så bare sådan følelsen af at være lidt sådan en wild boy, flyve lidt meget rundt, men også at finde sin ro i hende her, som jeg har fundet. Det her med sådan, jeg ved godt, jeg er ikke Guds bedste barn, men jeg ved, at din far vil elske mig, fordi at, jeg er bare vild med dig. Så det er sådan meget, det er faktisk meget sådan en kærlighedssang, jeg ikke har prøvet at skrive før, fordi den bare sådan handler om, jeg er rendyrket, at være forelsket og have kærlighed til et andet menneske.
0: Ha!

Sådan boblende nytoner fra Uro var der. Det er en sang om bare at være forelsket. Nirvana er titlen på den, og den sang er som sagt ude i morgen.

Why don't you stay, sang han. Det var Nico Santos. Og hvis du bliver her i P4 Play bare lidt endnu, så får du lige straks hitdepotet med de der tre, du kan lide fra 1 og 10. Og vi giver dig også lige nu James Blunt, Tastes Like

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så er det altså blevet tid til, at vi lige holder en lille pause med alle de nye sange her i P4 Play, for i stedet for at kaste os over tre sange med lidt flere år på banen, end det vi ellers lytter til i programmet. Det er jo sådan, det er, når vi slår dørene op ind til hitdepotet, og der giver dig de der tre, du kan lide fra 1 og 10. Så sådan bliver det selvfølgelig også nu, hvor sangene, der er på vej til dig, alle sammen stammer fra 80'erne.

Ja, der var vi så lige tilbage i 80'erne i dagens udgave af Hitdepotet. Først der var det The House Martins, vi hørte på Happy Hour fra 86 og fra 89, Dusty Springfield and Private, og så til sidst her fra 1983, Billy Joel og hans Tell Her About It. På vej til dig i programmet om en 7 minutters tid, den helt nye sang fra Christoffer, den er bestemt værd at vente på. Og lige nu, der får du Elba og senest nyt fra hende. Tak.

0: sikker.
1: Er du sikker? En bombe er aldrig sikker.
2: Velkommen til, folkens!
3: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
4: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med
5: kundeservice. Det er kæmpe, ja!
6: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
7: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
6: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
8: Jeg vil gerne arbejde videre med.
6: Vil du?
9: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
3: Se Signe Moldes Roadshow.
10: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
3: Nu på DR TV.
11: P4 Play med Andrew Jensen.

Nu er Christoffer nemlig klar til at fortsætte videre derudad på sin dansksprogede rejse med sangen, vi skal høre nu, og som er en forsmag mere fra det dansksprogede album, han har planer om at udgive i starten af 2027. En storslået kærlighedssang er det, han giver os her om den kærlighed, der er så stor, at man næsten ikke kan rumme den. Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker.

Ah, det var der virkelig nogle storslåede toner, vi fik her, som sagt. Den nye single fra Christoffer, den sang, der er ude i morgen, men som vi altså smålyttede lidt til allerede her. Jeg elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker af titlen på sangen. Og så er P4 Play nu frem til klokken bliver to. Norske The Bowser her, og Lose Myself.

Her er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på E45, den østjyske motorvej, i nordgående retning. Du skal være opmærksom kort efter 58 Hedensted. Her har vi fået meldinger om et trafikuheld, der skulle holde biler i det højre og det midterste spor i øjeblikket. Det giver altså stop i trafikken på E45, den østjyske motorvej, i nordgående retning. Og det er altså et trafikuheld, der er sket kort efter 58 Hedensted.

0: Ja, det er altså nogle funky toner, de er leveringsdygtige i norske The Bowser, det må man sige. Det her var seneste nye spil fra dem, sang, der hedder Lose Myself. Og det var så sådan set det for i dag, og jo også for den her UB4 Play. Jeg er tilbage igen på mandag, og der starter vi så forfra igen med et nyt hit-tip, med et nyt udtale på Moons danske musiknavn osv. osv. Så vi kan høre os ved det. Og lige straks på UB4, der er det Poulsen op, der er klar til at dukke op. Det gør de efter radiovisen. Ha' nu en rigtig fin eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Efter 3 timers hed debat i Folketingssalen blev lovforslaget om at begrænse landmænds muligheder for at gøde markerne vedtaget med 119 stemmer for, 34 stemte imod. Debatten viste en dybt splittet blå blok. De konservative og liberale alliance stemte for loven, mens Dansk Folkeparti og Danmarks Demokraterne stemte imod. Og Venstre er splittet. 5 af partiets 18 personer store folketingsgruppe gik imod partilinjen og stemte imod. Blandt andre Anni Matthiesen, som min kollega Anja Westphal mødte lige efter afstemningen.
4: Det er altid svært, men i den her sag var jeg egentlig rimelig afklaret.
5: Gør du det igen, hvis der kommer flere svære afstemninger?
4: Nej, det tror jeg ikke.
5: Men
4: det
5: kan du give en garanti for det, for der er jo masser af grønne afstemninger?
4: Man giver jo aldrig garantier i politik, det tror jeg også godt, I ved.
5: Så der kan godt komme et nej igen fra dig til den grønne trepart.
4: Det håber jeg ikke. Vi er nødvendige.
3: Loven er en del af den grønne trepart, der går ud på at omstille dansk landbrug og ændre brugen af Danmarks arealer for at beskytte klima, natur og vandmiljø. Inden afstemningen kom Venstres miljøordfører Marie Bjerre med denne opfordring.
6: Kære regering, I er nødt til at finde nogle bedre balancer, hvis ikke det her land det skal knække over.
3: En dansk forsker og læge står til mere end 2 års fængsel i USA. Det anbefaler en anklager i delstaten Georgia. Den 65-årige forsker har erkendt, at han har misbrugt amerikanske forskningspenge. Pengene skulle bruges til forskning i Danmark, blandt andet om autisme og vacciner. Men ifølge de amerikanske myndigheder brugte han godt $1 million på private ting, blandt andet biler, en motorcykel og et hus. Danskeren har indvilget i at betale pengene tilbage. Politiets efterretningstjeneste opfordrer os alle til at være ekstra opmærksomme, når vi er på online, når vi er på internettet. For hvis man for eksempel bliver lovet penge for at tage billeder af en port eller et lager eller en virksomhed, så kan det være, at man er i færd med at blive brugt som spion. Russerne vil nemlig gerne lave sabotage i Danmark, blandt andet mod forsvarsindustrien, der arbejder med hjælp til Ukraine. Og den slags kræver planlægning. Og den del af arbejdet forsøger den russiske efterretningstjeneste at rekruttere helt almindelige danskere til. PET oplyser til Berlingske, at man har konkrete eksempler på, at russerne blandt andet på sociale medier forsøger at få folk til at hjælpe. Ifølge vores retskorrespondent Louise Dalsgaard er det en usædvanlig melding, PET kommer med.
7: Og dermed også kommer med en advarsel til danskere, der måske tænker, at det vil være en idé at tage sådan et billede af en port eller anstifte en brand, hvor man meget tydeligt siger til dem, vi ved godt, hvem det er, der kan have hyret jer, og vi vil advare kraftigt mod det.
3: Udbredt regn og byger, der kan være kraftige at komme med torden, svag til jævn vind og mellem 15 og 20 grader.
2: P4.
1: Du lytter

Det er P4 Trafik med en opdatering på trafikuheldet, der er sket på den østjyske motorvej E45 i nordgående retning. Du skal stadigvæk være opmærksom på, at det højre spor skulle være spærret kort efter 58 Hedensted, og det giver altså lige lidt stop i trafikken. Det er den østjyske motorvej, det er i nordgående retning, og det er kort efter 58 Hedensted, at der er sket et mindre trafikuheld, og politi og redning skulle være på plads. Vi har tidligere meldt ud om et trafikuheld, der var sket på den østjyske motorvej frem mod Skanderborg Syd, men her skulle der være ryddet op og ikke længere kø.

0: George Ezra med Budapest.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Ja da.
2: Yes.
0: Ja.
2: Lad os lige kigge på nogle gode ting, for der er jo masser af gode ting. Ikke?
0: Yes, det er der da. Ja, der er der masser af gode ting, og det er vi altid fokus på. Skal vi starte med Mount Everest?
2: Ja, lad os bare gøre det, fordi at, jeg ved ikke, om det er godt. Det ved jeg ikke. Jeg er jo ikke bjergbestiger.
0: Ej, men der er lad os lige tage problemerne først, så kan vi vente til, hvordan vi løser dem.
2: Altså, der kommer flere og flere til Mount Everest, der gerne vil kravle op på det her bjerg, ikke?
0: Ja.
2: Problemet er, at man skal jo af med sit... Man skal besøge. Man skal
0: ja. Ja, og der er hele aktiviteten med alt det der, alle de der faciliteter og ting og sager, der skal op. Det har konsekvenser for bjerget, det får isen til at smelte.
2: Ikke bare isen, rigtig meget is. Ja, altså 164 tons gletsjer.
0: Ja. Og så er alle dem der, oven i alt det der, så begynder de at tisse på Mount Everest. Ja.
2: Der bliver produceret 6.000 liter urin på Everest hver dag i basecampen. 6.000 liter, Poulsen.
0: Ja, og det er jo ikke noget, der ryger direkte i toiletter alt sammen.
2: Nej.
0: Der er nogen, der har regnet på det her, ud over de der 3 millioner kilo gletsjer, der forsvinder på grund af hele aktiviteten. Så altså alene på grund af urin, så skyldes 154 tons smeltning af gletsjer.
2: Jamen, det er fordi, det er varmt jo, når det kommer ud.
0: Ja, og prøv, det er der slet ikke noget godt i.
2: Nej.
0: Det er problemet. Det gode er, at løsningen ligger lige for.
2: Ja.
0: Altså, det er jo bare at indføre en regel til alle, der skal derop og sige, prøv at høre, drik dit eget tis.
2: Ja.
0: Det vil nummer et, og det er bare en antagelse, få nogen til at sige, så gider jeg ikke.
2: Ja. Ja.
0: Så laver de noget andet.
2: Ja.
0: Så har vi nede på det første parameter, og dernæst, dem der så siger, okay, jeg skal op og klatre alligevel, de tisser sig ikke ud i gletsjeren, de drikker det, ned på det andet parameter.
2: Ja.
0: Nogle gange er store problemer løs med små løsninger.
2: Ja, præcis.
0: Så den jeg ved ikke, om vi har reddet.
2: Du må tisse, hvis du når toppen.
0: Ja, prøv at, det er fint, du. Ja, ja. Så lad lidt gyldne dråber vælte fra toppen. Så er der en anden ting, og der er vi lige tilbage i Danmark igen. Danmark er blevet 300.000 kvadratmeter større.
2: Oj.
0: Ja, det jeg siger, men hvor har vi dog fået det fra? Har vi ude i Europa? Har vi været i bådene? Nej. Det har vi ikke. Vi er en fredelig nation, der graver og graver og graver. Så det består simpelthen af opgravet havbund for byggeriet af Femerntunnelen. Det er så blevet til et ny kystnatur ved Rødby.
2: Ja, så er der mere Lolland.
0: Det er meget konkret. Der er 300.000 kvadratmeter mere land. Og lige nu, der ligner det jo sådan noget... lidt
2: glat.
0: Ja, månelandskab. Ja. Nogen, der har spildt sand, ikke? Men... det kommer til at ændre sig med tiden. Der bliver anlagt lidt stier eller vandhuller og sådan noget. Så skal man ellers bare blande sig så lidt som muligt, og så ser vi, hvad plantefugle, padder og insekter har af idéer for indretning til naturen.
2: Ej.
0: Men pointen er, at vi er blevet større.
2: Vi vokser. Ja, det er det vigtigste.
0: Den havde vi ikke lige set.
2: Omkring Legoland Billund, de har sat en model til salg. En Lego-model. Og det er ikke hvilken som helst. Det er selvfølgelig Kongeskibet Dannebrog.
0: Ej.
2: Den originale, som blev bygget i 1998.
0: I brugt Lego, der har stået i udstilling i 30 år.
2: Ja, den er blevet brugt i det her miniland.
0: Ja.
2: Altså, den har lidt patina, men det er jo lige meget.
0: Om man siger jo, midalderne mænd, de elsker at have Lego stående på et eller andet værelse.
2: Ja, ja.
0: Nu er den her. Vi er jo inde og kigge på auktionen. Man skal have 19.000 frem for at komme videre. Det er jo småting for
2: der mangler et nul på den der, hvis vi skal være sådan helt...
0: Ja, det vil jeg da også.
2: Det vil jeg sige.
0: Så det er da... Ja, okay, det er jo heller ikke der, det ender. Det er der, det er nu.
2: Ja, ja.
0: Og så en anden god ting, synes jeg også ved dagen i dag, der er absolut værd at fremhæve. I dag starter den nye sæson af Gift ved første blik.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: med One Republic. Skal vi ikke lige starte der med det sidste, vi nævnte, med Gift ved første blik?
1: Nå ja.
0: Fordi så er 12. sæson.
1: Den er ude.
0: Ja, den er ude. Den er skudt i gang. De siger store nyheder. Lad os lige sige, at det er på DRTV. Jeg tror, det var klokken 06 i morges.
1: Oh.
0: Der kunne man kaste over det. Ellers er det klokken 20 på dag 1. Så det vil sige, at entusiasterne har måske allerede sat tænderne i det. Herunder os hold, fordi ja, vi dækker det intenst.
1: Ja, vi er.
0: Og har nye tiltag i år.
1: Ja, ja, det har vi. Det kan vi løsløre for lidt senere. Men ellers så er det jo noget, vi sidder på og har gjort i mange år.
0: Ja.
1: Det her med at følge med. Vi er nogle store fans.
0: Og samle op på det. Ja, ja, ja, og der er meget tale om det. Og det er jo fordi, det kan noget. Skal vi lige starte med en lille note? Ja. Der er en ny ekspert på i år.
1: Det er rigtigt.
0: Hvad siger eksperten til eksperten?
1: Jamen, han hedder Mathias.
0: Og det var det.
1: Stølen Du, 46 år, og jamen, han er jo det, der hedder klinisk psykolog, parterapeut, og så er han også direktør, ikke?
0: Ja, okay.
1: Ja. Og han arbejder så sammen med velkendte
0: Trine. Hun er der stadig.
1: Ja. Yes. Ja. Og de skal så forsøge at hjælpe vores par igennem. Der er jo 8 par.
0: Ja, der skulle have været 10.
1: Ja. Nu er der 8.
0: Nej. 10 deltagere, ja. 4 par er der nu, i stedet for 5. Det var sådan, det var, ikke?
1: Og når der er 2, der ryger ud, hvad betyder det? Det betyder endnu mere tv-tid til de 8.
0: Ja.
1: Og det er jo fedt.
0: Det er nok bare det, der har været i spil.
1: Det er fedt. Ja, jo, det tror jeg.
0: Altså, det rykker. Det går vi med. Ja, men så kan vi jo... Der er jo, det er jo virkelig tåbeligt at sidde og spekulere i, hvem
1: man
0: og hvad
1: kan se
0: og hvor.
1: Det. Ja.
0: Ja. Hvad har vi i spil?
1: Ja, men vi har jo så de her 8 navne, ikke? Og vi kan lige så godt sige, som det er. Der bliver gift 2 par i dagens udsendelse.
0: Ja.
1: Der bliver gift 2 par i udsendelsen
0: på torsdag.
1: På torsdag.
0: Og det er noget, vi gætter uden at se den.
1: Ja, lige præcis.
0: Men
1: vi har jo set trailer og så videre, ikke?
0: Ja.
1: Skal vi fortælle, hvem der bliver gift i dagens?
0: Ja, det kan vi godt lige tage. Ja. Så har man også noget at glæde sig til.
1: Vi starter på Frederiksberg i København.
0: Mm.
1: Der har vi 37-årige Jesper.
0: Ja.
1: Han er salgsdirektør. Mm. Han har sådan et arbejde, hvor han krammer alle sine kollegaer. Når noget, ikke?
0: Fedt.
1: Og så har vi hans kone, Line, på 30 år,
0: ja,
1: som er advokat.
0: Mm-hmm.
1: Hun krammer ikke nogen.
0: Skal vi kalde dem par nummer 1?
1: Det er par nummer 1. Og det, jeg synes, vi skal hæfte os ved de her deltagere den her gang, det er, hvor mange følgere har de på deres sociale medier?
0: Ja, okay, inden det går i gang.
1: Inden det går i gang.
0: Okay, men så lad os da par nummer 1. Jesper,
1: ja.
0: Hvad har du der?
1: Jamen, han har allerede 1771. Han har også været effektiv allerede inden det går i gang. Han har delt og betalt penge for at få det ud og sådan noget, ikke?
0: Okay, ja, ja.
1: Line har svært ved at finde.
0: Nå.
1: Hun er incognito på Instagram.
0: Nå, okay.
1: Men 1700, det holder vi lige fast i,
0: okay,
1: ikke?
0: Ja. Okay, det var til par nummer 1.
1: Par nummer 2.
0: Ja.
1: Det er Michael, som kommer fra Randers, der bliver gift med Torben, der kommer fra Haderslev.
0: Ja.
1: Og lad os lige kigge på Michael. Selvstændig pædagog, blandt andet.
0: Ja.
1: Han vader i jobs. Han har 1252 følgere.
0: Ja.
1: Og Torben har 331 følgere.
0: Okay.
1: Så der bliver noget... Det bliver spændende at se, om...
0: Det starter.
1: Ja. Så har vi jo så 4 navne tilbage. Vi har Cecilie, Markus, Christina og Frederik.
0: Og skal vi kigge på dem i næste uge, og lige tage en status på os, hvad de har følger inden det løber løb? Så har vi ligesom på...
1: Ja, det synes jeg.
0: Par nummer 1 og par nummer 2. Ved du noget om, der kommer vilde tiltag? Du har jo som vores Gift ved første blik redaktør her på programmet været sådan lidt vælsen om det der med afholdhed på bryllupsnatten.
1: Ja, jeg kan sige, det fortsætter.
0: Nå.
1: Hvad vi ved af. Ja, ja,
0: ja. Hvad vi så kan tilføje, det er, at nu lader vi lige de første par afsnit rulle i gang. Lad det hele blive etableret. Og så byder vi på en Gift ved første blik special her i programmet.
1: Lige præcis.
0: Og selvfølgelig altid op til nyt afsnit. Et resume.
1: Ja.
0: Så vi lige alle sammen kan komme med på vognen, skulle noget være smuttet. Så er det skudt i gang.

0: Nikon Vins med Am I Wrong. Jeg har markeret, at vi er trådt ind i efterårsmånederne.
1: Ja.
0: Og at de er varmere end efteråret, varmere end foråret, gennemsnitstemperatur, selvom man tænker, at det hele det går op i uld og kastanjer. Men der er også en masse gode ting ved det. Så siger folk, ja, men simre mad og ja, måske en lang buks, hvad ved jeg.
1: Brænde i brændeovnen.
0: Og en bog i hånden.
1: Ja, måske også.
0: Altså, det billede, vi har, jeg ved ikke, hvor mange der rent faktisk siger, nu er det,
1: det bogtid.
0: Nu skal efterår, du river lige et par bestseller ned af hylden.
1: Ja.
0: Men vi er der jo.
1: Ja, og det er jo det her hjørne, vi kalder bogreolen.
0: Ja.
1: Fordi så er der plads til endnu flere bøger end dig i hånden.
0: Og vi er ikke et hyldeprogram,
1: så nej.
0: Det giver sig selv. Og hvad skal vi kigge på her?
1: Ja, lad os lige prøve. Vi skal igennem fire bøger, som jeg synes, man...
0: Det er meget.
1: Ja, men lad os lige prøve at se, om ikke vi kan fange nogen, der... Ude for uden hedder bogen fra gode gamle Niels Krause Kjær. Den er efterhånden år gammel, men har altså præsteret at lægge nummer 1-2 på bestsellerlisten et helt år. Og jeg har bare lige...
0: Okay.
1: Jeg har bare lige taget den efter i.
0: Hvis man skulle lige...
1: Ja,
0: selvfølgelig.
1: Vi skulle have en bestseller.
0: Ja, og have noget at tale om med andre.
1: Ja, og den handler,
0: nok den, de har læst.
1: Den handler om noget aktuelt. Og der er faktisk en ny på vej også, som hedder I morgen bliver bedre end i dag. Og det er jo noget en påstand.
0: Det er jo lige tiden til sådan en titel der.
1: Men den er på trapperne. Så tog jeg den også med, fordi det er jo en gammel kollega.
0: Ja.
1: Og det er jo sådan lidt... Det er i hvert fald min opfattelse og min erfaring, det her med, at du står på en lidt intellektuel bar og siger, min gode ven, Niels Krause Kjær...
0: Det gør jeg aldrig.
1: Nej, men nu skal du... Hvis du tager mig en dag, og du står derop og siger, min gode ven, Niels Krause Kjær, er jo også på vej med en ny bog.
0: Ja.
1: Så får du... Altså, det vil svare til at stå på Reality Awards og sige, at jeg spiller fodbold med Kåre Kvist. Du får den samme respekt.
0: Ja, okay. Så du er ikke rigtig en del af det, men
1: du er der.
0: Du er godkendt.
1: Yes.
0: Ja, jeg tror ikke, det bliver aktuelt. Men det er godt at vide.
1: Ja. Næste bog.
0: Hvad er der ellers, når man ligesom siger, så er man med på den der. Men hvis man ligesom vil skille sig ud og bruge efteråret på noget fornuftigt, hvad har du så set som redaktør?
1: Ja, den er skrevet af en gut, som jeg i mange år kaldte Niels Lunde.
0: Ja.
1: Han hedder så Niels Lunde. Men han har skrevet, og han bevæger sig altså i de store firmas, de store korridorer.
0: Ja, hvad hedder bogen?
1: Tænk som en topchef.
0: Ja. Ja.
1: Og 10 ting, du kan lære af erhvervets øverste leder. Det synes jeg bare fedt.
0: Ja, fedt, mand.
1: Det vil vi gerne i skole.
0: Det er det godt. Ja. Nå, jeg må også sådan, hvad er det for en spøjs dialekt, du ruller dig ud i der?
1: Ja.
0: Det er fordi, jeg tænker som en topchef, så taler jeg også som en topchef.
1: Det er topchef lingo.
0: Jeg har læst bogen.
1: Ja.
0: Ja. Det synes jeg, det var et meget godt bud.
1: Ja. Jeg vil gerne kravle ind i hovedet på nogle ledere.
0: Ja. Er det også?
1: Jamen, så kommer der den her græsplænebogen, skrevet af en gut, der hedder Andreas Jørgensen, som... Vi har nok en græsplæne.
0: Bliver det den, der bare rydder hylderne?
1: Jamen, jeg synes jo, jeg sagde også til høre første gang, jeg læste det her.
0: Jo.
1: Vi har jo, fordi vi er jo lige glade med græsplæner, lige ind til vi står på sidelinjen og ser Kneiden spille fodbold.
0: Nå, jamen, jeg skulle da til at sige, at det, jeg har stor respekt for, det er ligesom at skrive en bog om hunden.
1: Ja.
0: Altså, der er rigtig mange, der har græsplæner.
1: Ja, men det er jo det, der er.
0: Kæmpe publikum til det. Det giver mening.
1: Og der er stor forskel på jordbunden og alt muligt.
0: Ja.
1: Og jeg synes,
0: tror jeg gerne.
1: Nu har vi jo ikke en græsplæne også to, men kæmpe respekt.
0: Men det er vores forbindelse til græsfolk.
1: Og så hedder den,
0: lidt om
1: det, og hedder den bare det, den er.
0: Ja,
1: det er en græsplæne.
0: Ja, det er som en dunk. Det er fedt. Nå, har du andet?
1: Der kommer også en bog, der hedder Introduktion til skurkologien.
0: Hvad
1: som er en bog om skurke. Gennem tiden, og det er jo lige nede i vores turban, ikke?
0: Jo. Nå, men også hvis man bedre skal forstå skurkenyt.
1: Ja.
0: Vi har jo stor forståelse for det.
1: Ja.
0: Så er det måske meget godt med lidt baggrundsviden. Som ikke er alt det der true crime.
1: Nej.
0: Nej, lad os gå ind og forstå det uvæsen.
1: Det filosofiske inde i...
0: Der sviger i skurken.
1: Ja.
0: Ja,
1: det synes jeg også.
0: Så vi kan få et lidt mere nuanceret billede på
1: det. Ikke en hyldest til skurke.
0: Nej.
1: Men det er jo en forståelse.
0: Ja, det er det der. Nå, det er da meget godt, så er der lidt til bogreolen.
1: Yes.
0: Ja, i efteråret. Kan du på, at vi lige åbner igen, når vi nærmer os julehandlen?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, det er godt. Her er det Jonah Blacksmith, Saw You Dancing. Jeg havde

0: vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: Katinka, bare rolig. Nå,
1: ja.
0: Så blev det brevkast-tid.
1: Ja. Og lad os som altid starte med at sige tak til alle jer, der skriver.
0: Uden jer var der ikke nogen brevkasse.
1: Vi skal kigge lidt rundt i landskabet den her gang, hos alle vores dygtige kollegaer. Vi kender jo alle sammen den legendariske brevkasse fra Familiejournalen.
0: Ja.
1: Det var jo her, Tove Ditlevsen gav gode råd, når hun ellers var ædru og i godt humør. Og i dag er det så yndlings Puk Elgård, der svarer. Og det var også Puk, der var forbi netop vores brevkasse og kickstart den.
0: Nå, ja, det kan jeg da godt huske. Ja. Ej, det er jo så lang tid siden efterhånden.
1: Ja,
0: men hvordan går det med brevkassen, hvis jeg lige må spørge redaktøren?
1: Den er åben. Og det er den jo så 24 timer i døgnet, kan man sige. Og det vælter ikke.
0: En god brevkasse er en åben brevkasse.
1: Jeg synes, der kommer meget junk.
0: Nå.
1: Jeg synes, der kommer mange ting, jeg ikke kan bruge min tid til. Men det kan vi vende tilbage til.
0: Okay, ja.
1: For der kommer nemlig også mange relevante spørgsmål.
0: Ja.
1: Og jeg synes jo, det er dejligt at se, at folk også har mod til at sende ind til os. Altså også de her, skal vi kalde mindre flatterende sider af det, vi kalder at leve.
0: Ja.
1: Det er jo ikke Instagram, det hele. Der er jo også
0: livet.
1: Livet op ad bakke. Der er jo, ikke? Vi kan ikke nå alle breve. Og det er jo sådan et mønster, jeg synes, der gentager sig uge efter uge efterhånden.
0: Jamen er det der problemet? Skal vi have ansat folk? Skal vi have nogen til at...
1: Dig.
0: Nå.
1: Men jeg kunne godt tænke mig at udvide konceptet. Har du set Hjemmet?
0: Nej.
1: De har i 30 år haft John ser alt siddende.
0: Det er jeg bekendt med, ja.
1: Og det er jo et genialt koncept.
0: Det er jo en stopper, hvis jeg går ned ad en forkert sti.
1: Ja. Men folk skriver
0: en,
1: jo til
0: en fremsynende mand, en klevoyant, jeg er en god brille-type.
1: Han ser ting for folk. Et eksempel på et brev til John, John ser alt, kan jo være... Min søde svigermor på 93 har forlagt 4.000 kroner i hendes hjem, men hun kan ikke huske, hvor. Det ringer på hendes dør, hun skyndte sig at lægge dem væk. Vi har let overalt, man kan ikke finde dem. Så svarer John.
0: Nå, så ved han, hvor de er.
1: Det er som om, din svigermor har lagt pengene i en reol mellem nogle bøger, som ligger ned.
0: Ej, det er fedt. Jo, det gad jeg også godt i vores. Men hvordan pokker rekrutterer du sådan en? Nu vælter spørgsmålet ind, Holm.
1: Ja.
0: Nå, jo. Jamen, jeg kan godt se, hvad du mener. Det vil da være fedt. Jo. Hvis man har sådan en, og så er vi også lidt ud over forlagte penge og forsvundne papegøjer. Ej, så skal det være noget stort.
1: Altså, jeg drømmer om en stor bil. Jamen,
0: hvis man har evnerne, hvorfor så bruge det på sådan noget småtteri?
1: Ja.
0: Altså, vi har en verden i flammer.
1: Ja.
0: Så er det, vi kunne.
1: Ja.
0: Men jeg vil være usikker ved selve ansættelsesprocessen. For nu går vi bare over ind og siger, at mekanismen virker.
1: Ja, ja.
0: Så beslutter vi to. Nu hyrer vi en fremragende klaverant til vores brevkasse ting, og så går vi i gang med at lede og afsøge markedet. Men den rette person ville jo vide, at vi fandt frem til ham eller hende, og burde derfor komme os i møde, og så skulle vi egentlig mødes ved den tankes første streg af en person, der siger, her er jeg, det er mig, I har tænkt jer om lidt og ansætte i jeres søgeproces. Jeg kommer bare lidt forkøbet, fordi så sparer vi alle sammen noget tid, så sidder vi tilbage og tænker, hvordan kan vi vide det, for vi ikke engang nået dertil, men skal man så stå på klaverianten? Er det et blåstempel af den person,
1: Poulsen,
0: vi skal bruge?
1: Stop. Du tænker konceptet fuldstændig i stykker.
0: Nej, overhovedet ikke.
1: Det var slet ikke det, jeg ville hen.
0: Jeg vender bare skruen.
1: Altså, nu fisk... Nu... Ej, nu gider jeg sgu ikke.
0: Nej, ellers lige ved at blive varm. Det er en god idé. Jeg var bare lidt i tvivl om, hvordan vi starter. Nå, når jeg bakker dig op, så kan du gøre det på din måde.
1: Godt.
0: Jeg er helt med.
1: Ja, det er
0: ingen problemer.

0: Alex Warren med Passenger. Men hold,
1: ja,
0: bare lige for at runde den her brevkasse. Hvis du så ansætter nogen, så bare lås i det.
1: Ja, ja,
0: så bliver der nogen om. Til gengæld, så jeg ved jeg ikke, men på et eller andet tidspunkt, så kommer det også til at blive for meget for os, hvis vi skal følge i det her spor.
2: Skurkenyt.
0: Ja. Ja, der bliver arbejdet jo heller ikke mindre.
1: Nej.
0: Opgaverne bliver heller ikke mindre krævende. Det er en stor mundfuld. Men den kan vi godt klare indtil videre, os to. Vi vil jo gerne nuancere skurke på en skurkeskala, der går fra 1 til 10, hvor 1, det er en lille bitte skurk, 10, det er en kæmpe skurk, og så er der den der uden for kategori 10 stjerne. Og den skal vi have i spil i dag. Det kan jeg godt kalde allerede nu.
1: Nå.
0: Men vi starter lige med nogle utrolig barnlige skurke. Ja. En 27-årig kvinde fra Lem troede, hun kunne gemme sig for politiet i en busk.
1: Oh.
0: Ja, der blev både sagt Lem og busk i den sætning.
1: Ja, ja.
0: Men ved du hvad?
1: Nej.
0: Den går ikke.
1: Nej,
0: den går ikke. Tirsdag kom kvinden kørende på Ølgodvej, hvor hun... Altså, det lyder lidt som et eventyr, ikke?
1: Jo.
0: Det er det ikke. Hvor hun ikke overholder sin vigepligt, og hun kører ud på Ringkøbingvej og kører direkte ind i et skilt på vejen. Det fortæller Ole. Han er politikommissær ved Syd- og Sønderjyllands politi. En bil bag hende anmelder så episoden, og personen stiger ud for at hjælpe kvinden, men der stikker hun af og løber ind i et nærliggende stykke skov. Hun ønsker ikke hjælp og gemmer sig i en busk, siger Ole.
1: Så er der noget mukken. Så er der noget mukken.
0: Ja, og anmelderen bliver så tilbage til politiet ankommer, og her bliver de så vist hen til busken, hvor kvinden stadig gemmer sig.
1: Nej.
0: Ja, nej. Hun er så heller ikke helt appelsinfri og bliver sigtet for det og i øvrigt at køre uden kørekort osv.
1: Ja, det må man ikke.
0: Den er jo helt galt med spirituskørsel at køre uden kørekort. Ja. Men skal vi ikke bare i den her nuancering af skurken nøjes med at forholde os til en voksen dame, der gemmer sig i en busk? Det er virkelig barnligt.
1: Det er en menneskelig strus.
0: jo, men så også, når folk væksler, ej, jeg bliver siddende i busken, hvor længe skal vi sidde her?
1: Ja. Ej, nu går hun snart gå.
0: Har hendes plan været 8 timer, eller til mørket falder på?
1: jeg synes sgu...
0: Vi har jo med det der med folk, der stiller sig op i springvand og sådan noget. Bare, ja. Prøv at give nu op. Du er taget, du er dum, du er fanget. Lad være.
1: Jo,
0: men i en bus.
1: Der går måske lige 3 minutter, hvor man tænker, hun skal bare om at besøge.
0: Ja, og ved du, hvad vi, ja, og ved du, hvad vi egentlig også godt kunne tænke os lidt mere opklaring på? Det er, hvad sker der så, når du går hen til bussen?
1: Ja.
0: De går hen sådan, ja, vi kan godt se dig. Og bare sidder, nej.
1: Du er opdaget.
0: Jeg gør ikke noget. Fundet. Om de har trukket hende ud af bussen, eller hvornår har hun givet op? Nå, jeg synes, det er ekstremt barnligt, så jeg er på en femmer.
1: Det er også.
0: For det er unødigt.
1: Ja. Og så igen, spiritus, køretøjer. Ja. Nej, den går ikke.
0: Nej, men vi er udelukkende her på at gemme sig i en busk på politiet.
1: Og det er stadig en femmer.
0: Det er en femmer, ja.
1: Yes.
0: Nå, vi er lidt i samme boldgade for barnlige, jeg er taget, nu gør jeg noget andet. Det er tirsdag formiddag, en mandlig bilist i en varevogn kører igennem bommen til betalingsanlægget ved Færgenhavnen ved Sjællandsøjet.
1: Ja.
0: Ja, så er der mange, der tænker, hvad delen kunne det være vores mand med saksen? Det er det ikke.
1: Nå,
0: efter at være kørt igennem anlægget, så vælger den her mand så at springe i havnebassinet.
1: Nå. Ja, ja.
0: Han har også været påvirket.
1: Nå.
0: Og det bliver han også sigtet for. Og der har vi den jo igen. Altså, jeg vil lige sige, det med bommen kan jo ske for selv de bedste.
1: Ja, ja.
0: Det har vi bevis på, det faktisk helt er for en af de bedste. Så er der alt det der med at påvirke sådan noget. Lad det være isoleret. Og lad os igen fokusere på, at han springer i havnebassinet.
1: Ja.
0: Altså, det er jo skridtet videre en busk.
1: Ja.
0: Det er fandme barnligt at hoppe i vandet.
1: Ja. Ja, det, jeg vil give dig ret.
0: Bare lade bil og bum stå, og så, altså, hvad har han tænkt på?
1: Ja. Men kender han vandet?
0: Han kommer hurtigt op igen. Ja. Så måske har han tænkt, ja, det var måske ikke så,
1: det var ikke så smart.
0: Nej. Eller også har han set, der var brandmænd eller et eller andet.
1: Jeg skulle nok opdage.
0: Eller... Nå, men det med at kategorisere til mere end en busk, så der er op på en 6'er.
1: Det læner jeg mig på.
0: Ja.
1: Det er da god. 6, yes, yes.
0: Og den sidste, der har vi jo sådan set allerede kategorien. Det er 10 stjerne. Og hvorfor den er med, det er bare for at illustrere, hvad kan en 10 stjerne? Hvad kan være unge for kategori? Det kan det her. En mor, der har løjet om sin søns kræftdiagnose, og på den måde havde modtaget 350 euro i donationer.
1: 350.000.
0: 350.000, ja. Det er jo sindssygt, mand.
1: Ja, det er det.
0: Det er en tysker. Hun står så også til en straf mellem 6 måneder og 10 år. Det synes jeg er lidt et vildt spænd, men altså, det er jo
1: Det er jo langt over grænsen. Det,
0: det er nemlig langt over grænsen. Ja. Og det er altså det svarer jo til at være lidt over 2,5-2,6 millioner kroner.
1: Ja.
0: Men det er ikke så meget beløbet. Det er handlingen. Ja. Så bare lige for at sige, hvad er det der uden for kategori? Det er sådan skider ikke til min der.
1: 10 stjerne.
0: 10 stjerne.
1: Sikke en skid, Erik.
0: Ja, det var, vi kunne nå skurken.
1: Men igen, skurken, det var overgrænsen.
0: Ja, det er meget overgrænsen.
1: Nej, det er det ikke, men det er jo lige over på den anden side.
0: Ja, ja. Det var, ja.

0: Jamiroquai og Cosmic Girl. I dag er jeg med i koret af dem, der godt kunne bruge en løftesang.
1: Okay.
0: Og jeg kan ikke pege på, hvorfor.
1: Nej.
0: Det er ikke sådan noget, au, jeg har tabt en negl, eller mit knæ knager, eller noget som helst. Det er slet ikke det.
1: Nej.
0: Der er bare noget.
1: Så er det godt, vi kan levere det jo.
0: Ja.
1: Altså, det er jo det.
0: Ja. Nå, men det er jo heller ikke sådan, at jeg sidder og hænger med mulen. Men bare lige en lille løft til det bedre. Jeg kan mærke, der er potentiale for det. En skål fra alle os med glas halvt fyldt, til alle jer med glas halvt tomt.
1: Oj,
0: ja.
1: Nu skal vi trumme.
0: Ja, det skal vi.
1: Og dans. Og vi skal skråle med i dag.
0: Ja, det synes jeg.
1: Ja.
0: Og hvis vi ikke lægger alt for meget i opfordringen til at følge retningen, vi bør opfordre til at gå i, så passer den her der godt til i dag, hva'?
1: Det må jeg sige.
0: Og der kan man også få lave tangearme. Det der, hvor din arme, det er tang i strømfuld vand.
1: Og til
0: dagens løftesang fra Pet Shop Boys. Her er det Go West.

0: Pet Shop Boys og dagens løftesang, Go West, som Danmarks førende håbkorprogram.
1: Ja.
0: Skal vi da altid lige omfavne...
1: Ja, det her, det er en god historie.
0: Selve kernen af håbkorre.
1: Ja, og det er jo, vi skal lige forbi transfervinduet, inden det lukker. Ja. Og man må sige, at det største køb, det er foretaget af Midtjylland, som har handlet i Knuttenborg.
0: Ja.
1: Eller de har lavet en aftale i forhold til et avlsprogram. Lægetjekket skulle være overstået, og lige lidt, så flytter en 4 meter høj ungkarl ind i Jyllands parkzone.
0: Det må næsten være en giraf.
1: Det er giraf, det er Saki, som han hedder. Han er blevet fragtet hele vejen fra Knuttenborg i sådan en specialdesignet transportkasse. Og så skal han altså bare være med til at... fordi der er overskudshander. Der mangler hunder.
0: Og det hører jeg tit, det der overskudshand.
1: Ja, ja. Men de glæder sig til at få ham på savannen, og det vigtigste, eller det, der mest irriterende, er, at de lukker om 14 dage. Så nu har man altså et lille vindue på 14 dage til at sige hej til den nye han.
0: Ja, som er overskudshand.
1: Ja.
0: Og det øvrigt kunne vi ikke også, altså det er jo en dejlig lille solstrålehistorie, det er nuttet, men kan vi ikke også lige så få udslettet ordet overskudshand?
1: Jo, det findes
0: ikke mere. Jeg ved ikke, at det er god humør, simpelthen.
1: Ja,
0: det gør vi.
1: Det er bare en han.
2: Du lytter til Poulsen

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv

0: Et stort flertal i Folketinget vedtog for et par timer siden den meget omdiskuterede lov, der vil begrænse landmændenes brug af gødning på markerne. Danmarks Demokraternes leder Inger Støjberg har kæmpet imod loven og gjorde det også til det sidste i dag. Og hun er ked af, at det ikke lykkedes hende at forhindre, at loven blev vedtaget.
1: Det er jeg jo meget, meget trist over, det må jeg sige, fordi det får nogle enormt store konsekvenser. Jo ikke bare for landbruget, men de mange, mange mennesker, der også arbejder inden for landbrug og følgeerhverv.
0: Inden afstemningen var der en flere timer lang debat, som til tider var både ophedet og følelsesladet, fortæller DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Især Venstres ordfører Marie Bjerre havde virkelig følelserne uden på kroppen, da hun skulle forklare Venstres position i det her.
0: Fem af Venstres medlemmer af Folketinget fulgte ikke partilinjen og stemte imod loven. Et udtryk for, at der ikke er fuld opbakning til partiformand Troels Lund Poulsen, der er i gang med at løsne partiets tætte bånd til landbruget.
2: Det er ikke noget, man sådan lige gør med et snuptag. Det møder jo åbenlyst voldsom modstand i partiet. Og de to strømninger i Venstre står over for hinanden nu, og det slår altså gnister.
0: Justitsminister Nicolai Wammen har bedt Straffelovsrådet om at undersøge, om loven skal moderniseres, når det kommer til sabotage, behandling af hemmelige oplysninger og påvirkningsvirksomhed. Det sker efter, at det er kommet frem, at Rusland, ifølge politiets efterretningstjeneste, aktivt forbereder sabotage mod danske virksomheder i forsvarsindustrien. Straffelovrådet skal efter planen være klar med et nyt lovudkast inden sommerferien. Ifølge Birgit Feltmann, der er professor i jura ved Aalborg Universitet, så kan man straffes hårdt, hvis man godt ved, at man giver oplysninger til et andet lands efterretningstjeneste.
3: Nogle af de bestemmelser, som kan være på spil, når det vedrører sådan nogle sabotagehandlinger, de kan straffes med op til livstid.
0: Regionsrådet i Region Midtjylland sætter 40 millioner kroner af til de nye sundhedsråd i en budgetaftale, der kom på plads i aftes. Det handler om at sikre, at sundhedsreformen kommer godt fra start, når den træder i kraft 1. januar næste år, hvor regionen overtager mange opgaver fra kommunerne, siger regionsrådsformand Anders G. Christensen fra Venstre. Han fremhæver også, at psykiatrien får et løft denne gang med et særligt fokus på børn og unge og en tidlig indsats. Regn eller byer, der kan være ret kraftige og lokalt måske også torden. Fra sidst på dagen klarer det lidt op fra sydvest, så kommer der lidt sol, men fortsat også spredte byer. Let til frisk vind fra sydvest og vest og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
4: Klokken er 15.03 her på 4 Trafik med en melding til bilister på E45. I nordgående retning fra Vejle mod Aarhus. Du møder kortvej køkørsel umiddelbart efter 58 Hedensted. Og det skyldes et uheld længere fremme, hvor højre spor er spærret, imens vejhjælp arbejder på stedet. Du bør dog ikke blive forsinket meget mere end et par minutter.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Peter Eberfeldt.
2: Som i dag vil fejre, at vi fra i dag kan komme til stribevis af globryllupper på TV. Det er et, og det er selvfølgelig en ny sæson af Gift ved første blik, jeg taler om. Det har inspireret os til dagens mission, for sådan en har vi selvfølgelig også i dag. Og ude i marken, reporter, der finder vi dig, Anna Elmer Kruse. Er du frisk på dagens mission?
3: Det kan du tro, jeg er, Peter.
2: Fordi vi har besluttet, at vi vil have vores egen lille undersøgelse i løbet af de næste par timer, og vi vil have svar på et spørgsmål, og det er, hvor hurtigt kan det gå fra forelskelse til bryllup blandt vores lyttere og borgere i trekantområdet? Anna, så vidt jeg ved, så har du aldrig været gift. Er det ikke rigtigt?
3: Jeg har aldrig været gift, nej.
2: Og det har jeg heller ikke. Så i virkeligheden er vi de helt forkerte at spørge, hvis, hvis man sådan skulle have et indtryk af, hvor hurtigt det kan gå med den slags. Men du kaldte det jo på et tidspunkt på redaktionsmødet i eftermiddag, så kaldte du det inkubationstiden. Det synes jeg var interessant. Altså fra det øjeblik, man bliver forelsket, og så til man bliver gift. Men hvad forventer du, forventer du noget som helst af den her eftermiddag? Altså hvad tror du, vi kan løbe ind i?
3: Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror i hvert fald, det bliver svært at slå deltagerne i gift ved første blik, fordi det er jo næsten umuligt at blive gift ved første blik. Ja. Men jeg tænker da, at der må være nogen her i vores område, som har tænkt, at det bare ikke kunne gå hurtigt nok med at få kommet i kirken eller på rådhuset og få lavet en rigtig vielse og blive gift.
2: Jeg håber, at vores gode lyttere vil hjælpe os i sms-indbakken, når vi spørger, fordi en del af, hvad skal man sige, missionen kunne jo også være, Anna, at vi sådan finder ud af undervejs, hvor hurtigt kan det egentlig gå, hvis man har travlt. Altså, hvor hurtigt er det tilladt at blive gift, var jeg lige ved at sige. Hvor hurtigt kan man få nogen til at vie og den slags. Men det er altså noget, vi vender tilbage til. Jeg vil ikke sige mere, end at jeg ved, du står et sted, hvor der i hvert fald er mange, der bliver gift, nemlig ved en kirke. Vi siger ikke mere nu, vel?
3: Vi siger ikke mere.
2: Nej, godt. Vi holder det for os selv. Men altså, velkommen indenfor til eftermiddagens mission. Vi skal have fundet ud af, hvor hurtigt kan det egentlig gå fra forelskelse til bryllup. Og så skal vi også drysse en masse dejlig musik ud over det. Stella Lefty her med Boston. Velkommen.

0: Det var Stella Lefty her med Boston. 12 minutter over 3.
1: P4 på mission.
0: Og dagens mission er inspireret af, at en ny sæson af Gift ved Første Blik starter i dag. Vi vil gerne prøve at finde ud af, hvor hurtigt kan det egentlig gå fra forelskelse til bryllup blandt vores skolelytter i Trekantområdet. Og det sjove ved den mission er jo, at vi jo faktisk har et godt bud på en kærlighedens hurtigløber her på redaktionen. Og det er vores nyhedsvært i dag, Steffen Terpling.
2: Jamen, hej, hej.
0: Hurra for dig.
2: Kærlighedens hurtigløber alligevel. Altså, det, men ja, det er det rigtigt. Jeg blev gift sådan relativt hurtigt.
0: Ja, fordi du og Ragnhild blev forelsket i hinanden. Og hvor hurtigt gik det så?
2: Jamen altså, jeg tror efter en måned blev vi enige om, det kunne da egentlig være sådan, okay, fint, hvis vi blev gift.
0: Ja.
2: Og ved du hvad, hvorfor egentlig gå og udskyde sådan noget? Fordi vi kunne godt lide hinanden og synes, at det var lige det helt rigtige, lige den situation. Og så sagde vi, jamen, lad os blive gift. Og det endte vi så med at gøre på Rødhuset i Aarhus. Og altså, hvis vi sådan skal nærme os, hvor lang tid det sådan lige præcis tog, så vil jeg vil nok kaste mig ud og sige, sådan 7 uger fra vi mødte hinanden, så stod vi altså der på Rødhuset og havde ring på og sådan noget, og altså var gift. Ja. Og det er vi i øvrigt stadigvæk den dag i dag.
0: Ja, ja. Og hvor mange år er det?
2: Ja, det er jo et godt spørgsmål.
0: Okay.
2: Jeg tænker, vi nærmer os en 15 år eller sådan et eller andet, det er den stil, ikke?
0: Ja, okay. Men jeg kommer til at tænke på, fordi jeg ville jo egentlig også have spurgt, hvorfor skulle det gå så stærkt? Men der kan jeg mærke, at du vil svare, hvorfor skulle det ikke gå så stærkt, eller hvad?
2: Ja, det vil nok være min holdning. Altså, du ved, jeg har chokolademus stående i køleskabet. Hvad er det egentlig, der forhindrer mig i at gå ud og tage en portion? Altså, det er den, der gemmer til natten, gemmer til katten, ikke? Altså, vi var forelskede, og jeg vil gerne, du ved, slå til. Altså,
0: ja.
2: Så var vi rigtig glade for hinanden. Hvis vi havde ventet til i dag, så havde det sikkert også været et fint bryllup, men så havde det været lidt et andet menneske, man måske blev gift med, men det var dengang.
0: Altså efter 15 år, har du nogensinde tænkt på, der var jeg lige hurtigt nok? Altså, det ved jeg godt.
2: Det er ikke et fair spørgsmål. Det kommer jeg ikke til at stå og sige her i radioen. Nej, det. Men det kan være, hun har tænkt det. Jeg ved det faktisk ikke. Vi har aldrig haft den her snak, om vi sådan har fortrudt det, men det synes jeg jo ikke, der er meget, der taler for, at vi har. For vi er stadigvæk sammen. Vi er glade gennem det meste.
0: Altså. Ja, altså på den måde, Steffen, så er du er jo haren, mens jeg er skildpadden, ikke? Altså...
2: Jo, fordi du har jo været lykkelig ugift i mange år,
0: ja.
2: men alligevel i et par forhold, eller sådan noget, ikke?
0: Jo, det er altså samme kæreste i 16 år, uden at være, altså, jeg vil ikke sige uden at være i nærheden af, men i hvert fald ikke gift. Og sådan agerer vi jo så forskelligt i hver vores tilbage.
2: Hvem er det egentlig, der vinder den der med haren og skildpadden? Er det ikke skildpadden til sidst?
0: Det kan godt være.
2: Der er noget om snakken, altså.
0: men
2: altså, det der spændende viden, der er nogen derude, der sådan bare har været, du ved, endnu hurtigere, end jeg har været.
0: Ja, det kunne da være sjovt. Altså, vi en måned for, om beslutningen, og så 7 uger i...
2: Der skulle lige være en dag, og det skulle passe på året.
0: Ja, sådan, ikke? Ja. Jamen altså, Steffen, vi åbner sms-indbakken, og så ser vi, om der er nogen, der kunne være hurtigere. Ja. Men i det hele taget, så vil jeg gerne høre fra dig, der lytter med. Altså, hvor lang tid gik der fra forelskelse til bryllup i dit tilfælde? Del det gerne med mig i sms-indbakken. Start med et 3-tal, et k. Lav et mellemrum. Skriv, hvor lang tid der gik fra forelskelse til bryllup i dit tilfælde, og send til 12-12. Nu sender jeg kærlighedens hurtigløber ud af studiet. Tak, Steffen.
2: Tak.
0: Der er regionale nyheder med kærlighedens hurtigløber, når klokken er 15:30. Lige nu er den 15:15. Velkommen indenfor.

Det var Level 42 med Lessons in Love på en eftermiddag, hvor missionen er at finde ud af, hvor hurtigt det egentlig kan gå her i trekantområdet også. Fra forelskelse til bryllup. En ny sæson af Gift ved Første Blik starter i dag, og den kan vi nok ikke slå. Men derfor kan det godt være, at nogen har haft travlt af den ene eller den anden årsag. Jeg spørger dig, der lytter med. Vil du dele med mig, hvor hurtigt det gik i dit tilfælde fra forelskelse til bryllup? Så gør det nu. Start med et 3-tallet K i din sms. Lav et mellemrum. Skriv, hvor hurtigt det gik, og send sms'en til 1212. Og der er faktisk allerede nogen, der gerne vil dele det i sms-indbakken. Hej, så jeg mødte min kone den 28. august 1996, og 5 uger senere blev vi gift. Så vi har i år 30 års bryllupsdag. Og grunden til den hast var en opholdstilladelse, skriver Kai. Så altså, jo, det kan godt gå hurtigt. Måske ikke lige ved første blik, men 5 uger. Det er også en god hastighed at blive gift med. Så del med mig den her eftermiddag, hvor vi er på jagt efter kærlighedens hurtige løbere. Start din sms med 3-tallet K. Lav et mellemrum. Skriv, hvor lang tid der gik fra forelskelse til bryllup i dit tilfælde, og send sms'en til 1212.

0: Damiano David og Tyler Nile Rodgers her med Talk to Me. 22-23 minutter over 3 faktisk, og du holder øje med trafikken, Mads Rosten Nørgaard. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Hvordan kører det derude?
1: P4 Trafik med gode nyheder til bilister på E45 i nordgående retning fra Vejle mod Aarhus. Kort efter 58 Hedensted, der er vejhjælp nu færdig ved det tidligere uheld, og højre spor er ikke længere spærret i forbindelse med vejhjælp, de arbejdede på stedet. På nuværende tidspunkt ser det også ud til, at den meste af den kø, der har været i forbindelse med uheldet, den er afviklet igen, og du kan passere uden problemer.
2: P4 Trafik.

op med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Det var Ella Langley her og Be Her. Nu er det tid til nyheder fra Trekantområdet med Steffen Terpling. Klokken er 3:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Den meget debatterede lov, der begrænser landbrugets brug af gødning, blev her kl. 13 vedtaget i Folketinget. Men det er vanskeligt at sætte fingeren på præcist, hvad det kommer til at betyde for den enkelte landmand, og hvad konsekvenserne bliver for landbruget som helhed. Men på den lange bane, der er Nis Hjort, der er formand for Vejle Fredericia Landbrugforening, altså bekymret.
3: Langsigtet, så kan jeg godt være, bekymret for, om vi kan holde den indtjening, der gør, at der er en fornuftig landbrugsproduktion i Danmark.
2: Og her på dagen, hvor loven den er stemt igennem, så sidder han også tilbage med en følelse af, at debatten omkring lovens vedtagelse ikke er kørt, sådan som han gerne så det.
3: Nej, det var jo ikke overraskende. Det har jo ligget i kortene hele vejen, at det var uundgåeligt med det store flertal, der var bag det. Men jeg er jo selvfølgelig både bekymret og også ærgerlig over den debat, der har været omkring det, og de mange af de synspunkter, der er blevet luftet omkring det her.
2: Den fynske flexleverandør LS Busser indstillede i går kørslen for Fynbus Sydtrafik og Midttrafik. Baggrunden er, at selskabets driftskapital er blevet beslaglagt. I DR-programmet Kontant kunne flere chauffører, der har kørt for LS Busser, blandt andet fortælle om snyd med trafikselskabskontroller og fusk med handicaphjælpemidler. Og når LS Bus ikke kører længere, så giver det udfordringer med køreplanerne, blandt andet hos Sydtrafik. Og den ærgerlige situation, siger Poul Erik Jensen, han er formand for udvalget for miljø, mobilitet og uddannelse i Region Syddanmark.
4: Umiddelbart, der giver det nogle trælse problemer, men hovedparten kører jo stadigvæk. Men vi er altså i beknep, og det betyder, at der er nogle ture, der bliver aflyst, og der er lang ventetid osv. Og det skal vi have løst, og det arbejdes der på. Der skal nok blive fundet en løsning.
2: Men hvordan kan det så ende der, hvor et firma, der løser en transportopgave for regionen, ender i så store problemer, at de må kaste håndklædet i ringen?
4: Skylden, tror jeg, ligger i det regelsæt, der er omkring det her, og der skal vi altså, der er vi nødt til at kigge ind i ministeriet, hvor man måske ikke rigtig har fået lavet et ordentligt regelsæt for, hvordan man nu hyrer vognmænd og chauffører i branchen her.
2: Lyder det fra Poul Erik Jensen, som dog tror på, at der kan komme noget godt ud af situationen alligevel, fordi det giver en anledning til at rette op på området, siger han.
4: Vi ønsker selvfølgelig, at det er ordnet forhold, også for vores chauffører osv. Så jeg tror på, at der kommer noget godt ud af det.
2: Og sådan vejrudsigt, den byder på skydevær med regn og byer. Lokalt, der kan de være med torden. Temperaturerne, de ligger mellem 16 og 19 grader, hvor det er varmest. Vinden er svag til jævn fra syd i løbet af dagen, der drejer den altså og bliver lidt til frisk fra vest ved kysterne op til hård vind.
1: P4 med dig hele vejen.

var Kadeby her med Burnout. Vi er lige ved at finde ud af her i P4 Eftermiddag på P4 Trekanten, hvor hurtigt det kan gå i trekantområdet. Og jeg tænker ikke her på trafikken eller på arbejdet. Jeg tænker på kærligheden. Det er de færreste, der bliver gift ved første blik, som i tv-programmet, som der kommer en ny sæson af i dag. Og kærlighed tager den tid, kærlighed tager og alt det der. Det er alt sammen rigtig fint. Men hvor lang tid i dit tilfælde, altså hvor kort eller hvor lang tid gik der i dit tilfælde fra forelskelse til bryllup? Det vil jeg gerne have, at du deler med mig her til eftermiddag. Start en sms med et tretal og et k og lav et mellemrum. Og så skriv så lige, hvor lang tid der gik fra forelskelse til bryllup og send til 12:12. Det er sjovt at høre om, fordi vi har allerede et par kærlighedens hurtigløbere på listen. Vi hørte fra nyhedsvært Steffen tidligere, som blev forelsket efter en måned. Besluttede de sig for at skulle giftes. Efter 7 uger fik de det eksekveret, altså 7 uger i alt. Det holder stadig efter 15 år. Så det var altså ikke mere hastigt, end at det holder. Det var ikke for hastet, kan man sige. Og så er der Kai i sms-indbakken, der havde lidt mere travlt endda. Og brugte kun 5 uger fra forelskelse til bryllup, og det var altså i 1996, så det var heller ikke en forhastet beslutning. Så altså, det kan godt gå hurtigt, uden at blive forhastet. Lad mig høre fra dig, der lytter med. Hvor lang tid gik der i dit tilfælde fra forelskelse til bryllup? Start din sms med et tretal, et k, lav et mellemrum. Skriv, hvor lang tid der gik fra forelskelse til bryllup, og send sms'en til 12:12. Nu, Jonathan.

0: Det var Jonathan her med alle mine tanker. Klokken er 19 minutter i 4.
1: P4 på mission.
0: Og missionen er at finde ud af, hvor hurtigt det kan gå fra kærlighed eller forelskelse til bryllup. Ideen fik vi, fordi der starter en ny sæson af Gift ved første blik i dag, og så hurtigt behøver det jo ikke altid at gå, og det kan det faktisk også kun ret sjældent lade sig gøre. Anna Elmer Kruse, som reporter, så har du jo licens til at køre alle steder hen, hvor du vil, og lige nu er du taget et sted hen, hvor bryllupper jo ikke altid, men ofte står, nemlig i kirken.
2: Ja, jeg er taget i kirken, og det er næsten en skam, at jeg ikke har en hvid kjole på og slør, fordi lige nu bevæger jeg mig faktisk op af kirkegulvet i Sankt Johannes Kirke i Vejle, op mod alteret, hvor du jo plejer at stå, Connie Møberg Lynge, som er sognepræst her i Sankt Johannes Kirke. Hvor lang tid venter folk, eller par typisk, med at blive gift her i kirken, dem du har viet?
3: De fleste har været meget velovervejet og har været kærester en del år og bor også ofte sammen og har måske et barn eller et barn på vej. Så jeg kan ikke sådan prale de der sådan impulsive bryllupper, at nu kommer vi lige om 3 uger og vil gerne giftes. Men det er jo, der er jo mange forskellige kærlighedshistorier. Det kan også være nogen efter et langt liv, der vil gifte sig. Så det gør vi jo, når vi har lyst og gerne vil.
2: Og nu står vi og kigger her på alteret, hvor man jo faktisk står som ægtepar og kan kigge ned på alle sine gæster i kirken og se orlet, når man bliver viet af dig. Hvorfor tror du, at det ikke er folk, altså hvorfor bliver folk ikke gift ved første blik? Hvorfor venter de så lang tid med at komme i kirken og blive gift?
3: Altså engang var det jo en tradition, at det var det første, man gjorde sammen. Man var kær, at når man havde fundet den, man skulle giftes med, så blev man gift. Og i dag, og der var det jo det der med forældre bestemmer, og hvordan man ikke måtte være gravid inden. Så det var sådan nogle historier. I dag, der vil vi jo gerne vise, at det gør vi selv, og så bliver vi også nogle gange måske sådan fanget i vores egne forventninger til, hvor stort eller dyrt brylluppet skal være, eller hvor klar vi skal være til at blive gift. Og så sådan nogle ting kan godt skubbe en tanke, man egentlig har haft længe, om at nu skal vi da giftes sådan ud til, når det nu passer.
2: Og sådan rent praktisk, altså det ved du jo noget om. Hvor lang tid kan der så gå, altså sådan rent sagsbehandlingsmæssigt, fra man beslutter sig for at blive gift, til man kan stå her ved alderet, hvor vi står og blive viet?
3: Jamen når der er blevet sagt ja til føderiet, eller man har besluttet det, så skal man lige omkring borgerservice og have en prøvelsesattest. Sådan rent juridisk, at vi ved, at det ikke er en, der har været gift før, eller at de ting er i orden. Og så snart den er klar, så kan man jo gifte sig. Og man kan sagtens gifte sig på en tirsdag eller en fredag eftermiddag. Det er der nok bare ikke så mange, der ved. Men det er lige det juridiske, der skal være på plads. Og så selvfølgelig en aftale med præst og organist. Men vi er jo vant til, at en uge godt kan se anderledes ud sidst på ugen, end vi troede, da det var mandag. Så det er ikke sådan for vores skyld, vi skal vide det 1,5 år før.
2: Så fra man siger til borgerservice, siger til kommunen, vi vil gerne giftes, og til man står ved alderet, hvor lang tid går der så typisk?
3: Jamen, jeg tror, man skal spørge i kommunen, men måske 1 til 2 uger kan det lige tage med det der, fordi der skal gå nogle hverdage, at det skal sendes og være i orden. Men så kan man jo komme, og det gør vi gerne også.
2: Okay, så selvom at folk, eller et par her i Sankt Johannes Kirken, venter nogle år og måske lige skal finde ud af det hele, det praktiske, og skal vi have børn sammen, og vi skal bo i et hus sammen osv., så kan det altså faktisk godt lade sig gøre på 1 til 2 uger, sådan rent praktisk. Men det er der åbenbart ikke så mange, der benytter sig af her i kirken, Peter.
0: Nej, men det er jo også dejligt at høre at det her med, som vi jo godt ved er sandt, der findes mange forskellige kærlighedshistorier, og de kan alle sammen være ganske lykkelige. Og vi samler jo også på dem. Jeg samler på dem i sms-indbakken, altså forskellige kærlighedshistorier. Lad dem gerne tage afsæt i, hvor lang tid der gik fra forelskelse til bryllup, fordi det er lidt ligesom det spring, vi tager. Det afsæt, vi tager. Så lad mig høre fra dig, der lytter med. Start din sms med 3-tallet K, lav et mellemrum. Skriv lige, hvor lang tid der gik fra forelskelse til bryllup, og send sms'en til 1212.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med

0: Wide Awake fik vi her med Scarlet Pleasure og Sharma 9 minutter i 4. Hvor hurtigt kan det gå fra forelskelse til bryllup? Det er missionen at finde ud af det den her eftermiddag. Og du kan dele, hvor hurtigt det er gået i dit tilfælde ved at sende en sms. Start med et tretal, et k, lav et mellemrum, skriv beskeden og send den til 1212. Men lige nu, Mads Rossen Nørgaard, så skal vi lige ud i Trekantområdets trafik. Hvordan er vi kørende?
1: Ja, men vi er egentlig okay kørende, dog har myldelsestrafikken meldt sin ankomst på vejene i Trekantområdet, og du skal derfor være forberedt på trængsler ved flere af de sædvanlige knudepunkter. Jeg fremhæver E45 fra Vejle og E20 fra Fredericia i retning mod Kolding, hvor det bliver tæt frem mod og igennem motorvejskryds Kolding. I Kolding by er der også tæt flere steder, især på Jensholmsvej frem mod Fynsvej, og i Vejle by er der også trængsler ved flere knudepunkter herunder på Fredericiavej i retning ud af byen. Jeg kan dog ikke nogen af stederne se, at der er tale om andet end myldretidstrafik.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Det var Shabuzi her med Good News. Klokken er 4:05.
1: P4 på mission.
0: Og missionen den her eftermiddag er jo egentlig at finde ud af, hvor hurtigt det kan gå fra forelskelse til bryllup her i trekantområdet. Og det kan man altså dele i sms-indbakken 3K mellemrum. Skriv din besked og send den til 1212. Og så kunne det jo godt, det vil jeg da gerne anerkende, lyde som om, at jeg... at det kun er spændende, hvis det er gået rigtig stærkt. Men i virkeligheden, så er det jo bare et spørgsmål om at finde hastighed på den kærlighedshistorie, som du gerne vil fortælle. Det behøver jo ikke altid at gå hurtigere, end man har lyst til. Og der er kommet en sms, hvor der ikke har været så travlt, men så alligevel. Det er en dejlig historie. Hej med jer, står der i 1981-83. Der går jeg i folkeskole med Tina. Parentes, vi er ikke kærester. Vores veje skiltes. Vi lever hver vores liv i 33 år med partner og børn. Den 17. oktober 2016 mødes vi igen, og sød musik opstår. Og her er vi altså den 17. oktober. Den 24. 12. 2016 bliver vi forlovet. Og i april 2017 frier Tina til mig. Og den 19. august 2017 på min fødselsdag, der bliver vi gift. Så lyder altså en dejlig kærlighedshistorie fra Peter Rosendahl, som i øvrigt er fra Bramming. Lad os høre fra dig, der lytter med. Altså, hastigheden på din kærlighedshistorie fra forelskelse til bryllup, det behøver ikke gå stærkt. Men lad mig høre fra dig. SMS'en bakken er åben for kærlighedshistorier den her eftermiddag. Du starter med et tretal, et K, laver et mellemrum, og så skriver du om hastigheden fra forelskelse til bryllup, og så sender du sms'en til 1212. Lige nu, der skal vi høre John Mayer med Love on the Weekend. Og klokken 16, jamen, så får du radioavisen.

0: var John Mayer med Love on the Weekend. Så er der radioavis, klokken er 4.
1: Regeringen tager det dybt alvorligt, at Rusland ifølge politiets efterretningstjeneste har forberedt sabotage her i Danmark. Politiets efterretningstjeneste har afsløret Rusland i at have konkrete planer om at udføre sabotage mod særligt virksomheder i forsvarsindustrien. Det fik i eftermiddag justitsminister Nikolaj Vammen til at reagere. Det er et udtryk for, at Rusland forsøger at lægge pres på Danmark, fordi vi aktivt støtter Ukraine, skriver ministeren blandt andet. Ifølge seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier Flemming Splidsboel er der flere former for sabotage, som Rusland kan være interesseret i at udføre.
2: Det handler jo om at ødelægge, det handler om at sætte ild til noget, eller klippe nogle kabler, eller vælte nogle antenner og gøre nogle forskellige ting. Det kan også være personskade. Det er virksomheder, som producerer for eksempel våben, måske våben også, eller komponenter, som ender i Ukraine. Og det er det, de ønsker at forstyrre.
1: Og virksomhedernes brancheorganisation Dansk Industri er meget opmærksom på truslen og har nu kontaktet store dele af forsvarsindustrien med en opfordring til at være særligt opmærksom. Det fortæller direktør for Samfundssikkerhed og Beredskab, Rasmus Anderskov.
3: Alle de er nødt til lige at stramme bardunerne og kigge sig selv grundigt efter i kortene. Altså det betyder, at vi er nødt til lige at være sikre på, at alle sikringsmekanismer står sådan, som de skal. Og at de er så beredte som overhovedet muligt.
1: Den omstridte lov, der sætter grænser for, hvor meget landmænd må gøde deres marker, blev vedtaget tidligere i dag efter en 3 timer lang og følelsesladet debat i Folketinget. 119 stemte for, 34 imod. Loven, der skal nedbringe mængden af kvælstof, der siver fra markerne ud i havet, hvor det er med til at give iltsvind og dårligt havmiljø. Og det afstemningsresultat glæder Christian Rabjerg Madsen, Socialdemokratiets minister for natur og dyrevelfærd.
4: Jeg er meget tilfreds med, at vi får vedtaget lovgivningen om kvælstof, der er forudsætning for, at vi får livet tilbage i fjordene.
1: Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg var et helt andet humør efter vedtagelsen af gødskningsloven, som den også bliver kaldt.
5: Det er jeg jo meget, meget trist over, det må jeg sige, fordi det får nogle enormt store konsekvenser. Jo ikke bare for landbruget, men de mange, mange mennesker, der også arbejder inden for landbrug og følgeerhverv.
1: Inger Støjberg frygter, at nogle landbrug må lukke, når de ikke kan gøde så meget, og at det også kommer til at ramme mejerier og slagterier og andre, der arbejder med landbrug. Venstres miljøordfører Marie Bjerre er enig i, at loven er skrap, men nødvendig.
6: Den her lovgivning er ekstremt hård. Den er et udtryk for, at vi alt for mange år ikke har fjernet nok kvælstof, og det er jo det, der har gjort, at vi har et ringe liv i vores indre farvande, i vores fjorde. Derfor er den her regulering også meget hård.
1: Og loven splittede da også Marie Bjerres parti i dag. 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemte nej til loven og gik dermed lodret imod anbefalingen fra partiets formand Troels Lund Poulsen. Borgere i Ikast Kommune undrer sig over, at Ikast Golfklub har bygget og gravet og flyttet jord til et splinternyt golfresort uden at have tilladelse til det hos kommunen. Og det er ikke bare i et enkelt tilfælde, at tilladelserne mangler. Det er sket 15 gange.
7: De skal jo overholde alle lovgivninger, som alle andre skal.
8: Altså, jeg vil jo nok synes, det var en god idé at spørge om sådan noget, inden man går i gang med sådan et stort projekt.
9: Det er jo en lidt vild sag, men jeg synes bare, det er vildt, det kan ske i hvert fald.
1: Leder det fra Kalle Laursen, Vivi Klinge og Tue Malmborg, der alle bor i Ikast. Det er mange millionærer og modekongen Jens Poulsen, der står bag DK Company, der er i fuld gang med at investere i udviklingen af Ikast Golfklub. Udviklingen indeholder planer om både hotel og konferencecenter og et privat palæ på 1000 kvadratmeter til Jens Poulsen selv. Sagen får også kritik i Danmarks Naturfredningsforening. Golfbanen ligger nemlig i et gammelt istidslandskab, der er udpeget som bevaringsværdigt naturområde, fortæller direktør Lars Midtby.
10: Når man har beskyttet natur, jamen så er det jo altså nogle områder, hvor naturen skal have lov til at udforholde sig og udvikle sig. Og der har man en forpligtelse til at passe på dem.
1: Formand for Ikast Golfklub, John Christensen, mener, at man passer godt på landskabet.
11: Vi er naturmennesker, når vi går herude og spiller golf. Og hvis du kigger på istidskappen heroppe, så spiller vi ikke golf eller har lavet noget ud over istidskappen.
1: Jens Poulsen ønsker ikke at udtale sig før næste uge, hvor byrådet i Ikast Brande skal forholde sig til hele sagen. Regn eller byer, der kan være ret kraftige og lokalt, måske også torden. Fra sidst på dagen, så klarer det op fra sydvest. Let til frisk vind fra sydvest og vest, og temperaturer mellem 15 og 20. 20 grader. Henrik Hinschely havde sat denne radioavis sammen.
12: Klokken er 16.05 her på 4 Trafik med en melding om typisk myldretidstrafik ved flere knudepunkter på vejene i trekantområdet. Der hvor lige nu kan se, at det er tættest, det er på E20 fra Fredericia og E45 fra Vejle i retning mod Kolding, når du kører frem mod og igennem motorvejskryds Kolding. Og så i Vejle, når du kører ud af byen langs Fredericiavej. Der er jo ikke noget, der tyder på, at der er tale om andet end myldretidstrængsler.
13: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Peter Eberfeldt.
2: Og med Anna Elmer Kruse, som er reporter og kører rundt i trekantområdet. Vi leder egentlig efter svar på, hvor hurtigt det kan gå fra forelskelse til bryllup i trekantområdet. Og det er ved at udvikle sig til en eftermiddag fuld af kærlighed. Det var præcis, hvad vi havde håbet på. Altså lige præcis det, vi havde håbet på. Jeg har åbnet sms-indbakken med spørgsmålet, hvor lang tid gik der egentlig fra forelskelse til bryllup i dit tilfælde? Og der sker jo det, når man spørger om den slags. Jamen, så får man svar i alle mulige retninger. Hvis du har lyst til at svare og dele din kærlighedshistorie på den måde, så gør det nu. Start med tretal.dk, lav et mellemrum og skriv, hvor lang tid der gik fra forelskelse til bryllup og send til 1212. Og når jeg siger, at der kommer mange forskellige historier på det spørgsmål, så er det jo fordi, at kærligheden har sine egne veje. Og lige om lidt, og det har jeg besluttet mig for, at ringe Sten op. Fordi Stens sms, den peger på noget, som jeg er nødt til at spørge ind til. Altså, han har holdt 2 bryllupsfester med over 1000 gæster. Slap lige af, og det var ikke i Danmark. Så jeg håber, simpelthen, at Sten vil være med. Jeg forsøger i hvert fald lige at få klarhed over, hvad det er for en kærlighedshistorie. Og så vil jeg også sige, at fra forelskelse til bryllup, i Stens tilfælde, der gik der ikke ret lang tid. Velkommen indenfor. Du kan dele din historie med et 3-tal.dk, så starter du en sms, mellemrum, skriv besked og send til 1212. Nu er der Rosa med min ven.

0: Det var Roser her med min ven. Vi kan jo ikke alle sammen blive gift ved første blik, men mindre kan også gøre det.
1: P4 på mission.
0: Og vores mission er den her eftermiddag at finde ud af, jamen, hvor hurtigt kan det så gå i trekantområdet i forhold til forelskelse til bryllup. Velkommen til programmet, Sten.
2: Jo, tak.
0: Som arbejder i Fredericia, men kører hjem til Skive nu her og kommer til at høre det her. Så skriver du en sms til mig. Og du starter med, min hustru og jeg mødtes 6. december 1991. Og hvad skete der så, Sten?
2: Ja, så hilste vi på hinanden. Det var til en julefest. Og så hilste vi lidt på hinanden, og så fik vi et par kopper kaffe sammen. Og så fortalte hun mig lidt om hendes familie. Og så, så blev vi gift den 12. februar. Året efter.
0: Ja, og når man siger året efter, så kan det lyde som om, at det er lang tid. Men det er jo ikke, det er jo ikke mange dage, Sten.
2: Nej, det var det ikke. Det var ret hurtigt. Men vi havde sådan ligesom... min kone, hun var meget internationalt orienteret. Nu skal jeg sige, min kone er fra Bali. Og så havde vi sådan lidt... Vi lavede noget... hvad siger man på dansk? Commitment til hinanden. Mm. Og så det kan vi sgu godt klare. Og så... så er det så 34 år siden.
0: Ja, så det kunne I jo godt klare.
2: Ja.
0: Men, og det her med, at din hustru er fra Bali, ikke? Det er jo også noget af det, der gør, at bryllupsfesterne, fordi der er to, de bliver lidt specielle. Prøv lige at fortælle om dem.
2: Jamen, min kone viste så, det vidste jeg faktisk ikke, men hun kom fra en rimelig holden af deres standard familie. Og da det er sådan, at hun er kinesisk afstamning også, så har man sådan lidt med, at man skal prøve at være begge steder ved to typer familier. Så hendes fædre, de kom op og skændes om, hvem der skulle betale for gildet. Så de blev enige om at holde to bryllupper, og vi holdt så et på Central-Java, hvor hendes rigtige far kom fra. Og der var faktisk lidt over 2.000 mennesker til det bryllup, og så på Øst-Java. Tæt ved Bali, der var der lidt over 1.000 mennesker. Og folk vil jo gerne komme, og så får de noget at spise, og så kommer de med en gave. Men på det tidspunkt, der var en billig, men en ting, der ser dyr ud, det er et vægur. Så vi havde vægur og gav dem væk til, jeg ved ikke, hvor mange mennesker. Og ja, vi havde vægur over hele huset, så jeg lavede simpelthen en tavle, hvor jeg havde et verdensur og lavede af vægur.
0: Men hvordan er det, at der kommer 1.000 og så til bryllup 1, og så plus 1.000 til bryllup 2, eller var det omvendt? Altså, hvordan er det at være hovedperson i en fest med 1.000 mennesker?
2: Ja, så mine forældre kunne ikke komme ud til os på grund af sygdom, så vi havde nogle udenlandske venner. Dem var der mange af på det ene bryllup, men på det andet, der var en af indonesere. Og så bliver man placeret på en piedestal i det fineste skrude, og da min svigermor har en brudeforretning, så var det jo det helt store skrude, der blev sat frem. Og der sidder man så, og så kommer folk op og hilser på svigerfar, og så siger han, hvem der må komme op og hilse på brudeparret. Mm. Så der sidder man sådan et sæt lavkagefigurer der, og så skal hilse på dem alle sammen. Men så bliver der også fest bagefter, og sunget og danset, og altså alt det får ikke for lidt. Det er virkelig sjovt.
0: det er så smukt på mange måder, Sten. Ikke mindst det her med, at når man er i tvivl om, hvem der skal betale, så må man jo holde to fester, som alle kan få lov at betale. Det synes jeg er smukt. Tusind tak, fordi du ville dele det med os her til eftermiddag.
2: Det var så lidt.
0: Og god tur hjem til Skive.
2: Tak skal du have. Tak skal du have, og god tur til alle jer ude på vejen.
0: Tak. Jamen altså, sådan en historie kan man også få, når man spørger, hvor hurtigt det gik i dit tilfælde fra forelskelse til bryllup. Lad mig høre fra dig i sms-indbanken, den er helt åben. Start med et tretal.dk, lav et mellemrum og skriv lige din kærlighedshistorie og hastigheden på den. Hvor lang tid gik der fra forelskelse til bryllup? Send din gode, dejlige historie til sms nummer 1212. Nu George Michael med Amazing.

0: fedeste radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service. Godmorgen, Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du uden varmt om vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig imellem de her svede under patteren.
1: Som mor plejede at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Parker fik vi her med en drøm om et menneske 23 minutter over 4. Og Mads Rossen Nørgaard holder øje med trekantområdets trafik. Kører den ordentligt, Mads?
1: Det gør den egentlig langt de fleste steder, vi ser vanlig trafik på vejene i trekantområdet, dog med trængsler hovedsageligt i Koldingområdet. Her møder tæt trafik både på E20 fra Fredericia og E45 fra Vejle frem mod og igennem motorvejskryds Kolding. Kører du i stedet på E45 i nordgående retning fra grænsen og op mod Kolding, bliver trafikken tæt også forbi motorvejskryds Kolding Vest. Men det ser ikke ud til, at der er tale om andet end myldretidstrængsler og forsinkelse i forbindelse med motorvejsudvidelsen.
2: P4
3: trafik
2: med dig hele vejen.

Chris Sørensen fik vi med Du tænder lys. Jeg skal nok vende tilbage til sms-indbakken efter de regionale nyheder, fordi der er virkelig mere kærlighedshistorie at hente i den. Og du må også gerne dele din, hvis du vil dele, hvor hurtigt det gik fra forelskelse til bryllup. I dit tilfælde, så gør det nu. Start din sms med 3-tallet K, lav et mellemrum, skriv beskeden og send den til 1212. Så kigger vi på mere love i sms-indbakken efter de regionale nyheder, som du får 4:30. Og de er med Steffen Terpling. Lige nu, Nick og Jay, og den her, der hedder KBH.

0: Det var Nick og Jay her med KBH. Og nu er det tid til nyheder fra Trekantområdet. Klokken er 05:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Mens der er bekymring i landbruget over den lov, der blev vedtaget i dag, der skal begrænse udledningen af kvælstof fra landbruget, så er der også dem, der er glade for politikernes beslutning. En af dem er Mogens Flindt, han er professor i biologi på Syddansk Universitet og arbejder med marin naturgenopretning blandt andet i Vejle Fjord. Han føler, det en dag, han har ventet længe på.
3: En rigtig fin første begyndelse, som jeg er rigtig glad for. Tænker, jeg skulle nå det i min faglige karriere. Nu har jeg brugt 40 år på skidaljer og ikke tilstrækkeligt i aflastning, så det er en glædens dag.
2: Han regner med, at de nye reduktioner på udledning af kvælstof i kombination med tiltagene i grøn trepart vil lede til en samlet reduktion på omkring 30% i forhold til det nuværende niveau. Men samtidig så vil der altså gå en årrække, inden det kan måles, for eksempel i Vejle Fjord. Det viser erfaringer fra en tidligere kvælstofreduktion i 90'erne, siger han.
3: Den opgørelse, som vi lavede på daværende tidspunkt, det var, at der gik i størrelsesorden fra 5 til 7 år, før at man kunne måle, at nu kom vi ned på det nye niveau.
2: Den fynske flexleverandør LS Busser indstillede i går kørslen for Fynbus, Sydtrafik og Midttrafik. Baggrunden er, at selskabets driftskapital er blevet beslaglagt. I DR-programmet Kontant, der kunne flere chauffører, der har kørt for LS Busser, blandt andet fortælle om snyd med trafikselskabets kontroller og fusk med handicaphjælpemidler. Og når LS Busser ikke kører længere, så giver det udfordringer med køreplanerne, blandt andet hos Sydtrafik. Det er en ærgerlig situation, siger Poul Erik Jensen, der er formand for udvalget for miljø, mobilitet og uddannelse i Region Syddanmark.
4: Umiddelbart der giver det nogle trælse problemer, men hovedparten kører jo stadigvæk.
2: Hvordan kan det så ende der, hvor et firma, som løser en transportopgave for regionen, ender i så store problemer, at de må kaste en håndklæde i ringen? Her er Poul Erik Jensens svar på det.
4: Skylden tror jeg ligger i det regelsæt, der er omkring det her. Og der skal vi altså, der er vi nødt til at kigge ind i ministeriet, hvor man måske ikke rigtig har fået lavet et ordentligt regelsæt for, hvordan man nu hyrer vognmænd og chauffører i branchen her.
2: Ja, så lyder det altså fra Poul Erik Jensen, der dog tror på, at der kan komme noget godt ud af den her situation alligevel. Det giver nemlig anledning til at rette op på området, mener han.
4: Vi ønsker selvfølgelig, at det er ordentligt forhold, også for vores chauffører osv. Så jeg tror på, at der kommer noget godt ud af det.
2: Ja, så kom vi frem til en vejrudsigt, der byder på skydevejr med regn og byer. De kan lokalt være med torden. Temperaturerne lægger sig mellem 16 og 19 grader, hvor det er varmest. Vinden er svag til jævn fra syd. I løbet af dagen der drejer den og bliver let til frisk fra vest og sydvest. Ved kysterne stadigvis hård vind.
1: P4 med dig hele vejen.

0: Fante og Kaka her med Giv mig et smil, 6 minutter over halv 5. Og Mads Rosen Nørgaard vil lige sige noget om trekantområdets trafik.
1: P4 Trafik med melding til bilister i trekantområdet, der er kurs mod Fyn via E20 for mellem 57. Åby og 56. Ejby i retning mod Odense, er der sket et uheld, som lige nu betyder, at motorvejen er helt spærret på strækningen. Det giver lige nu også betydelig kø, som starter allerede før 57. Åby.
2: P4 Trafik.
3: Kom godt hjem.
0: Men lige her er du på P4 Triganten, som er på en mission, som vi altid er på den her tid af dagen.
3: P4 på mission.
0: Og missionen er sådan set lige at undersøge hastigheden, som kærligheden kan fare afsted med, fra forelskelse til bryllup. Og det er der meget, meget stor forskel på. Vi har hørt om noget, der midt om 34 dage, tror jeg, jeg talte mig frem til i Stens tilfælde, måske lidt mindre. Men vi har også hørt om Kai, 5 uger fra forelskelse til bryllup. Steffen, 7 uger, alt i alt. Men det er i det hele taget meget, meget forskelligt, hvor hurtigt det kan gå. Her er en sms, hvor der bare står, vi mødte hinanden den 10. i 9. 1986 på landbrugsskole. Jeg, elev og hun i køkkenet, forlovet den 10. i 3. 87 og gift den 18. i 5. 1991. Vi er stadig sammen og har 2 piger snart. 40 år sammen. Og det er jo de der historier, som jeg godt kan lide. Fordi kærlighed i sms-indbakken, uanset hvor hurtigt det er gået, jamen det er bare ret. Lad mig høre fra dig, der lytter med, hvis du også vil dele, hvor hurtigt det gik, eller hvor langsomt det gik. Fra forelskelse til bryllup, start din sms med et 3-tal, et k, lav et mellemrum, skriv beskeden og send den til 1212.

0: Det var Michael Jackson her med Thriller. 14 minutter i 5, og i virkeligheden, ja, så er der ikke så meget, at det ikke er at grine af. I hvert fald ikke på den måde der, fordi vi er i gang med en mission.
1: P4 på mission.
0: Hvor vi lige tjekker, hvor travlt kærligheden har i trekantområdet. Og spørger, hvor lang tid der er gået fra forelskelse til bryllup, og det er der rigtig mange bud på, og der er også mange sjove og dejlige kærlighedshistorier forbundet med. Søren skriver for eksempel, Karin og jeg dated 25. november 2012, blev forlovet 31. december 2012. Det gik stærkt. Gift den 19. april 2014, det var påske lørdag, har kår og bryllup. Hold da op. 19. oktober 2026, de bedste hilsner, Søren. Så altså, jo, det er også noget af det, vi har fået bekræftet. Kærlighed tager den tid, kærlighed tager. Vi fik det også bekræftet, da Anna Elmer Kruse var på gaden og mødte Margit og Lasse Nielsen. Fordi hun spurgte dem, hvor længe har I så været gift?
2: Jamen, vi har været gift i 49 år, 50 år til næste år. Ja.
3: Tillykke med det. Hvor lang tid gik der fra, at I mødte hinanden, til at I blev gift?
2: Jamen, da jeg var 16, der flyttede vi sammen, og vi blev gift, da jeg var 21, så cirka 5-6 år.
3: Og hvorfor, hvorfor gik der 5 år? Hvorfor gik der i kortere tid eller længere tid?
4: Fordi vi fik et barn.
3: Altså, så I blev gift, fordi at I skulle have et barn?
2: Ja. Vi blev gift, fordi vi fik et barn, og Lasse han brød sig ikke om, at det barn ikke havde en far. Og vi har ligesom boet sammen i 5 år, så det var helt naturligt at blive gift.
3: Altså, i dag vil man måske sige, at 21-22 er lidt ungt at blive gift. Var det noget, I tænkte over dengang?
4: Nej, det var normalt.
2: For os var det normalt. Altså, det var også mange af vores venner, der blev tidligt gift. Ja.
3: Så. Okay, husk jeres bryllupsdag. Altså, hvordan var følelserne på den dag?
2: Ja, vi kan da godt huske det. Vi blev gift på Røghuset. Vores 4 måneders gamle datter, Pernille, var også med. Der var ikke som sådan anden. Vi havde et vennepar, der var med. Og så havde vi en middag om aftenen med familien. Så ja.
3: Men hvad med det store bryllup? Altså festen og ikke i kirken, og det blev det ikke til?
4: Det blev det ikke til, nej.
3: Jamen, hvad er det så, når man har 50 år? Er det guldbryllup?
2: Så er det guldbryllup, ja.
3: Så er det guldbryllup. Hvad er jeres planer til guldbrylluppet?
2: Det er nok også heller ingenting. Vi havde et stort sølvbryllup, og det må familien nøjes med.
3: Var jeres familie utilfredse? Altså, savnede de en stor fest?
2: Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke.
3: Nej, okay. Ej,
2: vi har budt på mange store fester i tidens løb, så det må være sådan.
0: Sådan skal det nemlig lyde, og sådan lød det fra Margit og Lasse Nielsen, fordi man har nemlig lov at fejre sin kærlighed fuldstændig, som det passer en. Her vil jeg bare gerne sige tusind tak for kærlighedshistorierne, både dem fra gaden og i sms-indbakken, og hvor end de er kommet fra. Det er dejligt, så mange vil hjælpe til, når vi forsøger at nå i mål med vores missioner, som i dag var sådan lige at måle hastigheden på kærligheden i trekantområdet.
1: P4 på mission.

0: Det var Sienna Spyro her med Material Lover. Klokken er 5:08, og Mads Rossen Nørgaard vil lige tage dig med ud i Trekantområdets trafik.
1: P4 så fik først med en melding til bilister på E45 fra Haderslev mod Kolding og videre E20 mod Fyn. En ambulance er på vej, så hold øje med jeres spejle og give plads. Og så en melding til bilister i Trekantområdet, der har kurs mod Fyn via E20. Her møder du kø først frem mod 58A i Middelfart og senere frem mod 57. Åby. Det er skyldes et uheld mellem 57. Åby og 56. Ejby. Så har du kurs mod Fyn, så skal du forberede på en del ekstra rejse. Tid. I resten af Trekantområdet ser vi myldretidstrafik i den mildere ende, og ikke nogen udsigt til større forsinkelser.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Til Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.

0: Kritikken fra Venstres bagland vælter ned over formand Troels Lund Poulsen, efter at han og størstedelen af partiets folketingsgruppe i dag stemte for den omstridte gødskningslov, der begrænser, hvor meget landmænd må gøde på markerne. Og nu er der venstrefolk, der melder sig ud af partiet i protest. En af dem er vælgerforeningsformand i Nordjyske Storvorte, Lars Peter Frisk. Han har været medlem i 30 år.
1: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet, de må klare sig selv, så nu går man kun efter by.

0: Bjørn.
1: Og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
2: I Hals i Himmerland satte Claus Aage Bengtsson flaget på halv, da loven blev stemt igennem. Han er landmand og formand for den lokale vælgerforening.
3: Det er jo en sorgens dag i dag. Vi flager på halv.
2: Han er så skuffet over, at Troels Lund Poulsen støtter loven, at han er åben for, at man finder en ny formand.
3: Jeg synes, de har fejlet i det her. Det er jo altid godt, når man kører fast i sådan noget som det her, og så få en ny leder, altså, der ser på det med andre øjne.
2: Han har i dag fået to opkald fra andre venstremedlemmer, der vil melde sig ud af partiet. DR har været i kontakt med flere vælgerforeningsformænd, der også har modtaget udmeldelser. Andre lokale formænd fortæller om fuld opbakning til formandens linje. Fem af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemte imod gødskningsloven i dag, men ifølge Troels Lund Poulsen er den nødvendig for at forhindre, at kvælstof fra gødning siver ud i havet og skaber iltsvind.
4: Jeg er ked af, at Venstres folketingsgruppe ikke står samlet i den her sag, men det ændrer ikke på den politiske linje, jeg har lagt, som er, at vi støtter op om den grønne trepart.
2: DR's politiske analytiker Jens Ringberg, er problemet med uenigheden i partiet vokset efter i dag?
5: Jeg vil snart sige, at hele den her sag omkring kvælstofudledning og landbruget har fået os til at få øje på nogle ret store enheder i Venstre. Ikke så meget i sådan toppen af organisationen, men især i folketingsgruppen, og så også i hvert fald dele af baglandet, som vi hører her.
2: Og vi hører, at en lokalforeningsformand efterlyser en ny formand. Hvor realistisk er det?
5: Og jeg må sige, at som det ser ud lige nu, der har jeg meget svært at se for mig, at den her sag skulle koste Troels Lund Poulsen hans formandspost, medmindre han selv bliver så frustreret over splittelsen, så han vælger at gå. Det var da ikke sådan, at vi hører de her kritikere ude fra baglandet, dem vi har været i kontakt med her i DR, de har ikke nogen forslag til, hvem der så skulle træde til i stedet for. Så det synes jeg faktisk ikke virker sådan realistisk. Men det betyder jo ikke, at der ikke er problemer her, fordi vi kan jo se, at der i hvert fald er dele af Venstres bagland, som er meget utilfreds med partitoppen, som til gengæld er meget beslutsom på at rykke Venstre på det her punkt, det grønne område nu.
2: Jens, hvorfor er denne her sag så svær for Venstre?
5: Ja, det er den jo, fordi Venstre er et parti, som, hvor landbruget spiller en stor rolle i organisationen, i de yderste ledere af Venstres organisation. Der er mange, der kan udtale sig på Venstres vegne. Så er det, fordi Venstres folketingsgruppe har vist sig at være meget stærkt delt her, og det er skidt for en formandsautoritet. Og endelig, så er det, fordi Venstre er i gang med at forsøge at flytte sig. De kom skidt afsted med landbruget i valgkampen. Nu skal de forsøge at komme videre. Det er nemmere, hvis der er ro på bagsmækken, og det er der ikke i Venstre lige nu.
2: Lød det fra Jens Ringberg. Reglerne for sabotage og påvirkningsvirksomhed skal ses efter i sømmene. Det mener regeringen efter, at politiets efterretningstjeneste har afsløret, at Rusland har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at komme med informationer, der kan bruges til sabotagehandlinger. Straffelovrådet skal undersøge, om de nuværende regler har fulgt med udviklingen og trusselsbilledet. For som det er i dag, så er der faktisk ikke en egentlig sabotagebestemmelse i straffeloven, fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
6: Det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere og i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
2: PET har i dag advaret os alle sammen om at være forsigtige, når vi er færdes på internettet. Og det er der god grund til, mener Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arnsen.
7: Kommer der en opfordring om at tage billeder på sociale medier, og at man vil betale med kryptovaluta, så er der altså noget galt. Så skal man ikke gøre det. Det er potentielt skadeligt.
2: Straffelovrådet, der skal se på reglerne, skal være færdig inden sommerferien næste år. Den står på regn eller byger og måske også torden, og fra sidst på dagen så klarer det op fra sydvest med lidt sol, men fortsat byger. Let til frisk vind fra sydvest og vest og mellem 15 og 20 grader. Slut på radioavisen, som Henrik Hinschely havde sat sammen.
8: Klokken er 17.05 her på 4 Trafik med en melding til bilister i trekantområdet, der har kurs mod Fyn via E20. Her skal du være forberedt på kø af to omgange, når du kører retning fra Jylland mod Odense. Først er det frem mod 58 Middelfart Øst, hvor køen er i højre spor, og så bagefter frem mod 57 Åby, hvor trafikken er stillestående i forbindelse med et uheld, der er sket mellem 57 Åby og 56 Ejby. Hvis du holder af denne kø, så skal du også være opmærksom på, er, at der er en ambulance på vej fra Jylland mod Odense, så hold øje i spejlene og giv plads, så ambulancen kan passere sikkert. I resten af trækkerområdet er myldretidstrafikken aftagende, og du bør ikke møde større forsinkelser.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: til P4 Eftermiddag med Peter Everfeldt.
1: Og det er da meget muligt, at nogen bliver gift allerede ved første blik. Det sker vist mest på tv, hvor gift ved første blik starter en ny sæson i dag. Og det afledte dagens mission. Og i den fandt vi jo ud af, at kærligheden også godt kan have fart på i trekantområdet. Og at selvom det nogle gange går stærkt fra forelskelse til bryllup, så kan kærligheden faktisk godt holde til det. Der er en sms her, jeg ikke lige har vendt nu. Vi mødtes den 18.10. blev forelsket ugen efter. Og gift den 1.12. Og det er 12 år siden. Så det er jo en ret hurtig rejse fra forelskelse til bryllup, og så alligevel 12 års holdbarhed. Det kan der noget. Men vi har også hørt fra Sten, som blev gift, som mødte sin kone den 6. december. 91, 12. februar, 92 blev de gift. Så det er altså heller ikke lang tid. Kai, 5 uger fra forelskelse til bryllup. Så det er bare for at sige, at gift ved første blik, det er fint nok. Men der kan der også være fart på kærligheden i trekantområdet på andre måder. Velkommen indenfor. Det er P4 Eftermiddag på P4 Trekanten, du lytter til.

Jamen, den duer stadigvæk, den her Seal med Crazy. Den er godt nok fra, ja, den er fra 1991, man tror, det er løgn. Men det er den, og den holder stadig. Klokken er 17 minutter over 17. Det er P4 eftermiddag på P4 Trekanten. Her er der Somber med My Body Isn't Ready.

0: Samba med My Body Isn't Ready. 20 minutter over 5, og Mads Rosten Nørgaard vil lige sige noget om trafikken i området.
1: P4 Trafik med melding om meget tæt trafik på E20 Vestfynske i retning fra Jylland mod Odense. Her møder du kø fra 58A i Middelfart Øst, som strækker sig frem til et uheld mellem 57 Nørre Åby og 56 Ejby, hvor højre spor fortsat er spærret, imens vejhjælp arbejder på stedet. I selve trekantområdet dog har myldretidstrafikken takket af for i dag, og du kan komme frem uden problemer.
2: P4 Trafik. Kom godt hjem.

0: kender Kikke.
1: Yes, I can. Direkt ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fest Pedersen.
1: Så er det fredag i
2: festen. Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

0: ret ud.
1: Sofie 1998 med Marianne og Henrik. Lige om lidt er klokken 17:30, så er der regionale nyheder med Steffen Terpling. Det er lige efter Anne-Marie og Depressed. If you ask a stupid question.

0: Depressed med Anne-Marie. Nu er der tid til nyheder fra Trekantområdet. Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Mens der er bekymring i landbruget og den lov, der blev vedtaget i dag, der altså skal begrænse udledning af kvælstof fra landbruget, ja, så er der også dem, der er glade for politikernes beslutning. En af dem er Mogens Flindt. Han er professor i biologi på Syddansk Universitet. Han arbejder med marin naturgenopretning, blandt andet i Vejle Fjord, og han føler altså, at det er en dag, han har ventet længe på.
3: En rigtig fin første begyndelse, som jeg er rigtig glad for. Tænker, at jeg skulle nå det i min faglige karriere. Nu har jeg brugt 40 år på skidaljer og... ikke tilstrækkelig aflastning, så det er en glædens dag.
2: Ja, han regner med, at de nye reduktioner på udledning af kvælstof i kombination med tiltagene i grøn trepart vil lede til en samlet reduktion på omkring 30% i forhold til det nuværende niveau. Men samtidig så vil der altså gå en årrække, inden det vil kunne måles, for eksempel i Vejle Fjord. Det viser erfaringer fra en tidligere kvælstofreduktion i 90'erne, siger han.
3: Den opgørelse, som vi lavede på daværende tidspunkt, det var, at der gik i størrelsesorden fra 5 til 7 år før at man kunne måle, at nu kom vi ned på det nye niveau.
2: Og om den grønne trepart og den nye gødskningslov er nok til at redde havmiljøet, ja, det tvivler han faktisk på.
3: Det skyldes også, at vores havtemperaturer de bliver varmere, og dermed så er der et endnu større iltkrav.
2: Det skulle have været en stor fest for unge, der lige nu starter studielivet i Vejle. Men årets studiestartsfestival i Byparken i Vejle med navne som Mille, Svea og Quadrillers har ikke solgt billetter nok. Og derfor så er festen i morgen altså aflyst til Erik Sanders, han er eventkoordinator i Vejle Kommune.
4: Vi havde lavet en plan, der gjorde muligt, at der kunne være omkring 2.500 i parken. Og jeg vil skyde på, at vi ligger et sted mellem omkring 10-15-20% af det antal, vi har solgt nu.
2: Men hvad er så forklaringen på, at der er solgt så få billetter?
4: Det ved vi faktisk heller ikke helt. Det er noget, vi skal lige træde et skridt tilbage nu og lige tænke over, hvordan... Hvad kan forklaringerne være? Vi har faktisk også været ude og prøve at fange nogle af de unge her for lige at høre, hvad har de hørt om det? Har de set det? Hvad tænker de egentlig om det? Er det os, der har skudt ved siden af? Eller er det, som vi måske lidt har hørt på vandrørene nu, simpelthen bare udbud, der er for stort, der er for mange, der gerne vil de unge?
2: Nu er spørgsmålet så, hvad den her aflyste koncertrække ender med at koste Vejle Kommune. Og det er der altså ikke overblik over endnu, lyder det fra Erik Sanders.
4: Nej, det kan man ikke sige lige nu. Man kan sige, som et kommunalt arrangement har vi ikke rigtig sat i værken for at skulle tjene penge. Men det er da klart, at der ligger allerede nogle aftaler og nogle kontrakter derude, som vi har forpligtet os til at overholde. Og det er jo det, vi nu skal ind og kigge på. Jamen, ved at vi netop trækker stikket, nu har vi mulighed for at trække nogle af de kontraktlige forpligtelser lidt tilbage.
2: I aften og nat bliver det skyet, men efterhånden mest tørt. Temperaturen dykker ned og ligger mellem 12 og 15 grader. Vinden er jævn til hård fra vest. Den aftager til svag til jævn fra sydvest.
1: P4 med dig hele vejen.

0: Dua Lipa her med Levitating. Mads Rossen Nørgaard har lige bedt om ordet for at give en opdatering på trafiksituationen.
1: P4 Trafik med gode nyheder til dem, der er kurs fra Jylland mod Fyn via E20. Uheldet mellem 57. og Åby og 56. Ejby, der har givet stor kø i retning fra Jylland mod Odense, er nu afviklet, og trafikken kan passere i alle spor igen. Der er jo stadigvæk en betydelig kø, der skal afvikles, og du skal være forberedt på tæt trafik fra 58A i Middelfart Øst.
2: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.
0: Nå, men kender du i øvrigt det der med, at man får lyst til at holde weekend? Altså på det her tidspunkt, den er 5:30, og det er torsdag eftermiddag. Og det er jo muligvis derfor, at torsdag aften af mange bliver kaldt lille fredag. Altså fordi man vil godt lige smage lidt på weekenden forud. Og jeg synes godt, vi kan prøve at forvandle sådan en torsdag eftermiddag her til et lille fredag. Allerede nu, måske med en lille afstemning om, hvilken sang vi egentlig helst ville scrolle med på for at tage forskud på fredagen. Vi kunne kalde det ugens første fredagssang. Du hørte den her. Men hvilken sang skal det være? Ja, det kan du stemme på i DR Lyd-appen lige nu. Jeg har tre bud. Hvad for eksempel med en 80'er-basker?

Det er så godt. Det er Cutting Crew og Just Died in Your Arms Tonight. Det er et godt bud, synes jeg, på ugens første fredagssang. Men vi bliver også nødt til at have et bud, som måske er lidt nyere, og så også med en kvinde, og så skal det også være på dansk. Der kunne jeg jo foreslå den her.

Altså, den oser jo også af, af Lille Fredag. Det synes jeg altså. Mumle med det modsatte. Det kunne godt være ugens første fredagssang. Men for at fuldende billedet, altså udbuddet, kan man sige, så skal vi også have et bud på en duet. Og en kærlig en skal det være. Ja, den er ikke bare kærlig, den er muligvis perfekt. Det er i hvert fald det, den hedder. Ed Sheeran og Beyoncé her med Perfect Duet. Altså, det er de tre bud, jeg har på ugens første fredagssang. Du må meget gerne blande dig. Vi har Cutting Crew og Just Died in Your Arms Tonight. Så har vi Mumle med det modsatte. Og så har vi Perfect Duet. Det du gør, er, at du smutter ind i DR Lyd af dem. Og så trykker du på live nede i bunden. Og så vælger du P4 Eftermiddag på P4 Trekanten. Så kan du se den her afstemning og stemme på den, du synes egner sig bedst som ugens første fredagssang. Og den, der vinder, den tager vi i fuld længde inden 17.

Det var Thor Farlow her med Vind og Vejr. Ugens første fredagssang har jeg besluttet, at du skal høre her hos mig. Jeg har lagt en lille afstemning i DR Lyd-appen, og der er tre sange at vælge imellem. Det er Cutting Crew, vi hører her med I Just Died. Den synes jeg fungerer godt som ugens første fredagssang. Altså sådan en, hvor man godt kan tillade sig at tage forskud på weekenden. Men så er der også et bud fra en dansk kvinde. Og det er også et godt bud. Jeg kan sige, at afstemningen, som det ser ud lige nu, står fuldstændig lige mellem de to sange her. Cutting Crew, I Just Died in Your Arms og Mumle og det modsatte. De har fået nøjagtigt lige mange stemmer. Hvad der til gengæld er lidt pudsigt, det er, at den her overhovedet ikke har fået en eneste. Baby, det kunne ellers være et bud på sådan en kærlig ballade, som ugens første fredagssang. Altså, det skal jeg ikke kunne sige. Men afgøres, det skulle det jo helst. Så gå ind i DR Lyd af dem. Nede i bunden, der finder du en lille knap, hvor der står live, og den trykker du på, og så finder du P4 Eftermiddag på P4 Trekanten, og så kan du altså se den her afstemning. Vi skal høre vinderen i fuld længde inden klokken 17, og lige nu, det ser i hvert fald stramt ud for Ed Sheeran og Beyoncé. Det gør det. Men du kan ændre på stillingen, hvis du vil. DR Lyd af dem lige nu.

0: Velkommen til, folkens!
1: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
2: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med
3: kundeservice. Det er kæmpe, ja!
0: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
0: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
0: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
1: Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
1: Nu på DR TV.

0: Det var Darlin her med Gjort hvad jeg kan, 8 minutter i 6. Og Mads Rossen Nørgaard, vi skal lige høre om trafikken endnu en gang.
1: P4 Trafik med en melding til Belisa, der er kurs fra Jylland mod Fyn via E20. På den vestfynske motorvej møder du stadigvæk tæt trafik og køkørsel, der starter efter 58A Midtert Øst og strækker sig frem forbi 57. Åby. Det er efterdønninger fra det tidligere uheld, hvor køen stadigvæk er ved at blive afviklet, og du skal derfor være forberedt på ekstra rejsetid, hvis du kører på E20 vestfynske motorvej i retning fra Jylland mod Odense.
2: P4 Trafik.
3: Kom godt hjem.
0: Og nu, ugens første fredagssang. Jeg lovede, at du skulle høre den her hos mig torsdag eftermiddag. Det manglede da bare, at vi kunne tage forskud på fredagen, når det nu er lille fredag. Jeg havde tre bud, som kunne stemmes på i DR Lyd af dem. Og jeg kan sige, at den stolte nummer 3 med 21% af stemmerne, det er Ed Sheeran og Beyoncé med Perfect Duet. Så den skal vi ikke høre. Den stolte nummer 2 med 36% af stemmerne, det er Cutting Crew med I Just Died In Your Arms Tonight. Så den skal vi heller ikke høre. Den stolte nummer 1 med 43% af stemmerne, det er til gengæld den, vi skal høre. Og det er Mumle med Det Modsatte. Tak, fordi du gav dit besøg med. Her kommer ugens første fredagssang. Det mangler der bare.

0: Rigspolitiets systemer har ved en fejl slettet afgørelser i kriminalregistret. Fejlen kan blandt andet have betydning for sager, hvor oplysninger fra registret indgår, for eksempel våbentilladelser og børneattester. Rigspolitiet har i dag orienteret justitsministeren, partiernes retsordfører og anklagemyndigheden, fortæller rigspolitichef Lasse Bøje.
1: Jeg har fortalt om den her sag, vi har i kriminalregistret, hvor der både er slettet nogle oplysninger, der ikke skulle slettes, og så er der faktisk også nogle oplysninger, vi har gemt for længe.
0: Kriminalregistret er et internt register i politiet, hvor man blandt andet kan se oplysninger om sigtelser og afgørelser i straffesager. Fejlen betyder, at oplysninger, der kunne være relevante for udstedelse af børneattester og våbentilladelser, er blevet slettet. Det er under al kritik, siger den konservative retsordfører Mai Mercado.
2: Det er en kæmpe skandale, at der ikke er styr på, om mennesker, som har begået de mest grove og mest alvorlige former for kriminalitet og forbrydelser, hvor der jo virkelig sidder ofre, der har lidt meget, meget store tab, jamen der er ikke styr på, om de har fået adgang til nogle tilladelser, de ikke skulle have haft.
0: Rigspolitiet vil nu undersøge omfanget og konsekvenserne af fejlene og sat nye tilladelser på pause.
1: Det vi

0: valgt at gøre, det er at berostille udstillelsen af børneattester, også bero udstillelsen af våbentilladelser. Og det er vi helt med på, at det er forholdsvis indgribende, for vi udsteder rigtig mange våbentilladelser, vi udsteder rigtig mange børneattester. Jeg tror bare, der hvor vi var i går, der hvor vi er lige nu, så er det den rigtige løsning.
1: Justitsminister Nicolai Wammen har bedt Rigspolitiet om en redegørelse i sagen. Det slog gnister, særligt i partiet Venstre, både før og efter, at et stort flertal i Folketinget i dag vedtog den såkaldte gødsningslov. Loven sætter grænser for, hvor meget landmænd må gøde deres marker. Det skal nedbringe mængden af kvælstof, der siver ud i havet, hvor det bidrager til iltsvind og dårligt havmiljø. Venstres miljøordfører Marie Bjerre kæmpede med følelserne, da hun fra talerstolen argumenterede for at stemme ja af hensyn til miljøet, også selvom loven har utilsigtede konsekvenser.
2: De fleste af jer kan se, at det her lovforslag, det ikke er nemt for mit parti og mine kollegaer. Det er det ikke, fordi det rammer hårdt. Og det har konsekvenser, som ikke var tilsigtet.
1: Efter afstemningen har en række venstre medlemmer sagt, at de vil melde sig ud af partiet i protest. De mener, at landbruget får svært ved at klare sig med de nye gødningsbegrænsninger. En af dem er Venstres vælgerforeningsformand i nordjyske Storvorte, Lars Peter Frisk, der har været medlem i 30 år.
3: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
1: Afstemningen om gødsningsloven har blotlagt en dyberliggende splittelse i Venstre om landbrugs- og miljøpolitikken, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Hele den her sag omkring kvælstofudledning og landbruget har fået os til at få øje på nogle ret store enheder i Venstre. Ikke så meget i sådan at toppen af organisationen, men især i folketingsgruppen, og så også i hvert fald dele af baglandet, som vi hører her.
1: De nye regler for kvælstofudledning vil ikke vælte hverken landbrugets eller Danmarks økonomi. Det viser nye beregninger fra den grønne tænketank SERI, fortæller vicedirektør Andreas Lund Jørgensen.
5: For ca. 3-4% af landmændene ved den her lov betyder, at det faktisk ikke kan betale sig for dem at dyrke deres marker. Så der er jo nogen, der bliver ramt rigtig hårdt, men for landbruget som helhed er det ikke enden på dansk landbrug.
1: Og loven vil heller ikke ryste dansk økonomi. Landbruget står kun for 1% af den værdiskabelse, der sker i Danmark, siger han.
5: Så for samfundsøkonomien som helhed har det ikke rigtig nogen betydning, det her. Men ude lokalt kan det jo godt have rigtig stor betydning. Der er jo stor forskel på, hvor arbejdspladserne ligger. Mange af landbrugsarbejdspladserne ligger i ydre områder, hvor der måske ikke er lige så mange arbejdspladser. Så det kan jo godt have en lokal betydning, og det kan have stor betydning for den enkelte landmand.
1: Fra i morgen indfører Norge midlertidig grænsekontrol. Det sker op til kong Haralds begravelse på onsdag. Ifølge det norske politi skal kontrollen forhindre, at personer, der vil forstyrre begravelsen, rejser ind i landet. Politidirektør Håkon Schulstad siger, at den ekstra kontrol kun i lille grad vil ramme den almindelige trafik. Der ventes mange gæster fra udlandet, blandt andet den danske kongefamilie. I aften skyet og spredte byer, lokalt måske med torden. I nat skyet og først mest tørt. Ud på natten, der kommer der regn. Let til frisk vind og mellem 12 og 16 grader. Henrik Hinchely havde udvalgt nyhederne.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Uopnåeligt var det her fra Marie K.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
2: God aften og velkommen til den her torsdag aften. Og så kan man måske sidde derude og tænke, torsdag, Liga, Superliga. Altså, er det rigtigt? Det er fuldstændig rigtigt. Der er et Superliga-opgør i vente. Det er klokken 20.00. FC København, de møder FC Nordsjælland. Og det gør de jo, fordi de sådan har en kamp til gode, ikke?
0: Jo, begge hold spiller europæisk fodbold, og så var det svært at planlægge, hvornår skal man spille den. Vi rykker problemet ud i fremtiden, sparker dåsen ned ad vejen. Nogle gange er det det nemmeste, og så dukker kampen op her. Nok ikke til FC Københavns fordel. Altså, de har ganske vist vundet her i mandags mod Sønderjyske. Også tabt stort mod Viborg. Ja, har lidt desværre. Nu er Nordsjælland, der bare bliver bedre og bedre og bedre, stadig ubesejret, ikke?
2: Kører bare med klatten derudaf, for dem har en enkelt uafgjort. Det er altså et opgør, vi har i vente kl. 20.00. Og frem til det, så skal vi selvfølgelig også have en masse god radio, god musik. Som altid, så skal vi forbi kajak.
0: Ja, der er snart danskmesterskaberne i den disciplin, og der er det jo rart at komme ind værende brandvarm og have vundet medaljer, og det er også tilfældet, hvor vores gæst lidt senere i udsendelsen netop kan nyde en omgang guldmedalje for en verdensmesterskab rundt om halsen.
2: Præcis, så skal vi også forbi noget cykelsport, fordi VM i cykling, det venter altså også her om et par uger, og så runder vi også transfervinduet, der lukkede natten til i dag, i hvert fald her på dansk grund, og så har vi meget andet godt i vente, ikke?
0: Ja, der er så mange ting på programmet her i Liga, så blev endelig hængende. Kampen mellem FC København og Nordsjælland starter kl. 20.

0: No Promises her fra Bran Rice.
1: Jeg er jo ikke sådan... Jeg vil spørge dig. Er jeg en mand, der er meget til klichéer?
0: Og jeg har lyst til bare at kaste dig helt under bussen og sådan, du er klichéernes mand, men nej, det er du ikke.
1: Og så alligevel.
0: Og så alligevel, er du det?
1: Ja, fordi vi skal snakke om, jeg har brug for lidt hjælp. Jeg laver en podcast, der hedder Fodlisten.
0: Yes.
1: Der udkommer hver uge. Mm-hmm. Og næste uges liste hedder lige nu Forsvundne Spillere. Dermed temaet fra Forsvundne Danskere. Et program, der kørte for mange år siden på Danmarks Radio.
0: Åh, det giver et eller andet her, den her live radioen.
1: Og så kom der sådan en lang føljeton om en eller anden, der var gå ud for at hente cigaretter.
0: Tårnet kommer næsten op. Ja, kan du se det? Du kan næsten fornemme det. Det er ikke helt der, vi er.
1: Det er ikke helt der, vi er.
0: Okay.
1: Men vi kigger lidt på mig og Andreas Kravl, der laver podcasten, og laver en episode om fodboldspillere, som var verdensnavne, og så bare sådan forsvandt.
0: Mm.
1: Og ikke sådan noget med, de er døde eller noget, eller har stoppet karrieren, men som var en rigtig, rigtig god fodboldalder. Og så forsvandt de sådan lidt fra verdenskortet.
0: Kan man sammenligne sådan lidt med musikkens verden med sådan one hit wonders?
1: På
0: dem der,
1: en måde,
0: der laver en kæmpe brag af et stykke musik, og så kommer der ikke sådan rigtig mere. Hvor blev de af?
1: Ja, men de skal helst have haft lidt flere gode sæsoner.
0: Okay.
1: Et eksempel. Dele Alli, som var spiller hos Tottenham. Han spillede også på engelske landshold. Han spillede 30 kampe, for landsholdet var med til slutrunder. Og pludselig, så var han bare sådan lidt væk. Så blev han lejet ud til en eller anden klub. Skiftet til Como i Italien. Spiller ikke længere. Han er den dag i dag 30 år gammel. Han kunne jo godt spille flere fodboldkampe.
0: Ja, det må man sige. Han har der et par år i sig, hvis niveauet og lysten var der.
1: Og det er jo så der, jeg har brug for din hjælp, der lytter med. Til at komme med bud på spillere, som faldt af verdenskortet på et eller andet tidspunkt. Så det er en sms til 12-12, start med 4 og et mellemrum. Og så en spiller som Dele Alli, altså tidligere Tottenham-spiller. Et andet navn, Michu, som var angriber dengang Michael Laudrup styrede Swansea. Og Michael Laudrup vandt Liga-koppen med Swansea, der scorede han 30 mål i en sæson. Og så forsvandt han bare. Skiftet til den fjerde bedste spanske række. Hvor blev han af? Lukas Andersen kunne også være i Danmark. Var inde over landsholdet. Stor i AB. Skiftet til udlandet. Nu er han i Thailand. Eksempler som det der, er det, jeg leder efter.
0: Og I laver jo de her lister, så I har brug for en del spillere for at kunne lave jeres liste. Ikke? Så det er med at byde ind nu her og finde telefonerne frem, hvis man sidder derude og har nogle gode bud på, hvem det her det kunne være.
1: For ellers så spiller jeg Irish Boy.
0: Så bliver det et langt fodboldlisten-afsnit. Men også lidt romantisk på den måde.
1: Ja. Så spillere, der forsvandt lige pludselig, hvor blev de egentlig af? I en sms til 12-12, der er P4 lavet mellemrum, og så kom meget gerne med dit forslag i en sms. Og så stopper jeg med at spille. Mark Knopfler.
0: Det var altså meget dejligt, synes jeg.
1: Ja, det var sådan lidt terapeutisk,
0: ikke? Ja, det kunne noget.
1: Mediterende.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Det er nu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyr.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint med over.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.

0: Lasse skriver med Everyday Life. Vi sagde det for et kort øjeblik siden. Transfervinduet herhjemme, det lukkede altså ved midnatstid natten til i dag. Og det skal vi snakke om et kort øjeblik, Loft.
1: Ja, altså, de er jo allerede lukket ud i de store udlande. Det var så natten til...
0: Natten til onsdag?
1: Ja, for 2 dage siden. I går var det så Superligaen, hvor det lukkede, så det er jo blevet tid til at lave status. Hvem har vundet, hvem har tabt. Så Kasper Trane, som list har været radioens transfer-orakel her på det seneste.
0: Det har han været, fordi han har styret vores transfer-blog på DR.dk og DR.dk-sporten. Så derfor så har vi hedder Trane ind et par aftener til lige at fortælle om de her store transfers, der er sket nogle af dagene. Så jeg synes, det er på sin plads, at vi lige får det rundet af her i dag. Og så behøver vi måske ikke snakke så meget mere om det transfer.
1: Fordi det er også, så skal vi ikke have Kasper med mere.
0: Det har også fyldt lidt.
2: Så prøver vi igen om et halvt år. Ikke?
0: Ja, han er allerede kommet herind. Han sidder totalt klar til at tage os igennem de her største og måske også mindste, vildeste transfers.
1: Mange siders noter har du der?
2: Jamen, jeg har faktisk kun en enkelt, fordi jeg fik jo at vide, at jeg skulle gøre det kort, ikke? Så jeg har kun en enkelt.
1: Nå, okay.
0: Du har taget brillerne på i dag, i sandheden?
2: Jeg har taget transferbrillerne på.
1: Ja, ved du hvad, det er super godt. Jamen, så varmer vi lige lidt op. Altså sådan, giver dig lige 3 minutter til lige at få kigget noterne igennem, måske få skrevet nogle flere. Så kigger vi transfer som et øjeblik.
2: Aftale.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Vi skal altså til at snakke om det her transfervindue, og jeg ved ikke, om der er andre, der har det som mig. At nogle gange, så kan det altså godt være lidt svært, lidt uoverskueligt at holde hovedet og hale i, hvad det egentlig er, der foregår. Og hvem er blevet købt og solgt hvorhen og sådan noget. Men vi skal forsøge at få et overblik nu.
1: Nu er ikke lige så meget Kasper, der sådan sidder og nørder det, ser, hvilke fly, der lander hvor i Roskilde Lufthavn, hvilke klubber, der skal under, hvem rygter, og hvem går ind ud af døre og sådan noget.
0: Det er derfor, vi skal have Kasper Trane med herinde i studiet. Det er derfor, vi har fået dig ind, Transfer Trane.
2: Ja, tak.
0: Vi har brug for hjælp til at få et overblik.
1: Altså, der er jo så mange handler, vi har valgt at dele det op.
2: Ja.
1: Så der er noget Superliga, der er noget internationalt, altså de der store klubber rundt omkring i Europa, og så danskere. I Europa tager vi sådan ligesom til sidst. Så det er Superliga først.
2: Yes.
1: Er der nogle, det er jo det nemme, vinder og taber. Er der nogle klare vindere, sådan overordnet, efter sommerens transfervindue?
2: Jamen, det bliver jo diskuteret meget og vidt og bredt, og der er mange forskellige holdninger til det. Det kommer an på, hvordan man anskuer det, ikke? Jeg har set, at der er rigtig mange derude, der er glade for det transfervindue, FC Nordsjælland har haft.
1: De har fået Victor Nelson blandt andet på en fri transfer, altså landsholdsspiller fra Galatasaray.
2: Og Alexander Lind er blevet gjort permanent efter sit lejeophold, og så har de fået forlænget nogle kontrakter, blandt andet Noah Markmann og Justin Jansen, og så spiller de også bare godt. Jeg tror også, det kommer også til sådan at accentuere den følelse, man har af FC Nordsjælland, når de nu også gør det godt i Superligaen. Samtidig så har de haft et godt vindue. Jeg er jo personligt glad, uden noget som helst form for bias. Jeg synes, Brøndby har gjort det rigtig godt.
1: Ja,
2: og det er fordi, de har fået skilt sig af med alle de udlændinge, som måske ikke passede ind i truppen. Der er ikke noget galt med udlændinge, men Brøndby vil gerne være... Ja, basen skal være dansk. Der er kommet nogle danske profiler ind, senest med Kasper Danny Winter i går. Så jeg synes også, de hører til i den ende. Viborg også meget, meget interessant, og så er der en anden ende meget, meget spændt på FC Midtjylland. De har jo solgt, jeg ved ikke, hvor mange penge. Spørgsmålet er, om dem, der skal erstatte dem, kan løfte den arv, som Frangolino, Dario Osorio, Aral Simsir, SFO, som de bliver kaldt, I brede kreds jo.
1: SFO.
2: Det skal de jo have, ikke?
1: For nu at tage dem sådan lige med en overskrift. Altså, Brøndby, de har købt danske profiler, men for få penge, vel egentlig, ikke?
2: Det er jo igen øjnene, der ser.
1: Okay, ikke? Men ikke FC Midtjylland, FC København penge.
2: Nej, præcis. Jeg synes, det er Max Eidum plus 20 millioner. Ja. Han har været god indtil videre. Olti Hyseni har de fået billigt i forhold til, at han har et stort talent. Kasper Danny Winter, umiddelbart også. Lyngby anfører bedste spiller i første division sidste år. Tre spiller, der kommer til at løfte Brøndby. Det er for sådan nogenlunde små penge. Det synes jeg er meget godt.
1: Viborg har solgt en masse spillere.
2: Ja.
1: Eller et masse spillere. Har solgt et par spillere og får masser af penge i forhold til klubbens størrelse.
2: Ja, og det er jo det, de er. De er jo en sælgende klub, og hvor de skal finde de her uslebende diamanter, som de har været enormt gode til. Nu har de solgt Thomas Jørgensen, Sjernan Kuzmic, og så er der kommet nogle nye ind, som skal vise, at de kan tage over den her tunge arv fra de to, og det har de bare været så gode til gennem årene, så det er sådan ret fortrøstningsfuld omkring. Og så i den anden ende af skalaen, så tror jeg, at alle FC København-fans derude, de vil være meget, meget enige. De har haft tæt på et katastrofalt transfervindue. De har ventet og ventet og ventet på de her offensive profiler, en angriber, en kantspiller. Der skete bare ingenting. Alt gik galt på deadline day, så jeg tror, de er meget spændte på, hvad der sker i aften, og jeg tror også, mange er spændte på, hvordan kommer fansen til at reagere, fordi at der simpelthen ikke skete det, som de håbede på. Så utilfredshed i København er jeg ret sikker på.
0: Må jeg lige, inden vi går til musik, dvæle ved det med FC Midtjylland. Du siger, mange store profiler og sådan noget er røget. Altså, de blev to år sidste år i Superligaen. De skal jo vinde den i år, hvis det står til dem selv i hvert fald. Det er vel også spændende, om dem, de har købt ind, kan leve op til de ambitioner, der er i Midtjylland.
2: Ja, ja, 100%. Og altså, som vi nævnte før, det er de tre bærende offensive profiler, der er røget. De tre største stjerner. Nu er der nogen, der skal overtage Friday Etim, for eksempel, som spillede i Fredericia sidste sæson. Det er ham, de har sætter deres store offensiv lid til. Det er ham, der skal score målene. Så kommer der et forholdsvis ubekendt blad i David Martinez, der kommer fra USA, men som angiveligt skulle være en stor stjerne. Og så er der en Mikkel Gogorse, som når han er færdig med at være skadet, og skal ind og vise noget. Men altså, vi så mod AGF i går, der var de jo ikke med. Og der spillede de jo fremragende. Jeg vil ikke være så bekymret som midtjyde, selvom jeg også har læst en del midtjyske fans, som er en lille smule skuffet over, der ikke kom den der 9'er ind. Jo, der kom Mileta Rajovic, som var ikke noget råb hurra for, hverken i Lech Poznan, som han var i sidste sæson, og i Brøndby tidligere. Så også en del ubekendte der. Men det er jo det. Vi bliver jo klogere, som tiden går. Og jeg er i hvert fald meget spændt på at se, hvad der kommer til at ske.

0: Royals var det her fra Lord.
1: Jeg synes, hver eneste gang, der er det her, altså et transfervindue lukker, fodboldspillere må ikke længere handles, så er der altid rekorder, og der bliver altid snakket om alle de der spillere, alle de der mange, mange penge værd. Og det bliver jo mere og mere og mere, fordi...
0: Man fatter slet ikke, hvor store de beløb er. Altså, det er crazy.
1: Nej, altså, klubben Manchester City har købt, brugt 1 milliard på en fyr, der hedder Elliot, for eksempel, ikke? Fra England. Og det, altså, er en fyr, der hedder Elliot, for 23 år, er han så mange penge værd. Det er reelt set ikke nogen, der ved. Han spiller sikkert ganske fint fodbold.
0: Han kunne lige så godt hedde Lars, kom fra.
1: Lars Andersen. Kasper Trane, vores transferguru her i Liga i aften, og du kigger lidt på, og det er jo bare stort marked, det der. Ja. Store handler internationalt. Ja. Hvordan vil du prøve sådan at... Og kode det en lille smule ned.
2: Ja, men det er jo meget essensen, det I er inde på, det her med, at der er virkelig, virkelig, virkelig mange penge, der bare har skiftet hænder. Og det er jo sådan lidt sjovt, når man sidder og kigger på det, at man bliver helt fortørnet over, at Chelsea kan bruge 1 milliard på Morgan Rodgers, for eksempel. Men så får de jo så også lige 1 milliard tilbage for Enzo Fernandes, og så Tottenham, de begynder også lige pludselig at bruge milliarder. Så det er jo bare de her milliardbeløb, som sådan skifter
1: lidt rundt.
2: Ja, de rykker jo egentlig bare rundt, og så nogen går jo i nul, nogen tjener, og nogen har så brugt lidt penge, ikke? Så sådan, det er jo den store overskrift. Altså, det lyder helt vanvittigt, men når du så også kigger på de der beløb, som de tjener i tv-indtægter osv., og at de hele tiden sælger til hinanden, de er jo meget glade for at sælge til hinanden i virkeligheden i England, som man helst ikke skal gøre i Danmark. I England, der gør de det glædeligt, og derfor så skifter de der penge bare hænder, og så det er jo egentlig ikke så odiøst på en eller anden måde, at Elliot Anderson, som I siger, koster 1 milliard, eller Enzo gør, eller Morgan Rodgers gør, fordi de sværmer, eller de cirkulerer jo bare de der penge, og på en eller anden måde, så går det jo så op. Men så ved jeg, at vores gode kollega Michael Steen, han er i gang med at skrive en artikel om den her økonomiske boble, som måske er på vej i Premier League, så der skal I lige holde øje ind på DR.dk de næste dage.
1: Jeg hørte jo, jeg så det der hedder Transfer TV, som var for et par dage siden på, ind på DRTV. Kasper Trane var også med i noget af det. Og der spurgte de en sportsdirektør for OB, hvordan foregår det? Altså overfører man bare penge? Og det sagde han, Troels Bæk, som er ned, ja til. Altså, der er jo bare en bankoverførsel. Og så er der en eller anden nede i økonomiafdelingen, der skal sende 1 milliard kroner til en anden klub.
2: Jeg kan jo ikke lade være med at tænke på sådan, siger de så bare, ja, vi skal nok overføre i citationstegn, fordi får man alligevel tilbage lige om lidt, og så skriver de bare lige under på nogle papirer. Jeg ved det ikke. Men det var meget sjovt, det han sagde, Troels Bæk, der, at det er simpelthen bare det, man gør frem med MitID, og så overfører man bare lige 1 milliard kroner.
1: Hvilke navne havde du på bloggen der? Jamen, af store ting?
2: Der havde jeg jo de der Elliot Anderson, Morgan Rodgers og Enzo Fernandes, som de helt store. Og så synes jeg også, det går lidt under radaren, at Real Madrid jo nærmest har købt et helt nyt hold. Men det var også fordi, at mange af de spillere, de købte, det gjorde de under VM. Så de skjulte ligesom deres mange køb med Marco Gurella for eksempel, Denzel Dumfries. Og så min personlige favorit, som jeg kan se, har fået meget, meget kritik, Jan Diomande, som dem, der så meget VM og så Elfenbenskysten, synes han er en fuldstændig vanvittig spiller. Ham glæder mig enormt meget til at se, selvom jeg på ingen måde er Real Madrid-fan. Tværtimod, så synes jeg også, det var den store what the fuck, det må jeg godt sige her i radioen, handel, da Barcelona hentede Anthony Gordon. Altså, hvem havde set den komme? Det lyder helt mærkeligt, at en meget, meget undskyld, bleg englænder, han tager simpelthen til Barcelona og skal spille fodbold der. Det synes jeg var mærkeligt.
1: Nu vil jo nogen beholde med den klub, han kommer fra, og godt se kvaliteterne i ham.
2: Jeg kan også godt se kvalitet, men du havde ikke tænkt, at han skulle til Barcelona.
1: Nej, det må jeg nok indrømme. Men hvis man kigger på den her liste og de navne, du har med der, altså klubberne, det er jo altid det samme, ikke?
2: Ja.
1: Så er der lige Tottenham vil måske ikke bruge så mange penge normalt.
2: Nej.
1: Men ellers, det er Chelsea, det er Manchester City, det er Barcelona, og det er Real Madrid.
2: Det er the usual suspects, og Liverpool også. Ja. Med seneste Bradley Barcola for eksempel. Ikke?
1: Så du bliver ikke sådan rigtig overrasket mere?
2: Nej.
1: Nej.
2: Altså, der kan jo ske hvad som helst. Man kan simpelthen ikke blive overrasket længere.
1: Nej, okay.
0: Helt kort, har det været større transfervindue end de andre år?
2: Ja, hvis du ser det på det samlet, så har det.
0: Så det kan være, at de bliver større og større?
1: Ja. Vi snakker om danskere, der har skiftet til andre klubber i udlandet efter Maroon 5.

0: Maroon 5 var det her med This Love.
1: Vi tillader os lige at tage en sidste transferblok, fordi vi skal altså også vende blikket mod nogle af de danskere, som har taget en transfer den her sommer, Kasper Trane. Skal vi ikke lige rende de sådan største af dem igennem, som har lavet et klubskift internationalt?
2: Jo, jeg sad og kiggede på sådan en liste inde på den der meget anerkendte fodboldhjemmeside Transfermarkt over de største handler i det her vindue. Og nede på en rigtig flot 24. plads.
0: Gud, jeg skal langt ned, ja.
2: Ej, jeg synes faktisk ikke, det er så langt med tanke på de navne, der har været. Men der ligger Rasmus Højlund altså. Og man glemmer jo helt, at Rasmus Højlund har spillet i Napoli i lang tid. Men det var jo faktisk i starten af sommeren, at han skrev under på en permanent aftale med Napoli, kom fra Manchester United.
0: Og så var han på lån der, og så beholdt de ham.
2: Og han er jo efterhånden blevet solgt for rigtig mange penge. Og sådan, det synes jeg er gået lidt under radaren med Rasmus Højlund, fordi det føles som en evighed siden. Det var i starten af juni. Så den synes jeg er værd at nævne. Og så en af sommerens mest sexede transfers i min optik, det er altså Morten Juhlmann til Atletico Madrid. Der er bare et eller andet over... Altså, jeg hader dem som pesten, når jeg ser dem spille. Men der er et eller andet over den der klub. Det er stadion, deres træner, deres trøjer, deres mentalitet. Det er jo sådan Argentina i Spanien på en eller anden måde. Jeg er kæmpe Argentina-fan. Argentina i Spanien. Morten Juhlmann skal ind og spille for den mest psykotiske træner derude. Det synes jeg er... Altså, det kan jeg virkelig godt lide. Jeg tror, det kommer til at give ham noget på landsholdet, at han bliver trænet af Diego Simeone nu. Vi har manglet noget vildskab på landsholdet. Det får vi i endnu højere grad.
1: Og det burde da være hos ham uanset, ikke?
2: Jo, men det kommer endnu mere nu. Synes du ikke, vi har det?
0: Jo, men jeg tænker mere om Morten Juhlmann og ikke bleg for et gult kort eller to.
2: Nej, man kunne måske godt have taget en Christian Eriksen i stedet for at smide ham til Atletico Madrid. Men vi får endnu mere af det nu, og det synes jeg både klæder Morten Juhlmann, det klæder dansk fodbold at have en i Atletico Madrid, og det kommer også til at klæde Atletico Madrid, fordi Juhlmann er jo en fremragende fodboldspiller.
0: Ja, kommer altså fra Sporting og skal så være med hos dem, der jo nogle gange konkurrerer mere om det spanske mesterskab.
2: Ja.
0: Og så er der, man kan jo godt kalde ham lidt en late bloomer, altså en, der blomstrede sent, som kom sent i gang med karriere, men nu virkelig får det bedste ud af det.
2: Det må man sige. Kasper The Hawk Hø, der er taget til Celtic, en stor klub, som har været lidt i knæ, ikke? De var tæt på ikke at vinde mesterskabet, og det er jo en katastrofe, dem sidste år var tæt på at miste det til Hearts. De vandt sig alligevel og har virkelig brug for at blive rejst, og en af dem, der skal gøre det, det er simpelthen Kasper Høgh, takket være Gud, som han jo ville sige, så står han nu på en af de største adresser i verden i virkeligheden, selvom den skotske liga selvfølgelig ikke er en af de allerstørste. Celtic, gigantisk klub, og det er ham, som jeg ved ikke, hvor mange fans nu skal sætte deres lid til, skal score målet for selveste Celtic. Det synes jeg er vildt.
0: Altså, kunne ikke score mål i Randers, kunne ikke rigtig score mål i AB, skifter så til norsk fodbold, ryger op til Bodø Glimt, som er en rigtig, rigtig god klub og god europæisk, og så er nu i Celtic, hvor han også har scoret hat-trick.
2: Ja, han scorede hat-trick i sin kamp nummer 2, efter at have blevet svinet til for ikke at score i sin første kamp.
1: Og hvor gammel er det, han er ved at være?
2: Ja, 28,
1: har det været. Ja, det er jo også, som du siger, en late bloomer, ikke?
0: Jo, det er jo det. Ja. Så godt klaret ham.
2: Det må man sige, er meget, meget spændt på, hvordan det kommer til at udvikle sig.
0: Har også scoret for det danske landshold. Til slut, i lidt en snak om, der kommer også flere og flere hjem. Vi startede faktisk med det, da vi snakkede, du kom ind i studiet for 20 minutter tid siden. Altså Victor Nelson, landsholdsspiller, er kommet hjem til Nordsjælland igen.
2: Ja.
0: Rasmus Nielsen Christensen er også kommet hjem.
2: Ham glemte vi jo, eller jeg glemte lidt at nævne ham i forbindelse med Superligaen før. For igen, en meget tidlig transfer, som man så har glemt. Han er jo nærmest allerede en etableret spiller i Midtjylland, har fået anførerbindet. Så kæmpe, kæmpe transfer, Rasmus Nielsen. Og det er jo bare sådan en ting, vi begynder at se, især i FC Midtjylland, nu også i FC Nordsjælland. De her etablerede spillere, der kommer hjem. Det er altså tre landsholdsspillere, vi nu har i Superligaen 3, som nærmest er selvskrevne i landsholdstruppen, har jeg lyst til at sige. Så vildt med både Rasmus Nielsen Christensen, Victor Nielsen og tidligere Philip Billing. Så,
0: er det godt for landsholdet? Eller?
2: Ja, det vil jeg jo hellere spørge Brian Riem om. Jeg synes jo, det klæder landsholdet, at der er nogle hjemlige spillere. De kan også i Norge, der er altså også hjemlige spillere der. Hvorfor skulle vi så ikke også kunne i Danmark?
1: Transfertrane.
0: Vi snakkes med til januar.
1: Tak for nu, og så snakkes vi her til januar.
2: Der er jo heldigvis ikke så lang tid til.
0: Nej, det er rigtigt. Det er snart jul.
1: Du kan også få hele overblikket inde på dr.dk/sporten.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Su Kyung, Su Solo Silo. Hun er suveræn.
2: Den tager jeg.
0: Når du meget...
2: snopper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Portugal var det her fra Benjamin Hav. Liga på vej til dig med mere fra, ja, blandt andet en VM-medalje til jer i kajak. Det skal også handle om VM-cykling, som løber af stablen om ganske få uger. Og så er der en time til kampstart mellem FC København og FC Nordsjælland, som blev endelig hængende her på kanalen. Her er det Soul Asylum.

0: Mere Liga på den anden side af en radiovis. Klokken er 19.
1: Politiet er endnu en gang ramt af en dårlig sag. Før sommerferien der kritiserede Rigsrevisionen i skarpe vendinger, at politiet henlagde tusindvis af sager uden efterforskning. Og nu viser det sig, at der er fejl i det centrale kriminalregister, der bruges for eksempel, når der skal udstedes våbentilladelser, børneattester og statsborgerskaber. Man har simpelthen slettet oplysninger, der ikke skulle slettes, eller gemt oplysninger alt for længe, siger Rigspolitichef Lasse Bøje.
2: Det er i efterforskningsdelen af kriminalregisteret, hvor vi dels er kommet til at gemme nogle ting for længe, og så er vi kommet til at slette nogle oplysninger for tidligt. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om det er en manuel fejl eller en fejl i IT-systemet, og det er formentlig en kobling af de to.
1: Konsekvensen er i hvert fald, at der ikke er styr på, om kriminelle har fået en våbentilladelse eller en børneattest, de ikke skulle have haft. Og det er simpelthen ikke godt nok, mener Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen.
3: Det er en stor skandale. Altså, det er jo nogle meget, meget vigtige tillidsbærende institutioner i samfundet, der nu kan stilles tvivl om. Det er spørgsmålet om, hvem er det, der er sammen med vores børn. Det er spørgsmålet om, hvem har adgang til våben gennem en våbentilladelse som jæger eller sportsskyder. Det er spørgsmålet om, hvad er det for nogle udlændinge, der får dansk statsborgerskab. Så det er meget alvorligt.
1: Ifølge Rigspolitiet så kender man ikke det fulde omfang af konsekvenserne endnu. Udstedelsen af nye attester og tilladelser er dog sat i bero. Regeringen tager det dybt alvorligt, at Rusland, ifølge politiets efterretningstjeneste, har forberedt sabotage her i Danmark. Politiets efterretningstjeneste har afsløret Rusland i at have konkrete planer om at udføre sabotage mod særligt virksomheder i forsvarsindustrien. Og derfor skal man være opmærksom, siger forsvarsminister Jeppe Bruus her til aften.
4: Jamen, vi er i en alvorlig situation. Der er en hybridkrig i gang. Russerne gør, hvad de kan for at presse os.
1: Ifølge seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Spidsbol, er der flere former for sabotage, som Rusland kan være interesseret i at udføre.
5: Det handler jo om at ødelægge, det handler om at sætte ild til noget eller klippe nogle kab,

0: eller vælte nogle antenner og gøre nogle forskellige ting. Det kan også være personskade. Det er virksomheder, som producerer for eksempel våben, måske våben også, eller komponenter, som ender i Ukraine. Og det er det, de ønsker at forstyrre.
1: Antallet af savnede efter oversvømmelserne i Nepal og Tibet er nu blevet opjusteret. Myndighederne vurderer, at 5.000 personer er savnede, skriver nyhedsbureauet AFP. De pludselige oversvømmelser i sidste uge har indtil videre kostet mindst 1.259 personer i Nepal livet. Katastrofen er den dødeligste i landet siden et kraftigt jordskælv i 2015 kostede 8.000 personer livet. Herhjemme kan der i aften komme spredte byer, der måske kan være med torden. I nat først skyde og mest tørt vejr, men ud på natten der kommer der regn i den sydvestlige del af landet. Temperaturerne dykker til mellem 12 og 16 grader, og så vil der blæse en let til frisk vind, der kommer fra vest og sydvest.
2: Det her er P4.

0: Lolle, og skal vi se, om vi også kan ramme den svenske. Badafrøer Machuel var det her i Liga på 4. Var det en god nok?
1: Den sad lige i skabet.
0: Tak skal du have.
1: Du lyder helt svensk.
0: Ja, og sådan. Født tæt på Øresund, ikke? Ja, jo.
2: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Altså, jeg var sådan født midt inde i Nordsjælland, så der var meget langt til vand. Det var selvom vi så svenskere.
1: Du hører men... tit svensk. Dine ører, du kunne høre dem helt over på den anden side.
0: Og vinden kom fra øst, ja, lige præcis. Nå, men vi blev faktisk en smule i det maritime, for ved Silkeborg i morgen er der gang i den, når der skal sejles ude på Silkeborgsøerne.
1: Præcis. Eller Ros.
0: Ja, Ros. Det var ja, jo, ja.
1: Der er DM i kajak, og vi har en gæst med om et kort øjeblik, som har vundet en guldmedalje, både ved VM og ved EM. Hende skal vi snakke med om et kort øjeblik. Og så skal vi faktisk have en gæst mere med i den her time, fordi vi skal også forbi cykelsportens verden.
0: Ja, lige nu kører de Vuelta i Spanien, og noget af det store fra det cykelløb nede i det spanske er, at Pogacar ikke er med. Han havde styrt her for et par dage siden, og det kan måske også komme til at koste ham hans deltagelse til VM i cykling, som løber af stablen. Om, ja, det er, jeg tror, den...
1: To uger siden,
0: ja,
1: 27. Noget.
0: Ja, han har brækket kravben og kommer måske til at være med, og det åbner så løbet og kan også give lidt muligheder for danskerne. Og den ene skader den andens brød, eller hvad man siger.
1: Og Mads Pedersen er jo også udgået af Vuelta i Spanien, fordi han ikke var helt på toppen. Og det er måske egentlig ikke godt ikke at være på toppen, men måske meget godt at have lidt mere forberedt tid frem mod VM. Det skal vi altså snakke med landstræner Michael Mørkøv om lidt senere i udsendelsen. Og så er der jo fodbold på menuen kl. 20. Det er altså FCK mod FC Nordsjælland, den her fodboldkamp, som ligesom er i banken på grund af, at der er blevet spillet ude i Europa. Så den har vi til gode. Det er som sagt kl. 20.00.
0: Hvis du bliver hængende efter et stykke med Hågård, så kan du høre fra en maskeægte verdensmester. Det er efter deres nye sang, der hedder Forfra Sårbar.

0: Hvor var det her forfra sårbar? Altså, der er jo ikke nogen locations, som bare passer perfekt. Blandt andet skal ros. Danmarksmesterskaberne i kano kajaksprint. Bagsværsø har været brugt nogle gange. I morgen, Silkeborg-søerne.
1: De er smukke.
0: Var det skønt.
1: De er smukke. Det må være et dejligt sted at dyrke sport og få lov til at dyrke elitesport. Nu skal vi i hvert fald byde velkommen til den første gæst her til aften. Frederikke Hauge Mørke, velkommen til.
2: Tak skal I have.
1: En vaskeægte verdensmester har vi jo med på en telefonlinje lige nu. Du vandt VM-guld 200 meter kajakspring. Stort tillykke med det først og fremmest.
2: Tak skal du have.
1: Hvordan var det at få lov at nå helt til tops ved VM og at gå hele vejen?
2: Det var virkelig fedt. Det var en stor oplevelse.
0: Tænker man over udsigten, altså nu snakker vi om Silkeborgsøerne, hvor smukt det er, eller sidder man bare og bider tænderne sammen, og man kigger ikke sådan rigtig ud, hvor idyllisk det kan være derude, når man ror, vel?
2: Jeg synes godt, man kan nogle gange lige kigge, hvor smukt der er.
0: Okay.
2: Måske ikke lige under et løb, men...
0: når man er kommet i mål.
2: Så i mål eller i løbet af en opvarmning eller bare en træningstur, så kan jeg godt tænke over, at det er virkelig smukt.
1: Prøv lige at tage os igennem den her VM-finale. Altså, hvordan havde du det, at du kunne mærke, det var dagen, hvor du skulle lykkes med det?
2: Jeg tror bare, jeg havde det virkelig godt. Jeg var næsten ikke nervøs, og det plejer ellers at være min sådan, største hemsko, når jeg skal konkurrere. Så havde det bare godt og sjovt, og jeg glædede mig til at skulle ud og ro. Det tog jeg med på vandet. Bare gik på vandet med et smil, og det gjorde, at jeg kunne lægge mig godt til rette i startboksen og virkelig få leveret et godt løb.
0: Er der så nogle ting, der skal fungere perfekt for dig, nærmest en form for ritualer, før du kommer ned i vandet og ned i båden? Fordi det er jo en lidt langstrakt proces, at du ved, man skal klæde om, man skal ud til vandet, man skal have båden med, man skal gøre sig klar i startblokken og alle de der ting der. Er der nogle ting for dig, der skal fungere optimalt, før det bliver et godt løb?
2: Jeg tror for mig, så skal jeg gå på vandet med et smil på læben. Og så har jeg et lille ritual om, at jeg altid vasker fingre med en bloksæb, lige inden jeg går på vandet, så mine fingre ikke glider på pagajen. Men det er vist også det eneste, jeg har.
0: Okay.
1: Nu siger du det her med sådan at gå glad i vandet. Altså, er det noget, man altid bare kan styre? Tænker, man kan jo ikke altid styre ens nerver, nervøsitet, glæde, de der følelser, der kan opstå forud for sådan et vigtigt løb?
2: Nej, det er bestemt ikke noget, man altid kan styre. Men jeg har taget hele den her sæson for virkelig at prøve at arbejde på min nervøsitet. Blandt andet sammen med psykologer fra Team Danmark, og mine træner og mine holdkammerater har også været en stor del af det. For at prøve at se, hvordan jeg kunne sådan optimere mest muligt på min nervøsitet, som altså, simpelthen nedjustere noget af min nervøsitet, som virkelig har spændt lidt ben for mig tidligere. Og det er jo rigtigt nok, man kan ikke styre, om man er glad, men man kan godt gøre mange ting, der gør en glad. Altså, så vi sidder blandt andet og spiller hele formiddagen og sådan prøver at hygge, og der bliver virkelig fortalt nogle dårlige jokes og sådan noget. Så prøv at tvinge det frem.
0: Hjælper det så på universiteten at være verdensmester? Blev det i sidste uge, og så skulle ud og ro Danmarksmesterskaberne i morgen? Altså, så er der vel masser af selvtillid. Omvendt, så er du måske også lidt træt efter de der løb, der har været.
2: Jeg ved ikke, om det hjælper. Altså, det er jo rigtigt nok, det giver lidt selvtillid, men der er bare også virkelig nogle dygtige danske damer, jeg skal konkurrere imod, så jeg tror, jeg er lige så nervøs, som jeg plejer.
1: Ja, nu siger du også dygtige danske damer. Jeg skal lige til at spørge, altså, du har jo også vundet EM-guld, det var tilbage i juni i Portugal. Du har vundet VM-guld, begge to i 200 meter kajaksprint. Nu skal du så i aktion ved DM. Altså, er der overhovedet kamp til stregen for dig, eller kommer du bare til at køre dem alle sammen over?
2: Ej, der er bestemt kamp til stregen. Altså, det er nogle virkelig dygtige damer, jeg ror imod, og de kan også godt finde ud af at roe 200 meter. Så jeg er sikker på, at de giver sig ikke. Så der bliver kamp til stregen.
0: De vil også gerne slå en verdensmester.
1: Selvfølgelig bliver det. Prøv at tænke det på CV'et. Ja, vi har slået Frederikke på VM. Ja. Nå, Frederikke, der venter jo også et OL i LA i 28. Hvad betyder den her sæson og de her præstationer, du har leveret forud for det?
2: Jamen, 200 meter er ikke som sådan en olympisk disciplin, men man samler stadigvæk point sammen til at kunne kvalificere sig. Så altså, jeg er da rykket et skridt tættere på, men der er stadigvæk en hel sæson endnu, hvor det hele lige skal flaske sig. Så jeg er da kommet tættere på, men der er stadigvæk et stykke vej.
0: Okay, så skadesfri og alt det der, skal det lige vare et års tid mere, så du kan sikre dig en masse point?
2: Ja, lige præcis, men det er ikke... Det er ikke OL, der er hovedfokus. Lige nu er hovedfokus på bare at samle på en masse gode oplevelser.
1: Og nu er det jo 200 meter, du har leveret godt ved. Ved OL er det 500 meter. Hvad er forskellen for de to for dig? Hvad er du bedst i?
2: Jamen, jeg er klart bedst på 200 meter. Jeg synes, 500 den er bare modbydelig hård. Altså, det gør simpelthen så ondt i arme og lunger og sådan noget. Og 200 meter er jo væsentligt hurtigere overstået. Og nogle af mine fordele i kajakken, det er, at jeg er hurtig ud af startblokken og temmelig eksplosiv. Og det vinder jeg bare mest på 200 meter. Når der så også går en lille smule udholdenhed i det, så har jeg lidt sværere ved at være med.
1: Frederikke Hauge Mørke, tusind tak, fordi du var med her i Liga på B4.
2: Tak, fordi jeg måtte.
1: Og kæmpe stort held og lykke.
0: Ja, held og lykke.
2: Tak for det.

0: 4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du så 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: Gav det et skud?
1: Ja, fra August Højen.
2: Hvis den havde heddet Giv det et skud, så havde det været perfekt apropos nummer til det, vi skal til nu.
0: Ja, det kunne, ja, det havde det egentlig været.
2: Men så lad os bare kalde den det for en aften. Okay. Vi skal nemlig til jer til at give det et skud. I skal sende en sms ind til os, hvis I vil være med i konkurrencen om den her fede, flotte, sorte, vidunderlige liga-mulepose, som vi har på højkant, når det handler om at ramme, hvornår det første mål det bliver scoret.
0: Yes, kampen er altså FC København mod FC Nordsjælland, og man behøver ikke sådan rigtig vide det store om, hvem der vinder, og hvem der scorer og alle de her ting. Det er bare et minut og sekundtal på, hvornår det første mål falder. Og der kan man jo skyde til højre og til venstre. Mm. Bare kun én gang.
2: Og så handler det så om at komme tættest på, og hvis det er dig, der kommer tættest på, så løber du også med præmien, som er den her mulepose. Og bag mig i studiet, der har vi et Danmarks kort. Der sætter vi også knappenåler i... byen, hvis vi altså ikke har sendt en mulepose derhen før. Så hvis det er et eller andet sted, vi ikke har været før, så får man altså også en knappenål direkte i kortet.
0: Okay, så minutter, sekundtal i en sms til 12.12. Start en P4, lav mellemrummet, minutter, sekundtal, navn og adresse. Så afsted til 12.12. Koster en krone. Men så kan man altså vinde en P4-mulepose og en knappenål.
2: Wow.

0: Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. I år er der VM i cykling i Montreal i Canada. Det foregår, når de kommer til Herrenes linjeløb, som nok er den store disciplin, den 27. september. Det er en søndag, det er altid et meget, meget langt løb. 273 km, tror jeg, det bliver cirka i år. En rundstrækning og så videre. Vi vil jo gerne have, at der er nogle danske chancer, når det kommer til det løb der.
1: Ja, det kunne da være utrolig fedt. Det virker også som en hård tur, de skal på den her omgang. Så derfor skal vi også lige byde velkommen til landstræneren Michael Mørkøv. Velkommen til.
2: Ja, mange tak.
1: Har du fået sat det helt rigtige hold, så det er os, der løber med den her VM-titel i år?
2: Det er i hvert fald det, jeg er gået efter, så det håber jeg rigtig meget på, jeg har.
1: Og der er jo navne som Mads Pedersen, Mathias Kjellmose, Andreas Krohn, Michael Valgren, Mikkel Honoré, Søren Krav Andersen, Kasper Askren og Mikkel Bjerg. Lad os bare lige starte med de to første. Mads Pedersen og Mathias Kjellmose, de står begge to som kaptajn. Jeg ved ikke, hvor meget du egentlig må sige, og planen og sådan noget, men nu spørger jeg alligevel, planen for det her, hvad er det, at køre for dem begge? Er der en af dem, der skal vinde, eller hvad drømmer I om?
2: Jamen altså, det er jo sådan, jeg har udtaget et solidt hold omkring netop de to, fordi de to er nogle af verdens bedste cykelrytter og begge to medaljekandidater til det her VM. Så alt efter, hvordan løbet udvikler sig, så er det klart, at Mathias, han er stærkere end Mads, når det går rent opad. Men Mads har også vist sig med en utrolig råstyrke i de her mesterskaber, også selvom der er højdemeter på. Så vi har to gode kort at spille i Mathias og Mads.
0: Og det er jo lidt en rute, der måske kunne ligge lidt mere til Skelmose. Som sagt, en rundstrækning, hvor de kører op ad Mount Royal. Sådan rimelig stejl, jeg mener, det kommer op på en 11-12%, når det bliver aller hårdest. Den skal de så køre flere omgange. Og det kunne godt lugte lidt af en Mathias Skelmose-rute, ikke?
2: Absolut. Men vi må også bare sige, at over de seneste år har Mathias jo været vores absolut bedste endagsrytter, mesterskabsrytter. Han blev 4 sidste år på en meget, meget hård rute nede i Rwanda. Meget tæt på og snuppe en bronzemedalje. Så det er klart ham, jeg har store forventninger til, men Mads har også bare vist senest i sommerens Tour de France, at han bliver ved med at udvikle sig selv som cykelrytter, og har også kunne klare sig rigtig godt på tilsvarende ruter tidligere.
1: Og nu du også nævner Mads Pedersen, han er udgået af Vuelta i Spania. Nu her, er det, jeg ved godt, det måske aldrig er godt, når man udgår, men med landstrænerøjne og et VM sådan lige om hjørnet, er det så måske ok, at han får lidt pause frem mod det her store VM?
2: Ja, altså jeg havde da hellere set ham køre sig i form i Vueltaen og vinde et par etaper og slutte rigtig godt af der. Det er jo ofte den bedste opskrift til et VM, men nu det ikke kunne være sådan, så er jeg ret glad for, at hans hold har valgt at sende ham hjem og lade ham komme sig, fordi det havde været endnu mere surt at skulle sidde og se på en rytter, der kører sig selv i sink i Vueltaen.
0: Og en af dem, der ikke kører Vuelta mere, det er verdensmesteren Tadej Pogacar, som udgik brækket kravbenet, og som vi skriver ind på DR.dk, så bliver VM uden Pogacar. Det er landsholdslægen, der har udtalt det til den slovenske tv-station RTV SLO. Så det er en ret ny nyhed, det her. Men det åbner vel løbet op og giver vel ret beset nogle bedre muligheder i og med, at en af verdens bedste cykelryttere nogensinde ikke stiller til start af det løb.
2: Ja, det gør det på sin vis. Nu må vi se, om han dukker op alligevel eller ej. Han har før kommet som trold ud af en æske og også været bedre end nogensinde, og til det er så god en cykelrytter, så vi må se. Det er svært at sammenligne de her forskellige skader. Det kunne vi senest se med Jonas Vingegaard, der styrte under Tour de France. Det har også taget lang tid for ham at komme ovenpå igen. Det er klart, at Pogacar, han har jo siddet og holdt de her løb i de angreb de sidste gange, han har kørt det. Så det åbner nye muligheder, men det er jo sådan, når man kører verdensmesterskab, så er man op imod verdens bedste, og dem er der mange af.
1: Hvordan er det som landstræner, altså når Pogacar nu er så god, som han er, den cykelrytter, han er, laver man ligesom en plan og en taktik, hvis Pogacar er med, og en, hvis han ikke er med, eller kører i jeres eget løbet, uanset hvem der stiller op?
2: Ja, jeg vil sige, som udgangspunkt, så kører vi vores eget løb. Der er selvfølgelig en masse forholdsregler undervejs, alt efter, hvor tidligt han vil angribe. Nu har han haft for vane i de seneste mesterskaber, vi har kørt og angreb utroligt tidligt, og det gør selvfølgelig, at man skal være opmærksom på det. Men som udgangspunkt, når man stiller op, som vi gør, med fuldt hold, altså 8 ryttere, så har vi vores egen taktik og vores eget tilgang til løbet, med eller uden Pogacar.
0: Hele balladen starter den 20. september med enkeltstart, og så slutter det så med linjeløbet den 27. september. God tur derovre, Michael Mørkøv, og held og lykke med det hele.
2: Tusind tak. Tusind tak. Ha' en god aften.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på. IDR Lyd.

0: Rasmus Seebach var det her sammen med søn, nummeret hedder Sprækker, der bliver også spillet pokalfodbold i dag. Det foregår i Thisted, hvor et Superliga-hold i form af Sønderjyske er på besøg. Sønderjyske med en knepen føring på 1-0, der mangler ganske få minutter af anden halvleg.
1: Og så nærmer tiden sig jo lige så langsomt, at vi skal have sat gang i vores Superliga-opgør her til aften. FCK mod FC Nordsjælland. Nordsjælland, hold op. Frederik Lindved, velkommen til.
2: Tak for det.
1: Det her kunne vel godt blive sådan et ret målrigt opgør, tænker jeg, særligt FCK. Altså målene vælter næsten ind, når de går på banen den her sæson indtil videre.
2: Ja, altså, jeg glæder mig sindssygt meget til den her fodboldkamp, og en af årsagerne er jo, at der godt kunne komme en masse mål. Altså, FCK har spillet 5 kampe i den her Superliga-sæson. Der er scoret mindst 4 mål i dem alle sammen, og så har vi jo et Nordsjælland-hold, der har en blændende offensiv. De har en meget, meget stærk defensiv, lukker stort set ikke nogen mål ind, men den anden vej, der er de altså ganske imponerende. Og så er det jo bare, altså, et FC Nordsjælland-hold, aktuelt nummer 2 i stillingen, er en kamp efter Midtjylland kan komme tilbage på førstepladsen i dag, men et Nordsjælland-hold, der har spillet fantastisk i den her sæson, både i Superligaen og i europæisk fodbold i Conference League, hvor de er videre til ligafasen. Og så et FCK-hold, som, ja, hvad skal man egentlig sige om FCK, kommer fra en forfærdelig sæson sidste år, er vel resultatmæssigt kommet ganske fint fra start i den her sæson, lige bortset fra et grimt nederlag i Viborg. Men det, der jo også fylder meget herinde i parken, hvor jeg sidder, det er jo det transfervindue, der lukkede i nat, hvor jeg tror ikke, du kan finde en FCK-fan, der ikke er utilfreds med det, FCK præsterede eller retter. Det, de ikke præsterede, fordi de ikke fik hentet de profiler ind, som man havde forventet. De store navne, der skulle købes dyrt ind til at styrke det her FCK-hold. Så jeg synes, der er meget på spil for hjemmeholdet FC København i aften, fordi at der er masser af kritik, der lurer ikke engang lige under overfladen. Den er sådan set brudt ud, og taber de i dag til et Nordsjælland-hold, der er meget, meget svært at spille mod. Ja, så er der en ledelse herinde, der nok ikke har det så sjovt, hvis de lytter på fansene i hvert fald. Så det her, det er et stort opgør allerede tidligt her i 6. spillerunde af Superligaen mellem to af de hold, der rækker ud efter mesterskabet. FCK skal altid gøre det. Nordsjælland har så godt et hold, har styrket sig her i transfervinduet. De er her altså for at spille om medaljer i den her sæson. FC København, FC Nordsjælland. Kampstart om et kvarter her i parken.
1: Lindved, vi havde jo også vores gode kollega Kasper Trane, som vi kalder transfertrane, inden tidligere her i Liga på B4 her til aften, for lige at snakke om de her transfer. Han sagde det samme som dig i forhold til det her med FCK, men altså, de er jo egentlig kommet meget godt fra start den her sæson, trods sidste sæson og trods det her transfervindue, så mulighederne er der måske alligevel.
2: Ja, ja, man kan sige, hvis de ikke får nogen skader overhovedet, især måske på venstrekanten op i angrebet, så kan det da godt være, at det kan gå godt, men der plejer jo at komme nogle skader. De har blandt andet en Andreas Cornelius op i front, som jo ganske sjældent spiller alle kampe en hel sæson. Så de er jo tyndt besat på nogle positioner, og så kan man sige, de har jo, er jo ikke fordi FCK ikke har hentet spillere ind, det har de jo. Men kigger man ned i forsvaret i dag, jamen, så er der to af de nye, Asger Sørensen og Akos Markgraf, som, hvis vi skal være helt ærlige, jo ikke er kæmpe store navne. Og over en hel sæson for FCK, er det så spillere, der viser, at de har det høje niveau til at skulle være sådan fodboldens flagskib i Norden. Det er vi jo ikke klar over endnu. Vi kan i hvert fald sige, at de helt tunge navne, dem har man ikke fået hentet ind i FCK. Det har man andre steder. Blandt andet i FC Nordsjælland, der har hentet landsholdsspiller Victor Nelson ned til forsvaret, har tidligere spillet i begge de her klubber. Så ja, det er spændende, og måske er der en FC København sportsdirektør, der sidder her et sted i parken og krydser fingrene for, at alt går godt og måske også lidt bedre, end man kunne håbe på.
0: Ja, faktisk en ekstra ny mand nede i forsvaret i form af Felix Beimo, som jo er skiftet her fra AGF til FC København. Den er så meget haft den bedste sæsonstart, og det kan måske være noget, der spiller ind i hensyn til, hvornår det første mål bliver scoret, det her opgør mellem FC København og Nordsjælland. Du kan skrive i kvarters tid endnu til sms'en 12:12, start med 4, lavet mellemrum, skriv minutter, sekundtal, navn og adresse for, hvornår det første mål bliver scoret, og så ellers bare afsted. Som sagt, til 12:12 koster en krone med ligemulepose på højkant.

0: Olivia Dean her med Man I Need. Det er ved at være sidste chance, hvis du skal være med i kampen om en mulepose. En sms til 1212, P4 Mellemrum og dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret.
1: Nu tror jeg ikke, det er noget, nationen vil huske, når der engang kommer året, der gik. Jo. Men jeg har været lidt efter FC Nordsjælland. Jeg tænker ikke, det er en del af den kollektive hukommelse hos danskerne, at jeg har kritiseret dem en lille smule. Fordi hvad skal de egentlig? Skal de kæmpe med mesterskabet eller ej? Men det virker det jo til, at de gerne vil nu. De er ubesejrede i sæsonen indtil videre. Og så som du også nævnte, Frederik Lindved, de hører en landsholdsspiller ind i form af Victor Nelson på fri transfer her. Han er så ikke med i truppen i dag, men det styrker godt nok holdet gevaldigt.
2: Ja, det gør det. Det er jo et topklassenavn at få ind i forsvaret, og det er jo også, skal vi huske på, en Nordsjælland-mand har haft en stor del af sin ungdomskarriere. Op i Farum har spillet der og slog igennem som seniorspiller i FC Nordsjælland, inden han jo kom her til FC København. En mand, der har spillet flere landskampe alene i det her kalenderår. Så det er jo et kæmpestort navn at hente hjem for FC Nordsjælland, og det underbygger jo bare, at det her Nordsjælland-hold, de har selvfølgelig solgt Kalle Bierinki, superstjerne på holdet. Ham kunne de ikke undgå at sælge, men de ellers holdt fast i mange andre profiler. De har en Alexander Lind, fremragende spiller, som de har sikret sig på en aftale i løbet af den her sommer også. Så jeg synes jo, der er ikke noget at tage fejl af med det her FC Nordsjælland-hold. Det her, det er ikke en genopbygningssæson. Det her, det er en sæson, hvor FC Nordsjælland vil understrege, at de er et af de absolut bedste fodboldhold i Superligaen. Og det synes jeg jo allerede, vi har set ret gevaldige smagsprøver på. Indtil nu en kombination af sådan lidt rutinerede kræfter, blandt andet også en Peter Ankersen, der havde jo en lang karriere her i FC København, indtil han ikke kunne bruges her mere. Og så har man bare nogle unge superstjerner. En Willum Bertelsen, der starter ind i dag. En Prince Junior, som faktisk starter på bænken ind på midtbanen. En Justin Jansen, som, ja, det er jo også et spørgsmål om tid, inden han bliver solgt til udlandet. En fantastisk ung spiller. Så der er så meget kvalitet på det her Nordsjælland-hold, som jo ligesom FC København skal ud og spille ligafase i Conference League i europæisk fodbold i den her sæson. Så det er på alle måder en spændende sæson, og nu er der en hel del fans nede på det her udebaneafsnit, der har taget turen fra Farum til Østerbro. Og der må sidde mange op i Farum og glæde sig til den her sæson, fordi at jeg har godt nok også siddet deroppe mange gange og tænkt, jamen altså,
1: så sælger de nogle spillere. Hvad skal der ske egentlig? Er det bare en forretning, det her?
2: Så starter man fra nul, hver gang der er en ny sæson, der er ligesom blevet solgt for, jeg ved ikke hvor mange 100 millioner over sommeren. Og så sidder man lidt og tænker, jamen, men handler det ikke også om at vinde fodboldkampe? Det er jo også den beklagelse, der har været for fansene i FC Nordsjælland i perioder. Al den der skuffelse, kan fansene godt pakke fuldstændig væk i år. Fordi at der er ikke nogen tvivl. Det handler om at vinde fodboldkampe, og det handler om at vinde medaljer. Det synes jeg er et rigtig stærkt signal fra FC Nordsjælland.
1: Og hvordan det så kommer til udtryk på banen, det får vi syn for sammen om ikke så lang tid. 4 minutter til der er kampstart mellem altså FC København og FC Nordsjælland i den danske Superliga. Her i baggrunden, der er George Michael ved at gøre sig småt klar til fest. Det her, det er Outside.

0: George Michael var det her med Outside. Et tæt opgør regnet med FC København mod FC Nordsjælland, der tørner sammen lige på den anden side af en radioavis. Klokken er 20.
1: Du skal væbne dig med tålmodighed, hvis du vil have en våbentilladelse eller skal bruge en børneattest for at søge arbejde. Rigspolitiet har nemlig i dag sat udstedelse af nye tilladelser på pause, efter at have fundet fejl i det centrale kriminalregister. Det siger rigspolitichef Lasse Borge.
2: Det vi har valgt at gøre, det er at berostille udstedelsen af børneattester, og også bero udstedelsen af våbentilladelser. Og det er vi helt med på, at det er forholdsvis indgribende, for vi udsteder rigtig mange våbentilladelser, vi udsteder rigtig mange børneattester. Jeg tror bare, der hvor vi var i går, der hvor vi er lige nu, så er det den rigtige løsning.
1: Helt konkret så består fejlen i, at politiet sletter oplysninger, der ikke skulle være slettet, og at der er gemt oplysninger, der ikke skulle være gemt. Og det betyder, at kriminelle måske har fået udstedt attester og tilladelser, de ikke skulle have haft. Og det er slemt, mener Jens Meilvang, der er retsordfører for Liberal Alliance. Men han er dog tilfreds med, at nye tilladelser er sat på pause, selvom det også er problematisk.
3: Der bliver normalt udstedt over 1000 om dagen, og det holder jo gang i hele den offentlige sektor. Det holder også gang i Foreningsdanmark, så det er jo et meget, meget stort problem, at man nu er nødt til at lukke ned for det. Og det skal man selvfølgelig, når der er fejl i det, og man kan risikere at udstede børneattester til folk, som har begået alvorlige forbrydelser.
1: Kritikken fra Venstres bagland vælter ned over formand Troels Lund Poulsen, efter at han og størstedelen af partiets folketingsgruppe i dag stemt for den omstridte gødskningslov, der begrænser, hvor meget landmænd må gøde på markerne. Og nu er der Venstre folk, der melder sig ud af partiet i protest. En af dem er vælgerforeningsformand i nordjyske Storvorte, Lars Peter Frisk, som har været medlem af Venstre i 30 år.
4: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet, de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
1: Det er været i kontakt med flere vælgerforeningsformænd, der også har modtaget udmeldelser. 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemte i dag imod gødskningsloven, men ifølge Troels Lund Poulsen, så er den nødvendig for at forhindre kvælstof fra gødning, siver ud i havet og skaber iltsvind.
5: Jeg er ked af, at Venstres folketingsgruppe ikke står samlet i den her sag, men det ændrer ikke på den politiske linje, jeg har lagt, som er, at vi støtter op om den grønne trepart.
1: Trods ambitiøse planer og svulmende forsvarsbudgetter, ja, så har Europa svært ved at nå målet om at blive forsvarsparat i 2030. Så det lyder i hvert fald konklusionen i en ny rapport fra den europæiske revisionsret, der er til opgave at sikre, at EU forvalter pengene korrekt. Mange års underinvestering har ifølge rapporten ført til utilstrækkelige ammunitions- og missillager, lange produktionstider og logistiske flaskehalse. I aften der kan der komme

0: Brede byer, måske med torden. Temperaturen ned mellem 12 og 16 grader, så blæser der en let til frisk vind fra vest og sydvest.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Pil var det her, når du går herfra.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
2: Og så er det altså blevet tid. Det er nu, vi skal have sat gang i det her Superliga-opgør, som vi har reklameret for hele aften. Vi har snakket om, det er den her kamp, der har været udskudt, fordi de begge to har spillet europæisk fodbold, nu Conference League, FC København mod FC Nordsjælland.
0: Ja, Frederik Lindved, og det har startet lidt med buller og brag, masser af skud og også nogle lidt høje taklinger.
3: Ja, det er FCK, der har presset godt på fra start i den her kamp, der godt nok kun er lige over 3 minutter gammel, men en fornuftig åbning for hjemmeholdet, i hvert fald her FC København, der spiller den godt rundt ind på midten, Massimil Madsen ud på venstre siden til Marcos Lopez, der fører bolden frem. Og så, jeg troede han egentlig, der kom et dybdeløb fra brasilianske Roberts. Det gjorde der ikke. Bolden blev sendt ned i det her bagrum, men der kom altså ikke nogen brasiliansk holdkammerat, og derfor et målspark til FC Nordsjælland. Et Nordsjælland-hold, hvor vi jo har talt om Victor Nelson, som er hentet hjem til Farum. Han er ikke klar til at spille endnu i dag. Og heller ikke Tobias Salkvist, der normalt er fastmand inde i forsvaret. Han er heller ikke klar. Han har skadesproblemer. Det betyder jo, at der er lidt tryk på det her forsvar for Nordsjælland. Det er altså to stærke kort, man står uden i dag. Og der er jo blandt andet en stor dreng i Andreas Cornelius, som det her forsvar, der består af Peter Ankersen, Steven Aqua og så Noah Markmann, en stor fyr i Cornelius, som de skal ligge og bokse med. Frispark nu til FC København ude i deres venstre side. Det er Marcos Lopez, der står derude og tror med at sende den ind. Og også Mohamed Elionussi, som springer over bolden. Så det er Lopez her med venstrefoden over mod netop Andreas Cornelius, angriber Alexander Lind fra Nordsjælland, der får stanget den væk. Og så er det nordsjællænderne, der fanger bolden, der gerne vil sætte gang i det her kontraspil lynhurtigt. Og der har de jo normalt et vanvittigt stærkt kort i den unge Prince Junior, som er forfærdelig hurtig og rigtig god i det her omstillingsspil. Men han starter altså på bænken i dag, men uden tvivl et meget, meget stærkt kort, som de kan sætte ind i løbet af den her kamp. Felix Beimo fra FC København, der er flyttet ud på den her højre bakposition i dag, fordi det er Akos Markgraf og Asger Sørensen starter i det centrale forsvar. En tværaflevering fra Beimo, som sejler ud over modsatte sidelinje. Et topbrag i Superligaen, og det er en sådan bred top, kan vi godt sige. FC København nummer 5 lige nu med 12 point. Nordsjælland nummer 2 med 13 point. De to hold, der begge mangler en kamp i forhold til de øvrige Superliga-mandskaber. På grund af europæisk spil har de lige et lille efterslæb, som vi skal have ordnet i aften her i parken. Og det har vi været i gang med i 6 minutter nu mellem FC København og FC Nordsjælland. En stilling, der fortsat hedder 0-0.

hjemmeholdet FC København foran med 1-0 efter 7 minutter. FC Nordsjællands Peter Ankersen, der totalt kikser et tilbageløb, og så er det brasilianske Robert, der gør det til 1-0 for FCK.

0: Martin Garrix var det her, sammen med Ed Sheeran. Repeated, Rikke Smid er gået i indbakken for at se, hvor det, hvem der var tættest på at ramme, hvornår første mål blev scoret.
1: Jeg kan se, der er en, der er blot 10 sekunder fra, men der står bare 17. Nej, 07-17. Det kan vi jo ikke bruge til noget. Der er hverken navn eller adresse. Jeg bliver nødt til at lede videre. Og mens jeg leder, så kan vi jo passende op ud til dig, Frederik Lindved, FCK'en. Hold da op, FC København foran 1-0 efter lidt af en brøler, kan vi vist godt sige, fra Peter Ankersen fra FC Nordsjælland.
2: Ja, det synes jeg godt, man kan sige. En bold, der kommer fra Mohamed El-Younoussi. Vel, måske den vigtigste FCK-spiller overhovedet. En af de største profiler i Superligaen er også aktuelt Superliga-topscorer med et par gode driblinger. Nede tilbage på egen banehalvdel rundt om et par Nordsjælland-spillere, så slår han en intelligent aflevering ned bag Nordsjælland-forsvaret ude i Nordsjællands højre side, FC Københavns venstre side. Og den tidligere mangeårige FCK-spiller Peter Ankersen lavede tilbageløbet. Han lignede en, der havde styr på situationen, men lige pludselig, så var Robach, der altså... Og nu skal vi lige se, nej, Cornelius kan ikke komme ned om forsvaret. Lige pludselig Robach, der starter ude i venstre siden, er på ydersiden af Peter Ankersen. Lige pludselig, der smutter han altså indenom, og inden Peter Ankersen når at gøre noget ved bolden, jamen så falder han sådan lidt i den, samtidig med at han bliver overløbet af Robach, der så kommer alene igennem, og ganske køligt scorer, laver lige en jubelscene, hvor han sådan giver sig selv en knockout og falder om, og det kunne meget vel have været knockout til Peter Ankersen i den situation. Så er skidt start for FC Nordsjælland i det, som jeg jo personligt synes er en meget, meget vigtig kamp for FC København. Et stærkt signal, hvis de kan gå ud og vinde det her opgør med alt det tumult, alt det ballade, der har været på, på transfermarkedet. Men Nordsjælland, de er her stadig. Her kommer der en bold ind i feltet ude fra venstre siden. Joho Latanmäki, der prøvede at finde Alexander Lind inden foran. Det gjorde han ikke i afleveringen en lille smule upræcis, men det er jo normalt et Nordsjælland-hold, der skaber masser af chancer frem af banen. Men ja, helt aktuelt, så er det FC København, der har kravlet op på førstepladsen i Superligaen med 15 point, hvis det her resultat holder. Men der er lang tid endnu. Vi har spillet 11 minutter her i parken, hvor hjemmeholdet altså fører med 1-0.

0: Thomas Helmi var det her. Det er mig, der står herude og banker på. Sønderjysk skal videre i pokalturneringen. Ført med 1-0 mod Thisted. Langt hen mod tillægstiden. Og så sker der jo så det, at Thisted skal satse. Det koster. Sønderjysk kommer foran 2-0 og vinder dermed også kampen. Og går videre igen til næste afdeling i pokalturneringen.
1: Og det tog kun 7 minutter i aftens Superliga-opgør for FCK og kom foran lidt af en mavepuster for FC Nordsjælland, Frederik Lindved, og kom bagud så hurtigt fra start.
2: Ja, det er de jo ikke rigtig vant til et Nordsjælland-hold, der har lukket 2 mål ind i den her Superliga-sæson, og ser vi både på Superliga og europæisk fodbold. Har de vundet 9 kampe i træk? Ja, det er ikke meget. De har været bagud en enkelt gang i den her sæson, så ja, det er en ny oplevelse for FC Nordsjælland, men jeg synes, de har svaret meget godt igen. Det er Nordsjælland, der har været mest på bolden siden den her FCK-scoring i Nordsjælland-hold, der spiller bolden frem her mod Alexander Lind. Niklas Røjkær samler den op ud til Lind igen, og så bliver den flyttet ud i højre siden. Alexander Lind hurtigt ind foran mål, der kommer en bold. Der er en del af det, kunne godt have blevet farligt. Ibrahim Adel, der også lå ind foran kassen. De har bare ekstremt farlige spillere op foran, og det er altså selvom Prince Junior sidder ude på bænken, altså en fronttrio med Alexander Lind, Willum Bertelsen og Ibrahim Adel, der er meget at tage af på det her Nordsjælland-hold, synes jeg godt nok. Det er jo noget af det, kritikken går på for FC København, at der måske mangler nogle offensive kort, når der skal findes nogle mål. FC København nede fra bagkæden, hernede Asger Sørensen, der spiller den på tværs til Akos Markgraf, der leder efter en løsning frem af banen, kigger op mod målscorer Roberts, men der var lidt for langt derop, vurderede han, og så havner den i stedet tilbage i målet hos Diandramaj, som jo er meget, meget dygtig med fødderne, så man kan jo lige så godt tage ham med i spillet. Han er god til at tage del i det, og kan altså også sende nogle lange afleveringer afsted med en ubehagelig præcision, men et FC København-hold, der skal finde løsninger nede for egen banehalvdel. Her Felix Beimo over i højre side, men det er også et hårdt arbejdende Nordsjælland-hold, som ikke skaber eller efterlader meget plads for hjemmeholdet i den her fodboldkamp. Sådan skal det også være. Det er trods alt to af de, må vi forvente, bedre hold i Superligaen, og også det, vi har set på resultaterne i den her sæson indtil nu. Den her kamp, den er 17 minutter gammel i parken. Ikke fordi vi vælter os i kæmpe store chancer lige nu, men Nordsjælland med overtaget på måltavlen, er det dog FC København, der fører med 1-0.

0: bevæg dig til. Opdag P3's næste.
1: Topkamp i Superligaen. Topkamp i Parken. Der er fuld underholdning her mellem FC København og FC Nordsjælland. To hold med store ambitioner. To hold, der gerne vil vinde nogle medaljer. Det er FC København, der startede bedst. Efter 20 minutter fører de med 1-0.

0: Kid on the Beach fra Hymns from Nineveh.
1: Nu, hvad var det for en?
0: Hymns from Nineveh.
1: Ja, hold da fest, ja.
0: Var det lige så godt som dit svenske i starten?
1: Ja, det ved jeg nu snart ikke. Det ved jeg nu snart ikke, om vi skal høre mere svensk musik. Vi er også lidt tættere på Sverige. Vi er i det københavnske her, hvor man kører i baggrunden Parken, der bliver sunget. Er der ikke også kommet en lille smule mere ro på, vil jeg til? Altså, der er tid til, at vi kan sidde og snakke svensk, og vi kan hyggeslude her i studiet, Lindved, fordi nu har kampen sat sig en lille smule.
2: Jo. Det er der ikke nogen tvivl om, og en kamp, der foregår sådan mere midt på banen, end den foregår i nogle af felterne lige nu. Et FC Nordsjælland-hold, der er en del på bold, men uden det bliver sådan de helt store chancer. Og så er der også kommet meget god stemning på tribunerne. Nu er det ikke så mange dage siden, jeg sad herinde sidst. Det var vel i mandags, må det have været, hvor der var Superliga-fodbold herinde. Der var endetribunen, altså sektion 12, var jo lukket. Der var lige lidt tilskuerballade i sidste sæson, som gav en karantæne på 2 hjemmekampe. Så der sad alle de her meget larmende fans, som giver en masse stemning heroppe på øvre A, den ene langside, hvor jeg også sidder. Nu er de flyttet ned igen, hvor de normalt hører hjemme, og der er godt humør lige nu. Det kan godt sige, det var der ikke inden kamp. Der havde de jo nogle af de her sådan tekstbannere, som de jo gør sig meget brug af, hvor der var et meget klart budskab. De skrev på et af dem, ejer, bestyrelse og ledelse. I skyldige fra top til bund. Bo, altså Bo Svensson. Bo, vi forstår dig, hvis du siger op.
0: Hold da op.
2: Altså, ja, altså der er jo ikke nogen tvivl om, at sympatien er hos Bo Svensson, hos spillerne, men de er jo meget, meget utilfredse med især i første omgang fodbolddirektør Christian Spiekman, som ikke har hentet de profiler, som mange herinde i Parken har forventet. Så der er jo en bullerne utilfredshed, og det er jo klart, der er der jo kun én ting, der hjælper for klubben, for ledelsen i forhold til det. Det er jo at vinde en masse fodboldkampe, fordi det, så er de fleste fans trods alt glade, når de går hjem herfra igen. Og så fylder det måske lidt mindre, at man ikke fik købt den der venstrekant, som mange de havde drømt om. De har i øvrigt også en god spiller over på venstrekanten, Robertsch, der har scoret i den her fodboldkamp som den eneste indtil nu her. Det er Asger Sørensen, en af de anden, undskyld, Akos Markgraf, en af de andre nye spillere, der er nede og hente bolden til. De kan jo spille sådan en lille trekant af nye spillere. Markgraf, Ramay ned i målet, og så Asger Sørensen. Ja, et par nye drenge, der kan køre den rundt, selvom de andre Ramay i kassen jo har været her i FC København tidligere. En lang bold frem for ham, uden en modtager, klædt i hvid trøje. 26 minutter afviklet i Parken. Hjemmeholdet FC København foran med 1-0 mod drengene fra Farum, FC Nordsjælland.

0: den danske melodikampri-vinder, Søren Torbjørn, her med en ny single, Festen stopper aldrig.
1: Og det er jo ikke sådan hvilken som helst kamp, Frederik Lindved. Altså FC København mod FC Nordsjælland, det er jo også kampen om at rykke op på førstepladsen i Superligaen her i starten af sæsonen. Det er jo ikke helt dumt at ende deroppe allerede nu.
2: Nej. Især fordi, at der er jo et hjemmehold herinde i parken, der føler, at de hører til deroppe. Og det er der jo også en masse tusind tilskuere, der føler, de gør. Og så er der så, som vi har omtalt nogle gange, et gæstehold fra Farum, som meget gerne vil op og lægge arm med sådan de øvrige. Det kunne være FC København, det kunne være FC Midtjylland, det kunne også være Brøndby i den her sæson. Så ja, et stærkt signal i hvert fald for det hold, der kan vinde den her kamp. Her et frispark til FC Nordsjælland ude i deres venstre side, Ibrahim Adel, som lige bliver hævet lidt i trøjen, og det giver et spilstop, en kamp. Ja, hvor vi ikke rigtig har haft sådan store chancer i et godt stykke tid efterhånden. Nordsjælland, der forsøger har bolden klart mest. Et Nordsjælland-hold, der har scoret 3 mål i hver af deres seneste 3 kampe. 2 af dem i Superligaen, 1 af dem i Conference League i Europa. Nu er det FC København. Mohamed El-Younoussi, der løfter bolden ind i feltet, i hvert fald forsøger på det. Øj! Sikke en scoring! FC København foran med 2-0, og det er en af de nye, der smadrer bolden ind i kassen. Hold da op, Alex Kral, der hugger til den uden for feltet. Det der, det er et fuldstændig fantastisk mål, og lidt ud af ingenting, at manden med de mange krøller på hovedet, han bare smadrer bolden ind i kassen, og så kan det godt være, at der ikke er så mange her i parken, der tænker på de spillere, der ikke kom. Nu kan de i hvert fald fokusere på en af de spillere, der er hentet til for ikke ret mange penge, som lyner her mod Mohamed El-Younoussi, der forsøger at løfte bolden ind i feltet. Den bliver hættet væk af Nordsjælland-spiller, og så smadrer Kral bare til den. Hold da op, den når lige at hoppe, hvad? En enkelt gang, 2 gange, og så klapper han til den sådan en bold, der stiger i luften hele vejen ind mod kassen. Hvor rammer han bare den der bold. Fuldstændig fantastisk. Der står en dygtig mand ind i Nordsjælland-målet. Andreas Hansen. Han kan ingenting gøre. Det der, det er en eminent scoring. Og så er det i den grad FC København hjemmeholdet, der er ovenpå herinde i parken. Drengene fra Farum, ja, de spiller fantastisk fodbold. Men det her, det er noget af et bjerg, der skal bestiges lige pludselig. FC København i front med 2-0. Nordsjælland har et stort comeback foran sig, hvis de skal have noget ud af den her fodboldkamp. 32 minutter spillet herinde i parken.
1: Og mens FCK de scorer til 2-0, så var jeg lige over at sætte en knappenål i kortet i Charlottenlund, fordi vinderen af Ligamuleposen, det er Kim fra Charlottenlund. Han var tættest på bare 3 sekunder fra, hvornår det første mål blev scoret. Det var altså efter 7 minutter og 4 sekunder. Kim, han ramte 7 minutter og 7 sekunder.

0: Robin Lané her med Love Me Not.
1: Vi ligger på B4, hvor vi har fokus på FC København mod FC Nordsjælland, og transfervinduet er jo lukket i. Frederik Lindved, der er ikke mulighed for at handle flere spillere, før vi kommer ind til januar måned, og det, som FC København gerne vil have fat i, var en angriber. Og nu står deres problem jo virkelig i lyslue.
2: Ja, i hvert fald vil fansene gerne have en angriber og en venstrekant. Du har set, at fodbolddirektør Christian Spigman, han har udtalt, at det var altså kun en venstrekant, lød det til, at han kiggede efter. Men en angriber, hvorfor kunne man godt bruge det? Ja, men for måske at have lidt mere bredde op på den her angrebsposition, hvor man jo har Andreas Cornelius, som vi godt kan tillade os at sige, har en vis skadeshistorik. Og nu er han gået ud i dag her et par timer nærmest efter transfervinduet er lukket. 34 minutter gik der af det her opgør, så måtte han pakke sammen og overlade pladsen til Victor Dardason. Jeg ved ikke, om han tog sig lidt til baglåret, da han gik ud mod træner Bo Svensson, men det er jo i hvert fald dårlige nyheder for FC København, at han ikke er i stand til at spille mere i dag, fordi at, ja, man tager det nogle uger, så er man lige pludselig noget tyndt besat på den position. Det kan man så ikke gøre så meget ved nu. Dardason er på banen. Til gengæld kan vi konstatere, at det er et FC København-hold, som jeg så synes er ovenpå. Der kommer mange lækre ting før en hjørnesparkskombination. Jeg tror, det var Mohamed Younoussi, der tog hjørnesparket. Tog det flat, kort ind til en Alex Kral, der lige sådan snittede den videre med ydersiden. En indstuderet detalje fra træningsbanen, der var tæt på at lykkes. Skulle der komme en mand ind omkring straffesparkspletten og spark første gang til den. Det var godt lavet, også en Bo Svensson, der står og vifter med armene ned mod sektion 12, ned mod fansene, for at få dem med. Ja, det bobler herinde i parken lige nu, og en af årsagerne, det er Mohamed Younoussi, en af de bedste spillere i Superligaen, der gør lidt, som det passer ham, når han går på fodboldbanen. For tiden spiller bolden her ud til Kral ude i højre siden af bolden. Ryger en tur tilbage i den bagerste række for FC Nordsjælland, Markgraf, med en god aflevering frem af banen. Det er da det godt fordelt, synes jeg, op mod Massimil Madsen, der søger ind mod feltet, har et godt venstreben. Det er det Younoussi, der har masser af plads til Kral over i højre siden. Forsøger sådan lidt en mellemting mellem en afslutning og en aflevering. Lopez. Ja, det er Robert selvfølgelig, der samler bolden op, tager en afslutning i anden omgang, men puha, Nordsjælland, I skal nok ikke give mere væk ned foran egen mål, fordi at så er det her umuligt for jer, men FC København, de bliver altså bare ved med at trykke på, og det er Mohamed El Younoussi, der er omdrejningspunktet over dem alle i den her FC København offensiv. Meget, meget imponerende spiller har været det i lang tid efterhånden. Vi har 7 minutter tilbage af første halvleg herinde i parken. 2-0 til FC København mod FC Nordsjælland.

0: All-Star her fra Smash Mouth.
1: Altså, er der ikke lidt sommerkamp over det her? Det ser lidt let ud nogle gange på FC København.
0: Ja, det må man sige.
1: Ja, og de, jeg kan også se, altså Lindved, de går og smiler en lille smule, skyder lidt mere på alt. Ham der, Alex Kral, har virkelig fået næsen op efter flere mål. Det ligner, de hygger sig meget godt.
0: De nyder at være deroppe i toppen af ligaen igen, ja, efter sidste sæson.
1: Men Nordsjælland har også brug for den her pause.
2: Ja, jeg vil sige, nu er jeg jo ikke sådan, har meget erfaring i at spille på et stadion af den her størrelse, men jeg forestiller mig, at hvis man løber rundt med en FC København-trøje på, og er på hjemmebane med et, ikke fuldstændig fyldt parken, men et stykke derhen af, og er foran 2-0 i en Superliga-kamp, en Superliga-topkamp, vel at mærke, så tror jeg, det er svært ikke at være en lille smule ovenpå, for det er helt rigtigt, det siger, det er FC København-spillerne i den her sæson. Jeg synes måske også, vi skal have med, at FC Nordsjælland, de har også et rimelig hissigt program. Bevares, det har FCK også. De spiller også europæisk fodbold. Men hvis man ser på de modstandere, der har været på det seneste, FC Nordsjælland i torsdags for en uge siden, jamen der var de en tur i Schweiz, spillede afgørende kvalkamp mod FC St. Gallen, vandt på udebane, så i søndags, der spillede de mod Brøndby på hjemmebane, vandt. I dag er det en tur her i parken, og så på mandag skal de en tur til Herning og spille mod FC Midtjylland. Det er også en ekstrem periode, de er inde i lige nu. FC Nordsjælland, hvor man kan sige, FC København, ja, men for nogle dage siden, der mødte de Sønderjyske, og i weekenden, der skal de en tur til Odense og møde OB. Det er jo selvfølgelig også fodboldhold, der gør, hvad de kan for at vinde, men en lidt anden kaliber selvfølgelig, end at møde FC Midtjylland og Brøndby eksempelvis. Men ja, en pause, der er så småt kommet tættere på. Vi har spillet 43 minutter og 30 sekunder. FC Nordsjællands Noah Markmann, der fører bolden frem ned i bagkæden. En af de tre spillere i den her tremands bagkæde, Steven Akwar, med en lang bold frem, men der er ikke rigtig nogen modtager på den. Felix Beimo, der stiger til værs for FC København og hælder den videre, så er det op mod Victor Dardarsson, den nye mand op foran. Han er stor og stærk, tæt på, han kan få bolden sendt videre til Mohamed Elionouzi. Det lykkedes lige akkurat ikke. Et minut tilbage af første halvleg, så kommer der formentlig også en lille smule tillægstid. Det er det, vi har tilbage på den her side af en pause i opgøret mellem FC København og FC Nordsjælland, hvor det er københavnerne, der fører med 2-0.

Slutfløjt i parken for første halvleg, ligesom Victor Dardasson skulle til at spille Mohamed El-Younoussi fri til en friløber. Det nåede de ikke, men FC København kan glæde sig over en meget stærk første halvleg, hvor de kan gå til pause foran med 2-0 mod FC Nordsjælland.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Lucas Graham var det her med To Know A Girl.
1: Pause er der lige nu i aften. Superliga-opgør mellem FC København og FC Nordsjælland. FC København har haft et brag af en første halvleg, ja, kan vi roligt sige. 2-0, og en helvedes masse chancer har de haft.
0: Ja, på et tidspunkt, jeg tror, midtvejs første halvleg, 0 chancer til FC Nordsjælland. Mm. De fik vist lige en enkelt en her før slutfløjten.
1: Ja, lige med hovedet der. Ja,
0: de har brug for en bedre halvleg. Vi ser, hvordan det går, når en halvleg starter efter radiovisen. Her er David Bowie.

0: Anden halvleg FC København mod FC Nordsjælland følger. Her på den anden side af en radiovis. Klokken er 21.
1: Rigspolitiets systemer har ved en fejl slettet informationer og afgørelser i kriminalregistret. Fejlen kan blandt andet have betydning for sager, hvor oplysninger fra registret indgår, f.eks. til våbentilladelser og børneattester. Men selvom fejlen er alvorlig, så har det formentlig haft begrænsede konsekvenser, siger rigspolitichef Lasse Bøje.
2: Så i forhold til, hvor mange oplysninger vi har liggende, i forhold til, hvor mange børneattester, der bliver udstedt osv. osv., så er det en relativt begrænset fejl. Det ændrer bare ikke ved, at vi skal kunne stole på det, som fremgår af kriminalregisteret. Og derfor er mission nummer et nu, det er at få genetableret et fuldstændigt kriminalregister.
1: Og indtil det skete, ja, så har man midlertidigt sat en stopper for udstedelsen af nye våbentilladelser og børneattester, der bruges, hvis man skal arbejde med børn. Men det er simpelthen ikke godt nok, at man lige nu ikke kan stole på systemet og ikke ved, om kriminelle har fået tilladelser, de ikke skulle have haft. Det mener de konservatives retsordfører, Mai Mercado.
3: Det er en kæmpe skandale, at der ikke er styr på, om mennesker, som har begået de mest grove og mest alvorlige former for kriminalitet og forbrydelser, hvor der jo virkelig sidder ofre, der har lidt meget, meget store tab, jamen der er ikke styr på, om de har fået adgang til nogle tilladelser, de ikke skulle have haft.
1: Reglerne for sabotage og påvirkningsvirksomhed skal ses efter i sømmene. Det mener regeringen efter, at politiets efterretningstjeneste har afsløret, at Rusland har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at komme med informationer, der kan bruges til sabotagehandlinger. Straffelovrådet skal undersøge, om de nuværende regler har fulgt med udviklingen og trusselsbilledet. For som det er i dag, ja, så er der faktisk ikke en egentlig sabotagebestemmelse i straffeloven, fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
4: Det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere, i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
1: PT har i dag opfordret os alle sammen om at være påpasselige, når vi færdes på internettet. Og det er der god grund til, mener Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arnsen.
5: Kommer der en opfordring om at tage billeder på sociale medier, og at man vil betale med kryptovaluta, så er der altså noget galt. Så skal man ikke gøre det. Det er potentielt skadeligt.
1: Fra i morgen, der indfører Norge midlertidig grænsekontrol. Det sker op til Kong Haralds begravelse på onsdag. Ifølge det norske politi, så skal kontrollen forhindre personer, der forstyrrer begravelsen, rejser ind i landet. I nat skyde, først mest tørt vejr, men ud på natten regn over den sydvestlige del af landet. Temperaturen ned mellem 12 og 16 grader, så blæser der en lidt til frisk vind fra vest.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Bruno Mars var det her. 24K Magic.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
2: Vi finder aldrig ud af det.
0: Nå.
2: Men jeg er så spændt på, hvad FC Nordsjælland har snakket om nede i det omklædningsrum.
0: Nej, altså Frederik Lindved kan jo spørge efter kampen. Det er ikke sikkert, de vil svare
2: på. Nej, det ved jeg ikke, om de vil svare på. Men kommer det til at give pote? Lige nu er de altså bagude 0-2 mod FC København. Ja. Men kommer det til at give pote? Har det virket med en lille puster? Det er jo det, der altid er spændende, når man rammer anden halvleg, ikke?
0: Ja, for Frederik Lindved, der var kun et hold på banen i første halvleg. Er der så to her i anden halvleg?
3: Altså, jeg vil gerne tale sådan måske drømmene op for FC Nordsjælland. Det tror jeg måske, der er nogle Nordsjælland-lyttere, der har brug for. Men der er jo det problem, at Mohamed El-Younoussi er stadig på banen for FC København. Og nu har vi spillet et par 40 sekunder af anden halvleg. Han har allerede været meget, meget tæt på at lave en perlescoring. Lige løfte bolden hen over en FC Nordsjælland-spiller. Lige en enkelt berøring, og så bare klappe til bolden med venstrebenet. Den var ikke mange centimeter fra at gå ind. Men Nordsjælland har i hvert fald lavet den sådan mandskabsmæssige ændring, at en spiller, som jeg er meget begejstret for at se spille fodbold, mand med nummer 10 på ryggen, den unge Prince Junior, er sendt på banen. Det er jo normalt et sikkert kort i startopstillingen for FC Nordsjælland. I dag startede han på bænken, nu har han erstattet den unge Willum Bertelsen her til anden halvleg. Willum Bertelsen, der er en fantastisk spiller, men måske ikke har fået vist sig så meget frem i den her kamp. Nu er Prince Junior ind. Altså lige ser FC Nordsjælland, det er Roberts ude i venstre siden. Roberts ind mod feltet, tager trækket der, løfter den ind for en mål, og der var to spillere derinde. Ingen af dem kunne nå frem til bolden. Der var de tæt på at blive brændt igen nede i Nordsjælland forsvaret, men det jeg vil sige med Prince Junior, det er, han er så ufattelig hurtig, så kommer FC København for langt frem, jamen så kan de godt forvente, der kommer en bold ned bag dem, ned bag forsvarskæden, og så ligger der altså en lynhurtig Prince Junior, som kommer til at vinde rigtig mange løbedueller, så et interessant udspil for gæsterne. FC København har også ændret på en position, det er Massimil Madsen, der er taget ud, ind i stedet for er kommet Thomas Delaney, som er sendt ind og har overtaget anførerbindet. Nu sker der lige noget nede på udbanefansene. Jeg ved ikke helt, hvad der er, om der er nogle problemer dernede. Men i hvert fald kan vi konstatere, at vi er 2,5 minutter inde i den her anden halvleg i parken. FC Nordsjælland, de skal ud og jagte scoringer for at få noget ud af det her topopgør. FC København fører nemlig med 2-0.

0: et af de store stjernefrø, der er på musikhimlen fra det britiske, sender Spyro med Material Lover fra soundtracket til The Devil Wears Prada 2, hvis man er interesseret i det.
1: Og apropos stjerner...
0: Det var man ikke, kunne jeg godt fornemme.
1: Lidt apropos stjerner, jeg prøvede at gribe den lidt der. Vi snakkede om hele det her med transfervinduet, og vi havde transfertræerne inde og sådan noget. Det der med, at folk er lidt sure af FCK's det her transfershow, de har ikke fået det, de vil, og alt det der, bla bla bla. Men når man nu ser den her kamp, og det kører så godt mod FC Nordsjælland, som også kører med klatten i Superligaen, så mangler man vel ikke de der store kanoner, der er blevet snakket så meget om i FCK.
2: Både og, fordi at det handler jo ikke bare om en enkelt kamp. Det handler jo om en hel sæson, eller i første omgang i hvert fald en halv sæson, frem til at transfervinduet åbner igen omkring nytår. Så ja, i dag isoleret set ser det jo godt ud, men vi skal lige have med i den ligning, at Andreas Cornelius blev altså udskiftet efter 34 minutter skadet. Så der er man jo allerede noget mere tyndt besat på den position. Men det er klart, at FC København, den første halvleg, de leverede, det var på meget, meget højt niveau, og måske noget af det bedste, der er kommet fra dem i den her sæson. Og hvis vi så skal fokusere på nogle af dem, der er kommet, vi har snakket om flere af dem, men en Alex Kral har godt nok spillet en god kamp. Han har scoret et fantastisk mål for ikke så lang tid siden. Der var han tæt på at lave en stor assist. Kral, som har tjekkisk pas, og jo har et ret stort CV, sådan set. Han kommer på en fri transfer, var senest i Union Berlin, men har en del kampe i den tyske Bundesliga, har i den spanske La Liga, har også været en tur omkring den engelske Premier League kortvarigt, også i den russiske liga tilbage for en del år siden. Så det er jo en mand med et ganske flot CV, må man nok have lov at sige. Lad os lige se her, om Nordsjælland skaber noget. Peter Ankersen går ned til baglinjen, løfter den ind foran den KFC København forsøger at clear i hvert fald. Så en mand med et flot CV, og som i hvert fald har spillet fremragende i dag, og kan han blive ved med at ligge på sit niveau, jamen, så kan den mand sagtens blive en meget, meget stor gevinst for FC København, der jo før har haft store profiler med tjekkisk pas. Altså, jeg husker da blandt andet en Libosionko, der var her tilbage for en hel del år siden, fra 2007 til 2009, var en fantastisk fodboldspiller. Så var der også en, der havde et langt ophold, lidt længere ophold i hvert fald her i klubben, Stanek Pospek, som var en meget, meget populær højreback. Så ja, han skriver sig ind i en fin historie af dygtige tjekkiske spillere her i FC København. Her er det en ganske dansk William Klem, der får den fra en brasilianer Roberts tilbage til Thomas Delaney. Folk råber skyd, men den ligger til højrefoden. Han afventer lige, giver den til El Yunusi. Det er ofte en god idé at fordele den ud til ham, og så trækker de tempoet en lille smule ud af det. Felix Beimo og Mohamed El Yunusi, der kører bolden rundt omkring mellem hinanden over i den FC københavnske højre side. 54 minutter har vi spillet om et kort øjeblik her i parken. Det er stadig FC København, der har retning mod førstepladsen i Superligaen. De fører nemlig med 2-0 over FC Nordsjælland.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget griner i 2 blinde, der kommer op til brudsigtspunkt.
2: Nu på DRTV.
7: Det her, det kan blive en historisk cliffhanger, for jeg har fået til opgave at sige noget i 15 sekunder, inden musikken starter igen. Frispark til FC København uden for feltet. Skal de score til 3-0? Ja, jeg ved det ikke, og vi ved heller ikke i parken, for de har ikke sparket endnu.
8: Så blev det hængende. Altså, så synger til de swim som lidt. Så tager der frisparket med den ved.
7: Lad os gøre det. Mohamed El-Younoussi, manden med tieren på ryggen, står klar til at hakke til den her bold. Skal han sparke på kassen, eller skal han prøve at finde en københavnsk pande inden for en mål? Her går han til bolden, nikker den lige af, og så bliver den afslutning med venstrebenet fra Akros Markgraf. Vi kunne lige så godt bare have hørt musik, for det her det blev til det rene ingenting.

0: Teddy Swims var det her, Mr. Know-it-all. Nu er jo alle tre forældre, der sidder også to her i studiet. Ikke forældre sammen, vil jeg dog lige sige. Og så Frederik Lindved ude på stadion.
1: Ej, ej, der er slåskamp derinde.
0: Jamen, så lad os da tage den starten forældreskabet bagefter. Kom, Lindved.
1: Ej, det, de er helt op at køre. Det er altså Justin Jansen, den unge mand fra FC Nordsjælland, der normalt er meget, meget kølig og håndterer alting fantastisk godt under pres. Men de er helt op at køre derinde nu. Jeg så faktisk ikke, hvad der lidt op til det her. Justin Jansen var derinde. Thomas Delaney fra FC København. De er fuldstændig opredet derinde og står simpelthen og tager fat i hinanden. Og det går selvfølgelig slet ikke. Og nu venter der altså en opgave for Sandy Putros i at forstyrre på det her. Der havde været lidt boblende temperamenter derinde. Et par hårde taklinger. Men at spillere sådan decideret går hen og tager fat i hinanden. Thomas Delaney står stadig og diskuterer med Niklas Røykjær. Nu kommer der en advarsel til både Delaney og til Justin Jansen her. Først er det Jansen. Ja, Jansen og Noah Markmann, der er ude at tage fat i Mohamed El-Younoussi. Det er faktisk Noah Markmann, der leverer en hård takling på El-Younoussi, efter han laver sådan en haleaflevering rundt om de to. Og så er El-Younoussi altså inde at tage fat i Justin Jansen efterfølgende. Og det vil han ikke finde sig i, Justin Jansen. Han skyder brystkassen frem og skubber El-Younoussi væk. Og så kommer der en klynge af FC København-spillere ind og tage fat i Justin Jansen. Ej, hold op, Thomas Delaney. Han er helt op i ansigtet på Jansen i den her situation. Det er ikke hver dag, man ser det her. Nu kommer der et rødt kort ud til FC Københavns bænk. Også, ja, men der bliver simpelthen råbt og skræget hernede. Det gør der virkelig. Et rødt kort blev det til assistenttræner Tian NG, som bliver vist ud for i dag. Bo Svensson, cheftræneren, fik også et gult kort tidligere i dag. Bo Svensson står og vifter med armene ud til publikum. Vil have mere. Der skal mere kul på lige nu. Altså, man kan sige meget om det her, men hold da op, det underholdende. Det koger fuldstændig herinde i parken. Det er altså ret vildt. Og Justin Jansen, den unge mand fra FC Nordsjælland, super talent. Han er en fremragende fodboldspiller. Han står derinde i midtercirklen. Og nu har han så fået, jamen altså, mine damer og herrer. Nu er Niklas Røykjær blevet skiftet ud. Justin Jansen, der lige har været involveret i den her situation, har overtaget anførerbindet. 20-årige Justin Jansen. Det er simpelthen fantastisk, det her. Jeg er spændt på at se, hvad der sker næste gang, der kommer en fysisk duel i den her fodboldkamp. 63 minutter spillet. De har stadig en halv time, plus det løse igen. Det er jeg glad for, FC København. De fører med 2-0. Lad os lige se her. Robert spiller bolden tilbage i feltet. Der kommer en afslutning forbi kassen fra Victor Dardarsson. Vi skal have noget musik, selvom den her kamp, den lever. 2-0 til FC København.

0: Savers med Rush. Det, jeg prøvede at krabbe mig hen mod før, før der sådan kom Western-slagsmål.
1: Altså, jeg er stadig i det. Jeg synes stadig, det er lidt... Jeg er lidt chokeret.
0: Til et tidspunkt, når der er tid til det, Frederik Lindved. FCK-fans, der brokkes over transfervinduet, der er ikke kommet nok folk ind, mener de selv. Men når de fører 2-0 mod Nordsjælland spiller så godt, som de gør, så kan de jo også være tilfredse med det, de har, som en god forælder vil sige om børn, der kigger på legetøj i en butik.
2: Vi har stjernespillere derhjemme.
0: Ja. Det er Andreas Cornelius, som har lidt ondt i låret, men det er det, vi har på hylden derhjemme.
2: Ja, men jeg tror der også... Altså... Bliver der fløjtet af nu for dommer Sandy Putros, udover det vil være mærkeligt at gøre efter 66 minutter, så tror jeg, at der ikke er nogen FC København-fans, der vil tage hjem fra parken i dag i dårligt humør. For det kunne jeg ikke rigtig finde grundene til. Men igen, hvad man henter i et transfervindue, det er jo også, hvad der skal udgøre det næste halve år. Og så må vi se, en ting er, at det er nok for FC København. I aften er det så også det næste halve år. Det er jo så spørgsmålet. Ah, halvt år er der ikke helt, indtil transfervinduet åbner igen, men... I forstår, hvad jeg mener. Til gengæld er det FC Nordsjælland, der i den her kamp skal op og jagte noget, der er kommet et par offensive indskiftninger. Det giver sådan set meget god mening. Jeg nævnte tidligere, at Niklas Røykjær var taget ud. Det er så ikke så offensivt, at Mark Brink er kommet ind på midtbanen, men op i front, Alexander Lind er taget ud, og så i stedet for er Lamin Sadio sendt på banen. Så i hvert fald den ændring, der er kommet der, FC Nordsjælland på bolden lige nu nede i deres bagkæde, Nord Markmann ned til Andreas Hansen i kassen, der skal forsøge at sende en lang bold frem op mod Prince Junior op mod Ibrahim Adel, der stadig er inde deroppe, og så også Lamin Sadio. Det er de tre, der ligger helt i front lige nu for FC Nordsjælland. Bolden nede hos Diant Ramay nede i FC København-kassen. FCK, der spiller med lidt specielle trøjer i dag i anledning af, at Røde Kors fylder 150 år. Ikke sådan lige i dag, som jeg har forstået det, men i år. Men det betyder så, at FCK de spiller med nogle trøjer med Røde Kors logoet, det Røde Kors på, som efterfølgende skal bortaktioneres til fordel for Røde Kors. Det er de trøjer, de løber rundt i og kæmper for at få fat i førstepladsen. Den attraktive førsteplads i Superligaen. Ikke hvad Nordsjælland skal gøre noget ved det nu her. Prince Junior ude i venstre siden. Der er masser af FC København-spillere tilbage. Det er gode driblinger. Hold da op, han sætter et par spillere af. Junior så kan altså ikke rigtig komme til en afslutning. Og så bliver der desværre for Nordsjælland smidt en bold ud over sidelinjen til et FC København-indkast. 68 minutter afviklet i parken. Stadig bare med to scoringer. Begge sat ind af hjemmeholdet FC København.

0: Lykkelig her fra Sys Bjerre, et nyt musik her fra 2026.
1: Ja, og det er også snart en ny spillerunde, der tror i morgen sender liga igen. Der er det Viborg og Lyngby, der kommer til at tørne sammen. Nu er FC København i angreb igen. De er ikke færdige.
0: Nej, altså jeg sidder også med følelsen af, at den der sæson, altså sidste sæson, den er næsten glemt. Altså de virker som et hold, der er i den grad klar til at spille med, hvor det rigtig er sjovt, Frederik Lindhed.
2: Ja, vi kan jo lave en meningsmåling herinde i parken og se, om alle er enige, eller om der trods alt er nogen, der kan huske, hvordan det gik for FC København, da de var i Viborg for ikke så lang tid siden og tabte med 4-0.
0: Jo, det var én kamp ud af, hvad vi på, 6. kamp, ikke? Ellers er det jo gået godt.
2: Bevare. Så er der jo lidt det med den her venstrekant, hvor man ikke fik hentet ind i transfervinduet. Nu er Robert 1-0-målscoreren, som huserer derude på venstrekant, blevet skiftet ud. Og så er næste mand jo i rækken så, den 16-årige Marvin Nasnas, som er blevet skiftet ind nu. Han er et stort talent, men 16 år, det er også ungt for en spiller, der skal ind og spille med FC København Løven på brystet og præstere for et hold, der helst gerne skal vinde hver gang de går på banen. Det er jo den klare ambition. Men han er i hvert fald skiftet ind nu her i parken, hvor vi har rundet 73 minutter. FC Nordsjælland nede i bagkæden med bolden flyttet ud i venstre side ud mod Prince Junior. Det skal jo nok være Junior, der er nøglen, hvis de skal få virkelig lavet noget ravage i den her fodboldkamp. Der har været nogle af de her løb, han tager. De har bolde ned bag FC København forsvarskæden. Og det er ofte mod Alex Kral, som ligger sig ud helt ud i den her højre side og skal holde styr på Prince Junior. Det er ikke nemt at holde styr på ham. Kral er lykkedes med det. Indtil nu har faktisk håndteret det ganske godt indtil videre, men Prince Junior er også bare en spiller, at overvejer man lige et splitsekund for meget og tage løbet i topfart, så er han altså stukket af nu her. Er Akers Markgraf inden for FC Københavns forsvar, der simpelthen råber ned i hovedet på Ibrahim Adel, der lagde sig ned i FC Københavns felt. Han var ikke, altså Markgraf, tilfreds med, at han skulle ned og ligge der og lege skadet. Og så måtte han så blive råbt ind i hovedbolden, forsøgt spillet ud mod Prince Junior ude i højre siden, og der kom netop Alex Kral i vejen og fik hættet bolden væk, og nu får FC København også et frispark. Den her stærke FC Nordsjælland offensiv kan ikke rigtig få dirket defensiven op for FC København, og det er det, der betyder, at københavnerne lige nu har kurs mod førstepladsen i Superligaen, og ikke mindst mod en sådan ret vigtig sejr. Det er et godt symbol at sende til omverdenen, hvis man kan slå stærke FC Nordsjælland her i runde nummer 6. Lige godt 75 minutter spillet. Det står 2-0 til hjemmeholdet her i parken på Østerbro.

0: Ed Sheeran sammen med Beyoncé med Perfect Duet.
1: Oh, det fik du sagt ekstra.
0: Duet, ja. Den er så romantisk, ja, den der. Den er jo lige til at blive viet til.
1: Ja, nogen skulle tale. Og der er jo flere kampveje for de her to hold. Det er der selvfølgelig med Superliga, men begge hold skal også en tur ud i Europa og spille fodbold, Frederik Lind. Men du har fulgt FC Nordsjælland også. Altså, de skal vel lidt op i niveau, når de så kommer ud i Europa og skal spille rigtigt.
2: Ja, man kan sige lige konkret i forhold til i dag, skal de måske nok, men jeg synes jo nok, at FC Nordsjælland har rigtig, rigtig gode muligheder, når de skal ud og spille europæisk fodbold. Det er jo kun tredje gang i historien, at de skal ud og spille, det der tidligere var gruppespil, nu hedder det jo liga-fase, som de skal ud og spille i Europa. Der skal de blandt andet en tur til Skotland og spille mod Hearts. De skal også spille mod Monaco og Panathinaikos på hjemmebane. Den tidligere FC København-træner og spiller, Jakob Næstrup, er jo træner for Panathinaikos, så han kommer næsten hjem igen. Han skal i hvert fald til Farum, for det er deroppe, som hvor FC Nordsjælland de skal møde Panathinaikos. Jeg tror nu nok, de skal komme til at gøre det ganske godt ude i Europa. Det tror jeg sådan set også, FC København kommer til. Det er jo trods alt også, siger vi med al respekt, bare Conference League. Altså den tredje bedste europæiske række. Nå, hvis der er noget, FC Københavns fodbolddirektør Christian Spigman elsker nu her, hvor transfervinduet netop er lukket, så er det skader. Og han har allerede fået sig et flueben ud for Andreas Cornelius, der er blevet skadet i dag. Nu kan han så sætte et mere. Venstre bak Marcos Lopez måtte lade sig udskifte, efter han blev skadet. Ja, det er noget rod, kan man sige. Bjørn Meling sendt på banen. Det er en mand, der har forvaltet sine spilleminutter godt.
0: Nu begynder det jo allerede, Lindved. Det der, du sagde med bredden og på lang sigt. Altså, så går det jo ikke, det her med alle de skader.
2: Nej, og det er jo, det er jo det, man ved over en lang sæson. Der kommer skader, det kan man ikke undgå. Jeg tror ikke, det er fordi hverken Andreas Cornelius eller Marcos Lopez. Jeg vil gerne lige sige, altså, det er sådan en vigtig forholdsregel. Jeg er ikke læge. Jeg ved i princippet absolut ingenting om det. Men det ligner jo ikke to spillere, der er skadet i månedsvis. Men altså, der kommer jo i løbet af en lang sæson skader. Det kan man ikke undgå. FC København har jo også to spillere, Huescas og Magnus Madsen, der er på vej tilbage fra korsbåndsskader. Det er noget, der er noget rigtig skidt og tager rigtig lang tid. Det kan man ikke undgå i sportens verden. Og det er derfor, når man skal spille både liga, pokal og europæisk, så siger det sig selv, man er nødt til at have en vis bredde. Og det er jo det, der måske kan blive en lille udfordring for fodbolddirektør Christian Spigman, et skønt navn, og i sidste ende jo for dem, der skal præstere nede på banen, anført af manden ude på sidelinjen, FC København træner Bo Svensson. Men i hvert fald er Bjørn Meling sendt på banen, og så er også en af de største profiler for FC København i dag, en meget, meget velspillende tjekke, Alex Kral, skiftet ud. Yonosuke Suzuki, den japanske forsvarsspiller, er kommet ind på banen til det, der efterhånden er sådan den sidste chat af den her kamp. 82 minutter har vi spillet. Der er ikke noget, der tyder på, at det her det ender anderledes end det, det har tydet på i lang tid. Nemlig en sejr til hjemmeholdet FC København. Fører nemlig stadig med 2-0 over FC Nordsjælland.

0: Gabrielle var det her med Out of Reach.
1: Det lakker lige så stille og roligt mod enden det her, hvis FC Nordsjælland skal nå at finde et eller andet frem.
0: Så skal det gå stærkt.
1: For i hvert fald at pynte på det, så skal det gå stærkt, men det tyder ikke rigtigt på det, vel? Endnu.
2: Nej, det gør det ikke. Det tyder overhovedet ikke på det. Måske nærmere FC København, der kunne jagte en scoring mere. Jeg synes heller ikke, FC Nordsjælland, efter de har skiftet ud i offensiven, en Prince Junior, der er kommet ind. Vi har nævnt en Lamine Sadio, der er kommet ind nu også for noget tid siden. Den unge FC Nordsjælland-spiller med et meget FC Københavns klingende navn. Ikke Hjalte Bo, som er assistenttræner for FCK. Et stort navn her i klubben. Scorede blandt andet et vigtigt mål ude i Brøndby for hvad, en 25 års tid siden. Hjalte Bo hedder han ikke. Han hedder Hjalte Bo. B-O-E. Han er en meget, meget dygtig spiller. Men han har heller ikke rigtig kunnet sådan løse de her offensive udfordringer, som FC Nordsjælland de har haft i aften. Men det er jo også en ros til et FC København-hold, der har stået stærkt i dag. En af dem, Alex Kral, der er tilskueren her i parken, er blevet kåret til kampens spiller. Det synes jeg nu er et meget godt valg. Kral, der har spillet, indtil han blev skiftet ud, en ganske fremragende kamp og scorede jo altså også et meget smukt mål efter en halv times tid af første halvleg, der gjorde det til 2-0 og sendt FC København afgørende i front i den her fodboldkamp. Justin Jansen, nogen mand, der har overtaget anførbindet, fordeler bolden ud i venstre siden for FC Nordsjælland, som lige om lidt har endnu en voldsom opgave på udebane. Det er altså på mandag, når de skal en tur til Herning og møde FC Midtjylland. Næste opgave efter det er mere overkommelig, for det er jo bare mod de danske mestre fra AGF. Hjemme på kunstgræsset i Farum. Og AGF, ja, det er jo et hold, som en hel del kan slå lige i disse tider. En sejr bliver nok ikke til i dag for FC Nordsjælland, for lige om lidt runder vi 88 minutter, og det er stadig hjemmeholdet FC København, der fører med 2-0.

0: Crowded House. Var det her? Don't dream it's over. Det er snart over for den her kamp.
1: Det er det nemlig. Halvandet minuts penge tilbage, Frederik Lindved. Skal vi ikke bare få kørt den i mål? FC København mod FC Nordsjælland.
2: Lad os gøre det. Victor Dardasson, der har bolden for FC København, skal lige finde en scoring mere. Det er Mohamed El-Younoussi ude i højre siden. Der er kun to fra hans hold inde i feltet. Han søger heller ikke rigtigt at få bolden, når han kører lidt rundt med den. Og så er den tilbage til William Klem. Vi har spillet to af de tre minutter, der er lagt til. Og jeg synes, det her det er en stor aften for det her sådan nye FC København-hold, som er i gang med en genopbygning efter den meget, meget skuffende sæson, de leverede sidste år. Og når vi kigger ned over startopstillingen, mange nye navne på det her FC København-hold, end Diandra Maj, der var kommet til, selvom han har været før, Felix Beimo, Asger Sørensen, Akos Markgraf, Alex Kral. Men det er et hold, der virkelig har leveret, og leveret på meget, meget højt niveau i dag. Jeg glæder mig da til at følge begge de her hold, sådan set på søndag, når jeg skal en tur til Odense, hvor FC København skal spille mod OB, og på mandag til Herning, hvor FC Nordsjælland skal spille, fordi at selvom Nordsjælland ikke fik det løst i dag, så er det altså stadig et voldsomt interessant hold, som jo mangler to vigtige mand nede i forsvaret, Tobias Salkvist og den nye Victor Nelson, som ikke nogen af dem var til rådighed i dag. Det blev FC Københavns aften. Vi kører på de sidste sekunder. Den tidligere københavner Peter Ankersen fra Nordsjælland fordeler den ind til Justin Jansen, der forsøger at få en bold ind i feltet, og der kommer Diandra Maj ud og tager fat i den bold, støder sammen med holdkammerat Yonosuke Suzuki. Ja, nu skal de ikke have flere skader, FC København. Dem har de fået to af i dag. Jeg tror, Suzuki han er okay. Det vi i hvert fald kan konstatere, det er, FC København, de var det bedste hold i dag. Nordsjælland kunne ikke få hul på den stærke københavnske defensiv, og så fik vi to flotte scoringer den anden vej fra FC København. Først Roberts, og så Alex Kral med et fremragende tordendrøn af et langskudsmål. 2-0 vinder FC København med mod FC Nordsjælland, og dermed har vi spillet hele 6. spillerunde færdig i Superligaen, og det er nu med FC København som tophold i Superligaen.
3: P1 er god stemning.
4: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
3: P1 er nysgerrig stemning.
4: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Vindsamfund ikke har overvejet at lave noget nikab-merch.
3: P1 er intens stemning.
5: Den her flot feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
6: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
3: P1 er dårlig stemning.
7: Mit navn er Anne Olrik.
8: Jeg hedder Adina Ræm.
7: Velkommen til Dårlig Stemning.
3: Lyt med i DR Lyd.

0: Backstreet Boys. Hvis nogen var i tvivl, I Want It That Way. Så er Typical Mountain Day.
1: Det må man i den grad sige. De viste en god form og vandt 2-0 over FC Nordsjælland. Liga er færdig for i aften. Vi er tilbage igen i morgen kl. 18, fordi der er Superliga på programmet. Viborg mod Lyngby.
0: Lige præcis. Blev hængende her på kanalen, der er før natten lige om et øjeblik. Det er beværtet af Sofie Bobby Kole den her aften. Lad os også tage en radiovis med. Den får du her. Klokken er 22.
2: Rigspolitiet har opdaget, at der er slettet vigtige oplysninger i det centrale kriminalregister og kalder fejlene for alvorlige. Kriminalregisteret bruges blandt andet, når der skal udstedes børneattester eller gives våbentilladelser. Justitsminister Nicolai Wammen vil ikke afvise, at der på grund af fejlen kan gå personer rundt med gamle pletter på straffeattesten, der har et job, som de ikke burde have fået.
3: Det er jo noget af det, som vi er meget optaget af, men det er også vigtigt at sige, at politiet har meldt ud, at hvis det er sager, der er mindre end 10 år gamle, så vil de ikke være omfattet af det her. Så vil det være på de attester, man har lavet.
2: Ifølge vores retskorrespondent Louise Dalsgaard, så handler det om næsten 50 gamle sager.
4: Fejlen blev opdaget i juni måned, og siden så har man fundet frem til 48 sager, hvor der altså skulle have stået noget i kriminalregistret om hårde domme, om alvorlige domme, men hvor det ikke stod der længere, fordi det ved en fejl var blevet slettet.
2: Udstedelsen af nye børneattester og våbentilladelser er nu sat i bero, indtil Rigspolitiet har undersøgt omstændighederne nærmere. Regeringen tager det dybt alvorligt, at Rusland, ifølge politiets efterretningstjeneste, har forberedt sabotage her i Danmark. PET har afsløret Rusland i at have konkrete planer om at udføre sabotage mod særligt virksomheder i forsvarsindustrien. Og derfor skal vi være opmærksomme, siger forsvarsminister Jeppe Bruus her til aften.
5: Jamen, der er en hybridkrig i gang, hvor russerne gør, hvad de kan for at både lave påvirkningskampagner, misinformation, men selvfølgelig også forsøge på en eller anden måde at interagere med de forsvarsvirksomheder, vi har. Og derfor er det et vigtigt signal til forsvarsindustrien.
2: Og virksomhedernes brancheorganisation Dansk Industri er meget opmærksom på truslen og har nu kontaktet store dele af industrien med en opfordring til at være særligt opmærksomme. Det fortæller direktør for Samfundssikkerhed og Beredskab, Rasmus Ander Skov.
6: Alle de er nødt til lige at stramme bardunerne og kigge sig selv grundigt efter i kortene. Altså det betyder, at nødt til lige at være sikker på, at alle sikringsmekanismer står sådan, som de skal, og at de er så beredte som overhovedet muligt.
2: En 65-årig kvindelig cyklist er død, efter at en bilist her til aften ramte flere cyklister i en kryds på Østerbro i København. Det oplyser vagtchefen ved Københavns Politi til Ekstrabladet. Kvindens pårørende er underrettede. Det præcise antal involveret er fortsat uvist. I nat skydevejr, først mest tørt, men ud på natten, der kommer der regn over den sydvestlige del af landet. Temperaturerne dykker til mellem 12 og 16 grader. I morgen får vi en skydedag med regn fra vest, men om eftermiddag måske lidt sol, hist og her.
7: Du lytter til P4.

0: Matt Conner og Ray Dalton her sammen på Don't Worry.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: På en torsdag aften, velkommen indenfor her til masser af musik, masser af ro på, masser af opladning til en dag, der venter i morgen. Og den dag, der venter i morgen, det er jo en fredag, en weekenddag. I hvert fald for de fleste. Så jeg håber, at du lige holder ud endnu, hvis du synes, at den første uge her i efteråret, i hvert fald det officielle efterår, har været lidt hård. Så er der altså bare en enkelt dag tilbage, så har du forhåbentlig en skøn weekend. Og ellers har du altså to skønne timer foran dig her. Vi skal lige nu her lytte til Miley Cyrus, End of the World. Velkommen til.

Wherever You Will Go. Ariana Grande har været noget i vælten den senere tid. Hun har et nyt album ude, Petal hedder det album, men her har jeg altså fundet en sang frem fra 2024-albummet, det album, der hedder Eternal Sunshine. Her er det We Can't Be Friends.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service.
2: Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
2: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
2: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
2: Hej Osvald.
5: Hej.
2: Hvad tænker du om varmt vejret?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
2: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de har svedet under patteren.
2: Som mor plejede at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Flake her med sangen Pregnant i førnatten på P4, hvor vi lige om lidt skal en tur i kopirummet. Det gør vi efter Thomas Helmi, som venter i kulissen med Groovy Day. For først kommer der her Louis Henderson, gør det hele.

0: Før natten præsenterer Kopirummet.
1: Leoni er en tysk sanger og sangskriver, og i oktober sidste år, der udsendte hun en sang, der hedder Don't Worry, en sang, hvor hun har lånt lidt fra et andet stort hit, en sang, der var et stort hit i 2009. Sangen hedder Down originalt og er lavet af Jay Sean og Lil Wayne, men i den version, som Leoni laver, eller hvor hun i hvert fald bruger lidt af originalen, der hedder den Don't Worry.

0: Kan man kikke?
1: Yes, I can. Direkt ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fest Pedersen.
1: Så er det fredag i
2: festen. Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

0: meldinger, at politiet henlagde tusindvis af sager uden efterforskning. Og nu viser det sig, at der er fejl i det centrale kriminalregister, der bruges, når der skal udstedes våbentilladelser, børneattester og statsborgerskab. Man har simpelthen slettet oplysninger, der ikke skulle slettes, eller gemt oplysninger for længe, siger rigspolitichef Lars Bøje.
1: Det er i efterforskningsdelen af kriminalregisteret, hvor vi dels er kommet til at gemme nogle ting for længe, og så er vi kommet til at slette nogle oplysninger for tidligt. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om det er en manuel fejl eller en fejl i IT-systemet, og det er formentlig en kobling af de to.
0: Konsekvensen er, at der ikke er styr på, om kriminelle har fået våbentilladelse eller en børneattest, de ikke skulle have haft. Og det er simpelthen ikke godt nok, siger Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen.
2: Det er jo nogle meget, meget vigtige tillidsbærende institutioner i samfundet, der nu kan stilles tvivl om. Det er spørgsmålet om, hvem er det, der er sammen med vores børn. Det er spørgsmålet om, hvem har adgang til våben gennem en våbentilladelse som jæger eller sportsskyder. Det er spørgsmålet om, hvad er det for nogle udlændinge, der får dansk statsborgerskab.
0: Ja, og ifølge Rigspolitiet, så kender man ikke det fulde omfang af konsekvenserne. Udstedelsen af nye attester og tilladelse er nu sat i bero. Kritikken fra Venstres bagland vælter ned over formand Troels Lund Poulsen, efter at han og størstedelen af partiets folketingsgruppe i dag stemte for den omstridte gødskningslov, der begrænser, hvor meget landmænd må gøde på markerne. Og nu er der venstrefolk, der melder sig ud af partiet i protest. En af dem er vælgerforeningsformand i nordjyske Storvorde, Lars Peter Frisk, som har været medlem i 30 år.
3: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
0: DR har været i kontakt med flere vælgerforeningsformænd, der også har modtaget udmeldelser. 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemte imod gødskningsloven i dag, men ifølge Troels Lund Poulsen er den nødvendig for at forhindre, at kvælstof fra gødning siger ud i havet og skaber iltsvind.
4: Jeg er ked af, at Venstres folketingsgruppe ikke står samlet i den her sag, men det ændrer ikke på den politiske linje, jeg har lagt, som er, at vi støtter op om den grønne trepart.
0: Og antallet af savnet efter oversvømmelsen i Nepal og Tibet er igen blevet opjusteret. Myndighederne vurderer, at 5.000 personer er savnet, det skriver nyhedsbyrået AFP. De pludselige oversvømmelser i sidste uge har indtil videre kostet mere end 1.250 personer livet. Og så til vejret. I aften kan der komme spredte byer, måske torden. Det var Radioavisen.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: og Ida Lauerberg sammen her på Jeg kan rigtig godt lide dig.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
0: Ja, vi er altså i fuld gang med en torsdagsudgave af Før Natten, og vi skal selvfølgelig have en skulderklapsang om 20 minutters tid. Og ellers så er der bare masser af musik her til din halvsene torsdag aften. Så du kan forhåbentlig kan få lidt god energi i kroppen her på de sene nattetimer, inden du lægger hovedet sådan for alvor på puden. Lige her er det musik fra Rose, vi skal lytte på. Den hedder Min Ven.

så er det sømand af verden. For ganske få uger siden fik mange af os en overraskelse, da Nick og Jay annoncerede, at de var klar med en ny single, som de ville udgive. Det er et års tid siden, vi senest hørte fra dem, da de slog sig sammen med Morten Breum, om den hedder Aura. Men nu er det altså alene på Skansen her på KBH. Du kender

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fede tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Og det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.

Rolling in the Deep her fra Adele. På vej mod en lille skulderklapsang. Den får du om et øjeblik. Mary J. Blige og George Michael giver dig ass lige efter Taylor Swift her.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Noget af det, der giver mig god energi i kroppen, det er dans. Altså at få lov at danse til en eller anden stor eller lille fest. Bare der er noget virkelig god musik, så synes jeg, at man kan få den skønneste energi i kroppen. Og nu hvor weekenden står for døren sådan lige om et øjeblik, så er det jo ret nærliggende, at man måske har tid til at danse lidt mere, end man måske har i hverdagen. Måske har man også mulighed for at gå lidt mere til fest, end man har i hverdagen. I hvert fald har jeg fundet en sang frem fra Miles Smith, som lige præcis handler om at danse, om at blive, hvis man gerne vil danse. Den hedder Stay If You Wanna Dance.

If You Wanna Dance her fra Miles Smith, aftenens skulderklapsang. Husk, at jeg tager gladeligt imod forslag til skulderklapsange på mailadressen natten@dr.dk.

Rundrejs, Kampenberg og Blæst med deres version af Back to Backs En som dig. Så var der Robbie Williams med Feel. Og nu skal vi have, aha, The Sun Always Shines on TV.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

One Republic, her var det Need Your Lover fra December med 12 to 12. Og nu gør vi klar til en midnatsradioavis lige om et øjeblik. Det er efter Charlie Puth og Meghan Trainor. Jeg vender tilbage i før natten igen i morgen. Jeg hedder Sofie Borbikoni. Her er det Marvin Gaye. Let's move!

0: der altså skulle have stået noget i kriminalregistret om hårde domme, om alvorlige domme, men hvor det ikke stod der længere, fordi det ved en fejl var blevet slettet.
1: Og udstedelsen af nye børnetilladelser og våbentilladelser er nu sat i bero, indtil Rigspolitiet har undersøgt omstændighederne nærmere. Politiets efterretningstjeneste har afsløret Rusland i at have konkrete planer om at udføre sabotage mod særligt virksomheder i forsvarsindustrien her i Danmark. Og netop det tager regeringen dybt alvorligt. Vi skal nemlig være opmærksomme, det siger forsvarsminister Jeppe Bruus her til aften.
2: Jamen, vi er i en alvorlig situation. Der er en hybridkrig i gang. Russerne gør, hvad de kan for at presse os.
1: Ifølge seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Spidsbol, så er der flere former for sabotage, som Rusland kan være interesseret i at udføre her i Danmark.
3: Det handler jo om at ødelægge, det handler om at sætte ild til noget, eller klippe nogle kabler, eller vælte nogle antenner og gøre nogle forskellige ting. Det kan også være personskade. Det er virksomheder, som producerer for eksempel våben, måske våben også, eller komponenter, som ender i Ukraine. Og det er det, de ønsker at forstyrre.
1: Og trods ambitiøse planer og svulmende forsvarsbudgetter, så har Europa svært ved at nå målet om at blive forsvarsparat i 2030. Sådan lyder konklusionen i en ny rapport fra den europæiske revisionsret, der har til opgave at sikre, at EU forvalter pengene korrekt. Mange års underinvestering har ifølge rapporten ført til utilstrækkelige ammunitions- og missillager, lange produktionstider og logistiske flaskehalse. Derfor halter det altså med, at de europæiske lande kommer til at kunne forsvare sig selv i 2030. Og nu skal vi til vejret i nat. Der bliver det skyet og først mest tørt, men ud på natten der kommer der altså regn over de sydvestlige dele af landet. Temperaturen ryger ned mellem 12 og 16 grader med let til frisk vind fra vest og sydvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
4: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Efter at politiets efterretningstjeneste har afsløret, at Rusland har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at komme med informationer, der kan bruges til sabotagehandlinger, så skal reglerne for sabotage og påvirkningsvirksomhed måske opdateres. Det skal Straffelovrådet nu undersøge, for som det er i dag, er der faktisk ikke en egentlig sabotagebestemmelse i straffeloven, fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere, i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
2: Og PET har også i går advaret os alle sammen om at være påpasselige, når vi færdes på internettet.

0: nu er ligesom man siger, landet de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
1: 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemte imod gødskningsloven i dag, men ifølge Troels Lund Poulsen er den altså nødvendig for at forhindre, at kvælstof fra gødning siver ud i havet og skaber iltsvind. Flere fejl har ramt politiet, en hel del fejl faktisk, for 32.366 fingeraftryk i politiets database har været ramt af systemfejl. Det skriver Rigspolitiet i en orientering til Justitsministeriet. Og på grund af fejlen, der har man ikke kunne koble spor af mange fingeraftryk sammen med mulige gerningsmænd. Justitsminister Nicolai Wammen, han kalder sagen for dybt alvorlig og uacceptabel. Han kritiserer samtidig, at fejlen blev opdaget i 2023, men at tilsynet med bevismidler først blev orienteret i 2025. Og så skal vi til vejret. I nat, der bliver det skyet og først mest tørt, men ud på natten, der får vi altså regn over de sydvestlige dele af landet. Temperaturen den ryger ned mellem 12 og 16 grader med let til frisk vind fra vest og sydvest. I morgen bliver det skyet med regn vestfra. Mit navn er Christian Klein, og det var Radioavisen.
2: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Det centrale kriminalregister, der bruges, når der skal udstedes våbentilladelser, børneattester og statsborgerskab, det er der fejl i. Og det betyder, at politiet blandt andet har slettet oplysninger, der ikke skulle slettes, siger rigspolitichef Lars Bøje.
3: Det er i efterforskningsdelen af kriminalregisteret, hvor vi dels er kommet til at gemme nogle ting for længe, og så er vi kommet til at slette nogle oplysninger for tidligt. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om det er en manuel fejl eller en fejl i IT-systemet, og det er formentlig en kobling af de to.
2: Og fejlen har betydet, at nogle kriminelle måske har fået en våbentilladelse eller en børneattest, de ikke skulle have haft. Og det er langt fra godt nok, siger Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen.
4: Det er jo nogle meget, meget vigtige tillidsbærende institutioner i samfundet, der nu kan stilles tvivl om. Det er spørgsmålet om, hvem er det, der er sammen med vores børn. Det er spørgsmålet om, hvem har adgang til våben gennem en våbentilladelse som jæger eller sportsskyder. Det er spørgsmålet om, hvad er det for nogle udlændinge, der får dansk statsborgerskab.
2: Og ifølge Rigspolitiet kender man endnu ikke det fulde omfang af konsekvenserne. Udstedelsen af nye attester og tilladelser er nu sat i bero. Og flere fejl har faktisk ramt politiet. Rigtig mange faktisk. For over 32.000 fingeraftryk i politiets database har været ramt af systemfejl. Det skriver Rigspolitiet i en orientering til Justitsministeriet. Og på grund af fejlen, der har man ikke kunne koble spor af de mange fingeraftryk sammen med mulige gerningsmænd. Og justitsminister Nicolai Wammen, han kalder sagen for dybt alvorlig og uacceptabel. Han kritiserer samtidig, at fejlen blev opdaget i 2023, men at tilsynet med bevismidler først blev orienteret om det i 2024.